0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema nawatakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: like a cookie. Tamu sana. R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: pale mimi uvuvini ndio mimi ndio kwa na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia na jangani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wani yule na wewe
0: danga wewe na dadaka juzi nilikuwa na

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia na mengine huwa najifunza mimi masuala ya boost.

0: vizuri, lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani yasi hii mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Marekani. Ubalozi wa Urusi mjini Lima umekiri kuwa baadhi ya raia wa Peru walitia saini mikataba kujiunga na jeshi la Urusi, lakini ukasisitiza kuwa walifanya hivyo kwa hiari yao na kwa mujibu wa sheria. The Hague. Waendesha mashtaka wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC wamependekeza majaji wa mahakama hiyo kufuta mashtaka dhidi ya kiongozi wa waasi katika eneo la Darfur nchini Sudan, Abdalla Banda, kuhusu shambulio la mwaka 2007 lililosababisha vifo vya walinda amani 12 wa Umoja wa Afrika, wakisema kuwa hakuna tena sababu za kutosha kuendelea na mashtaka hayo. Banda alikuwa anakabiliwa na mashtaka matatu ya uhalifu wa kivita kwa madai ya kuhusika katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Haskanita kaskazini mwa Darfur ambalo liliwaua walinda amani hao. Waendesha mashtaka hao wamesema kwamba kutokana na kuzorota kwa ushahidi kwa kiasi kikubwa kadri muda ulivyopita, pamoja na kukamilika kwa njia zote za uchunguzi, hakuna tena msingi wa kutosha kuamini kwamba Banda anawajibika. Hata hivyo, naibu mwendesha mashtaka wa mahakama hiyo Najat Shamim Khan amesema hawakufikia uamuzi huo kwa urahisi. Ameongeza kuwa anatambua athari zitakazokuwa kwa waathiriwa ambao wamekuwa kisubiri haki kwa miaka mingi, na akaapa kuendelea na uchunguzi kuhusu madai ya uhalifu uliofanyika Darfur. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Shirika la afya duniani WHO limesema jana kuwa asilimia 80 ya visa vipya vya ugonjwa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana na njia za maambukizi zisizojulikana, jambo linaloonyesha kuwa mlipuko huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa maafisa wa afya kufuatilia licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana nao. Baada ya kurejea kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri na ambao umeathirika vibaya na mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura za kiafya wa WHO Chikwe Ehekweazu amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinaripotiwa ni watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Amesema wakati huu asilimia 80 ya visa vipya vya maambukizi havimo kwenye orodha ya watu waliokuwa wamegunduliwa kuathirika. Hatimaye katika kandanda ni kwamba Uhispania imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu baada ya kuipiga kumbo Ufaransa kwa ushindi wa mabao 2-0 katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa mjini Dallas nchini Marekani. Ushindi huo umewezesha timu hiyo kufuzu kwa mara ya pili katika historia yake kucheza fainali ya kombe la dunia tangu ilipotoa ubingwa mwaka 2010. Kwa upande wa Faransa, ndoto ya kucheza fainali ya tatu mfululizo wa kombe la dunia imefikia tamati. Mwisho wa habari za ulimwengu.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya taarifa ya habari za ulimwengu asubuhi hii, tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na yanayoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati, na ripoti imetaja kuwa Kenya ipo katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wa mwakani. Wachambuzi wanasemaje?
3: Ripoti hii imetoa onyo mapema ambalo halipaswi kudharauliwa, bali linapaswa kuangaliwa kwa utashi wa hali ya juu sana, niangaliwe vile viashirio labda vinapohofiwa kufikisha Kenya katika ghasia za uchaguzi.
2: Na leo imetimia miaka 10 tangu jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Uturuki lililoitikisa taifa hilo. Utasikia ripoti ya uchambuzi. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo, na hodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Tuanze uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo vita vya Marekani dhidi ya Iran vinaendelea kupamba moto, huku swala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz likizidi kuwa kiini cha mzozo huo. Mwenzangu Tatu Karema amekuwa akifuatilia yanayojiri na hii hapa ni ripoti yake.
0: Jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Iran kufuatia mashambulizi ya Tehran dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema jeshi la Marekani limefanya wimbi jingine la mashambulizi kabla kurejesha vizuizi hivyo. CENTCOM imesema mashambulizi hayo yalilenga kudhoofisha uwezo wa Iran unaotumika kushambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo mara kwa mara Iran imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya meli za kiraia. Wakati huo huo, kupitia mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran, naibu waziri wa mambo ya nje nchi hiyo anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazim Gharibabadi, amesema Marekani ilikuwa ikijaribu kuizuia Tehran kutekeleza kile alichokiita mamlaka kamili juu ya mlango bahari wa Hormuz. Gharibabadi amesema kuwa uamuzi wa Marekani kurejesha kizuizi hicho cha baharini kwa namna fulani umebatilisha makubaliano ya Islamabad. Lakini saa chache baada ya vizuizi hivyo kurejeshwa, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kutokea kwa mapambano katika mlango bahari wa Hormuz, lakini havikutoa maelezo zaidi. Pia vimeripoti milipuko karibu na mji wa bandari wa Bandar Abbas kwenye kisiwa cha Keshim katika ghuba ya Uajemi karibu na ujia huo wa bahari wa Hormuz, pamoja na maeneo mengine. Leo asubuhi, tahadhari za mashambulizi ya makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait baada ya makombora ya Iran kuelekezwa katika nchi hizo. Huku hayo yakijiri, Rais wa Marekani Donald Trump amefutilia mbali tishio lake la kutoza ushuru mkubwa meli zinazopita Hormuz, lakini akaonya kuwa wiki ijayo Marekani itaongeza mashambulizi yake dhidi ya Iran kwa kulenga vituo vya kuzalisha umeme na madaraja iwapo Tehran haitakubali kufikia makubaliano. Trump amesema amefuta mpango huo wa kutoza ada kwa meli na badala yake ataweka mkazo katika kufanya makubaliano ya kibiashara na washirika wa Marekani katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi.
2: Shukran Tatu Karema. Tangu ulipotangazwa usitishwaji vita kati ya Iran, Marekani na Israel, wa Iran wamekuwa wakiambiwa mara kwa mara kwamba vita vimemalizika. Lakini wakati huo huo, mashambulizi yamekuwa yakiendelea, kama ambavyo pia vitisho na juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikifanyika. Yote haya yamekuwa yakiwafanya wa Iran waishi kwa hali ya mashaka na wakibaki njia panda. Ripoti ya Amir Sultan Zade inasomwa na Saumu Mwasimba.
4: Kwa upande mmoja, mamlaka za Iran zimekuwa zikizungumzia kuhusu mazungumzo, hatua zilizopigwa na hata ikionyesha kwamba imefanikiwa kuondolewa vikwazo, lakini kwa upande mwingine imekuwa ikionekana kutoa kauli za kuonya kufanya mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi na kutishia kuhusu kushambuliwa miundombinu yake muhimu. Taswira hii inayojitokeza kila wakati kuelekea vita na diplomasia ndiyo inayowaacha watu wengi ndani ya Iran kujikuta njia panda kati ya matumaini na mashaka. Kwa wengi, hii hali ya wasiwasi na kutojua kipi kinafuata limekuwa tatizo kubwa kwao linalowasumbua kisaikolojia kuliko vita vyenyewe. Wakili mmoja mwenye makazi yake mjini Tehran, ambaye hakutaka kutajwa jina, ameiambia DW kwamba kitu kigumu zaidi katika mazingira ya sasa ya kuishi ndani ya Iran ni ile hali ya kutojua ni lini hasa mgogoro huu utakapomalizika, na hilo linawapa shinikizo kubwa raia. Wakili huyo amesema hana tena motisha wala ari ya kufanya kazi au hata kuanza upya, lakini pia hata kuzungumza kwa uhuru katika jamii inamuia vigumu. Katika mji alikokulia, anasema hivi sasa anahisi kubanwa kutoka kila upande na watu waliomzunguka. Msomi huyo amekwenda mbali zaidi akisema hali ya kudumaa kwa kila kitu inaonekana kupitia kila kitu, na imekuwa ni zaidi ya matatizo ya mtu mmoja mmoja, athari zikijitokeza hata katika kufanya maamuzi ya msingi kuhusu kazi, familia na hata mustakbali wa baadaye. Na yakijumuishwa matatizo ya kiuchumi na hofu isiyoondoka kuhusu kurejea kwa vita wakati wowote, basi matokeo yake yamekuwa kileta hali ya kukata tamaa na kusimama hata kwa shughuli za kijamii. Mkazi mmoja wa Isfahan ameiambia DW kwamba watu wengi wamepoteza matumaini kabisa, na hii hali inayoendelea ya kukosekana uthabiti unaoeleweka umewafanya wengi pia kutokuwa na utulivu wa kiakili. Sehemu kubwa ya walioingia kwenye wasiwasi ni vijana wa Iran, ambao wengi hawana kumbukumbu ya moja kwa moja ya vita iliyowahi kutokea mwaka 1980 hadi 1989, au hata kuhusu maisha yalivyokuwa chini ya kitisho cha muda mrefu cha mzozo wa kijeshi. Kwao ndio kwa mara ya kwanza wanashuhudia mazingira ya kuishi chini ya kivuli cha mgogoro usiokuwa na mwisho wa kikanda.
2: Ilikuwa ripoti yake Saumu Mwasimba. Tuelekee sasa barani Afrika, ambapo ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan imesema Kenya ipo katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi wakati wa uchaguzi wa mwakani, huku 84% ikiwa ndio imewekwa kama kiwango cha uwezekano wa kutokea kwa ghasia hizo. Sababu zinatajwa kuwa ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Mwenzangu Amina Abubakar amezungumza na Shaban Mwalimu, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko Mombasa, Kenya, na kwanza alitaka kupata maoni yake kuhusu hali hii.
3: Hii ripoti kwangu naichukua kama si utabiri, bali ni tu onyo la mapema. Na nadhani sukumo wa hii ripoti umetoka kwa sababu ya hali halisi hivi sasa ya siasa na kampeni, maneno machuki dhidi ya wanasiasa. Lakini vile vile nadhani wakfu huu umetumia data za kihistoria, uchaguzi wa 2007 kilichotokea kule na nyuma yake vile vile. Kwa hivyo nadhani ripoti hii imetoa onyo mapema ambalo halipaswi kudharauliwa. Kwa bahati mbaya ni kwamba uchaguzi au siasa za kileo zimefanywa kuwa ni mashindano ya kung'ang'ania madaraka. Kwa maana mimi nikifika katika madaraka, nadhani kwamba nimefika karibu sasa na asasi na nitakuwa na misuli ya kutosha ya kufikia rasilimali, ambazo rasilimali hizi nitajinufaisha mimi na wale wafuasi wangu. Hapa ndipo kuna tatizo kubwa, kiasi kwamba raia wanaona wanatupwa na kwamba siasa imebakia kuwa ni siasa ya kujali maslahi ya watu wachache, lakini raia wametupwa.
5: Ripoti pia inasema kwamba kwa hali angalau kuwa sawa, taasisi tatu lazima ziwajibike. Tume ya uchaguzi imetajwa, polisi wametajwa na mahakama. Kwa mtazamo wako, taasisi hizi ziko tayari kwa kiasi gani kuhakikisha uchaguzi wa amani mwaka huu 2027?
3: Tatizo la taasisi nyingi, mfano IEBC na polisi, mara nyingi kumekuwa na lalama sana kwamba taasisi hizi zinakumbwa na shinikizo la yule bosi au tajiri aliyeziajiri. Japo kwamba zinaambiwa ni taasisi za umma, lakini mara nyingi yule mwenye mamlaka anaweza kuleta mshawasho mkubwa sana katika taasisi kama hizi. Ambalo hili jambo sasa linapelekea kwamba tunakosa ile tunasema institutional order, yani uratibu mzuri wa taasisi, kwamba taasisi lazima ilikuwa ziachwe huru zifanye kazi inavyotakana pasi na shinikizo la bwana siasa. Hali ya polisi ni kwamba tayari wao wamejengwa ile Kiingereza tunasema combat mentality, kupambana na raia moja kwa moja pasi na kuchunga ile kazi yao. Na pia imekuwa sana polisi ikidaiwa kwamba linahusika na vitendo vya kihuni ambao ni jambo la kihatari.
5: Viongozi wa kisiasa, je, unadhani wana wajibu gani katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa amani?
3: Nadhani muhimu wanasiasa waelewe kwamba jukumu lao kubwa wao ni kueleza zile sera zao na kuhakikisha kwamba sera zile zinaelezwa pasi na mashambuliano ya kati yao, kwa sababu mashambuliano haya ni kuonyesha ule uduri wa kisiasa. Kwa hiyo wanasiasa lazima wawajibishwe na wajibike wao kwamba wanapokaa katika haya majukwaa ya kisiasa waangalie matamshi ambayo matamshi yale hayalengi kuvuruga raia wala hayalengi kuchochea ukabila.
2: Ni Shaban Mwalimu huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa aliyoko Mombasa, Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Amina Abubakar. Leo imetimia miaka 10 tangu jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Uturuki lililotikisa taifa hilo na kubadili kabisa mwelekeo wa siasa zake. Ingawa mapinduzi hayo yalidumu chini ya saa 24, wachambuzi wanasema athari zake zinaendelea kuonekana hadi leo kupitia mabadiliko makubwa katika mfumo wa utawala, mahakama na vyombo vya usalama. Michael Kwena na ripoti zaidi.
6: Usiku wa Julai 15 mwaka 2016, ndege za kivita na vifaru vilivamia mitaa ya Istanbul na Ankara, huko wanajeshi waasi wakijaribu kumpindua Rais Recep Tayyip Erdogan aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2003. Wanajeshi hao walishambulia bunge la Uturuki, madaraja muhimu na taasisi zingine za serikali, huku Erdogan akitoa wito kwa wananchi kupitia simu ya mkononi kujitokeza mitaani kupinga mapinduzi hayo. Maelfu waliitikia wito huo na kukabiliana na wanajeshi. Mapigano yaliyoendelea kwa chini ya saa 24 yaliua takriban watu 250 na kuwajeruhi zaidi ya 2000 kabla jaribio hilo kushindwa. Mara baada ya kurejea Istanbul, Erdogan alilitaja jaribio hilo kuwa zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akisema lingetoa fursa ya kulisafisha jeshi na taasisi nyingine za serikali. Serikali iliwatuhumu wafuasi wa mhubiri wa Kiislamu Fethullah Gulen kupanga mapinduzi hayo. Gulen, ambaye aliishi uhamishoni nchini Marekani hadi alipofariki mwaka 2024, alikanusha mara kadhaa kuhusika. Baada ya mapinduzi kushindwa, Uturuki iliweka hali ya hatari iliyodumu kwa miaka miwili. Serikali ilianza operesheni kubwa ya kuwakamata na kuwaondoa kazini watu wanaotuhumiwa kuwa na uhusiano na mtandao wa Gulen. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, mamia ya maelfu walikamatwa au kuchunguzwa. Zaidi ya watumishi wa umma 1120 walifutwa kazi, huku maelfu ya majaji, waendesha mashtaka, wanajeshi, waalimu na wanadiplomasia wakiondolewa kwenye nafasi zao. Hata sasa, miaka 10 baadaye, operesheni hizo bado zinaendelea. Jumatatu, waendesha mashtaka waliidhinisha kukamatwa kwa karibu watu 1000 zaidi kwa madai ya kuwa na uhusiano na kile serikali inachokiita kundi la kigaidi la Feto. Waziri wa sheria Akin Gulek amesema hatua hizo ni sehemu ya kile alichokiita kampeni kubwa ya kusafisha taifa. Lakini wachambuzi wanasema tukio la Julai 15 hazikubadili tu taasisi za dola, bali pia mfumo mzima wa kisiasa wa Uturuki. Gonul Tol kutoka taasisi ya masuala ya mashariki ya kati anasema Julai 15 ilikuwa hatua ya mabadiliko katika demokrasia ya Uturuki. Erdogan aliitumia kama sababu ya kuwafuata wapinzani wake wa kisiasa, jambo linalofungua njia kuimarika kwa utawala wa mtu mmoja kwa kiasi ambayo haijawahi kushuhudiwa. Mchambuzi mwingine Gareth Jenkins anasema hali ya hatari iliyofuata ilimpa Erdogan mamlaka makubwa ambayo hayakuwahi kushuhudiwa, huku Didier Billon wa taasisi ya Ufaransa ya uhusiano wa kimataifa akisema mapinduzi hayo yalimwezesha kubadili mfumo wa utawala kutoka wa kibunge kwenda wa urais kupitia kura ya maoni ya mwaka 2017. Katika miaka iliyofuata, serikali pia iliongeza usimamizi wa kiraia juu ya jeshi, ilifunga mamia taasisi za kiraia na vyombo vya habari, huku wapinzani wakidai uhuru wa mahakama na waandishi wa habari ulidorora kwa kiasi kikubwa. Miaka 10 baadaye, jaribio hilo la mapinduzi bado linabaki kuwa moja matukio yaliyoibadili zaidi historia ya kisasa ya Uturuki, huku serikali ikiliona kama ushindi wa demokrasia, lakini wakosoaji wakisema lilifungua ukurasa mpya wa kuimarika kwa utawala wa Rais Erdogan.
2: Tukamilishe na taarifa inayosema kwamba eneo la Sahel barani Afrika limegeuka kuwa kitovu kikuu cha ugaidi duniani, huku makundi yenye itikadi kali yakipanua ushawishi wao kutoka vijijini hadi miji mikubwa. Mashambulizi yao yameua maelfu ya watu, kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao na kudhoofisha mamlaka za serikali katika maeneo makubwa ya Mali, Burkina Faso, Niger na Nigeria. Wachambuzi wanasema ukosefu wa utawala bora, umasikini na migogoro ya ardhi vinaendelea kuyapa makundi hayo nafasi ya kujiimarisha. Hawa Bihoga na ripoti zaidi.
7: Ukanda wa Sahel unaoanzia bahari ya Atlantiki hadi bahari ya Shamu kusini mwa jangwa la Sahara sasa umetajwa kuwa kitovu kipya cha ugaidi wa kimataifa. Makundi matatu makubwa, dola la Kiislamu, Boko Haram na Jinimi yenye uhusiano na Al-Qaeda, yamepanua shughuli zao katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kwa mujibu wa taasisi ya ECLAD inayofuatilia migogoro, eneo linalokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali imeongezeka mara mbili tangu mwaka 2020. Jenerali Davin Anderson kutoka kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, anasema kitovu cha ugaidi duniani sasa kiko barani Afrika. Makundi hayo hutumia mbinu tofauti. Boko Haramu inajulikana kwa utekaji wa watu wengi, dola la Kiislamu likitumia mashambulizi ya kutisha bila kuchagua shabaha, huku Jinim ikijenga ushawishi katika jamii kwa kutumia vurugu, kodi na makubaliano na viongozi wa maeneo. Nchini Mali, kundi la Jinim limeweka vikwazo katika miji kama Nioro du Sahel na Farabogu, ambako wapiganaji wake huamua nani anaruhusiwa kuingia au kutoka. Wanawake wamelazimishwa kuvaa hijabu na kutotembea na wanaume ambao si waume au ndugu zao. Wakazi pia hulipa kodi ya karibu 10% ya mavuno au kipato chao kwa madai ya kupata ulinzi. Mkazi mmoja amesema mji wao unakufa polepole, huku biashara, kilimo na maisha ya kawaida yakidorora. Nchini Burkina Faso, hofu imeenea katika shule na vijiji. Wakazi wanasema sauti ya pikipiki pekee inaweza kusababisha taharuki, kwa sababu wapiganaji mara nyingi hutumia vyombo hivyo kufanya mashambulizi. Nchini Nigeria, Nigeria, Boko Haramu imeendelea kuwa tishio kubwa katika jimbo la Borno licha ya kuwepo kwa kundi pinzani lenye uhusiano na dola la Kiislamu. Wafanyabiashara, wakulima na wavuvi wanasema hawawezi kufanya kazi bila kulipa kodi kwa makundi ya wapiganaji au kuhatarisha kuuawa na kutekwa nyara. Baadhi ya vijiji vimeachwa kabisa, huku familia zikikimbilia miji kama Maiduguri kutafuta usalama. Wachambuzi wanasema makundi hayo yamefanikiwa zaidi katika maeneo ya vijijini ambako kwa muda mrefu yamepuuzwa na serikali. Jean Heve Ezekiel kutoka shirika la kimataifa la ufuatiliaji wa migogoro ICG anasema kanda ya Sahel inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa utawala, huku serikali zikishindwa kushughulikia migogoro ya ardhi, rasilimali na kutengwa kwa jamii za pembeni. Hali hiyo imewezesha makundi ya itikadi kali kujionyesha kama walinzi wa watu waliotengwa, hasa katika jamii za wafugaji wa Fulani ambazo mara nyingi hushukiwa na kulengwa na vikosi vya usalama. Uasi huo sasa unaenea hadi kaskazini mwa Benin na Togo, ambako Jinim inafanya mashambulizi na kuajiri wapiganaji wapya. Hata hivyo, ushirikiano wa kikanda umeendelea kuwa dhaifu baada ya Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa katika jumuiya ya ECOWAS. Naibu waziri wa Ivory Coast Tene Ibrahimu Ouattara anasema hakuna taifa moja linaloweza kushinda ugaidi peke yake, na kutoa wito wa kurejeshwa kwa ushirikiano wa kijeshi na kiusalama.
2: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Hawa Bihoga ndipo tunakamilisha safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa kusikiliza makala.
1: DW Sema Uvume.
8: Katika ukanda wa Gaza, vijana wanapatiwa mafunzo ya kutengeneza filamu kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba. Vijana hao ambao eneo lao limeathiriwa vibaya na vita wanasema wanatumia mafunzo haya kuonesha dunia kuwa Gaza bado haijarejea kwenye hali ya kawaida. Ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume kusikia zaidi. Wazi kwamba vita vya Israel dhidi ya kundi la Hamas ambavyo vimedumu kwa karibu miaka mitatu katika ukanda wa Gaza vimeathiri maendeleo yakiwemo ya teknolojia. Kwa sasa juhudi zinafanyika ili watu wa ukanda huo walau waendane na maendeleo ya kiteknolojia yanayozidi kushika kasi kote duniani. Shahid Abu Abada ni miongoni mwa vijana ambao wameshiriki mafunzo ya kutengeneza filamu kwa kutumia akili mnemba. Ana umri wa miaka 21. Kama ilivyo kwa vijana wengi wa Gaza, maisha yake pia yameathiriwa kwa kiasi kikubwa na vita.
9: Nilitengeneza filamu inayoitwa Alo. Filamu hii inahusu kutenganishwa kwa watu, hasa wanandoa, kutokana na vita. Inazungumzia fununu zinazosambaa hapa ukanda wa Gaza na simulizi la mume na mke ambao mmoja wao alibaki kusini mwa Gaza huku mwingine akiwa kaskazini.
8: Kupitia mafunzo ya kutumia teknolojia ya akili mnemba katika utayarishaji wa filamu, Shahada anasema amepata njia mpya ya kusimulia maisha na changamoto anazokabiliana nazo kila uchao. Kwa mujibu wa kijana huyu, mafunzo haya si tu ya kuwapa ujuzi wa kiteknolojia, bali pia yanawasaidia kuwafikishia watu duniani hali halisi ya maisha yao. Hata hivyo, kujifunza na kutumia teknolojia hizo si jambo rahisi katika mazingira ya Gaza.
9: Tunapambana kupata huduma za internet na umeme. Jana ilipaswa kuwa siku yangu ya mwisho ya mafunzo, lakini ilibidi tuyaahirishe hadi leo kwa sababu umeme ulikatika. Tulisubiri kwa saa 4 hadi 5 umeme urudi ili tuweze kuendelea na kazi zetu, lakini hatukuwa na budi kuahirisha hadi siku iliyofuata.
8: Waandaaji wa mafunzo hayo wanasema walilenga hasa kuwajengea uwezo wasichana na wanawake. Yasmin Mikdad ni mmoja wa waandaaji hao.
10: Katika mafunzo haya tuliwalenga wasichana na wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 25, kwa sababu soko la ajira kwa sasa linahitaji vijana wa umri huo. Tumejikita katika matumizi ya akili mnemba katika elimu ya afya ili kushughulikia changamoto zinazowakabili wasichana katika mazingira ya vita na kuona wanavyoweza kuzitafsiri changamoto hizo ili kuwafikia na kuwashawishi walenga.
11: zinalengwa.
8: Mazen Shahin, ambaye ni miongoni mwa wakufunzi, anaeleza kuwa mbali na kutoa maarifa ya kiteknolojia, mafunzo haya yanalenga pia kuwasaidia washiriki kupata fursa za kujipatia riziki.
12: Sekta hii inakuwezesha kufanya kazi mtandaoni ukiwa nyumbani, kwenye hema lako au popote ulipo. Baada ya kujifunza ujuzi huu, unaweza kuutumia kama chanzo cha mapato au kama kipato cha ziada. Moja sababu za kuandaa mafunzo haya ilikuwa kuwapa vijana nafasi ya kujieleza na kupata ahueni ya msongo wa mawazo.
8: Kwa wengi wa washiriki, akili mnemba si tu nyenzo ya kujifunza au kufanya kazi, bali pia njia ya kukabiliana na athari za kisaikolojia zilizosababishwa na vita. Vijana wa Gaza wanaamini kuwa teknolojia ya akili mnemba inaweza kuwapa sauti, fursa mpya za ajira na njia ya kuisimulia dunia, maisha yao kwa mtazamo wao wenyewe. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Angela Mdungu, kwa heri.
2: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya asubuhi. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki kwa matangazo mengine kama haya. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila la heri na asubuhi njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₱300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Dikoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.

saba habari ya mutini anelio aneli anelio unya seme musna unya seme mwibagi unya seme mano mama dodo mama dodo sikiliza mazingira ya FM sauti ya jamii.

0: Kuna swali kuhusiana na kombe la dunia?
1: Maswali bado yapo mengi sana ya kujiuliza. Yako mengi sana.
0: Kuna mashaka kwenye hicho kilichotokea?
1: Mpira uheshimiwe.
0: Kuna mwenye usingizi kutokana na muda wa mechi na muda wa kuisha mechi?
1: Kuna mtu mmoja jana ameposti anasema yani sina bahati, kila nayo shangilia inatoa
0: anaenda nje.
2: Kila nayo shangilia inatolewa nje. Alianza na Portugal ikatolewa nje, akaja na Brazil ikatolewa nje, akaja Ufaransa imetoa. Jana amenyosha mikono.
0: Sasa atumie njia mbadala. Atumie njia mbadala.
1: Ajipe timu nyingine.
0: Kama unaishangilia timu hii na umeshajiona una mkosi, unaita mkosi. Shangilia jirani yake ili atolewe, wa kwako abaki.
1: Ushangilia jirani.
0: Sijaelewa. Ni hivi. Wewe kwa mfano leo kuna game zingine. Anacheza Uingereza na Argentina. Unaweza ukawa sio shabiki wa Argentina. Lakini matamanio yako ni kuona Argentina anatoka. Na unajijua kila unayemshangilia anatoka. Maana yake utakuwa shabiki wa Uingereza na atatoka. Sasa unamsherekea, unamshangilia Argentina.
1: Na kwa ngumu
0: ili atolewe. Si umeshajiona kwamba kila
1: yani unamshangilia adui.
0: Umejiona
1: kwamba unashangilia kimwili, kiroho, roho inakuuma.
0: Umeshajipima kwamba
1: kila
0: unayemshangilia anatoka. Sasa mshangilie huyo usiyempenda ili atoke.
1: Hivi hata akishinda huyo naye mpenda, furaha inabaki pale pale.
0: Kwamba angalau nimeshangilia timu imeshinda.
1: Wewe acha masiara bana. Acha masiara.
0: Hiyo ni nusu finali ya kwanza. Ambayo sio story kubwa sana kwenye ulimwengu wa soka. Lakini kwenye performance ya 2026 ndio ambayo kwa baadhi ya wachambuzi inaweza ikawa imewasurprise kidogo. Lakini kwa mpira wa miguu na performance ya hizi timu mbili wala hakuna jambo geni hapo. Na kirekodi historia inaonesha pia Hispania amefanya kile ambacho mara kadhaa pia ameweza kufanya kwa Ufaransa.
1: Bila shaka kwa sababu ni siku za hivi karibuni tu, kumbuka kwenye Euro alifanya hivyo hivyo katika hatua ya nusu finali mbele ya Ufaransa. Kwa hiyo si mara ya kwanza ameonekana akiwa akimnyanyasa, lakini kumbuka Ufaransa aliwahi kufanya hivyo hivyo kwenye nafikiri ilikuwa ni mwaka 2006. Alimfanyia hivyo hivyo Ufaransa. Ufaransa alimfanyia hivyo hivyo Uhispania. Sasa ilikuwa ni kama kisasa anakwenda kukilipa, na kweli kimefanikiwa kwenye hatua ya World Cup.
0: Kwa hiyo finali ya kwanza au finalisti wa kwanza tayari
1: anajulikana
0: bayana.
1: Na naye kwenda kucheza mshindi wa tatu wa kwanza tayari ameshajulikana.
0: Sasa naye subiriwa ni leo. Nani atakwenda finali? Ama ni Argentina au
1: Uingereza.
0: Hilo ndio limekuwa ni swali la pili, lakini Ufaransa bado anasubiria ama atabatwa na Argentina kwenye bingwa watatu ama atakutana na Uingereza. Kwa hiyo amebakiza na timu mbili, kati ya hizo moja lazima akutane.
1: Yule ameshajihakikishia kushiriki kwenye kusaka mshindi wa tatu kombe la dunia 2026, kombe la FIFA.
0: Okay.
1: Hiyo.
0: Lakini ile heka heka, kesha kesha, sinzia sinzia.
1: Tumebakisha mechi ngapi?
0: Bado mechi tatu.
1: Tatu tu peke yake.
0: Ya leo ya kwanza, ya bingwa wa tatu,
1: bingwa tatu na finali yenyewe.
0: Finali mechi tatu. Kwa hiyo tunavumiliwa mara kadhaa tu basi mambo yanafika.
1: Jana kwenye mchezo nikaona pia wachezaji wa Kongo waandamizi wa kombe la dunia, nikamwona Puyol yuko pale. Bwana jamani, zile nywele sijui atazipeleka wapi. Lakini nikaona pia rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika akiwa ni miongoni mwa wanaofuatilia kwa karibu sana mchezo wa jana. Nilikuwa navuta hisia za watu wengi sana.
0: Kuna kuipenda timu kunaweza kukasababisha kuwa kuna hisia na ufuatiliaji.
1: Okay.
0: Lakini kuna daraja au hatua ya timu iliyofika inaweza ikawa ni sehemu ya fuasi. Kwa mfano kuna timu kwa kuwa inacheza nusu finali au kwa kuwa ni finali, hiyo tu ni kigezo cha kwa nini pia lazima ipokee watu, lazima uifuatilie. Kwa hiyo na bahati nzuri zaidi kwamba kwenye timu ambazo zimefika kwenye hili daraja, sioni kuna mtu wetu wa kusema unaamkia kupiga. Sioni.
1: Wale watu wana uwezo.
0: Yani yote yote hakuna kinachoshangaza kwa nani akimshinda fulani. Yani hakuna habari mpya au cha kushangaza Uingereza kimtandika Hispania wala kumradhi Argentina. Wala sio habari kubwa sana Argentina kumburuza Uingereza. Kwa hiyo ni game iko. Ndio maana jana nilisema kwa namna na performance za msimu unaweza ukaipa nafasi kubwa sana Ufaransa. Lakini mpira wa miguu kwenye hizo timu ni ngumu sana kumbaini bingwa.
1: Ni ngumu sana. Na ukiangalia jana tumezungumza kitu hicho kwamba ukiangalia kwenye hizo timu zote nne ambazo zimeingia hatua ya nusu finali, timu tatu zote zinatoka katika bara la Ulaya, ambayo bara la Ulaya hilo ndilo linatoa ligi bora tano duniani. Ukizungumzia Uingereza, ukizungumzia Uhispania, ukizungumzia Ufaransa, timu mbili tu ambazo hazijaonekana katika hatua hiyo, Italia pamoja na Ujerumani, ambazo zinafanya muunganiko wa ligi tano bora duniani. Sasa tatu zote zimeingia hatua ya nusu finali. Kwa hiyo hakuna mnyonge pale. Wote ni wababe. Kwa hiyo yeyote akitolewa, yeyote anaweza kuendelea na safari. Lakini kwa Argentina pamoja na Uingereza leo kibarua ni kizito sana. Tutaangazia kwenye kipengele kile cha dondoo za michezo, lakini uchambuzi zaidi kwenye benchi la ufundi pale saa 5 kamili na pale saa 2 na nusu usiku meza michezo, kabla ya mchezo kuanza, kwa sababu wakati meza michezo inatamatika hapo hapo ndipo safari ya nusu finali ya pili kombe la dunia 2026 itakuwa inaanza.
0: Mtoto wa miaka 12 ajinyonga, aacha ujumbe kwa mama. Mtoto wa miaka 12. Inaelezwa kujinyonga huku akiacha ujumbe kwa
1: mzazi.
0: Mama mzazi. Hicho ni kitendawili pia katika ulimwengu wa walezi na malezi, hasa kwa watoto na matukio ambayo yanatajwa kufanyika kwa watoto. Kwa nasikiza profesa moja anasema tunachoharibu kwa sasa, tumejitahidi sana kuachia watoto mali. Yani wazazi na walezi tuko bize na heka heka sana kuhakikisha unapata mali za kuachia watoto, badala ya kuandaa watoto kutafuta mali. Na hiyo ndo nasema wakati mwingi imeweza kujikuta hizo mali inaweza ikawa kweli tukafanikiwa kuwa nazo kwa ajili ya watoto, lakini kwa kuwa wao hawakuandaliwa kwa ajili ya hiyo mali, basi itakuwa muda mfupi sana. Itarejea kile ambacho yule mwananchi alimwambia mkuu wa mkoa kule Njombe kwamba hatuna hofu, au watoto wenu mnaokusanyia mali mkiondoka watatuuzia tu.
1: Jengeni beach, jengeni magorofa, tutayapata kwa bei nafuu sana kwa watoto wenu.
0: Kwa watoto wenu.
1: Baada nyie kuondoka.
0: Sababu tunawaachia mali alafu hatuwaachii legacy. Sema nilikuwa naangalia nani katuni moja ya Simba. Mtoto Simba anamwambia babake, baba mbona hujanipigania leo? Akasema nikikupigania leo hilo ni kukusaidia kwa siku. Lakini nikikufundisha kupigana nimekusaidia kwa maisha.
1: Yaani hiyo ni wazi. Wazi.
0: Kwamba leo nikikupigania nimekusaidia kwa siku. Lakini nikikufundisha kupigana nimekusaidia maisha.
1: Kwamba ukimpa samaki kila siku hujamfundisha, kwa sababu yule atakuwa nitegemezi. Ila ukimpa ndoano manake huyo umemfundisha akatafute mwenyewe.
0: Kwa tafahamu nini kinaelezwa kwa mtoto huyu ambaye miaka 12 kujinyonga na ikielezwa kuacha ujumbe
1: kwa mzazi wake.
0: Kwa mzazi.
1: Sawa, lakini kwingine tutatazama kile ambacho amekizungumza Suleiman Haj umbali barozi wa Tanzania nchini China, akizungumza na waandishi wa habari. Yako mengi ambayo ameyataja, fursa mbalimbali zinazopatikana nchini China, hasa ukizingatia wingi wa watu katika taifa la China ambayo inashika nafasi ya pili kwa idadi ya watu duniani ikiwa na takriban watu bilioni 1,300,000,000. Lakini pia kuna wale ambao wanatumia fursa hizo vibaya, hasa kwa vijana ambao wanabeba madawa ya kulevya kuelekea nchini China. Kuna jambo ambalo amelitaja hapo kwamba vijana watakuwa jiangalie sana, hasa wanaofanya au wanaoshawishiwa kufanya biashara za namna hiyo. Okay. Tazama kwa pamoja. Lakini ujumbe wa Peter Msigwa pia ni sehemu ya kile ambacho tutakisikiliza kupitia kipindi cha asubuhi leo.
0: Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa, hatuko peke yetu, huyu ni mtu muhimu kwetu pia.
3: Mtingwa, jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Hatuje saa usije shituka ukaisi huu mji leo hakuna chochote, hakuna chai. Mji umekamilika na chai ipo. Mgeni wetu na mfuatiliaji wetu, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Hiyo ambayo tumeadokeza tunayaweka katika uimara zaidi kukupitisha kwenye chai ya asubuhi, ili safari yako iwe nyepesi na timu ya asubuhi leo hadi pale saa 3:30 asubuhi. Ukinywa chai ya asubuhi saa ngapi hivi unahisi njaa tena?
1: Sasa asubuhi ya saa ngapi?
0: Ya sasa hivi.
1: Ya sasa hivi. Hapo lazima saa 6, saa 7
0: kuna mchana mwema kule.
1: Mchana mwema.
0: Okay. Uwezi kushughulikia tatizo usilolijua chanzo.
1: Sai, tuende kazi.
0: Lakini pia kuna somo zuri sana hapa kwenye masuala ya kutafuta maisha, kama kweli umeamua kutafuta maisha. Kama kweli umeamua kufanya biashara. Kama kweli umeamua kujishughulisha. Leo Jumatano tunakwenda na Super Sub IPM. Mkao wa utulivu zaidi, maana ni ujumbe muhimu ambao unakwenda kukujenga pia wewe ambaye unaisikiliza asubuhi leo. Sauti ya kutosha, kwa sababu hiki ambacho kinazungumzwa hapa inaweza ikawa ndio sehemu ya mambo ambayo yanakujaza msongo wa mawazo na stress wakati mwingine kwenye dhana ya utafutaji na maisha kwa ujumla.
6: Chai ya asubuhi.
7: Huwezi kujua ama kusolve tatizo la mwanadamu yoyote bila kujua chanzo cha tatizo. Ndio maana daktari anafika anakuambia subiri, kaa pale, wanachukua nyama. Anakuambia njoo baada ya wiki mbili. Una kitu wanakitafuta? Wanataka wajue huo mguu umevimba. Siseme tu kansa, hapana. Tujue vipimo vinasemaje. Tatizo ni nini? Ndio maana unapigwa chenga. Tawekewa mikono kwenye hicho kichwa hadi nywele zitaisha. Hakuna mabadiliko kwa sababu hujajua chanzo cha tatizo ni nini.
8: Amen.
7: Na si kila mwanadamu chini ya dunia anapaswa kufanya kile anachokipenda ili afanikiwe. Kuna vingine unatakiwa kuambiwa uviache ili ufanikiwe, hata kama umevipenda kwa muda mrefu. China kule anasimamishwa mtu, haya anasimama, haya huyu ndo bilionea. Bilionea mkubwa sana, haya ubilionea wake nini? Kazi yake ni makopo. Mtu kaokota makopo hadi kawa bilionea. Wewe utakubali? Huwezi kukubali. Kwa sababu wewe unapenda kufanya vitu unavyovipenda. Unataka kuitafuta hela bila aibu. Unataka kuitafuta hela bila jasho. Unataka kuitafuta hela kwa ustarabu. Unataka kuitafuta hela kwa unyangema na utozi na ubrazameni. Hapana bro, chafuka. Nasema chafuka. Shida iko hapo. Na leo nawafundisha roho ngumu leo. Tatizo la watu hasa nyinyi mnaosema mmemwamini Mungu, mnajumlisha biashara na hela. Mnajumlisha pesa au mnajitumia hii neno, mnajumlisha pesa na wokovu. Pesa na wokovu ni vitu hivi viwili tofauti. Kwa mfano, wewe una ofisi ya kukopesha na ameanza kulala ngoi. Una ofisi ya kukopesha pesa.

0: Hela ni kitu kingine. Watu wamegombana kwa ajili ya hela. Undugu umeisha kwa ajili ya hela. Naongea uongo wasasi wangu?
1: Kweli.
0: Unafama sana hela brother. Urafiki umeisha kwa sababu ya hela. Njoo nikupe unacheka. Nije nikudai umenuna. Ndio kanuni hiyo. Hakuna mtu analipa deni kwa hiari hayupo duniani. Hata mimi mwenyewe siwezi kwa hiari siwezi. Ni mpaka niwekewe kooni kitu hapa. Ndio maana hawa watu wa mabanki hawa ili uchukue hela kuna masharti wameweka pale. Mwanasheria hati yapo ya nyumba ilete, alafu wanachokifanya wanafanyaje? Wanaibadilisha hati ya nyumba. Inasoma benki fulani. Ili ukishindwa kulipa msije mkaleta matatizo. Mwanasheria mke sign hapa, una sign. Mume sign hapa, mume una sign. Barua ya mwenyekiti wa serikali za mitaa hii hapa. Ba sign hapa. Weka leta dole. Pu, weka hapa. Pu. Weka, unaweka dole sehemu ya 40 mpaka unachoka. Njona kwenye ukuta ukuweka. Wanataka uthibitisho. Uwezi kwenda benki. Ah. Ni rafiki yangu tulisoma naye. Mimi siku moja niliingia benki. Nikamkuta rafiki yangu tulisoma wote. Alivoniona tu, "Wije bari." Katoka akaja kanisalimia. Tumekumbatiana. Basi baada ya hapo akarudi kwenye tela kule kaenda katulia. Nimefika pale. Nikatoa kwa 400. Hata kusema huyu ni rafiki yangu tumesoma shule moja. Ushanielewa? Chumba kipo. Rafiki yangu huyu. Nichukue 2,000,000 kwa siri. Mimi si niko benki. Huyu si ni rafiki yangu. Nimpatie. Nilipata 400 hiyo hiyo. Nikaishia hapa. Na mimi nikaondoka. Hakuna undugu. Labda kwenye mkopo atakachokusaidia ni kuharakisha. Ni kupeleka faili zile, si ndio? Sehemu husika kwa haraka, kuovertake wengine ili upate kwa haraka. Lakini prosesi za masharti utazifuata kama zilivyo. Unajua mimi nimeokoka, kuna wakati naona yani najisikia vibaya kumfuata. Haya. Ndio maana ukiwa na biashara waweke watu wahusika wa hizo kazi. Hakuna undugu kwenye biashara. Nimeeleweka hapo?
2: Ndio.
0: Usiwe mwepesi kutoa hela. Watu ni wasumbufu. Unampa hela, unamdai, "Brother, nirudishie basi 4,000,000 yangu." Kwa hiyo brother wewe ulali kabisa, unawaza tuichi kila. Yaani mimi niko nakuona wa maana sana, unajua bro eh? Yaani niko nakuthamini, yaani nakuona bonge la mtu, yaani nakuona una hekima, nakuona kama waziri hivi. Unashindwa kulala kwa sababu ya hela, mi message muda wote. Fanya unachotaka. Nenda unapotaka. Mtu anakujibu hivyo haki yako. Ujaandikishana naye popote, umeokoka wewe. Hamjakubaliana chochote, utapata haki yako?
2: Hapana.
0: Unaanza kuishi kwa uchungu, kila ukimwona unaumia. Na siku hizi wengine wanaenda kwa waganga, wanachukua dawa ya kutomdai. Kila ukimwona roho na sisi. Ndio maana wewe hakuna kitu kidogo kwako. Umasikini wako ni mkubwa. Migonjo mikubwa yote wamekupachika wewe. Mimadeni mikubwa. Unakuta mtu anadaiwa, unamuuliza unadaiwa shingapi? Mtumishi wa Mungu kweli. Na kwa kweli una haki ya kupata pressure na BP na

0: wa juu.
1: Huyu baba huko alikuwa anadai milioni 14. Yule wa kule ni fikiri milioni 32. Yaani kama kitu cha kawaida 32. Halafu kuna mmoja anadai milioni 9,800. Huyu wa mwisho huko ndo kidogo anaona kidogo ananisumbua, maana simu zinakuwa nyingi, milioni 42. Yaani ukichanganya anadaiwa zaidi ya milioni 100 na biashara gani unaifanya? Alikuwa na kampuni. Madeni, madeni. Yaani wewe.
2: Chai ya asubuhi.
3: Nimekushtua.
4: Imeishaishaje wakati bado natamani niendelee kusikiliza?
3: Yeah, nimesikia. Yaani wewe, ina maana ni mimi na wewe.
4: Yeah.
3: Na wewe mwenzetu hapa mbaye. Na wewe kweli sasa hivi unajua maumivu au pengine uko kwenye dilema. Ya hatua ya utafutaji.
4: Utafutaji ni hatua.
3: Kama una moyo tafuta mbinu nyingine. Ndio maana IPM anasema sio kila mtu anafanya kile anachokipenda ili kufanikiwa. Kuna muda unatakiwa ufanye kitu usichokipenda ili mradi tu kinakusaidia kwenye mafanikio.
4: Yes.
3: Do it. Hayo mambo ya kuna kazi mangeka nazo, usafi usafi, soft, nini, mngao mngao, afu hamna kitu, nao pia ujiangalie pia.
4: Ndiyo maana huwa tunasema kila siku hapa, punda milia ni mzuri lakini yuko polini, ila punda ndiyo anafugwa.
3: Kazi.
4: Kwa sababu sio tu kwa sababu ya uzuri wake. Una nini? Unasaidiaje? Hoyo hata wewe kung'ang'aa huko ambao mwisho wa siku mifuko iko patupu haikusaidii.
3: Amesema tumekuwa na mazoea tutaki kazi za kuchafuka.
4: Anasema
3: kuna watu wanaokota makopo.
4: Alafu akitaka
3: mbalo ukitaka unahisi nitaonekanaje jamani?
4: Watanionaje?
3: Tuona nimeisha. Basi, kwa hiyo unatafuta zile shughuli au kazi ambazo tuonekana
4: za kwenye kiyoyozi.
3: Safi safi nini?
4: Za kiyoyozi.
3: Kama hazikusaidii wewe una safari ndefu sana.
4: Upiga hatua.
3: Kuna watu wanaingia kwenye sehemu. Yaani ukikutana naye muda wa kazi hadi unasema sio yeye. Nakwambia sio usiogope. Usiogope Petro. Kuna muda akienda kuoga. Ndio unajua ni mtu. Alafu kwanza unakuwa watu wanakuamini pia.
4: Watu
3: wanachafuka kwenye sehemu yako ya kazi lakini anajua uwezo wako wa kuhudumia, kushughulikia changamoto. Kutunguka not hivi. Ako vizuri. Aya jamaa yuko vizuri.
4: Sasa jamani mje. Si amesema hapa anakwenda China na kumwambia bilionea ni huyu hapa. Kazi yake kuokota makopo. Naanza kujiuliza kweli inawezekanaje hii? Sio inawezekanaje. Ndio tu anayoipiga hivyo. Wanabaki kutungua macho.
3: Hii si ni kwetu sana vijana.
4: Si ndio maana jana tumeambiwa hapa kwamba kubeti sio kazi. Na umesahau.
3: Tuliambiwa.
4: Tumeambiwa kubeti sio kazi.
3: Unaweza ukawa jana ulifyonza mnaongea
4: nini? Kuna watu.
3: Na mkeka wako sasa hizi nayo ndo maanza kuona kabisa kwa kweli
4: hapa. Kwa kweli hapa sio kazi.
3: Yaani la yote Ufaransa wini alafu pa.
4: Ulikuwa unaenda akichukua mpira kile ambapo unaenda naye mpaka kwenye ukingo wa TV. Kitaka afunge.
3: Unaweza kwa unajua kuna ni mechi moja mtu anaweza kama amepoteza mara nne. Kwanza umesema France anashinda. Au Mbappe anafunga.
4: Au lazima apate goli.
3: Game ikaanza akafungwa moja ukaona hapana hii ni
4: comeback.
3: Unaenda unaweka tena hela. Kwa hiyo zote umeliwa kuanzia game haijaanza mpaka wakati wa game mpaka unataka kutoa.
4: Mpaka
3: inaandika kwamba atapata goli na yenyewe.
4: Na yeye inashindikana.
3: Shindikana.
4: Hayo ndio maisha yanavyokwenda.
3: Kwa hiyo amesema tunahangaika na kazi ambazo hatutaki kuchafuka. Na kuna kazi wakati mwingine zinahitaji uchafuke. Kuna kazi usafi baadaye. Zipo kazi usafi baadaye. Ndivyo tunakumbushwa kwenye dhana ya utafutaji. Pole, inaweza ikawa tunauzungumza ujumbe huu moja kati ya mabishano na malalamiko ambayo unaambiwa kwenye familia. Ni pamoja na ile afulano utaki kuchafuka. Na muda mwingine kweli unakuona. Hatujakufikishia wewe lakini Sema utakachosema ulipo, lakini angalau tunaamini ukiondoka utakuwa na dakika za kujitafakari. Sasa tumesikia kuna watu kumbe wanaongeaga na radio. Anaongea nini huyu? Wewe ongea hivyo, lakini angalau
4: maisha wanajua wapi bana.
3: Utajitafakari ukiwa umeenda. Ndio maana ya chai ya asubuhi ambayo huwezi jua ni ujumbe gani unakufikia.
4: Eh, kuna vijana wanakukuta wanalala mpaka saa 4 usiku na mchana asubuhi hiyo yupo ajishughulishi. Akitoka hapa anapitia kwenye chupa za chai hapo nyumbani. Mpika nini huko ndani? Mpika nini? Umeleta nini wewe?
3: Mambo ya kujuana kwenye kazi, IPM anasema yamewaharibia wengi. Kama huna moyo kabisa wa kudai. Tafuta shughuli. Lakini kwenye imani na kuaminiana kienyeji kuna watu wamekosana, sababu anasema kwenye dhana ya pesa wengi kwa kweli kulipa sijui inakuwaje, yani sijui kumekuwa nini kwenye kulipa kukopa kama ni kukopa au kuazima.
4: Inatajwa kukopa ni harusi, kulipa ni matanga.
3: Au ni wahenga ambao walikutangulia wanaamini hivyo au waliona hivyo, na ujumbe huo unaishi
4: mpaka leo.
3: Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu sasa wamekosana. Hatua waliofikishana sasa hivi ni kama ni ukoo umewambia jamani, cha muhimu mtu asiumie.
4: Bas,
3: kama umeahidi kwa fulani ya uendi, Mungu awasaidie kwenye maamuzi yenu.
4: Na kwenye kukopa, mtu anavyokupa mipango namna atakavyolipa sasa. Unaona ila yangu haiko sehemu salama kabisa. Sehemu salama. Kwa sababu mpango wa kukopa na namna atakavyorejesha. Sasa mwambie hela ni hii hapo, aanze kurejesha. IPM mwenyewe amesema hata yeye bila msukumo anaamini umemsamehe deni. Ajikumbushe mwenyewe mtu. Ni wachache.
3: Sasa kuna jambo kama hili ambalo IPM amelitolea kama mfano, na ukilitafuta kwenye uhalisia wa maisha utalikuta liko kwa watu wengi sana. Umemkopesha, haijalishi kwamba ni kiwango gani cha fedha. Lakini wakati unaanza kuifuatilia hiyo pesa, unaweza kageuka wewe ndio huna ustaarabu.
4: Wewe ndio msumbufu. Sio muelewa.
3: Sio muelewa. Yaani wewe sasa sio muelewa.
4: Wakati unadai haki yako hapo,
3: kuna kuheshimu. Sasa hii shilingi ngapi? Yaani aka kaela
4: ndio. Yaani ndio message zote hizo. Everybody Africa kwa kuheshimu sana blaza, yaani da. Hadi usiku saa 4 wewe unatupigia simu mzikaji. Wewe unaharagi. Eti unaanza kugombezwa na ile.
3: Shilingi ngapi mimi nikudhulumu shilingi ngapi? Hivi ni ya kukudhulumu mimi.
4: Hivi milioni 3 ndio nipigia simu mpaka usiku saa 4 kweli. Saa 4 usiku natuma message nyingi. Ah, sikupi sasa, wale unasemaje sasa? Yes, kupi.
3: Basi fanye unavyoona. Tena.
4: Kaka, unanigombeza dera yangu. Haya ndio ilikuwa makubaliano gani? Tuliandikishana wapi?
3: Tumeambiwa hivyo kwamba kuna watu kwa kuwa pia tulifanya kwa imani.
4: Kwa imani.
3: Tunalipwa kwa kipimo cha imani. Yaani imani sasa inapimwa.
4: Tuliandikishana wapi?
3: Niko wapi? Niko ofisini hapa.
4: Nakuja. Bwana nisaidie bwana, nisaidie. Yaani niko
3: una
4: hapa.
3: Una hamsa hapa.
4: Niko hapa, nisaidie tu. Yaani kesho, yani leo kesho. Namaliza.
3: Kesho nitafuta mtu tayari. Mnaanza kulalamikiana, mnaanza kugombana. Mwisho mnapishana. Kwa hiyo kama ni ndugu, salamu na mazoea yanaishia
4: hapo.
3: Kama ni urafiki na hicho ndio kitendawili pia hata kwenye biashara. Yani hata kwenye biashara ya kawaida kitendawili kipo kwenye kukopesha na kukopeshana. Kwa sababu wakati mwingine ukiwa mgumu wa kukopesha, unaweza kwenye biashara utajua hiyo ni ya kwako peke yako. Kuna watu wanahitaji pia uwafugie imani ya kwamba unamwamini ili mfanye biashara.
4: Na kwenye biashara ndio maana wanasema ili kutengeneza hasa marafiki walio shibana. Usimkopeshe hela ambayo unaona au kitu ambacho unaona asipokulipa kitakuumiza. Wanashauri hivyo ili kuendelea kulinda urafiki. Ukiamua kukopesha rafiki au ndugu, basi yaani kukopesha kitu ambacho hata asipokulipa hakitakuumiza. Unajiandaa kwamba hata asiponilipa hamna shida.
3: Kwa hiyo kama ni pesa ile ya kiimani na wewe kwamba yeye anaweza akaenda mazima au nikasumbuka.
4: Kwamba kama alikuwa anahitaji milioni 5, mwambie sasa mimi milioni 5 sina, lakini milioni moja ipo. Huku kio natafakari kwamba hii milioni moja hata asipoirudisha bado
3: nitakuwa na step ya kumdai bila kuharibu
4: urafiki. Bila kuwa na pressure, bila kuwa na kuvunja urafiki au ndugu tulionao.
3: Ah okay.
4: Inashauriwa hivyo.
3: Hata vitabu nasikia mda mwingine vinatuonya kukopesha kwa riba.
4: Hiyo ni vya
3: vitabu vya kiroho tafadhali vya kiimani.
4: Vya kiimani. Unaweza
3: kutafuta kwenye commerce na
4: book. Unaweza ukaanza kupata na bookkeeping yao anambia mbona
3: kazi ya benki. Ila amesema jambo moja. Kwenye faida ya udugu na urafiki kwenye watu wenye utaratibu ni njia nzuri ya kukurahisishia kufikia hitaji tu.
4: Hey,
3: yani, kama ni benki kuna rafiki yako, kuna mjomba wako, kuna shangazi. Shangazi mzuri na njia nzuri ni kukusaidia upate kwa haraka. Kwa hiyo kama ni jam, ni foleni, atakupita huku. Meneja msaidie bana huyu ni. Ni mtoto wa shangazi.
4: Mtoto wa shangazi
3: wangu. Huyu jamaa hivyo ndio utakacho.
4: Yaani utakachoambulia ni kwamba utaleta karatasi zako, baada ya kupanga foleni zitapita uchochoroni. Zatua kwa mwenye nazo zitasainiwa kwa haraka. Yani kitasho rahisisho ni mkopo wako uwai kupata. Lakini process zote zitabaki vile vile. Kama ni hati ya nyumba utaleta, itakaa pale. Kama ni sahihi utaweka. Kama ulikuwa umeomba milioni 2 utapata milioni 2 au utapata milioni 2 na nusu kwa sababu ndugu yako yuko pale. Never.
3: Namba ya simu studio ni 0656555571 na 0684600007. Tutausoma ujumbe wako ndani ya asubuhi leo. Kumbuka kuanza na neno asubuhi leo, baadaye utautuma ujumbe wako hapa. Na turudie namba kwa ajili yako ambaye inawezekana mara ya kwanza kuipata au pengine unatamani kushiriki nasi katika ujumbe huu au na safari ya habari mbalimbali ambazo tumezidokeza na ambazo utakuwa unazipata ndani ya asubuhi leo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Karibu sana. Twende na taarifa hii kupitia EATV imeripotiwa. Okay, asante. Mtoto anayefahamika kwa jina la Carlos Edgar, miaka 12, yeye ni mkazi wa mtaa wa compound pale manispaa ya Geita, anaelezwa kukutwa amejinyonga kwa kamba katika paa la nyumba, na taarifa zingine zikieleza ameacha ujumbe.
4: Ya, ni mtoto wa miaka 12 kama ulivyotaja, pale katika mtaa wa compound. Hiyo ni mkoani Geita, amekutwa amepoteza maisha au amejinyonga nyumbani kwao, lakini akiwa ameacha ujumbe. Sasa mama mzazi wa mtoto huyo ambaye ametambua kwa jina la Florentina Stevini, ambaye anaeleza ilivyokuwa na hadi anarudi nyumbani anakuta mtoto huyo akiwa amejinyonga.
0: Nilifika kwenye mida ya saa 3, ile saa 4 sasa nikawa naona simu mtoto wangu anabipu. Kabipu mara ya kwanza, kabipu mara ya pili. Nikajiuza Carlos anataka nini? Na maana nimesahau kumwachia nini? Sukari? Kama ni sukari sasa nitumie nini? SMS. Baadaye akaniambia akabipu tena. Nikasema kama ana shida atatuma nini? SMS. Alivyo vipu ya mwisho, baada akatuma SMS akasema mama nipigie nina shida na wewe. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina salio, na mimi nikamtumia SMS nikamwambia sina salio, naomba unitumie nini, kama una shida nitumie SMS nitaiona nitakujibu. Hapo hapo wala kupiga wala kufanya kitu chochote. Sasa nikasema nimeshamaliza kufanya kazi hapa, sina karibia kumaliza kufanya kazi, subiri nifanye haraka haraka ili nifanyaje nirudi nyumbani. Nilipomaliza kufanya kazi zangu narudi nyumbani kwenye mida ya saa 6 ile. Nafika hapa. Kwanza nilikuja unajua kama wasiwasi hivi mbio mbio kwenye barabara, naona kama bajaji haifanyiji haifiki. Ninafika hapa nasikia mtoto analia ndani. Carlos napiga hivi pazia, nilikuta mimi mwanangu amefanyaje? Ameninginia kwenye kamba. Aliniacha uchima kaniambia mimi mamangu nakupenda. Mamangu mlee mtoto mdogo wangu vizuri. Mamangu nakutakia maisha mema, umlinde mdogo wangu tu. Ndio alioniachia akasema mamangu mimi naondoka, nimeamua tu kujiua mimi mwenyewe.
4: Florentina huyo akizungumza namna ambavyo hali ilivyokuwa alivyoacha asubuhi akaenda kwenye shughuli zake, lakini simu za mara kwa mara za mtoto na pia akidai mama naomba unipigie, lakini mama kutokuwa na salio, naye akatuma message, tumie message, lakini baadaye kimya hadi pale aliporudi nyumbani na kukuta madhira hayo. Lakini ujumbe wa mtoto ni kwamba mama nisamee, mimi naondoka, mlee mdogo wangu na kupenda. Hayo ndiye dunia. Sasa mama mdogo wa mtoto huyo na alizungumza machache, huyo hapa.
5: Bora angeandika tu sababu ni nini iliyomsababisha mpaka akajinyonga. Jamani, sisi wazazi tu makini kwa watoto wetu. Ati hata nasema dada angepiga simu angetafuta hata salio, labda isingetokea hili. Unaposikia tatizo kwa mtoto usipuuze.
4: Na mdogo anataja kwamba huenda kama mama angejiongeza kwamba nitafute salio nijue kuna shida gani nyumbani, huenda angesikia hata sababu za mtoto kutaka kujinyonga ni nini, au alikuwa na tatizo gani. Kwamba wazazi mnapopata taarifa zote za kuhusiana na mtoto usipuuze. Sikiliza, fuatilia.
6: Ametuambia wakati mmoja ilikuwa ni Dr. Chris Mauki. Kwamba kwenye hatua ambayo inasababisha pia msongo wa mawazo ndani ya familia na hasa inapotokea vifo. Hili ni moja wapo. La kwanza kujiuliza, sijui ningefanya hivi.
4: Yeah.
6: Kwa hiyo hata kama ulimpeleka hospitali na ndiko alipoteza maisha akiwa huko, na sijui ningempeleka huko. Kama ulienda kwa mganga alafu
4: sijui ningempeleka hospitali.
6: Ningempeleka hospitali. Anasema hiyo huwa ipo.
4: Majuto ni mjukuu, alisema wayanga kama
6: sio tu majuto mjukuu, huwa ipo. Na dhana ya kifo ingekuepo tu labda pengine hata huko ambako ungeungewa.
4: Popote tu.
6: Yaani popote ambapo ungeenda kama ni dhana ya kifo labda pengine, lakini hili ndio swali ambalo wakati mwingine kama kwenye kushughulikia jambo ambalo linamsumbua mtu kwenye maisha, haya ndio ambayo yanaelezwa kuwafikisha vizuri kwa wataalamu ili kuanza kumlea. Kwa sababu wakati mwingine kuna baadhi ya watu inaelezwa hata baada ya vifo huwa unabaki na maswali mengi sana ambayo yanawaumiza. Kwa hiyo kama ni mzazi, sijui ningekuwa nakaa nyumbani tu, au sijui siku hiyo nisingeenda.
4: Singeenda.
6: Ni hatua ambayo lazima
4: mtu alipopiga simu ningekimbia nikaja.
6: Nikaja. Uh-huh. Yaani maswali ambayo yanaweza yakawa yanamsumbua mtu. Na kumbe labda ingekuwa kinyume chake, labda pengine ambalo angeongea kwenye simu na kukuachia labda lingekuwa tena nzito zaidi ambalo kwa uwezi jua.
4: Lakini ilibeba.
6: Imebaki kama alivyowaza mama mdogo, ambavyo wengi tunaweza tukawaza hivyo. Kwa sababu ujumbe ambao aliupata ni amlee mdogo wake
4: vizuri.
6: Vizuri na mtunze mdogo wake. Sasa yeye kwa nini hasa anafikia uamuzi huo? Hilo kulipata, yani nini hasa kinamsumbua yeye? Hilo hajalipata. Na mtoto miaka 12
4: kama darasa la 6 au la 6 la 5 la 6
6: amewaza nini na nini
4: mpaka anaacha na ujumbe?
6: Mpaka anaacha na ujumbe.
4: Na baki ni maswali.
6: Na amekuazika ndani ya familia au nje ya mazingira ya familia? Hayo ni maswali wakati mwingine yanawasumbua au yanaisumbua jamii.
4: Mwenyekiti wa mtaa wa compound huyu ni Safe Rajabu Safe. Alizungumza naye kuhusiana na tukio alipopata taarifa, lakini yapi anayafahamu kuhusiana na hilo tukio kwa taarifa za awali.
7: Iwa tulimkuta mama wa marehemu mwenyewe na baba wa marehemu mwenyewe. Jana yule kisa alichojinyonga yawezekana ni ukali tu wa familia. Inaonekana huwa akifanya kosa mama yake huwa ni mkali sana. Mama yake huwa ni mkali, familia ile ni wakali. Sasa alihisi kwamba kosa hili nililolifanya, sijui mama kama hata ni adhibu au baba. Kijana aliamua kuchukua maamuzi, aliacha ameandika karatasi. Mama nimekosa nimekosea, mama nimekosea. Ah, sasa kwa ufupi tu ni kwamba mtoto yule aliamua kujinyonga, lakini walijaribu kumuahi, wamefika wanakata kamba, tayari mtoto ikawa muda wake umeshafika.
4: Mwenyekiti huyo Sefu Rajab Sefu ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Compound pale Geita.
6: Mwenyekiti anaweza katoa mwanga kwa wakati mwingine wazazi na walezi tunaweza tusiweke kama sababu. Lakini hii inaweza ikawa na maswali mengi. Hata watoto wengi ambao wanapotea majumbani. Wengine huwa wanajipima kwenye historia ya namna ambavyo huwa inatokea kwa kila kosa ambalo analifanya.
4: Nitafanywaje?
6: Na tunakumbushwa sana wazazi na walezi. Mtoto asikutabiri muda wote kwamba hakuna muda ambao amejieleza ukanyamaza. Najua kuna hiyo. Wanasema mfunze mtoto hata mbinu za kujieleza. Kuna muda mtu mzima tunasikia tu, najua hapa.
4: Huyo huu ni uongo.
6: Ni uongo tu.
4: Lakini acha leo mechi hii ashinde.
6: Ngoja nimpe hata angalau ako kasare. Unaona kabisa. Lakini kuna wazazi
4: ushindi mechi yote.
6: Ndio ile ambayo
4: upati.
6: Mtoto anajiuliza hivi kweli hapa mzee hata nirukia heda.
4: Kwamba hapa na anafika hatua mtoto naye anakuwa sugu.
6: Akiwa sugu
4: kifanya chochote.
6: Akiwa sugu ni unafuu.
4: Sasa umetengeneza,
6: lakini
4: kunaweza bomu lingine hapo.
6: Kuna muda mzazi mtoto anajua anavyofanywaga. Ndio hiyo anahisia hapa sirudi. Na utoro mwingi ujenga uoga. Wanasema hata shule usipoenda leo uwe ni utoro. Usipoenda na kesho mwisho unaanza kuwa muoga. Hata wale ambao mnaona wako chimba wafiki shule. Ni utoro mwingi uliojenga uoga.
4: Uoga.
6: Kwa sababu wiki fulani ya kuenda sasa ameanza kuwa muoga wa kufika.
4: Na anajua historia ni nini kwamba usipoenda siku mbili tatu nini kinatokea?
6: Yeah.
4: Bas.
6: Kwa hiyo kama ni mtoto anajua kwake hajawahi kujieleza tu akashinda.
4: Hata sala pati.
6: Anajua hapa hakuna. Sasa huyu kwa dhana ukijiuliza na hata kama lazimika kumpigia simu mama yake. Ni alikuwa na ujasiri labda kuna jambo alitaji. Kuweza kulisema Karosi, lakini kwa bahati mbaya Karosi hakufanikiwa kwenye ujumbe huo, tofauti tu na kuacha ujumbe wa kwa mama kwamba hakikishe
4: anamlea mdogo wake vizuri.
6: Mdogo wake anamlea ni vizuri. Kwa mama amesema mdogo wake amlee vizuri.
0: Nilifika kwenye mida ya saa 3 ile saa 4 sasa nikawa naona simu mtoto wangu anabipu. Kabipu mara ya kwanza, kabipu mara ya pili. Kajuza Karo sana nataka nini? Na maana nimesahau kumwachia nini? Sukari. Kama ni sukari sana nitumie nini? SMS. Baadaye akaniambia akabipu tena. Nikasema kama ana shida atatuma nini? SMS. Alivyo bipu ya mwisho baadaye akatuma SMS akasema mama nipigie nina shida na wewe. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina salio na mimi nikamtumia SMS nikamwambia sina salio naomba unitumie nini kama una shida nitumie SMS nitaiona nitakujibu hapo hapo wala kupiga wala kufanya kitu chochote. Sasa nikasema nimeshamaliza kufanya kazi hapa, sina karibia kumaliza kufanya kazi, subiri nifanye haraka haraka ili nifanyaje nirudi nyumbani. Nilipomaliza kufanya kazi zangu narudi nyumbani kwenye mida ya saa 6 ile nafika hapa. Kwanza nilikuja unajua kama wasiwasi hivi mbio mbio kwenye barabara, naona kama bajaji haifanyiji haifiki. Ninafika hapa nasikia mtoto analia ndani. Karos napiga hivi pazia, nilikuta mimi mwanangu amefanyaje? Ameninginia kwenye kamba. Aliniacha ujumbe akaniambia mimi mamangu nakupenda. Mamangu mlee mtoto mdogo wangu vizuri. Mamangu nakutakia maisha mema, umlinde mdogo wangu tu. Ndio alioniachia akasema mamangu mimi naondoka, nimeamua tu kujiua mimi mwenyewe.
4: Mlee mdogo wangu
6: vizuri.
4: Na umlinde mdogo wangu.
6: Na umlinde. Kuna muda anasema the point of no return. Kama kungekuwa kuna dhana ya
4: kurudisha muda nyuma,
6: muda pengine ungeweza kuuliza maswali mengi kwa mtoto Carlos. Lakini mbali na maswali ambayo yanabaki kwenye jamii kuhusiana na uamuzi wa Carlos bado inabaki kwenye fikra za jamii tena, uwezo na mawazo ya mtoto umri huo kufikia hatua ya kujinyonga. Kuna nyingine imebaki kwenye swali la kwamba labda pengine ni masuala ambayo amekuwa kiaona kwenye movies. Yanaweza akawa kwenye kuigiza kwao akajikuta ndio matokeo. Lakini kwa Karosi mathalani kulikuwa kuna ujumbe mama nipigie, na bado kuna ujumbe, basi ni mtoto ambaye alikuwa na waza zaidi ya hapo.
4: Yeah, ni kweli.
6: Wataalamu wa masuala ya kiroho wanaeleza kwamba kuna muda ukimya wako, kuna roho inakaa na wewe karibu. Hiyo ndio inakupigisha story.
4: Nakwambia.
6: Yani hiyo ndio inakwambia.
4: Si unaona hataki hata kukupigia.
6: Umesema vema Ade. Kwamba hiyo roho hiyo huwa inakaa karibu. Na inachofanya yenyewe ni kuhakikisha tu imekufikisha sehemu fulani afu inakuacha.
4: Inakuacha.
6: Hata wale ambao wanathubutu kuumiza wenzao, hiyo. Na moja kati ya sehemu ambayo pia mgogo itwambia ni George. Inajitahidi ikuweke sehemu ambayo mtazungumza vizuri. Na kwa hata kama kuna watu wanakuja wengi naanza kusemesha, tusogee tu kwenye kamwembe tukae
4: kule. Kaa pembeni.
6: Tusogee huko. Maana yake na kusogeza kwa watu wengine mtu. Ndio maana anasema ukiona una shida nyingi alafu kuna karoka nataka kakuwekeweke peke yako.
4: Kakatai haraka sana.
6: Yaani shughulika na hiyo kwanza.
4: Kakatai haraka sana. Kwa sababu pia kanakupa nyenzo. Yaani nyenzo zinapatikana tu. Anaweza kusoga kwenye memo na kuona tawi limekuwa zuri. Ghafla tu kaona hii tawi nilionayo inaweza ikanisaidia. Yaani inakupa tu mazingira yote. Kwa usipokuwa makini unaweza kujikuta tu hapo hapo. Mambo yanaharibika.
6: Pole sana kwa familia. Lakini juu ya changamoto hii ndani ya jamii ambayo inaacha pia shule na darasa kwa wazazi na walezi.
4: Wazazi na walezi wengine
6: ambao wapo na hasa ambao tunaacha wakati mwingine watoto wabaki peke yao. Sababu ukisikiliza hili inakupa picha, Karosi anaweza akawa ni mkubwa na ambaye alikuwa ni mwangalizi wa mwenzie pale nyuma. Ndio maana hata baada ya yale anoelezwa anaacha ujumbe kwa mzazi kwamba huyo mwingine atunzwe.
4: Sawa bwana. Tutakwenda mapumziko, lakini tukirejea hapa kumbuka bado tunazo taarifa na habari nyingi. Nimekujuza awali kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Suleiman. Suleiman ambaye huyu ni balozi wa Tanzania nchini China katika press na waandishi wa habari, yapo ambaye ameweza kuyazungumza hasa kwenye fursa zinazopatikana pale nchini China kutokana na idadi ya watu waliopo, lakini mambo gani ambayo ya kuzingatia kwa vijana ambao wasizubutu wakiingia China wasiyafanye.

cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times, tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes, tumejiamulia kukupa.
1: Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Bado niende kukumbusha kwamba KC 150 pikipiki imara bora kabisa ambayo inatumia mafuta kidogo, ni pikipiki ambazo zinapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia unaweza kuipata kwa cash kwa milioni 2,800,000 tu, unajipatia pikipiki yako imara. Lakini pamoja na mambo mengine yote, kuna ofa mbalimbali ambazo zinatolewa. Kuna matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, kuna engine warranty mwaka mmoja, lakini kuna mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini ukiwa na pikipiki ya Keyway, basi unajihakikishia kwamba ubora wa vifaa vyote vinavyopatikana ndani ya pikipiki hiyo, na uhitaji service mara kwa mara. Lakini unaweza kuwa unajiuliza unapatikana wapi Keyway. Keyway wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara katika maeneo tofauti tofauti wanapatikana kama ifuatavyo. Musoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana katika mtaa wa Nyamongo C pale mkabala na kanisa la Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda ni mtaa wa Posta, na Mugumu ni mtaa wa Seronga. Pale Bukima Center wanapatikana, na Buhemba 00 wanapatikana hapo. Kipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Keyway, utapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo muda huu kama una simu yako unatamani sana uzungumze na Keyway ili kupata mfululizo ama maelezo zaidi, hasa kwa wale ambao wanafanya biashara ya maafisa usafirishaji bodaboda, hii ndio njia pekee ya kuchukua pikipiki ambayo itaiweza kazi yako. Kwanza, mafuta kidogo umbali mrefu. Lakini la pili, service ya mara kwa mara zile wanakusaidia, kwa sababu kama ni matengenezo ya pikipiki yako ni bure, isipokuwa tu kama inahitajika vifaa, utanunua kifaa alafu unapeleka pale, wanakutengenezea bure kabisa. Warranty mwaka mmoja engine. Hemu wasianao muda huu tunavyozungumza, namba yao ya simu ni 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, au 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au unaweza kutembelea pia mitandao ya kijamii Keyway Tanzania, iwe ni Instagram, Facebook au website yao ya Keyway Tanzania, utawapata huko na utapata maelezo zaidi.
2: Huyo anasema jamani, huyo mtoto kweli wenda kuna kitu alifanyiwa. Okay, asubuhi leo unaitwa Masenya, kipenda tuweza kuita baba Jackie kutoka Majengo Msikitini. IPM nimemkubali, ni kweli pesa haina urafiki na pesa huvunja udugu. Haya, asante asubuhi leo. Na unaitwa Buganda Mahuma wa hapo Bugwema. Da, inauma sana kwa mtoto mdogo kujinyonga kwa umri huo. Mama Carlos naye alipouzia, angejua vitu vingi angepiga simu, ila pole sana wana familia. Haya, unasema chai asubuhi Elias, wazazi ndio shida. Ndio jumba wako Elias. Asante Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Da, huyo mtoto amefanya maamuzi mabaya. Sijapenda. Hata kama wazazi ni wakali, asingechukua maamuzi hayo. Ndio jumbe wako huo. Haya, asante. Asubuhi leo unasema chai ya moto, nilishakutana na ngumi za uso kwa ninaye mdai na matusi makali. Majige Yohana, mjukuu wa mzee Maduhu Kilunga kutoka Nyatwa, sielewi inaishaje hapo. Jumbe wako hujatimia kwetu. Asante kwa kusikiliza. Unasema asubuhi leo ukitaka mkosane na mtu yeyote au ndugu, mkopeshe hela. Pesa haina undugu watangazaji. Ndio ujumbe wako huo hapo. Haya, asante, tumesoma asubuhi leo. Chai inagusa maisha yetu, ni kweli kabisa. Kukopa harusi, kulipa matanga. Esther kutoka Songa Mbele Musoma. Ndivyo unavyoandika ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Jafet Msukuma. Ukiwa pande za Kayenze unasema IPM kasema kweli, ukitaka kukosana na mtu basi mdhurumu hela. Ndio ujumbe wako huo. Rashidi Sharif, watu wa leo kulipa madeni mpaka mkabane. Mkabane mashati, tulipeni madeni jamani. Tumia fursa hii yetu kutoa angalizo. Asubuhi leo ukitaka mkosane na mtu yeyote. Okay. Haya, Budaka Kidai kutoka pande za Mariwanda. Mbona matukio yamezidi jamani? Haya. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Zabron Bwire kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Madukani. Center unasema IPM nimemuelewa sana. Vijana tusibague kazi ya kutuingizia kipato, tusiogope kuchafuka. Ndio jumbe wako huo umetufikia. Yeremia Juma unasema kwa kweli chai imenyekwa vizuri, imenyweka vizuri. Asante Mazingira. Haya, asante nawe pia. Subi leo unaitwa, mimi huwa nalipa madeni kwa wakati. Ila kuanzia leo nitakuwa mgumu sana. Kasanzu Saluni kutoka Balili unaandika hivyo. Asante kaka Tinga kutoka Masinono unasema IPM amesema maneno ya ukweli sana. Kuna watu wengine hawataki kazi eti wanachafuka na hawana hela. Pia kumkopesha rafiki pesa inaua urafiki. Ndio jumbe wako. Na pia kutokumkopesha rafiki pesa, sio rafiki wenu unafunua kazi gani? Piga chini. Hapo vipi?
3: Sio unajua tena.
2: Kwa hiyo tuko dilema. Kwa hiyo tumeambiwa kopesha kwenye kiwango ambacho unajua na wewe pia utavumilia. Sio hadi unaanza kuomba dua. Asubuhi leo ni kuite Sele Venus, Samuel kutoka Bunda Store kusema kweli chai ya leo ni ya uhakika. Unasema wengi wetu huwa tunajisahau sana kwenye haya maisha kaka. Bora leo tumekumbushwa. Niwatakie kazi njema. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Chai ya asubuhi imenikumbusha mbali sana. Unaitwa Kisam Masalu, Kijika kutoka Kijilishi hapo Mwakijika. Unasema tuko pamoja, umetufikia. Bahati Mapambo kutoka Balilikona unasema tuko pamoja kama samaki na maji, mkopo sio dili, kutafuta tafuta zako. Ndivyo unavyoandika. Asante asubuhi leo ni uhakika kakaluka. Kwani wewe ulishawahi dai masumbuko wa kibara? Hili ni swali langu binafsi eti.
3: Umeulizwa wewe?
2: Ni kama linafanana, nimeulizwa mimi au yupi anaulizwa? Asubuhi leo naitwa Esther, natamani leo kuanza biashara. Amen. Msafiri Shanyangi kutoka Bunda unasema tuko pamoja na kipindi, naomba nitimishe kwa huu muda na ujumbe wako. Naitwa Daudi Wangwe kutoka Nyasiroli kati unasema tuko pamoja sana. Shukran, endelea kuwa nasi. Na ujumbe wako mwingine nitausoma msikilizaji kwa nafasi na muda.
3: Asante sana. Tuzirejesha taifa zetu. Nilikujuza hapo awali kuhusiana na kila alichokizungumza Dr. Suleiman Suleiman, ambaye huyu ni balozi wa Tanzania nchini China, akizungumza na waandishi wa habari, hasa akizibainisha na kutanabaisha fursa mbalimbali ambazo zinapatikana nchini China, hasa ukizingatia idadi kubwa ya watu waliopo ndani ya nchi ya China. Fursa gani kwa Watanzania? Huyu hapa Dr. Suleiman.
4: Kuanzishwa kwa business clinic ya taifa, tunaamini business clinic ya taifa kwa kushirikiana na Wizara ya Biashara na Viwanda na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, tukifanya utaratibu wa kudumu wa kliniki za biashara kwa kushirikiana na taasisi zote wezeshi zinazohusiana na biashara za kimataifa, tutaweza kutoa elimu ya kutosha na taarifa mbalimbali zinazohitajika kwa Tanzania. Lakini pendekezo la pili tulilokuja nalo ni kuanzishwa kwa one stop export facilitation center. Hii itasaidia sana. Lengo lake, tungependa serikali ianzishe mfumo wa huduma jumuishi, one stop export facilitation center, utakaoziwezesha taasisi zote zinazohusika na biashara nje kutoa huduma katika eneo moja. Lengo ni kumsaidia Mtanzania. Sio leo kampuni nani ile taasisi moja iko Kiwalani, nyingine iko Feri, nyingine iko Kawe, nyingine iko sijui Dodoma. Mtanzania anafika sehemu anachoka. Tatu, kuimarisha ushirikiano na uratibu wa taasisi wezeshi, kutoa elimu endelevu kuhusu fursa za China. Hilo nalo sisi tuko tayari kama balozi kushirikiana na taasisi za hapa nyumbani, hasa nyinyi waandishi wa habari, kutoa hiyo elimu, fursa za sera ya ushuru sifuri, taratibu za kuuza bidhaa nchini China, mahitaji ya viwango vya ubora, masharti ya usafirishaji wa bidhaa, vifungashio vinavyokubalika katika soko la China, njia ya kupata wanunuzi na washirika wa biashara. Hili ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba Mtanzania ananufaika na rasilimali yake mwenyewe. Lakini kuna swala zima la kuongeza uzalishaji na ongezaji wa thamani. Uwezeshaji unaolenga uzalishaji kwa ajili ya mauzo ya nje, na vitu kama hivyo. Na nyingine, kuongeza ushiriki wa Tanzania katika maonyesho ya biashara nchini China.
3: Haya, hiyo ni sehemu ambazo kama fursa kwa vijana wa Tanzania, ama wa Tanzania wanaweza kazi chukua fursa hizo, hasa kwenye kwenda China, na ametaja hapo katika maeneo tofauti tofauti. Lakini lingine ambalo limelizungumza Dr. Sulemani ni changamoto iliyopo kwa baadhi ya Watanzania, ama kwa kushawishiwa, ama kwa watu wengine kutaka wenyewe, hasa wanaofanya biashara ya madawa ya kulevya kwenda nchini China, akitaja kwamba ni moja kati ya mataifa ambayo yana udhibiti mkubwa sana kuhusiana na watu ambao wanaingia na madawa ya kulevya. Hapa natoa tahadhari, na akitoa na mifano kabisa kwamba kuna wengine walishafanya mpaka mazishi na matanga, wakidhani watoto wao walishapoteza maisha, kumbe wamefungwa vifungo virefu sana pale nchini China baada ya kubainika wanasafirisha madawa ya kulevya.
4: Lakini kuna visa viwili vimetokea, vimetuuma, wengine tukafika kulia pale. Kisa cha kwanza, kuna mama maskini ana miaka kama 88. Hakuweza kuja, lakini alikuja mtu wa familia. Baadaye mimi nikajiongeza nikawafuta nyumbani. Yule mama yeye alipata taarifa kwamba mwanawe amekufa. Mwanawe alipata matatizo akawa yuko jela China. Akaambiwa mwanawe amekufa miaka karibu 5 iliyopita. Yule mama akasoma mpaka hitima zote, kamaliza na 40 na matanga akaondoshwa. Sasa yule aliyekuja yule ananielezea vile anataka kujua sasa kama alikuwa na vitu vyake na vitu kama hivyo na nini. Kambi, hebu nipe hizo details zake. Akanipa, kambi anaitwa fulani, Tanzania anakaa sehemu fulani, mama yake bado yuko hai, na mama yake ndo alikuwa tegemeo. Mama yake ndo alikuwa tegemeo. Sasa hivi mama yake hana mtu atakaye kumshughulikia. Nasema hili kutoa indhari kwa vijana wale ambao wanafanya mambo ambayo ya kiajabu ajabu, hasa kubeba unga sembe na kuja nao China. Kwa hiyo baada ya kuenda kwenye orodha kuangalia, yule kijana yuko hai. Sema yuko jela huko, ana hudumu kifungo chake. Atatoka 2031. Sasa nani anakwenda kumwambia mama wa miaka 88 kwamba mama wewe mwanao yule uliomsomea hitima na 40 yuko hai? Yaani nawapa picha vitu ambavyo tumekumbana navyo kwenye saba saba. Sio biashara tu na elimu, lakini na ile mahusiano ya kijamii yako pale. Kwa mimi nikawaachia wenyewe na familia, mimi nilikuwa nataka kumsalimia wale mama na nini. Nikamwambia kwa hili huyu mama naogopa, unaweza kuja kumwambia akajapinduka. Kwa nyinyi mtatafuta siasa za kumwambia au kama mtanyamaza kimya, lakini mwanawe yuko hai na anaendelea kifungo chake, na panapo majaliwa hii 2026 2031 atatoka, atarudi Tanzania. Na wengi waliokamatwa vijana kike na kiume. Tena imekuwa bahati mbaya sana watoto wa kike na wao wamo kwa nguvu kulikweli. Atafanya trip 3-4, ananua vitambaa, atanua lipstick, atanua handbags, ya 5 anabeba unga sembe. Na China bwana, huna pa kupita, watakunyaka tu. Kwa sababu wana teknolojia za kisasa. Wewe ukipita pale kuna body temperature, kuna kama corridor fulani ukipita kinakupima body temperature. Unajua ukibeba ule mzigo automatic ile joto linazidi. Na kila ukiweka ule mzigo ule ndio kuna red alert. Inafanya kama wingu linacheza cheza. Si unajua wale wanaopeleka wake zao wanawake wanakwenda kufanya ultrasound kama mambo yakiwa mazuri. Habari inakuwa kama ile. Sasa ni wanasi wa Tanzania wenzangu, hii biashara hii haina mwisho mwema. Kuna wenzetu wako wanaoza kule, alifungwa miaka 40, alifungwa miaka 50, alifungwa miaka 30, wengine kwa kujua, wengine kwa kushawishiwa vibaya bila kujua. Tumepeana taarifa changamoto iko wapi, na tumebaini kuna wengine wanatoka mataifa mengine huko, lakini tu kwa sababu ile biashara ni chain maalum. Sio kama biashara ya ubuyu wa babu Isa kwamba anafanya mtu mmoja tu. Hapa yuko Kenya na kuweko agent wake, sijui wapi yuko. Kwa hiyo ni nyororo maalum. Lakini niseme ndo sana si hasa vijana. Tusishawishike kwenye hilo. Mchina hana mashara. Haikwambia maisha maisha, ikwambia kifo kifo. Hana mbadala wao.
2: Ukiambiwa maisha maisha.
3: Maisha maisha.
2: Kifo kifo. Na ufuatiliaji sio wa kuuliza. Wengi wamepotea. Wengi wako ndani. Kwenye vifungo ambavyo hata familia
3: hazifahamu.
2: Zimesha wachomea ubani. Lakini wapo hai.
3: Watu washanua matanga tayari huko majumbani.
2: Ushasahau habari kuhusu wao. Na hapo kinachotajwa ni vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya.
3: Usafirishaji na matumizi ya dawa za kulevya.
2: Ni viongozi ambao pia wanatahadharisha wananchi wao. Lakini inaweza ikawa ni sehemu ya swali, kwa nini hizo implementation zisiwekwe kwenu? Yaani kwa nini hujabeba mifano hiyo? Kwa sababu kinachoelezwa kule hata kwenye viwanja vya ndege, zoezi la ukaguzi. Nakumbuka mwaka ule hayati Dr. John Pombe, rais wa 500, ana vichallenge sehemu ya huduma ya ukaguzi kwenye viwanja vya ndege. Anauliza hapa, hapa huwa kwa mnatumia wapi?
3: Ina miezi mitatu. Kwa hiyo muda wote.
2: Hebu yani kwa hiyo muda wote mnafanyaje sasa kazi kama ikiwa mna vyombo ambavyo ni dhaifu kwenye dhana ya ukaguzi. Akawa na hoji, sasa meno ya tembo mtayaona hapa. Mtu akipita tu anatokea hifadhi, anakuja hapa, si anaenda. Sasa hii ndio unaweza kubaki kwamba kuna muda, kama kweli kuna swala la usalama na watu wakakufahamu hivyo, umejisaidia
3: kabisa kabisa.
2: Sema pale ukifika ukaguzi wake ni mkubwa.
3: Ni mkubwa. Na China imejipambanua vizuri sana kwa mataifa yote. Wana na hawana masiara kama alivyosema, hakuna masiara pale. Hasa inavyokuja kwenye dawa za kulevya, hawana masiara. Kwa sababu mbali na ukaguzi wa mizigo na nini, hata body temperature yenyewe inapimwa. Kama ambavyo unaona ametaja wale akina mama ambao wanaenda kupiga ultrasound ili kujua ndani kwako kuna nini. Wanakufanya hivyo. Na kuifanikiwa hapo, manake lengo ni kuweka jamii yako iwe salama.
2: Okay.
3: Sawa, tukiachana taarifa hiyo tuiangazie taarifa nyingine. Kada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, mchungaji Peter Msigwa, katika mazungumzo siku ya jana akizungumza, kuna baadhi ya mambo ambayo ameyataja, na mojawapo ni kuhusiana na yeye namna alivyoitazama 4R ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa kipindi ambapo anahitaja kwamba ni sehemu ya kuliunganisha taifa, hasa kuangalia vyama vya upinzani pamoja na mgawanyiko uliokuwepo mwanzoni. Lakini utekelezaji wake anauonaje kwa sasa? Huyu hapa mchungaji Peter Msigwa.
5: Kama kuna mtu aliwahi kumshauri Samia juu ya 4 R's. Ni mtu aliyekuwa alimpa ushauri bora na muhimu sana ambao ulikuwa unalisaidia taifa letu. Katika kile kipindi baada ya mtangulizi wake kuondoka, alivyoingia aliingia na zile R4. Jumuiya za kimataifa zilipata matumaini, Watanzania walipata matumaini, viongozi karibu wote wa vyama vya upinzani walimuunga mkono na walisapoti. Na zile 4 R's zilikuwa zinampa nguvu, zilikuwa zinaficha hata madhaifu yake, kwa sababu ule ulikuwa ndio msingi wa kulijenga taifa letu. Lakini kwa bahati mbaya sana, zile 4 R's zimebaki kwenye maandishi, hazijatekelezeka, na ndio zimetufikisha hapa tulipo.
3: Haya ni maneno ya mchungaji Peter Msigwa akizungumza kuhusiana na 4R, na ni moja kati ya maeneo ambayo yalikuwa yametajwa sana, hasa ukiangalia namna mwenendo wa namna ya maridhiano yanavyofanyika, na hii kirejea kile ambacho kimefanyika siku ya juzi pale Zanzibar kati ya Chama cha Mapinduzi pia na chama cha ACT Wazalendo, ikitaja ni miongoni mwa matumizi au ni miongoni mwa zile utekelezaji wa 4R. Kumbuka wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani aliyataja mambo hayo manne, mojawapo ikiwa ni maridhiano, yani reconciliation, lakini akataja maana ni kurejesha maelewano na upatanisho kati ya makundi mbalimbali yanavyosigana hasa katika siasa, lakini kuepuka migogoro, kujenga jamii yenye haki sawa mbele ya sheria, na kuweka mazingira ya mazungumzo ya amani ili kujenga taifa moja. Lakini jambo la pili akasema ustahimilivu, yani resilience, hii ikiwa na maana ya uwezo wa taifa kukabiliana na kuhimili misukosuko mbalimbali ya kiuchumi, kijamii na majanga ya asili bila kuyumba, na lengo kuu ikiwa ni kujenga msingi thabiti inayoruhusu nchi kusonga mbele kimaendeleo hata pale inapokabiliwa na changamoto za ndani au za kimataifa. Lakini tatu ikatajwa mageuzi, yani reforms, ambayo ina maana ya kufanya mabadiliko ya kimfumo, kisheria na kiutendaji katika taasisi za serikali na sekta za kiuchumi. Lengo kuu ilikuwa ni kuboresha utendaji kazi, kuongeza uwajibikaji na kufanya marekebisho ya sheria na sera ili ziendane na wakati na mahitaji halisi ya wananchi. Lakini jambo la nne likatoje ni ujenzi mpya, yani rebuilding, ambayo ina maana ya kufanya ukarabati na ujenzi mpya wa miundombinu, uchumi pamoja na mifumo ya kijamii, ambapo lengo ni kufufua na kuimarisha maeneo yaliyolenga ili kukuza uchumi wa nchi na kuboresha ustawi wa maisha ya Watanzania wote. Hii ilikuwa ni mambo hayo manne, yani 4R za Mheshimiwa Rais: rebuilding, reforms, lakini resilience, bila kusahau reconciliation.
2: Aliyedaiwa kufariki na kuzikwa merudi kwao baada ya siku moja.
3: Baada ya siku moja?
2: Wakazi wa manispaa ya Masindi wameachwa na mshangao baada ya mwanaume aliyetangazwa kuwa amekufa kurudi akiwa hai saa chache tu baada ya mwili unaoaminika kuwa wake kuzikwa. Kwa mujibu wa

0: ilipopokea taarifa kwamba polisi wameupata mwili uliokuwa umeoza kutoka kwenye shamba la miwa huko Kisanja siku ya Ijumaa. Mwili ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Masindi, ambako matangazo yalitolewa kwa watu waliopotea ili kusaidia katika utambuzi. Kwa na familia baada ya kuwa amezika siku moja baadaye. Hey.
1: Amerudi. Ni hatari. Sawa bwana, kuna hatua imechukuliwa na BAKWATA pale Dar es Salaam. Miongoni mwa taarifa tunazo kila sababu ya kufikishia hapa. Ni mambo nadra sana kusikika ama kutokea, lakini ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kupitia Baraza la Ulamaa limefanya kikao cha dharura siku ya jana Julai 14, 2026 chini ya uongozi wa Kaimu Mufti wa Tanzania Sheikh Ali Hamis Ngeruko, ambaye pia ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania. Sasa katika kikao hicho, Baraza Kuu la Ulama limeazimia kumsimamisha Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Hadi Musa Kawambwa kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mwenendo unaokiuka misingi ya uongozi wa BAKWATA. Na kwa sasa nafasi hiyo imekaimishwa kwa Sheikh Abbas Ramadhani, ambaye ni mjumbe wa baraza la Masheikh mkoa wa Dar es Salaam, wakati taratibu zingine za kiongozi zikiendelea.
0: Okay.
1: Huyo msimamishwa.
0: Kila ambacho umekiandika hapa unasema asubuhi leo wazazi tusikilize watoto tuache ukali, inasikitisha sana. Ndio jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza nawe pia ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo mtangazaji, yaliyosemwa yamenikuta mwaka jana. Nilimwamini kijana anayerusha huduma pesa shilingi 900,000 kumdai akahama kituo chake. Nasikia yuko Arusha. Na kama anasikia Mazingira FM, naomba anirudishie hela zangu. Kwa hiyo Ezbon Mwibagi umetumia nafasi hii kudai
1: tangazo.
0: Asubuhi leo kweli alichokisema IPM. Unasema unaitwa Frank Juma kutoka hapo Bunda. Kiukweli chai nimeinywa, ina ujumbe tosha, niko nanyi hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa ujumbe wako ndani ya asubuhi leo. Unasema unaitwa Mchungaji Gagiri, mdau mpya kutoka Nyasura Bunda. Anasema nimesikitika kwa huyo mtoto aliyejinyonga, pole kwa familia. Okay. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Asante asubuhi leo na Mazingira FM, chai ya leo ni tamu sana. Ni kweli kukopesha bila kuandikisha ni vibaya. Ndio ujumbe wako huo. Naitwa Juma Sabuyanga kutoka Kijilishi. Mtoto kujinyonga ni vigumu, hapo kuna kitu wachunguze. Wachunguze hilo tatizo. Ndivyo unavyowaza nawe. Wanasema tu vipi? Safi. Asubuhi leo Yohana Kulwa au mwite gazeti kutoka Ruabu IPM kaamua kusema kweli. Wewe kukopesha tu ndio utaijua kondoo kwa kizungu ni chip. Elias Msigia kutoka Karukekere pale Nyamagusu. Chai ya leo ni tamu kweli. Hakuna undugu kwenye deni. Mtachukiana. Wengi wasumbufu. Mi nilishaga jibiwa majibu hadi nikalia wakati hela ni yangu. Aya, asubuhi leo jumbo umetufikia pia. Mazingira FM, naitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwigira kutoka Mikuyu. Ni kweli ukiwa umemkopesha mtu ukienda kumdai anakuambia nipeleke popote unapojua. Kuna mzee mmoja huku ukienda kwenye duka lake kumkopa anakuambia undugu ni nyumbani, sio kwenye biashara yangu.
1: Huruma sio malezi, anakuambia.
0: Amejipambanua.
1: Huruma sio malezi.
0: Asubuhi leo na Mazingira FM, Neema kutoka Balili IPM alicho sio ndio.

0: mwenyewe by neema. Hi man. Asubuhi leo mzungu mweusi msegeso wa Mikuyu hapo, chai ni tamu sana. Ndio ujumbe wako huo umetufikia ndani ya asubuhi leo. Karibu sana pia. Unaitwa Charles Chacha kutoka pande za Nyangere. Hakika chai ya leo imekuwa tamu sana na imetugusa sana. Mazingira FM mnasikika vizuri sana. Tuko kutoka hapo mtaa wa Saranga. Haya. Asante, karibu sana pia. Na ongera kuwa sehemu ya asubuhi leo. Kutoka kwako nasema chai ya asubuhi, Issa Magadi Mwisenge, natoa ushauri. Kipindi kianze saa 12 na Mgogo wanatufundisha. Niombi natoa.
1: Bado kinaanza saa 12. Tunaanza na matangazo ya DW.
0: Asubuhi leo Esther Joni kutoka Kilimahewa. Hela ilimsaliti Yesu. Imagine wewe Esther John. Ndivyo unavyoandika hivi.
1: Hela.
0: Chai ya leo ni somo tosha. Haswa ni kweli kabisa, ili ufanikiwe lazima uchakalike. Unaitwa Hanga Show Show kutoka Tairo Makongeni. Ndio jumba wako unasomeka hivyo. Tunapata ujumbe mwingine kutoka studio hapa. Tukirejea basi tuangalie magazeti yameandika nini.
1: Ya, na tukirejea baada ya magazeti kuna
2: bana, hii ni bab kubwa. Sio unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545.

0: Mondo Zamangazeti.
1: Yeah. Karibu sana msikilizaji, tuyapitie magazeti kuona yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwa asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 15 mwaka 2026. Mkononi mwangu ninayo magazeti kadhaa hapa ambao tutayapitia katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho. Nianze na gazeti la Uhuru, ukweli daima, pichani akionekana Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pale ambapo inatajwa vyama 12 vya kemea vikali uchochezi na chuki. Lakini mwanafunzi kipanga mwenye ulemavu avuna mamilioni ya RC baada ya kupata ufaulu wa daraja la kwanza kidato cha sita mwaka huu, imeonekana katika ukurasa wa 12 gazeti hili la Uhuru kweli daima. Dr. Mwinyi aishukuru Sweden kwa misaada, ukurasa wa pili gazeti hili la Uhuru. Na kama nilivyosema hapa, wapichana anaonekana Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa na moja kati ya wakilishi kutoka nchini Sweden. Lakini Asha Dach ateuliwa mkurugenzi mkuu TBC, ukurasa wa tatu wa gazeti. Na sheria 1000 kuboreshwa, sheria 1000 kuboreshwa, ni zipi hizo msikilizaji? Unaweza kupitia pitia kwenye nakala yako gazeti la Uhuru ukaweza kusoma kwa undani zaidi. Tukichana Uhuru, tulitazame gazeti la Zanzibar Leo, ukurasa wa mbele, Dr. Mwinyi akaribisha wawekezaji kutoka Sweden. Serikali itaendelea kuiwekea mazingira yawezeshi sekta binafsi. Ni Khamed Ali ambaye ameandika katika ukurasa wa tatu mwendelezo wa taarifa hii. Lakini kwa upande wa Dr. Mwinyi kukaribisha wawekezaji kutoka Sweden, inapatikana katika ukurasa wa tatu gazeti la Zanzibar Leo. Na rais wa Brazil amkosoa Trump kutaka kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, ukurasa wa nane gazeti la Zanzibar Leo. Na vyama vya siasa vyahimiza uaminifu mshikamano, ukurasa wa tatu pia gazeti hili la Zanzibar Leo. Tukachana Zanzibar Leo, tulitazame gazeti la Wamachinga, ukurasa wa mbele wao wameandika Chatanda amjibu Tibaijuka, atetea mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ataka mahakama iachwe kwa kuamua kwa mujibu wa sheria, ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Wamachinga. Asha Dach kuongoza TBC amrithi Dr. Ayubu Rioba, ukurasa wa pili. Na serikali yatenga bilioni 1 ukarabati makazi ya wazee nchini Mahundi, hayo ni yameandikwa ukurasa wa pili wa gazeti hili la Wamachinga. Lakini waziri wa fedha haahidi serikali kuboresha huduma za jamii, kutoa milioni 750 ili kukamilisha ujenzi wa majengo yaliyosalia katika kituo kipya cha afya Kange. Wilaya ya Tanga yatekeleza miradi mbalimbali maendeleo ya bilioni 350 na bilioni 350 ili kuboresha huduma kwa wananchi katika kipindi cha miaka 5. Hii ni katika ukurasa wa tatu. Lakini Sheikh Warid asimamishwa kuongoza da, ni uamuzi wa baraza la ulama. Mashehe wengine waliosimamishwa ni wa mkoa wa Singida, Kigoma, kwa tuhuma za kukiuka taratibu za kiuongozi, ukurasa wa pili gazeti la Wamachinga limeandika hivyo. Tukachana na Machinga, tutazame gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Dr. Omari, serikali kuzidi kuboresha huduma za jamii, asema mwaka wa fedha 25-26 imejitahidi kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha katika mkoa wa Tanga, akizindua kituo cha afya, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini Othman ataka Wazanzibari kutekeleza maridhiano, ukurasa wa 4. Na mikopo ya Rais Samia yazidi kufungua fursa, ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira, gazeti huru kila siku. Ambapo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kutekeleza mpango utoaji wa mikopo ya 10% isiyo na riba kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupitia halmashauri zote. Kafu yaunga mkono maridhiano CCM na ACT Wazalendo. Ni chama cha wananchi Kafu kimepongeza hatua ya maridhiano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo, kikisema hatua hiyo ina umuhimu mkubwa katika kujenga mazingira ya amani, mshikamano na ushirikiano wa kisiasa Zanzibar. Mwendelezo wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Majira. Lakini vifo watoto watatu vyazua mjadala, ukurasa wa tatu gazeti hili la Majira, na njia hizi zinavyosaidia kupunguza kasi ya kuzeka kwa ubongo. Utasoma zaidi katika mfumo wa makaro ukurasa 12 na 13 wa gazeti hili la Majira. Lakini kimataifa, Marekani yafanya mashambulizi mapya dhidi ya Irani, ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Tukachana Majira, tuzame gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambapo sheria zaidi ya 1000 kupitiwa dira 2050 zimo za uwekezaji, ukusanyaji mapato, uanzishaji viwanda. Ukurasa wa 3 gazeti hili lina undani wa taarifa hiyo. Lakini Tanzania yaongeza kasi uwekezaji nishati jadidifu, ni 2021 22 25 na 26 ni utekelezaji wa mpango wa 3 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambao imeiwezesha Tanzania kupata mafanikio katika uzalishaji na uanzishaji matumizi ya nishati jadidifu. Irani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya CCM 25-30 inatekeleza inaelekeza serikali kuendelea kuimarisha usalama wa nishati kwa kuongeza uzalishaji wa umeme. Pia imeendelea imeelekeza serikali kuendeleza matumizi ya nishati jadidifu, kuvuka na kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi. Muendelezo wa taarifa hii, msikilizaji, utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini dira 2025 tafakuri ya safari ya maendeleo ya Tanzania, utaisoma hapo kwa undani zaidi. Na bidhaa za bilioni 4 za uzwa Sabasaba, ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dachi arejea TBC kuwa mkurugenzi mkuu. Lakini barozi ataja changamoto 6 biashara kimataifa, ukurasa wa 2. Na Bakwata yatoa sababu kusimamishwa mashehe wa mikoa 3, ukurasa wa 2. Na viongozi wa upinzani wasifu kuzingatiwa kwa haki za binadamu, ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ulega ampa agizo mkandarasi barabara bingwa Kisaki, ukurasa wa 3 gazeti hili la Habari Leo. Lakini gazeti lingine hapa tulionalo mkononi mkononi mwangu nilionalo ni Taifa Tanzania, ambao tupatie gazeti la Taifa Tanzania. Ukurasa wa mbele wao wameandika Taifa Tanzania wao wameandika TANESCO wazungumzia miradi ya umeme Zanzibar, waahidi kuharakisha utekelezaji mpango wa nishati safi, ukurasa wa 2. Na waziri wa fedha hamasisha wazalishaji soko la kimataifa, utaipata katika ukurasa wa 2 gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Lakini barozi Omari, serikali kuendelea kuboresha huduma za jamii, utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Taifa Tanzania. Gazeti lingine nilionalo hapa mkononi mwangu, msikilizaji, ni sasa kugeukia habari za michezo, ambazo zimeandika nini katika ukurasa wa mwisho katika magazeti haya. Nikianza nalo gazeti mahususi kwa habari za michezo, gazeti la Mwanasport, viunzi 6 kocha mpya Yanga. Ni vipi hivyo, msikilizaji? Lakini mkono wa Mungu hakuna leo. Mkono wa Mungu hakuna leo. Pichani akiwa anaonekana mchezaji wa Uingereza, lakini upande wa pili hapa akiwa anaonekana mchezaji wa timu ya Argentina Lionel Messi la Pruga. Na Mo Bak, kikao kizito Saudi, wajadili usajili majembe wapya Saudi, mambo safi, ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Mwanasport. Lakini sababu Zuchu kuomba taraka kwa Diamond, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi katika gazeti la Mwanasport, ukurasa wa mbele. Lakini Habari Leo, ukurasa wa mwisho kabisa, habari za michezo, AFCON 2027 yaisukuma Simba utalii Ngorongoro. Lakini England Argentina nusu finali ya kisasi, historia. Na serikali kuzipiga jeki timu zote za taifa, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi ukurasa wa mwisho gazeti hili la Habari. Norway yapokewa kishujaa, ukurasa wa 22. Shindano la Miss Grand 2026 kufanyika Agosti 2, ukurasa wa 21 gazeti hili la habari leo. Gazeti la Majira kurasa mwisho, makombe ya Simba ya wakivutio. Mangungu afunguka kuhusiana usajili 26-27. Serikali kuzipa tafu timu za taifa kufanya vyema, ukurasa wa mwisho gazeti la Majira. Na ushirikiano wajibikaji kufanikisha maandalizi AFCON 2027, miongoni mwa habari zilizoandikwa katika gazeti la Majira. Tukachana Majira, gazeti la Machinga ukurasa wa mwisho wameandika TBF yajipanga na Taifa Cup, lakini Boka atajwa kubaki Yanga, na Mtibwa Sugar yazidi kubomolewa, Serengeti Boys yafanya kweli China, miongoni mwa habari zopewa nafasi gazeti la Wamachinga. Gazeti la gazeti la Zanzibar Leo kurasa wa mwisho, ujenzi uwanja wa AFCON Fumba wafikia hatua nzuri, Dr. Pembe na bodi ya ligi kufungua dirisha la usajili Julai 20. Lakini wasanii kutoka Urusi wafanya tamasha la muziki, ni miongoni mwa habari zopewa nafasi ukurasa wa mwisho gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa mwisho wao wameandika vita ya makocha wa Afrika Kusini ya hamia Tanzania, na Kasali agawa mashabiki Simba soa kwa heri. Lakini tuzo za Afima 2026, Diamond Zuchu wamo, Kiba Harmonize hawamo, ukurasa wa mwisho. Lakini kisa Alhali kumaliza nafasi ya tatu, Misri ya gonga mwamba CAF 2026, utasoma kwa undani zaidi gazeti la Taifa Tanzania. Nimalize na gazeti la Uhuru ukurasa wa mwisho, Simba Yanga heka heka, timu za England na Argentina zinakutana katika michuano ya kombe la dunia na nusu fainali ya vita England na Argentina, ukurasa wa mwisho kabisa gazeti la Uhuru. Pichani hapa wakiwa wanaonekana wababe wote kwa pamoja. Muda ni 4 usiku leo, uwanja wa Atlanta, mashabiki unaobeba 1068239. Argentina na England kibeba mara moja mwaka 1966, lakini Argentina imeshabeba taji mara tatu mwaka 1978, lakini katika ardhi ya nyumbani mwaka 1986 na pale nchini Qatar mwaka 2022. Huku ni Harry Kane, huku ni Lionel Messi la Puruga. Shukrani sana msikilizaji, tunafikia tamati kwenye dondoo za dondoo za magazeti. Punde tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Tuko pamoja na tamati ni pale saa 3:30 za asubuhi.

dunia. Msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au

0: kifurushi cha mwezi mzima. Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja. Na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Kiway, let's ride together. Let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Na nafasi nyingine tena kwako ambaye ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, na yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma yakiwa yamekupa mwanga, tunasema karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kama ndio naifungulia redio yako kwa muda huu, karibu sana. Safari yetu imeanza pale saa 12 na tunakuwa pamoja nawe hadi saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio tamati ya kipindi cha asubuhi leo, na mazuri mengine zaidi tunayo kwa ajili yako.
3: Sawa bwana.
2: Tuna jambo la msingi pia kuweza kuwekana sawa kwenye masuala ya utaratibu. Kwenye masuala ya utaratibu.
3: Tunawekana sawa.
2: Jua kuna utaratibu ukifuatwa,
3: itifaki.
2: Inakuwa ni jambo nzuri pia kwenye maisha ya kawaida kuweza kujifunza pole pole. Sawa. Unajua kuna mipaka. Anasema kuna masuala ya mipaka na masuala ya itifaki. Omari Mjenga, ambaye amekuwa ni mwalimu mzuri kwa hivi sasa, hasa akikumbusha taratibu mbalimbali. Na inaweza ikawa kwa viongozi ama watumishi, kuna darasa ambalo unakuta kwao wakati mwingine ni jipya. Naye anashangaa, mbia maana kama ulikuwa uende hivyo basi ulikuwa
3: nakiuka misingi.
2: Unakiuka misingi.
3: Na utaratibu na mipaka.
2: Na utaratibu. Sasa leo tumpe sekunde chache hapa tufahamu kuhusiana na mipaka yako inapoishia. Kiitifaki, swala la mipaka na itifaki. Sijema ili tukajua.
3: Tulijue tu, kwa sababu ukisema mipaka mtu anaweza kaa anajiuliza ni mipaka kati ya mtu na mtu au ni mipaka ya kiwanja ya nini?
2: Huyo hapa.
4: Natakiwa kujua mipaka yako inaishia wapi, inaanzia wapi na inaishia wapi. Kuna kipindi mkuu wa mkoa mmoja Dar es Salaam, mzee mmoja maarufu, alimwandikia katibu mkuu, katibu mkuu alimwandikia barua directly, akamjibu in simple terms, katibu mkuu, fahamu mipaka yako inaishia wapi. Mimi sio lebo yako. Mimi anayeniandikia ni nani? Ni waziri, sio katibu mkuu. Na ndio maana wakuu wa mikoa na mawaziri wanaapishwa pamoja. Mlikuwa mjui kwamba hizi positions ni equal. Rais akiapishwa, anaapishwa pamoja na makatibu wakuu. Kwa hiyo ukimwona rais amekuwa appointed katibu mkuu, basically amebadilisha tu location. Naibu waziri hawezi kuapa kabla ya mkuu wa mkoa kuapishwa. Na akija naibu waziri kwenye mkutano, yeye ndio mgeni rasmi, mkuu wa mkoa hataki kwenda. Sio kama tunaelewana? Atamtuma mwakilishi. Mkuu wa mkoa hawezi kuattend mkutano ambao naibu waziri ni mgeni rasmi. Protocol inakataa. Kiitifaki unatakiwa kujua mipaka.
2: Umeelewa? Kwa sio kasema wasema anaudhuru, ah, kumbe ni kuswaga nyasi anojua hapa kitipa.
5: Yaani yani mgeni amekuja ametoka mbali naibu waziri, afu mkuu wa mkoa hayupo. Hey, jamani.
2: Hapa amesema kama ni mgeni rasmi.
3: Ndio mgeni rasmi ndio.
2: Ule maji. Kwa sababu kiitifaki
3: inamkataa.
2: Hapi naye.
3: Yaani naibu waziri hapi kabla ya mkuu wa mkoa kuwa hapa. Anatangulia mkuu wa mkoa, naibu waziri ndo anakuja. Mambo ya kitifaki bwana.
2: Anasema hayo wanayajua wengine, anasema
3: wengine wanayajua.
2: Lakini kuna
3: shule ya uongozi, ile chuo cha uongozi kipo.
2: Ah, si watu wa 20 tunaajiliwa tu huko, unafuatilia mchongo, unasikia tayari.
3: Ah, tayari jina limepita. Utakutana masolo huko.
2: Si unakumbuka wakati ule ilikuwa ni uongozi wa 500. Anasema mambo mengine semina itakukuta kazini. Kwenye hiyo zama za hapa kazi. Naambia bana wewe, mambo ya semina elekezi itakukuta huko.
3: Huko huko.
2: Telekezania huko. Baadaye wakaja, nafikiri kama sio 600, kwamba watu wapite kwanza kwenye training kidogo ili uende.
3: Lakini
2: sasa uwezi ukaa unajifunza, uwezi kujifunza kila kitu.
3: Kujifunza kila kitu kwa wakati mmoja au ukajua kila kitu.
2: Na kimsingi hata kwenye shughuli nyingine yote, ndio maana panahitaji seminar, panahitaji vikao, panahitaji na training mbalimbali ili kuweka sawa, sababu dunia pia inabadilika kwa kasi. Kuna mambo mapya ambayo mnatakiwa mfuatwe ama muende kujifunza. Sababu ukisema umekamilika moja kwa moja kwamba tayari uko ofisini ndio shughuli zimeanza, utakuwa unajidanganya. Kwa hiyo panahitaji mafunzo. Ndio maana zile ofisi na kampuni ambazo hazitoi mafunzo kwa watumishi wao, nazo huwa zinaulizwa, jamani, nyinyi mna shida gani?
3: Lakini pia hata mnabaki nyuma kwenye mifumo. Je, mambo yanabadilika kimsingi? Nilikuwa nafuatilia hapa, wanasema zaidi ya sheria 1000 zinatakiwa zifanyie marekebisho. Sasa wewe usipoenda kufundisha watu wako, hayo mabadiliko utaona saa ngapi? Sio tu ya hiyo, kuna ya kimfumo, kiteknolojia. Kuna mambo yanabadilika kila siku, itwapo leo. Lazima watu wapoe in training houses zile pale, ni za muhimu sana.
2: Kujifunza, kujifunza funza mambo, mambo na hili, ili linaenda hivi, hii inaenda hivi. Kama hata ni vyombo vya ulinzi, wanatakiwa kujiupdate sana. Kwa naangalia Tabora watu wamepigwa kwenye benki ule.
3: Watatu wakamatwa.
2: Wametaka kutapeli.
3: Bwana ni watatu wamekamatwa kwa jaribio.
2: Omar Mjenga anatukumbusha jambo hili pia kwenye masuala ya kujitambulisha.
3: Sawa.
2: Kwa nini umejitambulishaje mwanzoni? Mwanzoni umejitambulishaje kwenye kipindi?
5: Mimi ni Adelino Sibaneno.
2: Mtangazaji wako.
5: Mtangazaji wangu? Mimi leo Sibaneno tutakuwa pamoja ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Kama nani?
5: Si mtangazaji.
2: Huo unaanzaje?
5: Mimi ni Adelinus Baneno mtangazaji.
2: Mimi ni Adelinus Baneno mtangazaji.
5: Tutakuwa pamoja leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
2: Hakuna hivi, mimi mtangazaji Adelinus Baneno.
5: Jina la kwako ndio linaanza.
2: Hebu tumsikilize Omar Mjenga kwenye hii shule.
6: Huko nilisikia kila mmoja anayetambulishwa ni mhandisi, mhandisi. Nadhani huko ndani wahandisi ni asilimia kubwa. Karibu wote. Si ndio? Sasa mnayo tabia ya kujitambulisha mimi mhandisi so and so. Itifaki hairuhusu. Itifaki hairuhusu, unasema mimi naitwa Rosemary Ndauka. Unaanza mimi ni engineer. Rajabu Hussein. Wewe sio engineer. Wewe ni Rajabu Hussein. Ukijitambulisha wewe, wewe ni Rajabu Hussein. Sasa unaweza kusema ni engineer wa mkoa TANESCO. Sio kama nimeelewa. Ukianza na title unazungumza wewe, maana yake the word engineer ni jina lako. Unapojitambulisha usianze na title yako. Sisi the second person ndio tutakuita engineer Erastus. Engineer, habari za asubuhi. Huwezi kuniambia ha Omar engineer anakusalimia. Engineer ni jina lako basi. Sijui kama tumeelewana. Hata kusaini barua ukianza na engineer iwe italics kuonyesha sio jina lako. Sasa watu wakishapata UCPA, engineer, udoctor, professor, mtakoma. Mliwahi kumsikia rais anasema mimi ni Rais Samia Suluhu Hassan? Hata kwenye kusaini Samia Suluhu Hassan chini rais. Unaposign hakikisha inakuwa italics. Na unapojitambulisha usiweke mwanzo kama jina lako.
5: Tuliopita shule ya uongozi tunaelewa.
2: Sio habari.
5: Sio habari.
2: Ni msisitizo. Kuna wengine ni habari tunakubali.
5: Kabisa. Kabisa. Kabisa.
2: Na tumekutana nao pia kwenye heka heka za hapa na pale.
5: Sana. Sana. Sana.
2: Tuna safari ndefu
5: ya sana.
2: Tuna safari ndefu ya kwenda. Sasa, hebu twende Tabora.
5: Tuelekee Tabora Sawa bwana. Tuelekee Tabora, watu watatu wamekamatwa kwa jaribio la kutaka kutapeli. Ni jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kujaribu kuwatapeli wateja wa benki kwa kutumia fedha za kigeni bandia katika tukio linalodaiwa kufanyika maeneo ya benki wilayani Tabora pale. Sasa kwa mujibu wa jeshi la polisi, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Twaha yeye amezungumza kuhusiana na tukio hilo na au watuhumiwa ni akina nani.
7: Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira ya 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliopekiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki ya CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36, huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili aliyeitwa Sadati Masudi, huyu ana miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao walifanikiwa, walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwani baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja moja ziko 7, daftari dogo la spyline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola, walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola. Lakini mfanano wa dola, baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja. Na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaweza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka ule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hilo ni matukio yao ambayo anafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata, tunaenda kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutawafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaowafuatilia, na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha, hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawahakikishia wananchi usalama wao na linawahimiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na ubadhilifu kupitia vituo vya polisi vilivyo karibu au namba za simu za jeshi la polisi pindi wanapoona viashiria vya uhalifu.
2: Ni taarifa na maneno ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, Twaha Lulengu Lile, akitoa ufafanuzi juu ya tukio tishio la utapeli na yale mengine yote ambayo yamehusishwa. Kigogo Chadema Geita aendelea kusota rumande. Ni mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Geita imeahirisha hadi Julai 20 mwaka huu usikilizwaji wa shauri la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Geita, huyo ni Neema Chozaire, baada ya jeshi la polisi kushindwa kumfikisha mahakamani. Chozaire anashikiliwa na jeshi la polisi tangu mwezi wa 6, yani Juni 29, kwa tuhuma za makosa ya jinai, na shauri hilo lilipangwa kuanza kusikilizwa jana Julai 14. Hata hivyo, jeshi la polisi hawakumfikisha mahakamani. Wakili wa utetezi Beatus Emmanuel akizungumza na wanahabari amesema jaji Prejustus Kahozia ameahirisha usikilizaji wa maombi hayo baada ya maombi kutofikishwa mahakamani kutokana na kile kinachoelezwa kuwa mawakili wa serikali wapo Arusha kwenye mkutano wa mawakili wa serikali. Amesema mahakama imeamuru Chozaire afikishwe mahakamani bila kukosa Julai 20 saa 6 mchana kwa ajili ya usikilizwaji wa shauri hilo. Mbali na hilo, shauri namba 15077 la mwaka 2026 lililofunguliwa na Chadema Julai 8, 2026 kupitia maombi ya dharura pia halikuendelea baada ya upande wa walalamikiwa kutofika mahakamani. Katika shauri hilo, Chadema inataka mahakama iamuru mkuu wa jeshi la polisi nchini, yani IGP, mkurugenzi wa mashtaka ni DPP, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na viongozi wa polisi wa mkoa wa Geita akiwemo kamanda wa polisi mkoa huo na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa, yani RCO, kueleza sababu za Chozaire kuendelea kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani au kupeleka au kupewa dhamana. Amesema hoja kuu ya maombi hayo ni kutaka mahakama itoe uamuzi iwapo sheria imezingatiwa kwa mtuhumiwa kushikiliwa kwa muda unaozidi saa 24 bila kufikishwa mahakamani.
5: Saa 24.
2: Hey. Kwa hiyo tarehe 20 maelekezo hayo kwamba sasa aende bila kujali hali itendaje au vipi.
5: Au vipi. Sawa bwana. Unajua kuna program moja ya Sema na Waziri wa Katiba na Sheria ambayo hii imekuwa Waziri wa Katiba na Sheria anakaa kwenye chombo cha habari na kupokea
3: malalamiko mbalimbali na changamoto mbalimbali ambazo zinatolewa na wananchi katika maeneo tofauti tofauti. Sasa jana kuna tukio ama kuna si moja katika kipindi cha Sema na Waziri wa Katiba na Sheria, imetoka pale Dar es Salaam ikitoa malalamiko kuhusiana na jambo fulani ambalo lilitokea, kesi ikapelekwa mahakamani lakini ikaondolewa kabla haijafikia mwisho. Sasa kuna maelekezo ya waziri, mtu sikiliza hapa. Mheshimiwa waziri katika kipindi cha Sema na Waziri, hoja ya mwananchi na kila ambacho kimasisha. Inawezekana hii kana ni sehemu ya au miongoni mwa mambo ambayo yanakuta baadhi ya watu na hatua, ajui ni hatua gani anaweza kazifuata. Lakini viongozi wanachukua hatua gani katika kutatua changamoto kama hizo? Tusikilize hapa.
8: Pamoja na kuendeleza. Juzi tu hapa nimewaambia watu kwenye clip zangu, nimewaambia ardhi ukiwa nayo kama hujaitumia kwa miaka mitatu mfululizo, ninakunyang'anya bila kukupa taarifa. Akasema haiwezekani. Hii ardhi niwaachie njomba wangu. Sawa, umeachiwa. Lakini

0: Halo, napiga simu kutoka wapi? Hapo wizara ya katiba na sheria, kipindi cha sema na waziri, naomba tukusikilize. Unapiga simu kutoka wapi?
1: Napiga simu, naitwa Salumu, niko Mwananyamala.
0: Salumu Mwananyamala, Dar es Salaam. Salumu nani?
1: Salumu Abdallah na Mtuka. Mimi nilipata tatizo la kushambuliwa risasi mwaka 2024. Kwa hiyo baada ya kupata lile tatizo, wale watuhumiwa walikamatwa, kesi ikapelekwa Kinondoni hapo Oysterbay. Baada ya Oysterbay wakapeleka mahakamani, lakini mahakamani kule nashangaa imeondolewa kesi bila kusikilizwa, ilirudishwa. Oysterbay walisema si walikosea, lakini baada ya kufuatilia tena Oysterbay wakaniambia si hao watu wanasema ukafungue kesi ya kiraia we mwenyewe ukadai wakulipe fidia, kwa sababu sisi tena hatuwezi kufungua kuirudisha tena kesi. Nikamwambia sasa mimi sina uwezo wa kufuatilia hiyo kesi, na hii kesi ni jinai, yani nitafanyaje? Kwa sababu mimi mpaka sasa hivi vipande vya risasi bado vipo havijatolewa. Nilipigwa shingoni, kulikuwa na mgogoro wa ardhi hapo Kinondoni. Kwa hiyo baada ya kunini, mara ya mwisho nikapiga simu hapa kwenu, nilivyopiga simu nikapewa watu wa Magomeni kwa ajili ya kunisaidia msaada wa kisheria. Nilienda paka pale Magomeni, pale nikaonana na bwana mmoja anaitwa Dr. Anthony Madede, akanisikiliza, akasema basi swala litashughulikiwa, watafuatiliwa kule Magomeni kule Oysterbay, na hiyo kesi itarudishwa mahakamani ili waweze kushughulikiwa haki zako. Na wakanipa na mwanasheria ambaye ni Msaki alikuwa anaitwa. Lakini baadaye, baada ya kufuatilia wale, wakafika kule, wakasema kwamba bwana, inavyoonekana hilo swala kama kule polisi Oysterbay imeshindwa kutoa ushirikiano, kwa hiyo tunakurudishia tena namba hiyo, upige tena msaada wa kisheria. Kwa hiyo mimi naona kama vile, yani swala langu linakuwa na uzito, sijajua kwa sababu gani, kwa sababu mimi nilichokuwa nahitaji kesi jinai nisaidie mimi kupata haki zangu za msingi. Lakini hiyo kesi jinai polisi Oysterbay hawataki kuirudisha tena mahakamani. Lakini pia sina sehemu ambayo naweza kupata msaada ambao mimi nikasaidiwa moja kwa moja, ili jambo langu liweze kufika sehemu ambayo mimi nikapata haki yangu, na mimi bado nahitaji matibabu tena, kwa sababu risasi haijatolewa, ilikuwa na vipande shingoni kwenye spinal. Hospitali waliniambia hizo nikitolewa kwa sababu naweza kupata madhara.
0: Kwa hiyo ukikutoa hizo nani risasi zilizobaki utapata madhara. Na hiyo manake kwa sasa hivi manake walio kupiga risasi unawafahamu?
1: Walipiga ni kampuni kabisa, ni kampuni inaitwa 313 Security, na walikamatwa watuhumiwa hao 20, na hata pale polisi Oysterbay jina la huyo mpigaji lipo, kampuni ya 313 Security.
0: Afande habari?
1: Hata hao wamakumeni wao wapiga
0: kina nani? Afande habari?
1: Nampigia apokee.
2: Habari?
0: Naitwa Dr. Omera hapa, waziri wa katiba na sheria.
2: Aha, karibu mheshimiwa, habari za leo?
0: Safi, tuko Dodoma hapa kwenye kipindi cha sema na waziri. Kuna mwananchi mmoja anaitwa Salumu Abdallah na Mtuka. Abdallah na Mtuka alipigwa risasi shingoni. Alipigwa risasi shingoni. Na kwa ajili ya ilikuwa mwaka 2024, watuhumiwa walikamatwa wa kampuni ya 313 Security. Lakini
2: 313 Security.
0: Yes.
2: Ndio.
0: Sasa nilichokuwa naomba ili jambo mlifanyie kazi, afu then mtujulishe namna ambavyo mlivyolimaliza, kwa sababu ni issue ambayo inaonekana kesi ilitolewa haikusikilizwa.
2: Ndio.
0: Mgogoro wa ardhi Kinondoni. Karibu afande.
2: Namkumbuka sana. Huyu jalada lake nadhani lilifika mpaka kwa wakili wa serikali.
0: Ndio.
2: Ilipelekwa mpaka kwa wakili wa serikali.
0: Mhm.
2: Na wakili wa serikali baadaye, kama sikumbuki vizuri lakini nitafuatilia, alielekeza huyu bwana haikuwa makusudi kupigwa risasi kujeruhiwa. Kama nakumbuka vizuri, ili aliamuru au alitoa maoni kwamba huyu aandike, aende mahakamani akaombe madai ili kusudi alipwe kwa madai. Lakini hata hivyo mheshimiwa, ninakuomba nifuatilie, nirudi kwa wakili wa serikali kule aliyehudumia hili swala. Alafu mimi nitawasiliana na huyu bwana Mtuka, na Mtuka.
0: Ninaomba jambo moja afande.
2: Ndio mkuu.
0: Kujua kwamba haikuwa makusudi au makusudi.
2: Ndiyo.
0: Jambo hili litakiwa likaamuliwe mahakamani.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kwamba ndo inajulikana kwamba ilikuwa makusudi au sio makusudi.
2: Makusudi, ndiyo.
0: Hilo la kwanza. Lakini la pili,
2: ndiyo,
0: swala la kwenda kufungua sasa kesi ya madai, litakiwa mahakama sasa ndo iweze kutoa ruling kwamba kwa kesi hii, kwa kuwa mtuhumiwa alitenda kosa bila kukusudia, sasa tunapaswa, anapaswa mlalamikaji akafungue kesi ya madai ili aweze kulipwa labda kifuta jasho au kifuta machozi au gharama zilizotumia kwenye matibabu. Sasa huyu wakili tutafuatilia kupitia Solicitor General kuweza kufahamu ni wakili gani huyu ambaye alikuwa ni wa binafsi au kwenye ofisi zetu za serikali. Nadhani ni ofisi zetu za serikali, si ndivyo?
2: Ngoja mheshimiwa.
0: Naam.
2: Mimi nifanye juhudi za kumpata tena huyu wakili.
0: Eh.
2: Alafu tuwe na ni jambo la kusema, atuseme na sisi tupate jambo la kusema lenye uhakika.
0: Lakini jambo lingine afande, ni kuombe kitu.
2: Ndio mkuu.
0: Irudisheni hiyo kesi, mwanze kuifaili upya. Alafu ipelekeni, afu tutatafuta wakili ambaye atasimamia hiyo kesi.
3: Ni kama dakika 7 hivi ambazo alizitumia mheshimiwa Juma Omera, waziri wa katiba na sheria, kumsikiliza huyu mwananchi ambaye yeye mpaka sasa anaishi na vipande vya risasi kwa mujibu alicho kile alichokizungumza. Lakini kesi ilipelekwa mahakamani lakini baadaye ikatolewa. Na kama alivyosikika afande hapa akisema, na yenyewe anaijua, na ilishauriwa na wakili wa serikali kwamba wewe hapa omba madai.
4: Okay. Na ambayo kimsingi yalisha hayajatajwa pale,
3: hayajatajwa kama ni uamuzi wa mahakama.
4: Lakini kama amepiga simu kwa malalamiko hayo, maana yake labda hata dhana ya madai hayo haijafikiwa. Naamini hivyo.
3: Au yeye hakuridhika na hilo yeye binafsi.
4: Yeye binafsi.
3: Nika najiuliza kitu kimoja kingine, kwamba huyu amepata nafasi, wangapi ambao hawana nafasi kama hiyo? Hiyo inakuwa ni hatua ya kwanza. Lakini nafasi ya mahakama pia kama alivyosema hapo na mheshimiwa waziri, kwamba mwenye dhamana ya kusema hii ilikuwa ni sio makusudi au ni makusudi, manake imeachiwa mahakama mwanya wa kutafsiri sheria baada ya uchunguzi. Ili kuamua kwamba sasa wewe hapa fungua madai ama hii ni jinai. Kwa hiyo inabaki kwenye maswali, lakini alichokiamua mheshimiwa waziri ni kumuomba afande kwamba hii kesi irejeshwe tena, wakati mnafuatilia hayo mambo mengine ya wakili aliyekuwa anasimamia na masuala mengine, lakini irudi tena mahakamani. Ili huyu mtu aone
4: ni kama ulivyosema Ade, kwamba wakati mwingine inaweza ikabaki ni swali kwamba ni wangapi wanakuwa na changamoto kama hizo, na platform kama hizi zinawezaje au kwa nguvu gani zinaweza zikatatua changamoto. Lakini hiyo ni pia tunasema ni sawa, mwanzo tulisema kuna kutatua shida siku hiyo, kuna kutatua shida ya muda mrefu. Kwa hiyo kuna approach hiyo inaweza ikasaidia utatuzi wa shida muda mrefu kifikra. Ndio unaweza kukuta kuna watu wana hafla ya kugawa labda vitu fulani. Lakini hapo wamealikwa watu mbalimbali. Na yamkini wameweka mafuta. Wamepewa wakati mwingine na watalipiwa na ng'ombe, sijui kuna sherehe inafanyika. Ambapo kimsingi na posho zipo. Ambazo kimsingi ukijiuliza unasema yangeache hizo mafuta akaache na posho, watu wangepewa kitu kikubwa zaidi. Unaweza ukasema hilo ni sawa, lakini ukijiuliza kuna kitu anaenda kukijenga sasa kibaki kwenye jamii.
3: Kama historia.
4: Kama historia au kama njia. Kwa mabana kuna hili, manake kuna watu unawaachia kitu cha kuendelea kufanya. Kwa hiyo kwa mheshimiwa waziri ni kwamba kuna kitu amekiacha. Kwa sababu ndio wangeweza kutumia mfumo mwingine wote kuweza kusikiliza. Kwa mfano unaona hilo limesaidia jamii kubaini kitu kwamba kumbe mambo sio pia nayo hivi.
3: Hayaendi hivi tu.
4: Eh,
3: kuna mlolongo fulani.
4: Kuna mlolongo fulani, na kama kuna mambo wakati mwingine huwa hayaendi sio kumlilia kila mtu. Kumbe kuna wengine wanakuwa hawafahamu kimfumo wa kiuongozi na masuala ya highlight. Unaangalia kabisa kwamba kuna muda unaweza ukawa umemfuria labda pengine mkuu mkoa. Labda kumbe kwenye mtiririko wake wa taarifa inaweza ikae jamfikia. Yaani yeye sio sehemu ya uamuzi huo ambao umekutana nao au wa njia hiyo ambayo umeifikia. Kumbe kuna wengine hapa katikati wanaweza wakatafuta extinguisher zao, kuzima mambo.
3: Kuzima mambo.
4: Eh.
3: Yeye anatafuta namna gani anaweza akapuliza moto, yani anakuambia unapuliza huo wake ama unapuliza ili uzime.
4: Hey.
3: Inategemeana.
4: Hey, kwe,
3: kuna nia gani?
4: Kuna mtu katikati hapa wanaweza wakaja na mikakati yao ya kuzima.
3: Hey.
4: Kuzima mambo. Sasa wakati mwingine anavyoibuka kwenye jamii ni kwamba yanaisaidia jamii kwenye tafakari. Sio suluhisho la siku hiyo au la mtu huyo. Kwa mfano, yale mengine ambayo nasikia kwenye vyombo vya habari unakuta ndio yanakuwa hayana tena chunye msaada kwenye hiyo familia. Lakini yameisaidia jamii kutafakari. Kama awali tumesikiliza tukio la kifo cha mtoto Carlos.
3: Ndio, ndio.
4: Kwenye familia Carlos tayari ina maana kwa namna nyingine yote yule mama tayari ameshampoteza mtoto. Lakini imeisaidia jamii kubwa yenye watoto wakati mwingine kwenye hizo mazungumzo, chatting, mama nini, piga simu, mimi msinisumbue au hivyo,
3: nitumie message na nini.
4: Yani imemsaidia, imesaidia watu wengi kwenye dhana na maamuzi, kwa sababu kuna sehemu fulani yamejitokeza mambo. Twende hapa kwanza, tutarejea yapo ya kutafakari ndani ya asubuhi leo.
5: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Asante sana msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tunazo dakika kama 9 tu hivi ambazo tutapitia kwa mutasali tu habari za kimichezo zilizopo, na baadaye kuruhusu utaratibu mwingine hasa mezani pamoja kuendelea. Lakini kumbuka benchi la ufundi ina uchambuzi zaidi wa habari za kimichezo, bila kusahau meza michezo, uchambuzi wa kina zaidi kwenye habari na matokeo, habari za michezo. Sasa tuanze nazo. Tuanzie kwenye kila ambacho kinaelea au kilichotokea siku ya kuamkia leo. Kombe la dunia nusu finali ya kwanza, kombe la dunia 2026, ambapo ilikuwa ni kati ya Ufaransa au Hispania anayesogea hatua ya finali. Na ukiangalia kwa macho na masikio au watu mategemeo yao, nafasi kubwa inayokuwa inatolewa kwa Ufaransa, hasa ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanaenenda katika michezo na ile hali waliokuwa nayo kwenye kwenye michezo yao kabla ya mchezo wa jana. Lakini pia wanasema historia huwa haifwi, bali historia inavunjwa au kuendelezwa. Na kwa siku jana ndicho Hispania ambacho wamekionyesha, kwa sababu dakika walizozicheza hizo ndizo zimetoa matokeo ya 2-2 katika dakika zote 90 za mchezo, na wala hawakuhitaji kwamba tuende mpaka hatua ya matuta ama kucheza matuta, lakini dakika 90 zilitosha tu kuamua ushindi kwenda kwao. Na kalamu ya magoli ya Hispania ilianza dakika 22.

0: Polo yenyewe kuandika bao la pili, ambapo ukiangalia hata mazingira ya goli lenyewe unaweza kulaumu mabeki wa timu ya Ufaransa, lakini pia na golikipa, ile hatua ya kutoka golini mapema na kusababisha hilo goli kufungwa. Japo alijikunjua kwa ustadi mkubwa sana kwamba anaufuata mpira, lakini hiyo haikuzaa matunda na Uhispania akapata bao la pili dakika ya 58, bao lililodumu mpaka dakika 90 ya mchezo. Kuna wachezaji ambao walionekana hatari sana kwenye mchezo wa jana, hasa kwa upande wa Uhispania. Ukimwangalia Kukulela, miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya kazi kubwa sana jana. Lakini ukimwangalia golikipa wa timu ya Uhispania pia amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha talenti kubwa, hasa ukiangalia namna alikuwa na anaweza kuhesabu hata mikimbio ya wapinzani. Watu waliokuwa wanaonekana ni hatari zaidi kwenye upande wa Ufaransa ilikuwa ukimwangalia Kylian Mbappe, ukimwangalia Osman Dembele, ambao hata wakupata nafasi kubwa sana, hata nafasi hizo walizokuwa wanazipata, timu ya safu ya ulinzi kwa upande wa timu ya Uhispania ionekana wanaziba au wanakinzana kwenye yale mapigo ambayo walikuwa wanapiga timu pinzani ya Ufaransa. Kwa hiyo dakika 90 Ufaransa yeye akaamua sasa aende akacheze kutafuta mshindi wa tatu na kumruhusu Uhispania kwenda hatua ya finali ya FIFA World Cup 2026. Leo ni mchezo kati ya Argentina na Uingereza.
1: Ni Uingereza na Argentina.
0: Uingereza na Argentina, kwa sababu Uingereza ndio wa kwanza kufuzu.
1: Yes. Mwenyeji wa mchezo.
0: Ndio mwenyeji wa mchezo. Kwa hiyo Uingereza na Argentina, na Argentina sasa ni bingwa mtetezi wa kombe hili. Atafanya nini? Mambo yatasalia dakika 90 kuanzia saa 4 za usiku. Hapa huwezi kuweka karata kwa yeyote, kwa sababu mpaka anafika finali sio kwamba amepita kilele mama. Ukiangalia hatua mpaka anafika hapo, amepita katika milima na mabonde kila timu na hatimaye kufika hatua hii ya nusu finali. Una karata kwa pa kuitupia?
1: Swala ni namna tu ambavyo unaweza ukamaliza. Na mtu mmoja alisema kwamba kwa mfano kwenye masuala ya usalama barabarani, kama una chombo cha moto, wanasema sio kama game. Unajua game la simu, unaweza kuwa unacheza game unapewa alama labda 5. Unacheza ukikosea zinabaki 4. Unacheza ukikosea zinabaki 3. Mwisho zinaisha, game linaisha, unaanza tena.
0: Unaanza tena upi?
1: Na kwamba barabarani au usemi kwamba kwa kuwa nimekuwa makini miaka yote, leo naweza nikatulia kwamba nimebaki 5. Unaweza ukaa uko makini miaka yote. Siku kosa lako moja linaweza likakuondoa kabisa.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu amekutana vya ajali vingi sana. Mara akaburuzwa mkono, mara anapua. Ni rafu siku zote, au amekuwa na ajali nyingi, lakini wewe mara moja tu
0: umeenda na maji, unakuwa mfano.
1: Manake hakuna kuchoka kwenye kuwa makini barabarani. Sasa ndio mpira wa miguu. Hakuna cha kusema kwamba kwa kuwa unaifanya vizuri, naendelea vizuri. Unaweza siku hiyo ndio ukacheza vibaya na ukatandikwa.
0: Siku hiyo hiyo.
1: Hiyo moja.
0: Na historia yako ikaishia hapo
1: kwenye hii hatua. Kwa sababu hii hakuna second chance. Ni unabutuliwa, unaenda nje.
0: Na yeye
1: kama kilivyomkuta Ufaransa. Haikuangalia historia kwamba kule alikuwa na shindaji au alikuwa na performance gani. Ni hii mechi unasemaje? Basi. Kwa hiyo ndio iko ambacho kitaamua leo kati ya Uingereza na Argentina. Haiangalii performance ya timu kama ambavyo baadhi ya watu wamekuwa kitazama Argentina, hasa wakiangalia wapinzani ambao wamekutana nao kwenye hatua mbalimbali katika safari yake ya FIFA World Cup ya mwaka 2026. Sasa wakati mwingine unaweza ukaenda kwenye mchezo kama huu ambao unaamini kwamba fulani ndio mpinzani mzuri, naye akakukabiri sawa na ulivyokuja. Ama Uingereza, kwa kuwa kuna rekodi fulani kwa Argentina na ina watu wa namna gani, anaweza akafanya maajabu. Kwa hiyo kila mmoja namna alivyojipanga. Nadhani hata kama kuna kitu cha kusema, jana kwa approach ya mwalimu unaweza kubaki na swali, kwa nini Kylian Mbappe alionekana anatoka nyuma sana kuliko mechi zingine ambazo mdote alikuwa ni front line pale. Labda pe aliweza kuona mpinzani wake ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo unagawa majukumu. Ndio tumesema kwenye mpira wa miguu, mbali na kile ambacho tunaona mashabiki wafuatiliaji, kuna wengine wanajua mpira wa miguu ukoje na mpinzani yukoje. kwamba mnapokwenda kwenye mipango ya kuapproach

0: gemu mnamjua mpinzani wenu kwamba kuna huyu. Sasa hapa tunafanyaje? Huyu jamaa anachezewa 1, 2, 3, 4, 5. Kuna fuatilia sehemu ya mahojiano kwenye mchezo uliopita, na mimi nilikuwa kama sio wa Misri ama kama sio wa Cape Verde dhidi ya Argentina, kwamba baada ya timu kubanwa sana wakati wameenda ile hydration break, Messi alichoomba kwamba jamani, naomba mfanye hivi, hebu hakikisheni tu mipira kwanza inafika kwangu. Kwa sababu aliona ile ilikuwa ni ya Cape Verde ile iliyopita, baada ya kuona kabisa kwamba watu wanatembea naye watatu, ikaja mbinu ya kwamba akisimama mbele maana yake umesababisha ukabwe na watatu, sasa anarudi nyuma. Kwa hiyo kama mmempa watu watatu, mtaamua mkasimame naye nyuma, wengine watawadhuru ama la. Kwa hiyo hizo ni approach. Kwa muda mwingine unaweza ukamlaumu mwalimu kwenye kwa nini amemwanzisha fulani, kwa nini fulani amecheza hapa. Ni approach game, kuna muda linagoma kwamba mnajipanga hivi, hawa wanakuja na mkakati huu. Kwa unaweza ukaja na mkakati mpya mwingine na ukaleta matokeo tofauti. Kwa hiyo leo sane itaamua tena nani atakwenda, na kama Argentina ataondoka kwenye hiyo hatua, manake ule hondo ambao ulitokea 2022 ilikuwa
1: 2022 pale
0: na Ufaransa, basi watalipana kwenye hatua ya nafasi ya tatu. Na kama Argentina atafanikiwa kuenda mbele zaidi, basi manake tutaona hiyo close match implication.
1: Yes. Na sasa ukiangalia hata katika safari ambayo wametoka, ukiangalia Uingereza yeye katika hatua ya mtoano alikutana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akashinda 2-1. Lakini Argentina yeye akashinda 3-2 dhidi ya Cape Verde. Lakini hatua iliyofuata hapo tunamwona Uingereza yeye akiwa anampiga Mexico goli 3-2, lakini Argentina yeye akimpiga Misri goli 3-2 vile vile. Hatua iliyo wasogeza mbele, na hatua iliyofuata tunamuona hapa Argentina anampiga Uswizi goli 3-1, lakini Uingereza yeye anashinda goli 2-1 dhidi ya Norway, hatua iliyowafikisha hatua ya nusu finali. Sasa unaona
0: kila nikimwangalia Argentina naona kufungwa sio shida.
1: Hata hakuna sehemu ambapo hawajafungwa, wote wamefungwa.
0: Sasa una harkeni pale. Nilikuwa nafuatilia sehemu ya interview kwamba wakati mmoja marehemu Armando Maradona alizungumza na Harry Kane, anampa mbinu za kufunga, anamwambia kwamba wakati mwingine kwenye swala la ufungaji angalia sehemu ambayo kipa hawezi enda. Wakati huo anamwambia Harry Kane, akujua pengine kuna miaka kama hii atakutana na timu ya taifa lake. Lakini wakati huo Argentina pia wana maelekezo kuhusiana na Armando Maradona. Kwanza juu ya jezi ambayo inaonekana walipendekeza waivae. Hivyo imepitishwa ile. Watavaa ile ya
1: sijapata nani.
0: Walikuwa wanapendekeza kama ni sehemu. Kwa hiyo wanasema leo nani atakwenda na baraka za Armando Maradona.
1: Wanasema hakuna nani mkono wa Mungu leo.
0: Leo
1: hakuna mkono wa Mungu.
0: Abiyara ipo.
1: Inaangalia sana. Mkono wa Mungu. Sasa kabla tujatoka huko kwenye hatujamaliza dondoo za michezo. Jana Kibe na Nane Cup imeendelea katika uwanja wa shule ya Bunda, ambapo ilikuwa ni zamu ya Bunda Kids mikononi mwa Boma FC, ambapo Boma FC sasa naye anamuondoa katika hali sio ya kawaida ama iliyoshangaza wengi na mashabiki walikuwa uwanjani. Boma anashinda bao 2-1 dhidi ya Bunda Kids, na akiwa anatoka nyuma amesawazisha na baadaye akaongeza goli la ushindi. Hali iliacha maswali pamoja na mfedheko kwa timu ya Bunda Kids, kwa sababu hata Bunda CS program walitolewa. Sasa timu ya wakubwa na wadogo wote wametolewa licha ya kuwa na uzoefu. Kumbuka amekuwa bingwa Kiba na 8 Cup misimu miwili mfululizo, ule 23 24 na 24 25. Lakini msimu jana aliondolewa katika hatua ya robo finali. Sasa hatua ya mtoano kabisa hii msimu huu anatolewa. Ndipo tunasema mpira kuna hatua inafika unatakiwa uheshimu tu. Hamna namna.
0: Kuna namna.
1: Hakuna namna.
0: Hakuna grace kwamba nilifanya vizuri jana na juzi na leo
1: leo nategemea na
0: pole pole. Ni one touch unaenda
1: nje. Biashara inaisha.
0: Yaani ni sawa na hiyo tunasema barabarani kwamba hakuna zawadi ya kwamba nimekuwa makini muda miaka mingi. Wewe zote unaokuwa barabani uwe makini.
1: Bas.
0: Tunarejea yapo ya kuzungumza nawe.

0: Asante saa tatu na dakika sita naitwa Loud Music. Loud Music. Asante na nafasi nyingine ya kuweza kuwa pamoja. Kabla tujakwenda kukaa mezani pamoja, niko nafuatilia sehemu ya ujumbe na taarifa hii ambayo inapatikana kwenye mtandao wa Instagram kwa upande wa EITV. Siri ya kufika miaka 84 bila kuumwa. Kisikia hivi. Ulishaona kuna kitu nakisoma hivi, nataka nifungue niangalie. Siri ya kufika
1: miaka 84 bila ya kuumwa. Inawezekana hiyo? Inawezekana kabisa.
0: Hivyo wezi kuna tutafute nao tusikilize wewe.
1: Sini muhimu.
0: Tafuta wewe unafikaje bila kuumwa?
1: Bila kuumwa.
0: Mbona tumsikilize? Msikilizaji na wewe si ukaribu, karibu bana. Huyu ni mzee Athumani Hassan Ali. Sikilize bana kwenye kile ambacho kinaripotiwa hapa. Tukachukua amo cha kutafakari kwanza hapa.
2: Bwana hapa tuko na mzee ana umri wa miaka 84. Amezaliwa mwaka 1942. Ulikuwa wapi mwaka 1942 wewe? Hiki ni chuma kiko Mwembeyanga na mpaka ninazungumza naye mwezi huu wa 7 2026 ana miaka 84. Anatumia simu. Sawa, vizuri kabisa. Ana uelewa mkubwa na anachambua hadi mpira. Mzee wangu wape jina lako.
3: Athumani Hassan Ali.
2: Mzee bwana, hongera sana. Umri wako sio haba. Nini kimekufanya mpaka leo bado una utimamu wa kutosha kwa miaka mingi ulionayo mzee Athumani?
3: Kubwa zaidi ni kujitunza tu katika maisha ambayo yanakuja. Kujitunza, kula chakula ambacho si cha game game, unakula chakula ambacho ulazimishi lazima upate chakula cha mafuta. Nakula chakula ambacho kwa mpangilio. Siwezi kula chakula hapa sasa hivi nimekula ugali baadaye nikachukua chungwa nikala, hapana. Siwezi kula chakula hapa nikachukua karanga nikala, hapana. Kwanza nasubiri kitulie alafu ndiweza nikachukua chikaranga, naweza nikachukua chungwa nikala, lakini kinyume cha hapo siwezi.
2: Kwenye chakula chako hivi sasa hivi kuna masuala ya chumvi na sukari yapoje, tuambie. Maki wataalamu wanatuambia sana si vijana.
3: Mimi kwa wastani kwamba mwili wangu sukari sina, pressure sina. Vitu vyote hivyo kwangu mimi mwilini mwangu hakuna. Niko sawa sawa. Na mimi naishi Mbagala, naweza nikatoka Mbagala kwa mguu mpaka huko Temeke bila kupanda gari. Na naweza nikaondoka hapa kwenda Mbagala kwa mguu bila kupanda gari.
2: Na nguvu kabisa.
3: Na nguvu kabisa bila tatizo lolote.
2: See. Mzongo hongera sana. Kwa hiyo wewe ulaji wako kwenye masuala ya chumvi, kuweka chumvi chakula ama kuweka sukari kwenye chai, tupe unafasi.
3: Sukari siweki sana na sipendelee. Kwanza chai sipendelee. Sipendelee hata nikikosa wala siangaiki. Chai na mimi mbali mbali kabisa. Itokee naweza nikakata wiki moja mzima chai sitaki.
2: Chumvi
3: kwa mbali sana. Tena kwa mbali kweli kweli. Pendelee kuwa na chumvi nyingi sana.
2: Katika umri wako masuala ya pombe sigara yakoje?
3: Sigara nilivuta. Nilivuta lakini baadaye nikaja nikaiacha mimi mwenyewe bila kushawishiwa na mtu yote.
2: Pombe
3: sikutia pombe mdomoni mwangu.
2: Mzee, watoto wako miaka hii wana
3: watoto? Sina hata mmoja. Nilikuwa nao wamekufa wote. Mimi walikuwa tatu. Mimi na mjukuu tu anasoma Morogoro shule ya Sokoine basi.
2: Na sasa mzee Athumani, vijana miaka hiyo wanapata magonjwa figo, wako wadogo sana, moyo, kuna kosa gani hapa linatokea katikati?
3: Kwanza fikira zikizidi sana hivyo vitu utavipata. Fikira zikizidi sana vitu hivyo utavipata.
2: Ukiwa na mawazo sana
3: hivyo vitu utavipata. Unaweza ukaanguka hata kwa mwenda wazimu. Kwa sababu unafikiria mwisho wa kiwango. Sasa vijana wa sasa hivi kuna vitu vya kujitunza. Kuna vitu vya kuepukana navyo. Kwa mfano, pamoja na kuwa pombe hanywi, pamoja na kuwa sigara avuti, lakini kuna mambo mengine anayafuatilia sana, na yale akiyafuatilia katika mwili wake hali inapotea. Pombe hanywi, sigara avuti, lakini kuna baadhi ya mambo fulani ambayo anabesi nayo yanaweza kumpotezea nguvu. Sasa umenambia mambo ya figo. Mambo ya figo hii nikikwambia itakuwa mimi nitakuwa kama ninakuongopea. Mimi sijazama katika mambo ya dokta. Mambo hayo umuulize mtu aliyokuwa mkemea mkuu ndo atajua.
2: Sawa. Ujumbe wako mkubwa kabisa wa kimaisha kwa vijana ni upi sasa?
3: Ujumbe wangu wa kimaisha kwamba kubwa zaidi waepukane na pombe, waepukane na mambo ya uvutaji wa sigara, waepukane na mambo ambayo yani kwa kijumla sana sana sana nyingi sana waondoke nazo. Kama ataondoka na anasa, basi umri utakuwa unakwenda siku hadi siku na utakuwa na umri mzuri tu. Na ile asubuhi kukimbia wala haileti tija sana. Wala haileti tija.
4: Haileti tija.
3: Haileti tija.
4: Mazoezi asubuhi.
3: Haileti tija. Wala haina maana yote.
4: Kwa nini?
3: Unapoteza muda wako tu. Zoezi nilokuambia kama hilo, kwa mfano mimi natoka zangu hapa, natembea kwa mguu mpaka Mbagala, nakimbia. Mimi sikimbii. Napoanza kukimbia naishiwa nguvu. Kama huyu hapa akianza kukimbia huyu kila siku atakuja kuishiwa nguvu. Kwa sababu kukimbia sio kuanzia umri kama huu.
2: Sawa. Mzee tunamaliza kabisa.
0: Hawa si tunakutosha.
1: Hatunaje kumaliza kabisa. Sasa.
0: Mtazamo. Tunaiangalia miaka 84 yenye nguvu.
1: Sahihi.
0: Wakati huo tuna ukubali uhalisia wa sasa kwa changamoto mbalimbali na hasa matunzo, kwamba sio wote ambao wamefanikiwa kufika kwenye umri huu. Kwa mfano kinachoelezwa hapa uwezo wa kuangalia vizuri simu, anatembea. Huo umbali aliotaja ni kama
1: ni kama kilomita 24 hivi kutoka Mwembe Yanga pale Temeke mpaka itafute Mbagara.
0: Kilomita 24 ukianzia stendi ya zamani unavuka pale Ndabaka, unakwenda kile kijiji kinachofuata pale kwenye pale barabara mbovu pale.
1: Pale panaitwa Lukungu.
0: Lukungu.
1: Pale Ramadi Lukungu. Karibu na ofisi za Tawa pale.
0: Hapo.
1: Hapo.
0: Sasa mguu.
1: Huo ni kwa mguu.
0: Okay. Kwa nini tunachakaa sasa? Kwa nini tunachakaa?
1: Amesema kuna mambo ambayo mnayafanya ambayo yanawachakaza. Unaweza ukawa usinywe pombe, uvuti sigara, lakini kuna mambo vyako unavyo unavifanya. Nakumbuka siku moja aliwahi kusema nani ambaye sasa hivi ni mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Professor anaitwa Professor nani? Okay. Alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa Muhimbili.
0: Anaitwa Janabi.
1: Profesa Janabi. Kwamba si lazima kukimbia. Anasema walau kwa siku moja ukitembea nusu kilomita tu. Iweje ufanyavyo tu. Kwa siku tembee nusu kilomita. Ni mazoezi tosha.
0: Okay. Tosha. Na Janabi naye anasema hivyo.
1: Alisema
0: maambio sio lazima sana.
1: Anasema walau wewe kwa siku tembea nusu kilomita basi.
0: Sasa mbona hatutembei sasa? Mbona hatutembei?
1: Si amesema ni vimambo vyenu mnavifanya.
0: Kwani kuna haja ya wakati mwingine jamii kwenye mipango na midahalo kujadili namna na siri za kuishi imara. Maana sio kuishi tu miaka mingi, kubaki imara.
1: Imara. Sio una miaka 80 tayari mgongo umekunjika, uweza hata wananiwana kubeba. Heti naishi miaka mingi. Hiyo sio miaka mingi, yenye tabu duniani. Uishi miaka mingi yenye heri, hiyo ndio heri tunayosema ukiwa imara.
0: Tunapakuanzia
1: tunapakuanzia mjadala yani na watu kuna nini unajua kuna watu wamepewa fursa kama hizi za kujua mambo, kwa mfano wataalamu wa afya ambao wanahusika na masuala ya mazoezi na nini, kutoa ushauri huo wa kitaalamu utakaowasaidia watu.
0: Kwani kutembea sasa tunatafasiri nini?
1: Kufanya mazoezi
0: ndani ya jamii.
1: Ukiwa
0: unatembea kwa sasa, nini tafasiri ya jamii?
1: Kwa mfano, una hela sasa, umeshiwa nauli.
0: Unaonekana una hela.
1: Una nauli.
0: Na wewe unayetembea unakuwa na hofu gani watu wakisema hivyo?
1: Mwingine anaangalia watu watanionaje. Lakini kuna mwingine anatembea anapoishiwa nauli. Kweli kuna watu anatembea si kwa sababu ya mazoezi, anatembea kwa sababu nauli imeisha kweli. Hana. Ila kwa dhana ya kukosa nauli sio. Na ndio maana hata Kasheku siku moja alisema kwamba nyinyi mnavyotafsiri mazoezi, mnatafsiri katika upande gani? Kuna watu wa mjini wa kijijini. Ukimwambia mtu wa mjini afanye mazoezi ya kutembea kama hivyo ni sawa. Wa kijijini unamwambia afanye mazoezi ya kutembea wakati asubuhi anaamka saa 12 amekamata jembe, hiyo anatoka saa 7. Unamwambia afanye mazoezi gani tena mengine? Yapi? Kwa sababu ametoka kwenye mazoezi masaa 7 huyo yuko kwenye zoezi, analima.
0: Ameshika plau.
1: Ameshika plau. Amesha tawanya vitu. Mtu ameamka asubuhi ameenda kwenye ameenda kukimbizana na ng'ombe mchaka mchaka. Unamwambia afanye mazoezi. Hapo ametembea kilomita za kutosha. Afanye mazoezi gani mengine? Yaani ng'ombe alipo na yeye yupo. Kuna mtu ameamka asubuhi yeye anabeba gunia anapandisha, anabeba gunia ya viazi, anabeba gunia la sijui la mahindi, sijui nini. Huyo umwambia afanye mazoezi gani mengine? Kwa hiyo mazoezi yenyewe hata wataalamu wanataka kwenda, toa elimu kulingana na mazingira ya watu wao wanaotakiwa pate elimu. Wako wapi? Mjini, kijijini, wanafanya shughuli gani? Huyu mtu anayefanya mazoezi kwa mfano ya magunia, kubeba magunia, mwambie mazoezi yako ni haya, lakini ili uboreshe zaidi afya yako fanya hivi hivi. Wewe uliko mjini unaokaa kwenye kiti cha kuzunguka masaa 14 unatoka hapo unaenda kwenye kompyuta nyumbani, unaenda kwenye TV remote ndio controller, unatakiwa ufanye mazoezi haya. Ili uyaweke kwa makundi kila mtu aelewe. Sasa ukisema fanyeni mazoezi, kimbia kilomita 1 kwa siku. Huyu wa magunia kimbia kilomita 1. Anayekaa kwenye kiti kimbia kilomita 1. Anayelima kimbia kilomita 1. Bwana. Tatuchanganya. Kuna mmoja atapata faida, kuna mmoja atapata hasara hapo.
0: Nilikuwa nafuatilia mtu mmoja akiwa anaeleza namna alivyoanza kuyatafuta maisha. Kuanzia kwenye biashara ya maji. Anasema mwanzo alikuwa anafanya shughuli ile ya kuinua chuma, ameweka zege kwenye yale makopo ya mafuta yale madogo yale.
1: Atafuta skispark.
0: Anainua. Baadaye anaenda kituo jirani. Sasa wakati mmoja babake. Na anasema alikuwa kimaliza kule anahangaika, bana mzee nisaidie hivi. Sasa mzee akaanza akampa dumu la lita 20. Kamwambia kanichukulie maji.
1: Afulete.
0: Akaenda akaja akampa jero. Baadaye akamwambia nikutume tena. Sasa akawa na fly ile kazi ambayo anapewa na mzee ya kwenda analeta. Mwisho alikuwa na majirani pale.
1: Toroli.
0: Akaanza nikuletee na wewe. Sasa yeye alikuwa anafurahia kwamba
1: anapata hela,
0: anabeba yale madumu, anakwenda. Sasa baadaye mzee akamwambia, "Si unaona hilo zoezi? Wewe chukua madumu nenda. Huyu anajua ni kazi, wewe si zoezi. Si unataka kununua vitu wewe? Wewe beba dumu huku kubwa kubwa nenda."
1: Profesa zile zenye faida.
0: Akamwambia, "Sasa unaona hiyo unafanya kazi mara mbili. Kwanza hiyo tena jelo niombi mimi. Hiyo ni wewe unayo." Sasa unayo? Mwisho alienda akajikuta anaona
1: ni fursa,
0: ni toroli sasa. Maana hii kazi sasa, hii mambo ni zoezi, hamna sasa ni toroli. Sasa ukimsikiliza yule kuanzia ndio unapata picha kwamba kumbe mda mwingine tunatafuta afya kwenye njia za kupoteza muda pia.
1: Kabisa.
0: Tunasahau kuna njia nyingine rahisi zaidi za kuzitengeneza afya zetu kwa ujumla, wakati huo zikiwa zinakusaidia kwenye masuala ya uchumi. Tunakosea wapi sasa?
1: Hatupati watu sahihi wa kutuongoza. Yaani hatupati watu sahihi wa kutuongoza. Tunaenda na makundi.
0: Msikilizaji unasemaje? Namba ya simu hapa studio ni 0684 600 007 na 0656 555571. Ni asubuhi leo. Hello.
5: Hello.
0: Nam. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Kaka, Kalenzo bwana, nataka kuongea na manyama tena. Nyama napiga simu hii kwa maana naendelea makata ya Mgoji mtaa vijijini.
0: Karibu sana.
5: Kwanza nishukuru sana. Naamini kuhusu swala la mazoezi, naamini kweli kakage amelizungumza. Kweli naamini kuna wale wa mjini kwa kweli wanahitaji elimu ambayo kwa kweli ni fursa kwao. Lakini huko vijijini muda mwingine tunafanya mazoezi ya kutosha, kwa sababu naweza kusema kwamba leo hii mimi kwanza nimeamka nikachapa raba kwenda kufungia ng'ombe zangu, kwa kweli haya ni mazoezi tosha katika harakati za huku vijijini, lakini mjini ndio mwingine, watu wa mjini kwa kweli hawana mazoezi yale ya kutosha, lakini vijijini mazoezi tunayo matosha. Sasa hivi tunapoongea sasa hivi niko shamba napiga kila hatua kila tuta, kwa kweli ni mazoezi tosha hayo nayapiga na kwa hiyo fursa nyingi mimi naamini kwanza wa mjini hawapewe ile elimu kwa kweli mbadala, ili kusudi mwisho wa siku wapate mazoezi ya kutosha. Naamini huko muda mwingine wanakaa kwenye viti wanazungushwa tu yani kiti bila mpangilio, mwisho wa siku wanakosa mazoezi, ndio maana wanawahi kuzeeka sana. Kagangu sina mengi, kazi njema hapo mjengo.
0: Okay. Mazoezi ya kutosha, wewe huko kijiji unapima kwa lipi bana? Au wewe ndio unafanya zoezi la halo? Karibu sana, habari za asubuhi. Hello.
5: Kuna fundi wa fundi kutoka Makinono kati hapa.
0: Karibu sana fundi wa fundi.
5: Asante. Mimi niseme tu kwamba mazoezi sio kwamba wa mjini tu, lakini mpaka wa kijijini ni mpangilio, jinsi ulivyojipangilia. Sawa sawa na mtu ambaye anayeambiwa kwamba kimbia alafu kimbie kilomita hata 2 au 2.5. Alafu uzingatii chakula. Ukitoka pale unashindilia maugali puu. Alafu kilichopunguka kinarudi tena na mafuta juu. Kwa hiyo tengeneza mazoezi, tengeneza mwili, alafu ubalance chakula. Mfano kama mimi sasa hivi nimeamka saa 11. Niko kwenye ujenzi hapa, nashughulika na tofali. Kwa hiyo lazima afya yangu itatengemaa. Nirudi Makinono kati hapa.
0: Okay, asante. Ade, labda inaweze kaa ni sehemu ya swali kwamba kizazi hiki kinapitia kwenye changamoto hii kwa sababu kimetoka sana kwenye kazi za kushughulisha mwili. Itakuwa sahihi?
1: Sio wote. Tumetaja hapa kazi za kushughulisha mwili zipo,
0: kwamba kizazi kinatoka sana sasa kwenye hizo kazi. Kwa mfano huko kwenye kulima watu
1: sasa hivi watumia matrekta,
0: chana mwendo. Chana mwendo. Kutembea hakuna. Nini hakuna? Inaweza pia ikawa inaathiri afya ya jamii kwa ujumla.
1: Bila shaka inaweza ikawa inaathiri.
0: Kwenye line tuna msikilizaji. Hello?
6: Hello studio.
0: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
6: Huyo ni yule leo kaida season ni mkunga ngutu mtu mweusi na mtoto. Pendwa watangazaji, mniite Waraga Sauti ya Radio.
0: Asante, tumekukaribisha na sasa ni nafasi yako hapa.
6: Asante ndugu watangazaji, maswala haya kwanza maumbile. Lakini pia mmekumbusha kitu hapo, mtu anayelima na ng'ombe bwana. Unatembea kilomita zile nenda rudi, siku moja nilikuwa najaribu kufanya mahesabu. Unakuta kwamba umetoka shambani umetembea kilomita karibu 30 bila kujua. Yule unakwenda unarudi unakwenda zoezi tosha. Lakini na pili, sasa hizi vyakula bwana, kwa kweli hata ukiwa na mama pale ukimwambia kwamba bwana jaribu kupika chakula ambacho ni chukuchuku, anakuona kwamba tena unamkomandi wewe, umeona ukoroni na vitu gani, mafuta wanaweka mengi kweli kweli. Sasa kudhibiti hizi vyakula nazo ni tatizo. Sasa wenzetu hawa bwana wanaona kwamba hayo ndio maendeleo, wewe kile kitu unakomandi kile kitu, kwa hiyo ni tatizo, hawaelewi mapema. Na wewe uwezi kuingia jikoni ukiletewa ukilalamika, unaonekana malalamishi. Kwa hiyo sehemu kubwa pia ni sehemu ya vyakula, tunakula vyakula vingi. Lakini pia vinywaji hivi jamani, hata mimi ni mwanga wa vinywaji hivyo, nimekunywa kuna masoda yo, hata mtu angenishauri ni wala nisige mwelewa. Sasa naona mimi pombe sinywi na kila kitu situmii, sasa na soda na sasa karibu unaanza kuja kujikuta nimeathirika na masoda hayo, kumbe ni tatizo na yenyewe. Lakini nani atakuelewa leo hii? Mtu mpo karibisha soda hakuelewi. Watu bado wanaendelea kunywa masoda sana, mabia hayo ziseme kwa kura hivi navyo ni tatizo. Devi ni mkunga wangu tumtumwe usraini yenu yo.
0: Hapo vipi?
1: Ni sahihi kweli. Kwa sababu kwa mfano matumizi ya vyakula vyenye sukari na vya kusindika vimeendelea kuwa katika kipindi ambacho tuko watu wafanye mazoezi.
0: Narejea kwako.
1: Sawa.
0: Hello.
7: Habari hapo studio Ankoruka.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Kiroho safi kutoka Iponyanumbu. Karibu mkoa ni simio.
0: Karibu sana.
7: Asante sana. Mimi asubuhi leo nimewasikiliza sana na nikita tu kwamba mazoezi ni kitu cha muhimu sana. Umetaka kitu hapo angaruka kwamba sheri ni kitu zoezi ambalo muhimu sana. Waka kutoka labda saa 8 usiku unazunguka unazunguka unaipiga heka moja, unazunguka mpaka saa 11 ndo unarudi. Hilo ni zoezi tosha. lakini siku hizi hata vijana ukimwambia kwamba bwana hebu tembea kwa miguu kilomita labda 30 na anakuambia babu nimechoka afu nimechoka na kuchoka ngoja nisubiri boda boda unadhani atafika mwezi saa ngapi sio mjini sio kijijini na kijijini elimu kama ni kutolewa itolewe mazoezi ni muhimu na watu hawapigi mazoezi lakini nilikuwa nataka kuuliza na chakula jamani kama wewe unasema huyu mgunga mtu kwamba haya mafuta haya jamani tunakula yani mafuta rundo na kama kweli hakuna haya mafuta ya alizeti kama hayana madhara hapo sawa kabisa wakina mama wanaenda kutwanga haya mafuta ya alizeti wanaleta nyumbani yani ni kutoa tu na kuweka hakuna gharama yoyote kwa sababu wanasaga bure wanarudi wanaleta nyumbani kama ni kikombe anaweka kwa sababu yapo nyumbani hayapati mbali na wao wapunguze jamani haya mafuta mwili unakuta kijana mdogo lakini mwili kubwa hana mazoezi kwamba akapunguza hata kwenye mpira hamna mimi nisema kwamba kama ni elimu itolewa hata kijijini tuelewe kwamba mazoezi ni ya muhimu mimi niwapata sana hapo mazoezi ni ya muhimu sana kwanza nirudi kwa Janu
0: ndio
1: wanaongeza nani tunasema uelewa kwa sababu nimesema mwanzo hapo kwamba angalia vyakula vinavyolivyo sasa hivi na rejea nyuma kwa mfano sasa hivi vyakula vya sukari vimeongezeka sana matumizi lakini unajua vyakula vya sukari ukishavila nini ambacho kinaenda kutokea inageuka kuwa mafuta kwa mfano kinywa soda ndio umekunywa ikishaenda mwilini inageuka kuwa mafuta haya umekula vyakula vya wanga vingi ndio vinatumika utakula ugali utakula wali utakula sijui ngano ikienda mwilini inaenda kugeuka kuwa sukari. Kwa hiyo umekula sukari yanaenda kuwa mafuta, umekula mafuta yanakuwa mafuta, unakula wanga unaenda kuwa sukari. Kwa hiyo lazima utakuwa na kitambi utajisifu na kitambi, lakini mwisho wa siku ni nini? Ndio magonjwa yanaanzia hapo. Namna ya kuyayusha ya mafuta mwilini imekuwa ni tatizo. Tunakula mafuta ya mbegu lakini mwisho wa siku zamani watu walikuwa wanatumia mafuta ya wanyama, samli nani anakula sasa hivi? Ambayo ilikuwa inatumika zamani. Kwa lazima yani mabadiliko yapo.
0: Kama hamasa ni swala la mazoezi. Tukasema ni vema kutafuta zoezi ambalo linatija linaongeza kitu. Hawezi kwa ina maana zaidi. Kama huyu aliyokuwa na aliambiwa na babake, kwa nini uinue chuma? Kwa nini usitumie huo muda kubeba hizo ndoo ukao unauza? Ndio yani kwa nini ukimbie? Muda huo vipi ukiwa na kabustani hizo mbio ukimbilie ndoo ngapi pale ukijua na mwagilizia umefanya zoezi lakini baada ya mwezi unaka kitu tena.
1: Ndio maana nimesema tupate watu sahihi wa kutushauri. Kulingana na hali tulionayo. Yaani tunaweza tukatupata elimu ya jumla. Kwa mfano hapa tunazungumza ile mazingira fema naweza akaja daktari akasema fanyeni mazoezi walau kwa siku ukimbie kilomita 1 akaishia hapo. Nani akimbie kilomita 1? Ni kila mtu. Kupambanua kwamba wewe mwenye kilomita 1 ni wewe ambaye ufanye chochote. Yaani wewe una kazi ofisini unaenda asubuhi na boda boda rudi na boda boda walau kwa siku moja au kwa wiki kimbia kilomita 1. Lakini wewe ambaye unafanya unalima fanya hivi hatupati watu sahihi wa kutushauri. Kwa wanaonyanyua vyuma je wamepata watu sahihi wa kuwashauri? Huko nyuma background yao ikoje? Yaani maisha yao ya kawaida ya kila siku wanaishije mpaka anaenda kunyanyua chuma? Kwa sababu unao kunyanyua chuma ndio ulaji unahitajika zaidi. Lazima ule, si utatoka hapo na njaa. Umekitafutia wapi hicho chakula?
0: Mimi ni Edward Lucas nitakoloka nilikuwa na Ada Elinus Banenwa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo ni tamati kapletu anafuata. Tukutane kesho panapo majaliwa. Uwe na asubuhi njema.
8: Na hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Better. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
9: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
8: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
10: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
8: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
11: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa Asubuhi Leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masaru. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Apo sasa. Mambo?
1: Kuna salamu.
0: Uko vizuri?
1: Mbana, niko poa.
0: Unasikia eh? Hiyo tuanga pepeta, wapende watoto. Lakini swali ni kwamba kwa nini watoto wengi wanateseka mtaani? Au kwa sababu wazazi hawakutimiza wajibu wao, au kwa sababu walezi hawakutekeleza yale ambayo walitakiwa kuyatekeleza?
1: Mhm. Mhm. Ugoro ndani ya familia. Inapelekea sasa kutengana.
0: Mhm.
1: Inapelekea pia jamii kufarakana. Na tunajikuta tuongeza idadi ya watoto wengi sana.
0: Sahihi, na kuna msemo ule wa kusema kwamba watoto wa mtaani, kuna viongozi mbalimbali wamekuwa wakikosoa msemo huo na kusema kwamba hakuna mtaa ambao unazaa watoto. Ni kwamba tu wazazi wao wameshindwa kutekeleza majukumu yao vizuri na kusababisha wale watoto kukimbilia mtaani na kuzagaa ovyo. Lakini pia wamekuwa wamekutana na changamoto mbalimbali sana wanapokuwa kule mtaani. Kuna kubakwa, kuna kulawitiwa, kuna kukosa huduma za kimsingi kama vile huduma ya afya, lakini huduma ya elimu. Hawapati vitu kama hivyo, wakati watoto wana haki ya kupata elimu lakini pia wana haki ya kupata huduma za afya. Na kwa siku ya leo, msikilizaji, kile ambacho tunatamani kukizungumza pamoja na wewe ni kuhusiana na baadhi ya wazazi ama walezi ambao kwa asilimia kubwa, sijui kama ni malezi ya kisasa, sijui kama ni malezi ya kimtindo fulani hivi, na kujiona kwamba wao ni wale watu wa hali ya juu tu. Kuna baadhi ya wazazi wanawalea watoto. Kwa mfano, anaweza kaa ni mtoto wa kike, lakini ukimkuta namna ambavyo analelewa, unaweza ukahisi kwamba huyo ni mtoto wa kiume, sio mtoto wa kike.
1: Yeah, ni kweli kabisa. Yeah, ni kweli. Na unakuta labda pengine mzazi anapenda sana labda mtoto wa kiume. Mungu amempa mtoto
0: wa kike.
1: Unakuta sasa anamtengenezea mtoto wake muonekano wa kiume.
0: Amini usiamini, kuna watu ukikutana nao unajiuliza hivi, huyu jamani kafikiria nini kumvalisha mtoto nguo kama hii? Mtoto amepiga pensi, nakwambia pensi ni fupi, alafu amepiga zake t-shirt raba kwa chini, alafu muangalie kichwani, ndio utajua kwamba sijui wazazi tumeshachanganyikiwa ama vipi. kiduku cha kufa mtu anasema. Na mzazi anasisitiza kama ni kinyozi, anaambiwa unaiona hiyo way? Hiyo way iwepo, usiharibu. Mtoto anapigwa panki la maana, alafu anawekewa na way. Kunakuwa na kanjia kichwani. Sasa ukimwangalia ile mtoto ukatafakari kwamba huyu ni mtoto wa sasa, lakini atakuwa mama wa baadaye. Au watoto atakuwa wazaa ama atakuwa wapata, watakuwa katika mazingira yapi? Unatafakari, unashindwa kupata majibu. Lakini wanakuambia wewe toka na ushamba wako bwana, tunaenda kisasa.
1: Kisasa.
0: Yaani anaona ndo kuna wakati. Na mimi unavyomlea mtoto ndivyo atakavyokuwa.
1: Kwa mabicho baba tunakosea sana wazazi. Baadhi yetu tuko hivyo. Tunaamini hapa kwamba tunaenda na wakati. Kwa mfano labda tuangalie mitandao ya kijamii, baadhi ya wasanii wakubwa. Tunatamani kuishi kama wao.
0: Kama wao. Yeah. Na bila kujua kwamba yule msanii unapomuona amevaa lile vazi, kwa sababu unamuona akiwa anafanya kazi, umeona video yake.
1: Sasa.
0: Alikuwa yuko kazini. Kwa hiyo amevaa vile, sio kwamba ndio maisha yake. Sasa wengi wanashindwa kuelewa hilo, kwamba ukimuona msanii amepigilia vazi lake pale na wewe ukawiwa kulivaa, sio kwamba yeye anakivaa anatembea akiwa amevaa vile, hapana. Sasa sisi wengine tunatupia kama Diamond, kama Zuchu. Sasa umevaa kama Zuchu. Zuchu alikuwa kazini pale.
1: Sio pale kuna mtoto wa msanii fulani ambaye wewe unampenda yule msanii. Kwa hiyo unaishi maisha yake.
0: Maisha yake,
1: Then ni binadamu, unajua ana madhaifu yake, ana mapungufu yake.
0: Ndio.
1: Kwa msanii sio tatizo. Kwa hiyo unajikuta kwamba unamuiga kila kitu muonekano.
0: Kuna kipindi nilimuona Zuchu alikuwa amesuka, akasuka nywele zile ni za rasta, lakini zile mikia ile ya nywele ilikuwa ni mirefu hatari. Sasa ukitembea mtaani ukutana na mdada amesuka nywele kama hizo, mikia ni mirefu mpaka Sasa unajiuliza hivi huyu akienda faga inakuwaje jamani? Au ndio kutana unaanza kuhangaika kuzikunja.
1: Unateseka.
0: Kwa nini ujitese? Yaani pesa yako inakutesa. Kwa sababu gani sasa?
1: Mimi ni kitu ambacho za kifanya tu. Na hapo anaendelea na maisha yake mengine kama kawaida.
0: Kabisa. Na inawezekana amesuka muda ule tu wakati anaenda kushuti. Akishamaliza pale wala hautamuona tena na nywele kama zile.
1: Anaonekana.
0: Sasa sisi tunahangaika na walimwengu, tunahangaika na ya dunia hatari. Eh? Muda mwingine jamani tukae tutafakari, lakini watoto ambao tunakuwa tunawalea wakati wakiwa wadogo, tunawatengeneza watoto gani kwa baadaye? Sasa ule msemo wa watoto taifa la kesho inakuaje? Au itakuaje? Itakuwa kweli mtoto taifa la kesho? Hilo taifa litakuaje? Au ndio kizazi cha kinachotusumbua sasa hivi Gen Z?
1: Baadaye ataanza kuchukia zile tabia za kike. Kwa muonekano wake. Ajiona mtu wa kiume. Tabia.
0: Ndiyo.
1: Kama hao sio watu wa kike wanasagana wanafanya
0: nini?
1: Hizi tabia zingine ambazo mnawatengeneza.
0: Zinatengenezwa zikiwa huku ndio akiwa bado mtoto. Wanasema samaki mkunje angali mbichi.
1: Mara skate hizi vaa tena. Naona.
0: Yaani toka amezaliwa yeye anajua ni kupiga suruali mwanzo mwisho. Sasa
1: kuanzia mama
0: eti huyo baadaye umwambie avae gauni au avae sketi.
1: Muonekano wake wote unakwenda.
0: Atakwambia mimi toka nimekuwa navaa suruali, mimi navaa pensi. Halafu ananiambiaje mimi nivae gauni au nivae sketi? Kwa nini? Mimi sivai. Anakataa kata.
1: Hicho kiamba umemjengea tangu akiwa mtoto mdogo. Na ukiamini kwamba ni ustani maarufu, utaonekana na wakati.
0: Mtoto
1: wako ataonekana. Unajua tunaenda mbali. Kuna baadhi ya vitu pia hata naviangalia nifika mahali hata majina tunapo mtoto wetu.
0: Tunapowapatia majina. Kuna wengine wakiangalia movie tu wanapata jina la mtoto Krishna. Sasa Krishna yule unamfahamu jamani?
1: Sasa hakuna.
0: Tafuta ukoo wa Krishna upate.
1: Kila jina lina asili yake. Au watu wao wana.
0: Kaona movie Romina anaitwa Romina. Romina wa kwenye movie jamani. Kweli?
1: Tunapoteza asili yetu kama Afrika, tuko na majina yetu mazuri tu. Yale huko na mtu anaitwa Boke atake.
0: Umuite Boke tena. Anakuambia kina Boke wapo kule.
1: Mtoto wangu anamwita Magori.
0: Hakuna kitu. Nimuite Buire. Wewe.
1: Sio zoka ngaika kujitafuta kwenye hapo na basi kwa sisi watu wanaona wanaenda na wakati. Bado wanaenda basi. Utakuta mwanamama amependeza. Watoto wanapitia wakati mgumu sana. Yaani malezi.
0: Hadi mwanababa, achana na mwanamama, tu hadi mwanababa. Wazazi kwa ujumla Baba amepigilia zake jinsi ya maana pale viatu ukimwangalia kapendeza kweli kweli. Mtoto sasa. Hata kama yuko shuleni ukienda kule shuleni ni ajabu. Ni aibu. Anasema hivi kweli huyu ni mtoto wa Ted jamani? Huyu ni mtoto wa Twaha. Mbona yuko hivi?
1: Hakutangaa anatoka shule.
0: Alafu hapa anaanza na kufoka. Hebu muone na nguo zake. Mbona amevaa nguo iliyochanika? Wakati we mzazi hukuona hiyo nguo kama imechanika jamani?
1: Malezi.
0: Yaani uje uanze kugomba umekutana naye barabarani ama umemkuta kule shuleni unaanza kugomba kwamba nguo zimechanika. Wakati anatoka nyumbani ulikuwa wapi?
1: Ulikuwa
0: muone.
1: Shosiko bana unaona sasa hivi.
0: Sasa kuna baadhi ya wazazi wao wanajipenda wenyewe lakini hawapendi watoto. Hawajali watoto, kwa mfano kuwanunulia nguo, sawa, hata kula muda mwingine kuna wazazi na hili nitalisema tu hasa wazazi wa kiume. Mara nyingi unakuta tu natoka. Kumbe yake kutoka kule anaenda kupiga zake supu na chapati afu nyumbani amemwambia mama yao hali ni ngumu koroga uji.
1: Tulianza hivyo mazoezi ya mume. Sikizi na wanawake nao wanakunywa supu asubuhi.
0: Shida sio kunywa, sikiliza. Shida sio kunywa supu. Shida ni kwamba nenda kanywe supu na watoto wako waachie supu basi huku.
1: Ni sawa hata. Kunywa supu na watoto? Hajapata chochote. Zamani
0: hivi. Basi kama mbwa inaiwe mbwai.
1: Asili yao ni wanaume ndio tulianzisha utindo. Ni kweli kabisa.
0: Umekubali?
1: Lakini sasa siku hizi wanawake tumeambukiza na wao maona
0: eh pasu kwa pasu 50 kwa 50. Wanasema ukimwaga unga mimi namwaga mboga. Ukimwaga ugali mimi namwaga mboga.
1: Mimi naogombeza sana nao kwenye vibanda.
0: Unaogombeza? Ukiwa kama nani wewe?
1: Rais wanaume. Asubuhi una bakuli la supu. Alafu mtoto akaja uje tu ama.
0: Kwa hiyo hiyo inaenda mbali zaidi. Tumezungumzia kuhusiana na mavazi lakini wazazi hawa wanaenda mbali zaidi hadi kwenye chakula. Yeye anakula zake vizuri huko mtaani alafu nyumbani kaacha yani ni hovyo hapa eleweki. Ukikuta wale watoto wanatamani hadi kwenda kula kwa jirani. Lakini mzazi yeye piga zake supu asubuhi na chapati. Hajakaa sawa saa 6 saa 7 mchana pale ugali dagaa na maziwa au ugali nyama au ugali samaki na maziwa alafu nyumbani kule wameambiwa katafuteni mchicha kule. Ni kweli mchicha ni mzuri lakini mbona wewe unakula nyama hauli mchicha?
1: Na mzazi unapunguza sauti ya redio usipunguze. Yaache. Yaro kuta amevaa ile foam ile kiatu kimesoma. Lakini sasa angalie. Watoto wake wanapokuwa kule watoto tunavyoishi nao majumbani namna ambavyo tunawalea hatuwatendei haki.
0: Hatuatendei haki basi ni vyema wazazi tukatafakari tukae tutafakari. Inawezekana tunazungumza hivi mnasema hawa nao wanatuingilia maisha yetu. Tunaangalia maisha yenu jamani hatuwaingilia lakini tunawakumbusha. Tunawakumbusha. Kwa hiyo sisi hatuingilii maisha yenu isipokuwa tu tunakumbushana. Tunajua ina, unafahamu kwamba ni wajibu wako kuhakikisha kwamba mtoto anaishi
1: na mtoto anaanza kutengeneza chuki tangu akiwa mdogo.
0: Sahihi kabisa.
1: Kwa sababu anaangalia kabisa kwamba kila ambacho unamtendea sio kabisa, sio kabisa. Unajua mtoto anaanza kutengeneza chuki tangu bado yuko. Mwisho siku anakuwa mtu mzima na maisha yake unamlalamikia. Kumbe namna ambavyo ulimlea alibaki ana visasi.
0: Ana visasi, anasema huyu vipi? Mbona hata simuelewi? Ni bora ningekuwa ni mtoto wa mtu fulani. Anatamani hadi mzazi wa jirani pale. Wa rafiki yake anamtamani kwamba bora mimi yule ndo angekuwa baba yangu ama yule ndo angekuwa mama yangu mimi ningeenjoy ningefurahi
1: anawalea watoto wake anawapenda watoto wake.
0: Yeah. Basi sawa msikilizaji tumeanza kwa staili hiyo. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na kwa upande wa wakati kwa sasa ni saa 3 na dakika 53. Leo tarehe 15 kimataifa ni siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana. Na siku hii ilitangazwa na Umoja wa Mataifa ili kusisitiza umuhimu wa kuwapa vijana ujuzi wa kazi, ujasiriamali na maisha unayowezesha kupata ajira na kuchangia maendeleo ya jamii. Ni siku muhimu sana. Vijana mpo?
1: Wapo.
0: Mpo. Basi leo mtambe ni siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana.

0: Sawa, namba ni 0684600007 au 0656555571. Naomba nirudie, ni 0684600007 au 0656555571. Karibu sana kwenye kipindi cha Kapu Letu, msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani Bwana Harusi, nami ni Double T. Ukiniita hivyo unakuja kosea. Unatembea mule mule. Basi kama kawaida ilivyo kwenye kipindi cha Kapu Letu, msikilizaji, tunakupa nafasi ya kuweza kufuatilia mambo mbalimbali ambayo tunakuwa tumekuandalia, ikiwa pamoja na chimbo, lakini kuna afya, kuna lambazo, kuna swaga za kitasi, ndio?
1: Yeah.
0: Lakini katika kipindi hiki sehemu ya ujumbe mfupi wa maneno ni muhimu sana kwa kwewe msikilizaji, kwa sababu ni mtu wetu wa nguvu sana. Tunakupenda, tunakujali, na namba tumekwisha itaja. Tafadhali sana, unapotuma ujumbe wako mfupi wa maneno, zingatia yale ambayo tumekuwa tukikumbushana kila siku. Hakikisha kwamba unatuma ujumbe wako vizuri, andika kwa usahihi, na kabla hujautuma basi upitie kwanza, ili ukishafika huku basi tuusome na uweze kueleweka ukiwa umenyooka vizuri kabisa. Na pasipo kupoteza wakati, msikilizaji, wakati huu tunaelekea kwenye chimbo moja kwa moja.
2: Shungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Kutana na fursa rukuki. Michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Ni chimbo ndani ya Kapu Letu, msikilizaji, na siku ya leo chimbo inahusiana na mbinu za kutimiza malengo kwa kasi. Mbinu za kutimiza malengo kwa kasi kutoka kwa mtaalamu wa masuala haya ya kiuchumi, Kevin Kibenje.
3: Kila mwaka unapoanza watu wanapanga malengo. Lakini cha ajabu, mwaka unapoisha ni chini ya 20% tu ambao huwa wanakuwa tayari wamefanikisha yale malengo ambayo wameyapanga. Na watu wengi zaidi huishia mwezi wa tatu katika kuyafuatilia na kuyafanyia kazi malengo yao. Wengi wanakata tamaa kabisa inapofika mwezi wa tatu. Sasa hapa nitakuonesha namna gani unaweza ukatimiza malengo yako ndani ya mwaka mmoja. Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya, hakikisha unaandika malengo ambayo yanapimika na utayatimizaje ndani ya kipindi fulani, yani malengo yenye muda, au wazungu wanasema malengo yenye deadline. Unapanga malengo kwamba mimi mwaka huu ninataka niwekeze shilingi milioni 10. Mimi mwaka huu ninatamani niwekeze shilingi milioni 5. Mimi mwaka huu natamani ninunue kiwanja. Mimi mwaka huu natamani nianzishe biashara. Mimi mwaka huu ninatamani nianzishe huduma fulani. Usitake hicho kitu alafu usikiandike, wala usiandike kwamba unataka kukitimiza ndani ya muda gani. Unapopanga labda mimi natamani kufikisha milioni 10, andika kwamba natamani kufikisha milioni 10 mpaka mwezi wa 12, na nitahakikisha kila mwezi ninatenga shilingi 800 ninaweka kwenye akaunti ya malengo, au ninaiweka kwenye hisa, au ninaiweka sehemu ambapo pesa inakuwa inaongezeka, au ambapo hauwezi ukaitoa haraka. Au unaweza ukasema kwamba mimi kila mwezi nitakuwa ninaweka shilingi 800 vikoba, ili niweze kutimiza lengo langu la milioni 10 kwa mwaka. Usipoandika malengo yako, au usipokuwa na malengo mwaka unapoanza, wewe utakuwa ni mtu wa kuzulula. Utakuwa haujui ni kitu gani ambacho unatamani kukitimiza. Utakuwa unashika hiki, unashika hiki, fursa fulani ikitokea uko nayo, fursa fulani ikitokea uko nayo, kwa sababu haujui ni kitu gani hasa ambacho unakitafuta. Kwa hiyo hakikisha ndani ya mwaka uwe na kitu ambacho umekiandika, na unajua kabisa kwamba mimi mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu kitu fulani ndio ninachokitafuta. Mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita kitu fulani ndio nitakifanya. Mwezi wa sita mpaka mwezi wa tisa hivyo hivyo. Mwezi wa tisa mpaka mwezi wa 12 kitu gani ambacho nitakifanya. Jambo la pili, hakikisha unakuwa na vipaumbele. Na mimi ninapendekeza ndani ya mwaka uwe na vipaumbele vichache. Vipaumbele viwili mpaka vinne. Yaani vimekuwa vingi, basi ni vinne. Visizidi vingi. Useme mimi ndani ya mwaka huu nataka ninunue gari, nataka ninunue kiwanja, nataka nianzishe biashara kubwa, ninataka niwajengee wazazi wangu nyumba. Wakati huo huo pia unataka usafiri nchi mbalimbali, hautoweza kutimiza malengo yote kwa wakati mmoja. Kwa sababu malengo yanahitaji muda, malengo yanahitaji pesa, malengo yanahitaji

0: ji nguvu. Na ukiangalia vipato vyetu mara nyingi vinaweza kufanya vitu vichache kwa wakati mmoja. Kwa unapokuwa na malengo mengi utakosa kipaumbele, utashindwa kufocus. Kwa hiyo hakikisha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu kuna lengo ambalo unapanga kulitimiza. Mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita kuna lengo ambalo unapanga kulitimiza. Mwezi wa sita mpaka mwezi wa tisa hivyo hivyo, angalau kwenye kila miezi mitatu upange lengo fulani la kutimiza, au angalau kwenye kila nusu mwaka upange malengo mawili ya kuyatimiza. Ukiwa na malengo mengi utashindwa kutimiza malengo yako. Namba tatu, yavunje vunje malengo yako katika vipande vidogo vidogo. Na hivi vipande vidogo vidogo mimi nasisitiza angalau vya siku 90-90. Una lengo kubwa sawa la kuwekeza shilingi milioni 12 kwa mwaka. Hiyo milioni 12 kwa mwaka sasa utangalia kulingana na uwezo wako. Kama ni milioni 3, kama ni 600, angalia. Lakini mimi nichukulie mfano wa milioni 12. Kama ni milioni 12, hakikisha kwamba unaikata milioni 12. Na sasa watu wengi ambao huwa wanashindwa kuyatenga hayo malengo yao katika vipindi vidogo vidogo, katika vipande vidogo vidogo, unashtukia lipawa kwamba atimize milioni 12 kwa mwaka. Ikifika mwezi wa 10 ndio nakumbuka, mimi nilipanga kufikisha milioni 12. Mpaka sasa hivi anaanza kukimbizana na malengo yake. Unakuta anataka aanze kuwekeza shilingi milioni labda 4 kwa mwezi. Imeshafika mwezi wa 10. Mwisho wa siku anashindwa kutimiza malengo yake au anakata tamaa. Lakini lengo lako ni kubwa, ukilikata vidogo vidogo, ukilikata katika vipande vidogo vidogo, una uwezo wa kuanza kutimiza taratibu. Hata ng'ombe mzima ukitaka kumla ni lazima umkate katika vipande vidogo vidogo. Uwezo ukamchukua hata kama ni kuku ukamtupa wote mdomoni. Hivi hivyo na kwenye malengo ya kati katika vipande vidogo vidogo. Jambo la nne, tengeneza mfumo wa mapato, sio kazi tu. Lazima ujue kama mapato yako yanatoka wapi. Ainisha kabisa. Mimi mapato yangu labda yanatoka kwenye mshahara, yanatoka kwenye kazi, yanatoka labda kwenye mtandao, au yanatoka kwenye hivi vitu mbalimbali kama vile posho. Kuna watu ambao wanakuwa na posho kwenye kazi, kuna watu wanafanya udalali. Lazima uandike mapato yako. Alafu ni lazima pia uandike kwamba pesa ambayo inatoka labda kwenye biashara itatimiza lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye mshahara iende katimize lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye posho iende katimize lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye vidilidili hivyo vingine iende ikatimize lengo gani. Usipokuwa na mfumo, pesa yako itakuwa inaingia lakini inapotea kwa sababu hujaitengenezea sehemu ya kwenda. Na sehemu nyingine unaweza kutengeneza hata zile tunaita automation. Automatic, yani pesa kwa mfano labda kwenye account ya benki ikiingia, unaweka kwenye account ya benki, wanakuwa nakata moja kwa moja labda 10% inaenda labda UTT, au 10% inaenda kwenye account yako ya uwekezaji. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Lakini pia unapoandika mapato yako, unapotengeneza mfumo, unakusaidia kujua kwamba nguvu kubwa uiweke sehemu gani uongeze nguvu, sehemu gani unaweza kupunguza nguvu, au wapi unalegea. La tano, dhibiti matumizi kama mwekezaji, sio mlalamikaji. Watu wengi huwa wanachokifanya, akipata pesa anakimbilia moja kwa moja kuitumia. Kama utakuwa sio mtu wa kudhibiti matumizi, siku zote utaona pesa yako haitoshi. Na siku zote pesa huwa haitoshi. Ndio maana hata kipato chako kinavyozidi kuongezeka, utakuwa unaona na matumizi yako yanazidi kuongezeka. Mwanzoni ulikuwa unaendesha gari dogo kwa sababu ya mshahara wako, lakini mshahara unapopanda unaanza kuona tena lile gari kama vile halikufai, unaanza kuona lile gari kama vile linakushushia thamani, linakushushia heshima, unataka gari ambalo ni kubwa. Ulikuwa unakaa nyumba ya vyumba viwili, mshahara ukipanda au kipato kikiongezeka unatamani uende nyumba tena ya kipato, nyumba ambayo ni ya hadhi ya juu. Kwa hiyo mwisho wa siku unashangaa kipato chako chote kinaishia kwenye matumizi. Kwa hiyo kama unatamani kutimiza malengo yako, hakikisha unadhibiti matumizi yako. Bila kudhibiti matumizi hautokuja kutimiza lengo lolote lile kubwa. Jambo la sita, jifunze kitu kimoja cha mapato kwa kina. Watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu hawana ujuzi, hawana utaalam ambao unaweza ukawaweka sokoni. Hawana kitu ambacho watu wengine wanaweza wakawaamini kupitia hicho kwamba I say Kelvin tukimpa hii tenda, Kelvin tukimpa hii kazi, Kelvin tukimpa simamie jambo fulani, nina uhakika kabisa hiki kitu kitafanyika vizuri na tutafanikiwa. Sasa mwaka huu jifunze kitu kimoja na ukijue kiundani. Unaweza kujifunza juu ya kuuza, mbinu za masoko, namna ya kutumia mitandao vizuri, juu ya usimamizi wa fedha, digital marketing, na hivyo vikakusaidia uweze kutimiza malengo yako kwa kasi. Usikubali mwaka uishe hauna ujuzi au utaalam ambao unakutofautisha na watu wengine, au utaalam ambao unaweza ukakufanya watu wakulipe na wakuchague wewe kwenye wengi ambao wana ujuzi au utaalam kama wakwako. Siku zote ambaye hana utaalam analipwa kidogo. Siku zote ambaye hana utaalam anapangiwa kiasi cha kulipiwa. Anapangiwa alipwe shingapi. Lakini mwenye utaalam anachagua yeye alipwe kiasi gani. Namba saba, fanya tathmini kila mwezi. Hii itakusaidia uweze kujua matumizi yako yanapotelea wapi, malengo yako yanaendaje, gharama zipi zinakula pesa zako, sehemu gani haujaweka nguvu, sehemu gani urekebishe, biashara yako inaendeleaje. Biashara ambayo haipimwi inakufa kimya kimya. Malengo ambayo hayafuatiliwi hayatimizwi. Namba nane, watu wengi tunashindwa kufanikisha malengo yetu ndani ya mwaka mmoja kwa sababu tunaendelea kukumbatia mazingira ambayo yanaturudisha nyuma. Mazingira namna gani? Umezungukwa na watu ambao wako negative, wanaona kutowezekana badala ya kuona kuwezekana, wanaona kutofanikiwa badala ya kuona kufanikiwa, wanaona kukatisha tamaa, wanaona kulalamika. Yaani wenyewe kazi yao kila siku ni kulalamika. Huko kwenye mazingira ambayo hayana fursa, huko kwenye mazingira ambayo yanakufunga, huwezi ukajifunza, huwezi ukafanya chochote. Ondoka kwenye mazingira hayo, uende kwenye mazingira ambayo yatakupa uhuru wa kuweza kutimiza malengo yako. Na jambo la mwisho, hakikisha unaweka nguvu kubwa na unafanyia kazi malengo yako kwa muendelezo. Watu wengi sana huwa wanakata tamaa ndani ya miezi mitatu ya mwanzo. Nakumbuka miezi mitatu ya mwanzo kwenye kila mwaka huwa inakuwa ni migumu. Na miezi mitatu ya mwanzo ndani ya kipindi cha kutimiza malengo yako inakuwa ni migumu. Wahenga walisema mwanzo huwa ni mgumu, na kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kwa hiyo umeanza biashara, umeanza kuwa serious na malengo fulani, usishie katikati. Hakikisha hayo malengo yako unayafanyia kazi kwa muendelezo ili uweze kuyatimiza.
1: Umesikia eh?
2: Yeah, umesikia.
1: Mhm.
2: Nimemsikia na nimemuelewa pia.
1: Ndiyo.
2: Unajua Teddy, miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea mara nyingi tunashindwa kufanikiwa kwenye maisha ni kwa sababu tunaishi bila malengo.
1: Tunaishi bila malengo.
2: Bila malengo.
1: Mhm.
2: Wewe umejipangia ya kwamba natamani nifanye biashara.
1: Ndiyo.
2: Au natamani ndani ya mwaka huu au mwakani nijenge.
1: Mhm.
2: Hakisha kwamba unasimamia malengo yako.
1: Mhm.
2: Yale ambayo umejipangia. Yaani chochote kile ambacho umekiweka katika malengo yako, hakisha kwamba kinatimia.
1: Ndiyo.
2: Watu wengi tunafeli kwa sababu huwa hatupambani malengo yetu yatimie. Yaani hata kama kuna changamoto ambazo zinakuja, basi wewe unazitumia kama fursa kujitetea kwamba ndo zimepelekea wewe kushindwa kutimiza malengo. Lakini lazima ujue kwamba chochote ambacho unakianzisha, changamoto zipo. Lakini hakisha kwamba unapambana kwa kila namna malengo yako yatimie. Sasa kama utakuwa unaishi kwa malengo, ni lazima hata hiyo biashara ambayo unaifanya utafanikiwa, kwa sababu utakuwa unaona faida ya biashara.
1: Mm-hmm.
2: Ya kwa sababu unafanya biashara, unapata ile faida, baada ya kupata ile faida, kila ambacho ulikuwa umejipangia kukifanya, unakifanya na mwisho wa siku mambo yanakwenda vizuri.
1: Ndio, sahihi.
2: Lakini pia kuna baadhi ya watu, kwa mfano, unalipwa labda 100,000 kwa mwezi, unalipwa 200,000 kwa mwezi, nafika mara bosi anakuongezea tena 100,000, nafika 300,000 au 400,000. Sasa ulikuwa unaishi labda chumba kimoja, unaamua kuchukua vyumba viwili na shebure.
1: Mhm.
2: Kisa tu mshahara umepanda.
1: Ndiyo.
2: Wengi wetu watu tunajichanganya hapo ya kwamba ongezeko la pato likiongezeka, basi hiyo hali inakupelekea wewe kuona ya kwamba yale maisha ambayo uko naisha awali hayakufai tena. Sasa hivi ni mtu wa matawi ya juu. Umeelewa? Sasa kuanzia kuanzia mavazi, kuanzia kula yako inabadilika.
1: Inabadilika.
2: Hata utembeaji unabadilika. Yaani unajua kuna watu pato linapoongezeka linambadilisha. Wanasema kwamba acha apate pesa,
1: tujue tabia yake.
2: Unafahamu? Kwa watu wengi huwa tunashindwa kuyatimiza malengo kwa sababu ya ulimbukeni na anasa ambazo hazina faida na kuyaiga maisha mwingine ambaye wewe hujui pato lake kwa siku. Yeye anapata kiasi gani? Yeye anaishi kulingana na pato lake. Pato lake linamfanya yeye aweze kuvaa nguo za thamani kutokana na pato ambalo analipata. Sasa kwa sababu ukaribu wenu au ni jirani yako, mashaki unayapenda. Kwa hiyo baada ya kupambana kwanza utengeneze uchumi ambao utakufanya wewe uishi kama yeye. Wewe pato lako dogo ambalo unalo unalazimisha mfanane. Kitu ambacho unajikuta kwamba tunakosea, lakini na... pia maongelea ujuzi. Unapokuwa huna ujuzi, utapangiwa mshahara, tutakulipa kiasi hiki kwa sababu ujuzi huna. Lakini ukifanya kazi ambayo una ujuzi, yani tupambanie sana kwenye ujuzi. Kwa sababu ukishakuwa na ujuzi, ina maana wewe ndio unayepanga ulipo kiasi gani kutokana na ujuzi ulionao. Lakini kama hauna ujuzi, tegemea utapangiwa kulipwa kile ambacho bosi wako anataka.
1: Ndio.
2: Sisi huna ujuzi.
1: Una ujuzi.
2: Na huo ujuzi ndio unapelekea mambo mengi tunafeli, kuanzia kwenye biashara, huna ujuzi na biashara. Unajikuta vitu vingi sana ambavyo unavifanya vinaharibika kwa sababu ya kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ujuzi ni kitu ambacho hakikwepeki. Kama tunahitaji kufanikiwa katika nyanja yote ile, katika shughuli yoyote ile ambayo unaifanya mwanadamu, hakisha kwamba unakuwa na ujuzi.
1: Sawa, na kingine ambacho amekizungumza kule kwamba ukiwa na malengo hakikisha unayavunja vunja. Ehe, kama ni ametolea mfano hata ukitaka kumla ng'ombe uwezi tu kusema kwamba utambugia mdomoni ama kuku utamweka mdomoni bila kumkatakata, lazima utakatakata vipande vidogo vidogo. Sasa ukitaji pia kutimiza malengo vizuri na kwa wakati kama ulivyojipangia, basi ni vyema ukavunja vunja lile lengo lako, lakini usiwe na malengo mengi. Kuwa na lengo moja kwanza, hakikisha unalitimiza, halafu ndio mengine yafuate. Tofauti na kwamba utakuwa na malengo matatu. Yaani wewe huo mwaka mmoja huo, kwa mfano mwaka 2026 umesema mimi hapa natakiwa niwe na kiwanja nijenge. Wakati huo huo unataka uanzishe mradi mwingine. Wakati huo huo kuna kitu unataka kukifanya. Sasa unashindwa, utatekeleza lipi kwa wakati? Utashindwa. Ni vyema katekeleza jambo moja, alafu baada ya jambo hilo kuisha, basi unaanzisha jambo lingine, itakusaidia na wewe utafanya mambo yako kwenda vizuri. Na amesema ni vyema pia ndani ya mwaka, tunajua hata kiserikali unakuta kwamba kuna robo ya kwanza, kuna robo ya pili, robo ya tatu na ile ya kumalizia, kwamba miezi mitatu mitatu baada ya hapo. Sasa miezi mitatu unaanza nayo kwamba mimi nimesema mwaka huu nitakuwa nifanye jambo moja mbili tatu, lakini nalifanyaje? Unajipa muda, unajipa nafasi wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unayelitekeleza, sio mwingine. Unajipa nafasi kwamba ndani ya miezi mitatu natamani niwe nimefikia hatua fulani. Lakini baada ya miezi mitatu tena nitajikusanya, ndani ya miezi mitatu hiyo tena inayofuata niwe katika hatua nyingine tena mpaka mwaka unaisha. Tofauti na hapo, inawezekana kabisa mwaka ukaisha na hakuna ambacho umekitekeleza, hakuna ambacho umekifanya, na ukabaki tu ni mtu wa maneno. Wanasema maneno bila vitendo inakuwa sio. Tekeleza kwa vitendo, dhihirisha kwa vitendo. Umesema mimi mwaka huu nitaanzisha mradi wa ufugaji wa kuku. Sasa inakuwa ni mdomoni tu. Yaani huu mwaka huu, huu mwezi wa 4 nitafanya tu. Inafika mwezi wa 7 sasa hivi bado. Sasa kwa nafikiri nikiamua sini ndani ya mwezi mmoja tu nimeshamaliza.
2: Siku moja tu. Hilo.
1: Mdomoni tayari umeshamaliza. Lakini ile kutekeleza kwa vitendo inakuwa ni changamoto.
2: Yaani ukimuuliza mtu kwamba una malengo gani kufika hadi mwakani kama Mungu amekupa uhai, nini ambacho umepanga, nakwambia sijui. Ngoja tuangalie. Unajua kuna binadamu anaishi yani hana malengo. Kabisa mimi tena nakwambia kwamba kuna binadamu anaishi hana malengo yote. Yaani yeye kwa sababu kumekucha akapata riziki kwa maana ya ugali amepata, amekula, akashiba.
1: Akaenda kulala. Basi habari ndio imeisha. Kiwaza
2: ni giza liingia alale. Kukicha asubuhi anaamka kama wengine wanavyoamka na anaendelea na mihangaiko yake. Lakini ukimuuliza malengo,
1: malengo yako ni yapi? Hajui.
2: Sasa kama unaishi bila malengo, una dira ambayo inakuongoza, ndugu yangu kwenye hii dunia, utabaki ndio unasema kwamba kuna kitu tumekuja bila kusindikiza wengine. Kuna msemo huo ya kwamba bana labda mimi kwenye dunia nilikuja tu kusindikiza wengine. Wengine wao wanafanikiwa tu mimi sifanikiwi.
1: Wanajituma.
2: Wanajituma. Afu wana malengo. Wao wana malengo, wewe huna malengo. Kinachokwamisha nguvu nazo, kazi unapiga tu vizuri lakini shida malengo huna. Hiyo kazi unayoifanya ili upate nini? Unastafuta hizo fedha ili ufanye nini? Yaani wewe hujui, unachokijua tu kwamba ukipata pesa natakiwa
1: ule. Hawatofautiana na wale ambao anakuambia nitafutie kazi. Ukimuuliza kazi gani anakuambia kazi yoyote. Sasa kweli jamani kuna kazi yoyote jamani?
2: Mimi yoyote ipi? yoyote tu takapo.
1: Katika matangazo ya ajira ulishawahi kuona imetangazwa kazi yoyote? Kwamba tunatafuta watu wa kufanya kazi yoyote, haijawahi kutokea jamani. Lazima uwe unafahamu kwamba wewe kwa wewe ulivyo msukumo wako wa ndani unakwambia unaweza kufanya kitu gani, unaweza kufanya kazi gani, sio yoyote. Ukipatiwa kazi alafu ikakushinda hata kumbe nguvu hauna, inakuwaje
2: hapo sasa?
1: Wakati huo tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ambazo tulikuwa tumeshakutajia, na tunasisitiza ukianza kutuma ujumbe wako basi anza na neno kapu letu ili tuweze kwenda vizuri. Kapuletu na 91.7 anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa pale mtaa wa Msula Road. Yeye anasema leo tuko pamoja sana ndani ya Kapuletu. Tulitamani sana utuambie nini ambacho umekipata kupitia kipindi hiki cha Kapuletu, hasa kwenye kipengele cha chimbo. Kapuletu ni anasema muelewa mwalimu namba 5 ya kwake. Anasema asante sana kwa elimu, tuko pamoja. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM ni Daniel Mabindo huyu Kalemela, anasema tunaweza malengo. Sasa sijajua kuna maanisha nini. Haya, sio mbaya. Mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM tupo pamoja. Haya bwana, sawa kwa kuwa pamoja nasi. Kapuletu ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka pande za Maini mtaa wa Mamanyili. Chimbo la leo nimelinasa vyema kabisa, nimejifunza kuhusu ujumbe umeishia njiani. Pole sana msikilizaji, ujumbe umekuja kwa namna hiyo. Kapuletu kiroho safi kutoka pande za Iponyanumbu mkoani Simiu pale. Chimbo hakika ni zuri, nimelipata vyema. Tunacho feli kweli ni kuishi bila malengo, ila ukipambana. Haya, pole sana msikilizaji, ujumbe umeishia hapo pia. Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo. Haya, sawa. Asante kwa ujumbe wako Daniel, nimekwisha kusoma. Kapuletu ni Veronica Werema kutoka pande za Migungani. Chimbo nimelipata vizuri sana, ni yeye Veronica Werema. Asante Veronica kutoka hapa, lakini tulitamani utuambie umelipata, lakini kitu gani ambacho umekipata ama umekivuna. Kapuletu kwa majina anaitwa Huseni Omari, kwa jina maarufu anafahamika Chus. Tuko pamoja sana kama samaki na maji kwenye Kapuletu, na anasema mkazie hapo hapo, mnatufundisha mambo mengine. Haya, asante. Sasa ndio ambao tunasema umeandika hivyo. Mimi nimesema mambo mengine, si uko na maanisha mambo mengi, si vipi? Sijaelewa, lakini tu tunaandika vizuri.
2: Yeah, kwa sababu unapewa kazi tena kuweza kuongeza.
1: Wewe mwenyewe ujiongeze kwamba wewe kwa na maanisha nini, itakuwa ni changamoto.
2: Kazi inakuwa ngumu.
1: Kapuletu ni msafiri Shanyangi akiwa pande za Bunda, pamoja sana. Haya, asante. Bunda nayo ni kubwa,
2: kubwa Bunda. Kwa sababu kwa Manjebe
1: labda huko Nyasura, labda huko
2: Mabali,
1: labda huko wapi, Kisoria. Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alze Karukekere, anasema nimerejea kwenu, nimetoka Kahama, mazingira haishiki huko. toka kwenye utaratibu.
2: Tashika kwenye utaratibu. Hata usijali.
1: Asema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
2: Kama mchicha. Mm.
1: Kapuletu ni msome kama Kisieli Ngalale kutoka pande za Changombe, chimbo la leo. Mtaalamu wetu wengi tunashindwa kutimiza malengo kwa sababu hatuandiki. Tuandike tuwe tunakumbuka jamani. Huyu anasema ni mtaalam kaongelea kwa chimbo zuri. Mungu akupe maisha marefu. Ndivyo ambavyo umeandika. Aya, asante kwa kufuatilia. Kapula yetu ni Yohana Kulwa au gazeti akiwa pande za Rabu. Anasema nimelipata chimbo vizuri sana. Tujifunze kuwa na malengo ya muda mfupi na muda mrefu, lakini pia tutimize malengo yetu. Asante. Kapuletu ni msome kama David Bryson akiwa pande za Kinyambuiga Center pale, ila kwa sasa yuko maeneo ya Musoma. Anasema amechelewa jamani chimbo, ila anasema amejiunga nasi kwenye kipindi cha Kapuletu. Haya, asante. Asubuhi njema. Hatutakiani asubuhi njema wakati huu, hapana, si wakati sahihi. Anasema studio tuko pamoja sana, ni yeye Gogogo Mandela, super mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Aya, bwana hongera. Naona kila mtu sikuzi anataka wa kwanza.
2: Eh bwana. Mm. Kila mtu anataka wa kwanza.
1: Ni Nkengwa yule ya msukuma wa kwanza. Haya, umeona Msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama Kabasa kwao. Anasema anafuatilia kwa makini sana. Haya, asante. Msukuma wa kwanza kula parachichi. Kapu letu ni Dada Bunuri Mongateko akiwa pande za Bunda Day. Anasema leo nimejifunza kitu juu ya kutimiza malengo yake inapofika ndani ya mwaka. Ni kweli malengo yanahitajika. Asante Bunuri Mongateko. Kwa majina naitwa Hussein Omari kutoka Bulamba. Huyo mheshimiwa amesema kweli, wanaotakiwa kufanya mazoezi ya kutosha. Mazoezi tena jamani, ya wapi hayo? Dakika ni ya 21 msikilizaji, kwa wakati huu basi tunaelekea sehemu nyingine ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
3: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigongo.
3: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo msikilizaji, tunaangazia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Serikali imetenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ukarabati wa makazi ya wazee nchini ili kuboresha mazingira ya kuishi na kuhakikisha wazee wanapata huduma bora, usalama na utu. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi amesema hayo Julai 14, 2026 alipotembelea makazi ya wazee na wasiojiweza Kibirizi mkoani Kigoma. Amesema kati ya fedha hizo shilingi milioni 100 zitatumika kuboresha makazi ya wazee Kibirizi. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua amewapongeza watumishi wa kituo hicho kwa huduma wanazowapa wazee. Wazee wanaoishi Kibirizi wameishukuru serikali kwa kuendelea kuwajali na kuwapatia huduma zinazowezesha kuishi kwa amani na heshima. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online. Tukiendelea na Lambazo msikilizaji, Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Geita imeahirisha hadi Julai 20, 2026 usikilizwaji wa shauri la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA jimbo la Geita Neema Chozaire baada ya jeshi la polisi kushindwa kumfikisha mahakamani. Chozaire anashikiliwa na jeshi la polisi tangu Juni 29, 2026 kwa tuhuma za makosa ya jinai, na shauri hilo lilipangwa kuanza kusikilizwa siku ya jana Julai 14, 2026. Hata hivyo jeshi la polisi halikumfikisha mahakamani. Wakili wa utetezi Beatus Emmanuel akizungumza na Nipashe amesema jaji Projutus Kahyozia ameahirisha kusikiliza maombi hayo baada ya muombaji kutofikishwa mahakamani kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mawakili wa serikali wapo Arusha kwenye mkutano wa mawakili wa serikali. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Nipashe. Na tunahitimisha lambazo kwa taarifa hii. Dakika ikiwa ni ya 25 msikilizaji, tunakufahamisha ujumbe huu.
2: Hebana, kuna haja ya kulialia kunyumbani, kazi ya kuna, jira kufanya bada mekosa. Wakati wenzako tunachangamkia michongo mbalimbali hapa mjini, na nitakuwa ni mkosefu wa fadhila nisipokupa chimbo kama hili ambalo kwa sasa mjini watu wote tunalikimbilia bana. Bana kiwa pikipiki mara kabisa ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tena wa kianzio cha shilingi 300,000 au 350,000, na rejesho lake bana ni 70,000 tu, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini bana kama una cash ni $2,800,000 unaondoka na kiwa yako bila shaka yoyote ile. Sasa tukiwa katika msimu huu wa kombe la dunia, kiwe ibana kama kawaida wamekuja na offer ambapo mteja baada ya kununua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa cash, bana unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zawadi ambazo zinatolewa, ikiwemo pia dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth pia au smart TV inchi 43 4K. Sasa hii bana offer mwisho wake bana itakuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 7, 2026. Leo kimbizana nayo bana, muda si kwaijaisha bana. Inawezekana pia ukaondoka na bahati hii na zawadi hii naono kabisa. Lakini kuona kwamba itoshi, ah jamaa ha, wanatoa huduma, sio biashara sasa hii. Matengenezo ni bure, miaka mitatu mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Asa najua unawaza wanapatikana wapi? Rahisi kweli kweli, lazima nikwambie. E bana, wanapatikana Tanzania nzima, lakini nikutajia wala kwa mkoa Mara tu, maeneo mbalimbali ambayo wanapatikana. Musoma pale wanapatikana mtaa wa Nyasho, wakati Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati hatujawasahau hata kidogo, mtaa wa Bwele ndio kiwe inapatikana. Wakati Tarime bana ni mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, bila kuwasahau ndugu zetu wa Mugumu, ninyi kiwa mtaipata mtaa wa Seronga. E bana, shemeji zangu wa Bukima hatujawasahau hata kidogo, ninyi bana kiwa inapatikana Bukima Center pale, wakati Buhemba ni maeneo ya 00, hapo ndo kiwa inapatikana. Lakini pia unaweza kupigia simu na kuuliza chochote kuhusiana kiwa, na utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi haijatokea hii. Sasa kwa mawasiliano zaidi, hapo ndo patamu. Sasa wasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, wala ina shaka uweze kuondoka na ofa na bidhaa bora kabisa kiwe, ambayo hakika utakuja kunishukuru kwa baadaye. E bana, wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au kwenye mitandao ya kijamii kwa maana ya Kiwe Tanzania. Nikatu hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru mimi nakwambia. Sikuwa natamani kuona Ted ukiwa na tuk-tuk. Tuna wai kazini hapa. Fanya hivyo, mimi nakwambia kabisa ni kitoka na mtaa ule wako ule baba tuk-tuk mpaka kazini hapa Kiwe.
1: Yote yanawezekana.
2: Inawezekana. Inawezekana kabisa, na mambo yakaenda bilbil.
1: Sawa, wakati huo msikilizaji, dakika ikiwa ni 29 baada ya saa 4 kamili za asubuhi, tunaelekea kwenye afya ndani ya kipindi cha kapu letu.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na siku ya leo katika afya tuna tunakusogezea afya ambayo inahusiana na namna sahihi ya kutunza afya ya kinywa na meno kwa mtoto. Mtaalamu wa afya Josephat Punji anazungumzia hili.
7: Mtoto anaanza kuota meno akiwa na miezi 6. Ozoo inatofautiana inchi na inchi au bara na bara. Kwa wazungu of course huwa anachelewa kidogo miezi 6. Ila kwetu sisi akiwa na miezi 5 mtoto anaanza kuota. Kwa kuna utofauti wa mwaka mmoja na wenzetu wa kule, lakini standard ni miezi 6 mtoto anaanza kuota. So akichelewa zaidi ya hapo ndio unaanza ukaanza kuhisi kama kuna tatizo au kuna shida sehemu fulani, lakini ni miezi 6 mtoto anaanza kuota meno ya chini, haya mawili ya chini huwa yanaanza kuota akiwa na miezi 6, ndipo yanakuja ya juu mawili ya juu ya katikati juu tunazitaga ni central incisors, lakini inakuja tena mawili huko huko juu ya pembeni, mawili lateral incisors, alafu narudi tena chini mawili ya pembeni. Kwa jumla yanakuwa meno mangapi? Manne. Kwa hiyo sasa mtoto anaanza kuota meno ya chini ndio inaenda juu alafu inakuja kurudi tena chini. Inasema vile, lakini sometimes kuna mabadiliko mengi yanaweza katokea kwenye mwili au wakati wa ujauzito wa mtoto. Na wengine pia inatokea wanakuwa na wameota meno ya juu kabla ya chini. Na wengi wazazi wakiona mtoto ameota meno mawili ya juu, tayari wanaanza kuchanganyikiwa. Naanza kuwaza kwamba huyu atakuwa labda ni laana au ni kitu fulani ambacho akipo sawa katika mtoto yule. Hicho naomba kukisemea tu kwamba sio tatizo. Ikiota wasiang'oe yale meno, just tu kwamba ametokea ameota, lakini sio tatizo kwamba kusema kwamba eti kuna balaa fulani, no. Is not kwamba eti rule of life kwamba lazima yote chini. Sometimes atokea yanaanza juu. Kwa basi yang'oe. Ni meno tu atakuja yote na mengine ataendelea kama kawaida. Hiyo ni zana tu potofu ambayo imejijenga katika jamii nyingi ya watu, hasa kwetu hapa Afrika na sehemu zingine huko. Hakuna plastic teeth kwa watoto. Yale yanakuwa ni meno tu ambao bado hajakomaa. Yanakuwa mtoto anakuwa amezaliwa nayo. Punde tu anapozaliwa ndo anakuepo yale, yanaitwa ni natal teeth. Sasa kama atakuwa yapo yale yanayanalegea, wengine wanaita ni plastic, lakini ni meno, kwao hawataki kuyang'oa. Labda endapo labda anamsumbua mama wakati wa kunyonya mtoto, mama na labda ziwa lile nang'atwa, lakini utaki kuchukua uamuzi kama mzazi ukayang'oa yale meno, atakuwa mpeleke kwa mtaalamu wa kinywa na meno, naweza kupewa ushauri, na kama itahitajika basi yanaweza katolewa, lakini sehemu husika na sio sehemu nyumbani tu. Kwangu umeona meno ya plastiki haya, hakuna meno ya plastiki, yale ni meno, na kama atakuepo yanaweza kakomaa na baadaye akawa meno tu vizuri na mtoto akaendelea kuyatumia. Kuhusu hizo anazozipata mtoto wakati wa kuota, hazihusiani moja kwa moja na jino, lakini kuna kuaga na ile mwasho kwenye fizi pale jino ambayo inataka litoboe sehemu ya nini ya fizi na litoke nje. Sasa pale pembeni kuna kuaga na mwasho ambaye mtoto mara nyingi anakuwa anapenda ajikune. Mara nyingi anajikuna na akiona kitu chochote kigumu anaanza kukingatia. Na hasa watoto ambao wanaacho peke yao wanaenda mbali zaidi, wanatambaa na kula mchanga na nini hivyo. Ndio pale sasa wadudu wengi anakuwa anawaingiza sehemu ya mwili na mtoto anaanza kupata homa kama kuharisha na nini, lakini sababu ametumia vitu vichafu. Kuna vitu vingi vinaweza katokea. Aidha katika sehemu ambapo jino litakalo litoke, aidha mfupa wake unakuwa ni mnene kiasi kwamba jino haliwezi pita na take time nashindwa kupita au najikuta kabisa sehemu husika kuna kauvimbe, kuna vimbe ambazo zinakuepo mdomoni kwenye mfupa zinaitwa odontomas, ndio zinaongoza kuzuia meno yasiweze kutoka. Kwa hiyo kitokea kama mtoto mpaka miezi ile hajaona jino mdomoni, unampeleka wataalamu, una vipimo vya x-ray akifanya mdomoni OPG inaweza kaonyesha kabisa kwamba kuna meno ambapo kuna sehemu ambayo imezuia ya meno asitoke. Ikitokea kama sababu ndo mfupa unaweza kufanya wataalamu wanafanya minor surgery ya mdomoni ambao una open una create njia kwa ajili ya jino kutoka. Na hiyo inafanyika kwa wataalamu wa kinywa na meno. Lakini lazima tujue kwanza kuna jino sehemu husika. Sometimes kuna kesi zingine unakuta mtoto hana jino, hana kabisa jino. Katika formation ya meno, jino fulani alikuweza kutengenezwa katika mwili wake. Kwa hiyo utasubiria hakuna jino. Na ukipiga x-ray unakuta kule chini hakuna jino. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kufika tu kwenye wataalamu wa kinywa na meno ili kujua sababu ni nini. Na kama hakuna jino basi anatakiwa apewe counseling na ajue mzazi nini, asiwe na wasiwasi na hiyo ni kawaida, sio dhambi. Yeah, sababu moja hapo ni kutokumsafisha vizuri meno mtoto. Na hii inaanza toka mtoto anapozaliwa au anapozaliwa, anapokuwa ananyonyeshwa, ndo sababu nyingi sana. Na mara nyingi unaweza kujikuta vyakula vya sukari hivi pamoja na kumnyonyesha mtoto analala na ziwa mpaka asubuhi, akilala na ziwa inachangia sana kuoza meno. Kwa sababu mtoto akiachwa na ziwa mdomoni au asiposafishwa vizuri, kuna layer moja huwa inaformika kwenye meno inaitwa plaque. Hii plaque ndio inakuaga na bacteria, au bacteria ndio wao wanaanzisha mchakato mzima wa kuoza kwa jino. Sasa bacteria wakishaanzisha mchakato wa kuoza kwa jino, tayari jino hao bacteria wakiwepo sehemu ile wanaanza kutumia sukari ambayo wewe mwenyewe unakuwa mtoto anatumia, mfano vyakula vya sukari au maziwa yale ya kunyonyesha, unamnyonyesha mtoto anakuwa na sukari. Bakteria watatumia hiyo sukari, na wanachokitoa sasa baada ya pale wakishatumia hiyo sukari, bacteria end products inakuwa ni acid, na hiyo acid ndio inaanza kumomonyoa jino. Mmonyoa jino, ile layer ya nje ya jino ambayo ni nyeupe, enamel ikishatoka ndio inatengenezwa tundu ambao ni cavity kwenye jino. Ndipo pale jino inaanza kuoza na kuendelea zaidi mpaka kwenye kiini cha jino. Lakini ni mchakato aina ile. Kuna dawa ambazo za maji ambazo zinakuwa sugar added medicine, na zenyewe zamani zilikuwa natumika sana. Lakini kuna dawa hizo zinazenyewe zinasababisha kuoza kwa meno kama sababu zingine ambayo kunakuwa na sukari ndani yake. Lakini sasa hivi kuna dawa ambazo zina not sugar added ambazo haziwezi contribute kuoza kwa jino. Kwa hiyo ni muhimu kama mzazi anamuona mtoto wake yuko kwenye risk ya kuoza jino, hasa katika matumizi ya sukari. Kitu ambacho ni muhimu zaidi kuzingatia hata kama atakuwa anatumia hizo dawa ni usafi, kwa sababu hii plaque ambayo inaformika baada ya kutumia vyakula vya sukari, ukija kupiga mswaki unaitoa hata kama umetumia vitu vya sukari, ukija kusafisha tu unaitoa. Kwa hiyo sasa haijalishi umetumia sukari au dawa ambazo unatumia watoto, lakini kama asafishi mtoto ataoza hilo jino. Lakini kama anatumia afu baadaye anakuja kusafishwa, unakuwa hakuna tatizo, mtoto anaendelea kuwa na afya nzuri ya kinywa na meno na afya nzuri kwa ujumla wake. Dawa za meno mara nyingi zipo kwa ajili ya kuzuia jino kuoza, na mara nyingi huwa tuna recommend fluoridated toothpaste ambayo ni dawa ya meno ambayo ina madini ya fluoride. So na kuna kiwango cha fluoride ambayo mtoto anatakiwa atumie. Kwa mtoto inatakiwa iwe 500 part per million mpaka 1000 part per million. Hiyo range Mara nyingi kwa hapa fabrication zao inakuwa ni 1000 part per million. Kisayansi ndio inaweza kusaidia kuzuia jino lisioze. Ya kwa sababu hiyo. Lakini kwa wakubwa zaidi ni 1500 part per million. Watoto wana unatakiwa uweke tu dawa kidogo. Wengine watu wanafananisha kama punje ya nani ya mbaazi ile. Dogo au kilea cha dawa, lakini sijae kabisa hapa. Maana mtoto anaweza kameza hiyo dawa na inaweza kapelekea matatizo mengine zaidi. Fluoride ikimezwa mwilini inaweza kapelekea madhara mengine kwa sababu ni dawa kama dawa zingine. Kwa inaweza kafyonzwa kwenye mwili na kaingia sehemu mbalimbali. Zaidi ya yote inaweza kapelekea matatizo kwenye sehemu mbalimbali, hasa kuwa na kwenye mifupa pia na kuwa dhaifu na sehemu zingine ambazo siwezi ukiziainisha ni sehemu nyingi sana ambazo zinakuwa zinaathirika na hii nani mtoto anapomeza dawa ya fluoride. Magonjwa ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, mfano watoto wenye down syndromes wanakuwa na shida na mara nyingi wanakuwa na hawana meno kabisa, meno mengine yanakuwa yatengenezwa, wanakuwa anodonsha, maana yake anakuwa na upungufu wa meno. Hiyo na yeye inatokea kwa watoto. Kama mwanzo ulivyosema kwamba kwa nini nasubiria kwa mtoto jino alijaota mpaka sasa hivi, kumbe unajikuta na shida nyingine ambayo imeathiri nani. Hiyo ni actually hiyo yenyewe ni sehemu ya utunzaji wa afya na ya kinywa na meno kwa watoto. Ndio maana mara nyingi nimesema kuna indication za mtoto kupewa hiyo dawa ya maji ya kuchukuchua. Endapo daktari ameona fizi imevimba kutokana na nini na kutokupiga vizuri mswaki au hiyo plaque ambayo bakteria wameweza kushambulia sehemu ya nini ya fizi na fizi ikavimba, ambao kwa kitaalamu tunataka ni gingivitis, kwa watoto wanazipata sana. Sasa ikitokea hivyo, ili bakteria wale ndo wanakuaga asili, wanapenda mazingira ambayo hayana oksijeni ya kutosha. Na mdomoni ndo kunao bakteria ambao ni hawatumii oksijeni ili kusurvive. Bakteria wale sasa wakiwepo ndani ya mdomoni mara nyingi wanasababisha, wanaweza kashambulia fizi na ikavimba na mtoto anaweza kupata maumivu. Sasa ukiacha ambaye anakupiga mswaki, pia huwa tunawapa hiyo mouthwash ambayo ni hydrogen peroxide, ambayo ziko nyingi. Kuna Listerine, lakini sana sana huwa tunawapa hydrogen peroxide 3%. Sasa ile inasaidia kwa sababu hydrogen peroxide yenyewe ina agent ya kuintroduce oxygen kwenye mazingira ya mdomoni. Oxygen ile ikiingia mle, bakteria wanakufa, hawezi kusurvive kwenye mazingira ya oxygen. So hiyo inasaidia kureverse au kupunguza na kuzuia kabisa au kutibu tatizo la kuvimba fizi kwa watoto.
1: Tumefuatilia afya, ambapo kuna kitu ambacho kimezungumzwa na daktari ni kufuatilia. Tunapo ni afya ambayo inahusiana hasa kwa mtoto, kinywa na meno, namna gani ambavyo unaweza ukatunza afya ya kinywa na meno kwa mtoto. Amezungumza hasa watoto kulala na chuchu mdomoni, kwamba unamnyonyesha mtoto ukiwa kitandani mmelala, usingizi unapita, chuchu inabaki mdomoni mwa mtoto, pia ni hatari, si salama sana kwa watoto. Hivyo basi ni vyema kuzingatia yale yote ambayo yamezungumzwa na daktari, ikiwa ni kwa maslahi mapana ya wewe na mtoto wako. Wakati huu tunapata burudani, msikilizaji. Tukirejea basi tunaelekea kwenye swaga za akta. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kufuatilia kipindi cha Kapu Letu.

0: walete, walete, walete, moja, mbili, tatu, tunaondoka,
1: Tibaza Stone, mwandani watu walikuwepo, wengine watangulia mbele haki, lakini bana,
0: ngoma bado iko ina hit,
1: hatari sana, hatari mwandani.
0: Ni wakati wa soga za kitamu msikilizaji, dakika ni 47 baada ya saa 4 kamili za asubuhi, na wakati huu tunaelekea kwenye soga za kitamu ndani ya kipindi cha kapu letu, na kile ambacho tutakizungumza kwa siku ya leo, kuna watu ile wanaishi vizuri kabisa, walioana wakaamua kuishi, wanaishi kwa raha zao, wakavumiliana kwa shida na raha
1: sana.
0: Lakini kuna kidudu mtu kinakuja kujitokeza hivi, hadi unasema jamani, hivi ni wale ama sio hao?
1: Kama pacha barabarani kumbikumbi style, anapokanyaga huyo ndo anakanyaga.
0: Mbona kumbikumbi style?
1: Ila kumbikumbi style sasa Karoli alisema. Lakini mwisho wa siku mambo yanabadilika.
0: Na imekuwa ikitokea hii, kuna mambo yanatokea mbalimbali. Kuna mengine yanatokea yeye mwenyewe tu, mtu mwenyewe binafsi kaamua kufanya hivyo. Lakini kuna mengine yanaibuka kutoka kwa ndugu.
1: Maneno ya ndugu. Ndugu lawama.
0: Ndugu lawama.
1: Ndugu mzigo. Ndugu amepelekea.
0: Lakini sio wote.
1: Sio wote, baadhi. Maanisha baadhi ya ndugu.
0: Baadhi ya ndugu.
1: Wamepelekea familia kutengana, farakana. Maneno ya uchonganishi, uchochezi, chuki tu. Kwani ni wamefanikiwa, hajafanikiwa? Kwa nini umri wenu mdogo umefanikiwa kati ya umri wake bado hajafanikiwa? Kwa nini watoto wako wanaolewa kwake hawaolewi? Ila yote ni ndugu tu yani. Kwa nini watoto wa mkubwa wamefanikiwa, watoto wa mdogo hawafanikiwi tumbo lao? Kwa nini wao tu?
0: Hivi kwa nini inatokea? Hivyo kweli tu. Kumbe inawezekana mimi huyu ni mtoto wa mdogo, huyu mwingine wa mkubwa. Kwamba kaona mtoto wa mkubwa, mbona wenyewe mbona ni hivi tu?
1: Hata kama dadangu tumeza tumbo moja, kwake ndo anaolewa tu. Kwangu haolewi.
0: Mbona wangu haolewi?
1: Hausi kuna kitu ametufanyia. Kuna kitu ametufanyia. Wanaolewa wao tu. Nyota zetu wamechukua wao. Unajua kuna maneno fulani hivi analeta uchochezi, chuki. Mdogo wako tumbo moja mwelewani. Yani hata kama ni shughuli unamwalika haji. Yani sisi tumbo moja, familia moja, ukoo moja. Mbona tunaishi hivyo? Ukijaribu kutafuta sababu hakuna ulokosea.
0: Hakuna.
1: Hujawahi kufanya chochote. Lakini chuki tu sio kwa na msingi.
0: Wataingilia, watasimama, watasimamia hadi kucha.
1: Maneno ya
0: ili tu kuhakikisha kwamba ndoa kama ni ndoa inavunjika.
1: Wala kuchukia tu. Kila siku anabadilisha nguo. Anakula vitu vya kaka yetu. Alikuja hapa kimbaumbau. Chembaba kilikuwa. Naweza menenepa. Yaani kuna maneno mengi, kuna baadhi ya familia ukiingia ni kama ingia kwenye tanuru la moto. Yaani hawaelewani. Hata mwenyewe hujakosea pia wanakuchukia.
0: Wanakuchukia.
1: Vimaneno. Washikata mume wako anza kubadilika. Dikiani.
0: Ipo na yeye nyingine kama ni mwanamke utaambiwa kwamba we naye sasa tumechoka, kwanza wewe ulimpendea nini? Mtu mwenyewe hata hana pesa.
1: Mwanamke mwenyewe mzee. Kuzeka kuache. Hicho ni sababu yani ipelekee ndoa ivunjike. Vimaneno visivyokuwa na msingi. Kama ni wale maifi zako, kwa kaka yetu kama jeo tukao tunaenda tunajipakulia minyama tunavyotaka. Tangu kimeolewa hapa hata tukaka yetu atupie hela. Yaani kuna vile vingine ambavyo havina msingi, havina faida yote. Maneno baadhi ya ndugu. Tu maneno.
0: Kwa upande wa wanawake kuna ndugu anaibuka anakuambia kwamba wewe naye ndugu yetu hapo ulijichanganya. Mwanamume mwenyewe hana pesa. Hivi ulimpendea nini yule? Ulimpendea nini? Mwanamke
1: wewe kila kitu. Sasa wewe ndio umeoa,
0: bora rudi nyumbani.
1: Bora turudi nyumbani. Wakati nyinyi mnaishi mmelewana, mfumo wa maisha shida, wewe unazo mnaishi tu. Yeye kutokuwa na pato au kumzidi pato, kwani shida ni nini? Mbona sisi tukiwazidi pato inakuwa kuna nongwa gani?
0: Lakini kuna maandiko jamani, mwanamume utakula kwa jasho, mwanamke utakula kwa uchungu.
1: Riziki Mungu
0: anakupa. Basi hivyo hivyo mwanamume lazima apambane.
1: Yeye sikao unamzidi elimu yako ni kubwa, mshahara wako ni mkubwa.
0: Elimu hayahusu.
1: Kuna watu sawa bado na kazi kubwa
0: wanafanya. Au ndio mtu mwingine atauliza kwamba jamani mimi
1: ni biashara unayofanya ni kubwa kuliko ya kwake, wewe unafanikiwa. Lakini hii mwili mmoja, ndoa moja. Kwani mfumo wa maisha watu unakuhusu nini? Wao wanavyoishi, hata kama mwanamke ndo anua kila kitu, wewe nakuuma nini? Maisha yao. Wao wamechagua, ndo maisha yao wanavyoishi. Kwa nalo nongwa.
0: Hatari, hatari, hatari, jamani, hatari. Sasa wapo watu wa namna hiyo na choko. Ndugu wenye chokochoko wenye kufuatilia maneno maneno.
1: Upambanie maisha
0: yako.
1: Kuna mtu
0: mwingine hata haipendezi.
1: Eh, maana hata ina faida. Huu muda unaotumia kufanya chokochoko kwenye familia, sufanye maendeleo mdonge utumia kufanya ta maendeleo. Tu maneno maneno kila siku. Hawaishiwi.
0: Sawa, tuzungumze nawe msikilizaji kwenye soga za kitaa. Namba ni 0684600007 au 0656555571. 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye soga za kitaa ndani ya kipindi cha kapo letu. Kwako wewe unafikiri vipi? Una maoni gani kuhusiana na hilo?
1: Katika laini, hello?
2: Hello, studio.
1: Hey, tunazungumza na nani kutoka hapa bwana?
2: Kwa hapo naongea na Yohana Kuru, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
1: Sawa, sawa bwana gazeti. Karibu bwana.
2: Asante sana tuwa pamoja na Teddy. Ya, haya mambo yapo kabisa humu mitaani, yamo, yani sehemu yoyote. Hata uende wapi, unakuta labda ndugu yako kabisa, yani ana, wewe umeenda, mwanamke umemleta mwenyewe, lakini wanaanza vile vichokochoko. Ah, wewe hivi huyo ulimpendea nini huyo? Au wanaanza yani tangia hasa kabinti kaolewa, yani kaka yetu sasa hivi hamna kabisa, tupati kitu chochote pale kwa kaka yetu pale. Lakini ukiangalia yani wewe ndio chaguo lako, yule mwanamke hawajamua wao ni nini wawili mmependana. Hiyo ni roho mbaya, tuite roho gani? Sio tu roho mbaya, ni chuki.
1: Naomba nikuje hapa ruhapa. Mnashaka, umesikika. Tunapokea mwingine, amekimbia. Tunaruhusu mwingine. Katika laini hapo?
3: Hello.
1: Afadhali tumpate mwanamama. Tunazungumza na kutoka wapi?
3: Nazungumza na mama Edison Joyce Rujina, nipo Masanza Kona.
1: Toka Masanza Kona mama Joyce. Hizi chuki wa za nini ndugu jamani?
3: Hizi ni chuki tu kama chuki nyingine. Ila sana sana sisi wa mama.
1: Kweli.
3: Ukiona mkaa mwana wako pale unakuwa na chuki.
1: Toto watu hajakukosea.
3: Ukiona mwenzako kapendeza, chuki. Kumuona mwenzako amevaa vizuri, chuki. Kumuona mwenzako labda amefanikiwa kidogo, ni chuki na maneno. Cha kuongezea tu, tuache chuki. Chuki haijengi, chuki inabomoa. Maana unapomwangalia mwenzako na kumfanyia maneno, mwisho wa siku unapoyasikia yale maneno, huwezi ukamsogeza mtu ambaye naye kuongea. Tamuweka mbali.
1: Sawa sawa.
3: Sana sana ni sisi wa mama. Chuki wa mama tutachuki sana.
1: Sawa sawa.
3: Kimuona tu mwenzako kopa amependeza ni shida. Kimuona kafuka vizuri shida. Tuache. Tabia zile ni mbaya mno.

0: Salama kabisa ndugu yangu. Unazungumza na nani kutoka wapi?
1: Mashaka Alage napatia Penya Nombo mkoa Simba baada ni kwenye stendi ya kimataifa.
0: Haina shaka bana, mchango wako pia.
1: Asante kabisa kwa mashaka za kitaa. Mimi niseme kwamba hasa sana wanawake ndio wanakuaga hivyo. Leo hii umeoa, akija kwenye familia yako anasema basa, sisi bana kwenye zamani tulikuwa tunapakua mboga vizuri kabisa. Tunakula vizuri kwa kaka yetu. Leo hii kameolewa kale kama mwanamke atupakui mboga kabisa. Mkienda pale ni kachoyo. Kametengeneza maisha na kaka sasa hivi. Mkienda pale yani akamna amna sana ku nani kukaribisha wageni. Mimi niseme kwamba inatakiwa tu bana. Maisha bana ni ku, ukitaka kwenda kwa wanarusi kama ni ndugu yako nenda kabisa kwa na amani, kama ni dada yako nenda kabisa kwa amani. Leo kwa wanarusi leo nimeenda kabisa mimi ni mgeni mtarajiwa. Sio kwamba uende tena ukaanze na maneno kwamba kaka hivi na hivi au mama mko iko hivi na hivi. Hiyo haitakiwi. Inatakiwa tu bana sisi watu tuwe ni na moyo. Mimi nibadilike, watu wote wabadilike. Asante, wanarusi nirudi kwenye nyumba.
0: Haina shaka wakati ukirejea kwenye nyumba. Ujumbe wako bana umesikika vizuri tu eh. Katika line hello.
2: Hello kaka tu, mambo vipi?
0: Bana shwari kabisa bana, zungumza na nani kutoka wapi?
2: Bana kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengwa yule ya msukumo wa kwanza kula parachichi kwa ndani ya mira makata akapata ndo nilipo.
0: Bana tupokee mchango wako pia.
2: Bana asante. Kwa kweli hivyo vitu vipo na tunavishuhudia kabisa vinatokea katika jamii au katika familia. Unaweza ukawa na sherehe au ukawa mwanamke, lakini sasa changamoto inakuja kwa ndugu au kwa jamii iliyokuzunguka. Mimi nipende tu kusema kwamba hiyo tabia sio nzuri. Na maana mtu kama ameamua kuchagua kitu au ameamua kufanya kitu, ametenda yeye kwa moyo wake, ametenda yeye kwa roho yake. Na maana sema wewe uwezi ukajua kesho yake kwamba huyo mtu mnaye msema atakuja awe wa design gani au atakuja awasaidie nini. Mimi niseme tu kwamba wajaribu kwa wanaangalia kwanza unachokiongea au unachomsemea vipi, huko mbele nitakuja kiwa na manufaa. Bana mimi narudi Nyamirama hapa hivi.
0: Hamna shaka Nkengwa yoya msukuma kwanza kula parachichi. Na Teddy ukute sasa wifi zako wako nyumbani hawajaolewa. Hawana shughuli ya kufanya. Walikuwa wanamtegemea kaka yao. Ndugu yangu, sasa siju kipiko wapakulie. Ukinua losheni wagawie. Chochote uwape. Usipo wapi.
3: Ah, kikubwa hapo ni kuambia tu, ni kumwambia mmeo kwamba bwana uliokuwa unayafanya kabla hujanioa endelea kuyatekeleza.
0: Mwambie jamani. sasa na ukinua losheni mpya umejua, amefika, ameshika mikono, ufanye wanakutafuta tu useme. Sasa sema akupe la rohoni ulonalo. Kumbe alikuwa na miaka mingi mahifadhi. Yana kwa bote ishi kwa shida kwa nongwa. Tubadilike jamani.
3: Tubadilike
0: kama hivi. Unamchukia mke wa kaka yako, unataka nini? Sasa simpende mume wake. Mume wake asimjali. Sasa kwa jeu wakati wa kaka yenu. Kwa afanyeje sasa? Namna kugawa sasa hivi ndio maana vimepungua. Jamani tuache nongwa basi.
3: Sawa, sisi hatuna la ziada msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo kipindi hiki cha kapu letu hadi hivi tunahitimisha. Mimi ni Teddy Thomas Double T.
0: Nilikuwa na bwana Rusu Ramadhani.
3: Bwana Rusu
0: siisha. Wanaume.
3: Kwenda zako huko.
0: Cheo changu mnakitia nongo.
3: Aliyekuchagua ni nani?
0: Nongo nimeteuliwa.
3: Na nani?
0: Wanaume. Wamewakilisha wanaume zao.
3: Satano kamili ni benchi la ufundi msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za habari huwa napendelea sana alafu na
6: sola eni ya moyo nyumbani. Lakini kwa nini nisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa.

0: ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

0: Ebana, dakika tano zimeondoka mara baada ya saa tano kamili za asubuhi. Karibu sana, leo ni tarehe 15 ya mwezi Julai mwaka 2026. Tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Bwana, karibu katika benchi la ufundi. Taarifa ziko za kimichezo nyingi kulikweli ambazo tumekuandalia. Mwana michezo ni taarifa kuhusu Kagera Sukari merejea, lakini pia umeanza kufanya marekebisho pia ndani ya kikosi chao, lakini kila kitu sasa kinaenda vizuri. Abdul Karim Amil Makame yeye pia amesajiliwa katika club ya Geita kutokea kule visiwani Zanzibar. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini Julio Wenda akafutwa kazi ya ukocha kufundisha Mashujaa. Wenye nyakati za kumfuta kazi kwa Shujaa, pia wenye nyakati za kumpata kocha mpya kiungo James Kaminko kutokea Ghana. Sasa anazungumza na Singida Black Stars kwa ajili ya kamisha usajili baada ya kuchuniwa na waajili wake wa zamani. Kaleso Gero mwenye miaka 29 ameondoka katika klabu ya Sheikh Kume, na muda wote kutua sasa atakuwa nchini Tanzania kwa ajili ya kujiunga na klabu ya Simba. Tangazia katika midani za kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps amewaacha na maswali mengi wadau wa soka baada ya kutoa kauli zenye utata zilizolenga ukosoaji uamuzi muamuzi aliyechezesha mchezo jana Ivan Baton, kizungumza pia taarifa za kikejeli. Lamine Yamal na Kylian Mbappe wamekutana mara 11. Sasa kwa nini na nini kimetokea? Basi ungana nasi tutakujuza hapa, lakini tutaenda kufahamu pia takwimu za Mbappe pamoja na Dembele katika michezo ya kombe la dunia msimu huu. Nini ambacho amekifanya na nini ambacho kimekosekana pia utaenda kufahamu. Uingereza leo wanaacha kujiuliza dhidi ya bingwa mtetezi, na ikiwa ni mara ya kwanza toka miaka 60 kama watafuzu basi finali ya kombe la dunia, basi kuna rekodi ambazo zipo hapa nitakuja kukwambia baadaye. Hapo tutakuelezea taarifa nyingi pia kuhusiana na mchezo huu ambao unapigwa leo pia, ikiwa ni nusu finali nyingine. Sasa kwa haya na mengine mengi ambayo tumekusanyia katika viunga vya kimichezo, basi mimi nikwambie karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Martin Wanda. Tamati itakuwa ni 6 kamili za mchana, kamka wa kula kwa ajili ya kusikiza taarifa mbalimbali exclusive kabisa kutoka hapa katika kipindi hiki cha kizuri kabisa cha kimichezo cha benchi la ufundi. Basi popote pale ambapo unatusikiliza, basi nikwambie karibu sana. Inawezekana uko safarini na safiri, basi nikwambie karibu. Wewe ambaye uko majini unapiga gasia, lakini redio iko pembeni pia, sio mbaya, karibu sana. Lakini inawezekana pia safari yako ni ya kutokea Bunda na kuelekea kwingineko, basi karibu sana. Musoma, Mwanza, pengine unaelekea Bariadi na unaelekea kwingineko kote kule unasikiliza, basi nikwambie karibu. Upo sebleni kwako, basi karibu sana pia. Hapa ulipo kwenye sebule ya kwako, lakini pia uko sehemu yote kijiweni, kazini, karibu sana. Ili meza michezo tunasikiliza na watu wengi kutoka kanda ya Ziwa, basi nikwambie wewe ambaye unatokea kanda ya Ziwa na kwingineko, karibu sana. Na hiki ni kipindi cha benchi la ufundi, taarifa za kimichezo. Kwa dakika chache tarajia hapa kujuza ya kimichezo, lakini taarifa njema, tuko na Star Times na QA, pikipiki bora kabisa. Star Times wao wana drive kile ambacho wewe unakiona kwa sasa kupitia World Cup, lakini pia tamthilia mbalimbali kutoka TV ya Rainbow na kwingineko. Basi karibu sana na tuende sambamba zaidi, na wewe pia ukiandika ujumbe kwa mfupi kisomo hapa ni kumpia karibu sana.
1: Sikiliza Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Bana, unaposikia sauti ya jamii basi unajua jamii ndo watu wenyewe, si ndio? Au jamii ni wakina nani?
1: Jamii ni watu.
0: Sasa hii ni redio ya watu
1: bana. Hii ni watu.
0: Kama unaposikia sauti na penetrate kwa ubora kabisa basi hii ni redio ya watu. Bana, tuko live kupitia 91.7 moja moja kutokea Bunda Mara Tanzania, Saranga Tanzania. Hii location inasoma Saranga Asante sana wewe ambaye location inasoma labda uko Tarime, maeneo ya Sirari huko, basi nikwambie sisi tupo live ndani ya studio na tunaenda mpaka majira fulani vya 6 kama hizo mchana. Wewe uko vizuri?
1: Sipo vizuri.
0: Nilijua tu. Sawa bana.
1: Mimi nafikisha
0: pia tutafanya World Cup nafikiri Tanzanayo pia. Tujue nini ambacho kimetokea jana. Of course mbona kama hauko vizuri?
1: Mimi binafsi sipo vizuri.
0: Umekuwa muwazi.
1: Nimekuwa muwazi bana. Mimi binafsi sipo vizuri kwa kweli.
0: Shida nini nadhani? Shida nini? Kwa mtu asiyefahamu.
1: Matarajio yangu yalikuwa makubwa sana. Juu ya timu yangu ambayo nilishabikia toka mwanzo
0: mpaka
1: mwisho kombe la dunia mpaka mwisho hapo jana, lakini haijawa mwisho kwa sababu nasubiri mshindi wa tatu, lakini hayakuwa malengo yetu.
0: Lakini sasa malengo yalikuwa ni ubingwa.
1: Yes, malengo yalikuwa ni ubingwa. Lakini mambo yamepita katikati na jana tumeondolewa kwenye mashindano rasmi kama Ufaransa, na sasa hivi sasa tunaangalia tunamsubiri kati ya England au Argentina. Yupe ambaye tumnyoe mshindi wa tatu, kwa sababu hapo lazima tu atatuhurumia, yani lazima atatusamee, hatuna cha kumbakiza.
0: Kati ya England na Argentina.
1: Na Argentina yote atakayekaa mbele yetu yajiandae kuwa wanne.
0: Sawa. Na kwa kumbukumbu hizi timu bana zote nne zinashika nafasi nne katika ranki ya FIFA. Yani ukianza Argentina, ukianza Faransa, unakuja Argentina, unakuja Spain na unakuja England. Yaani zote ziko. Sasa watu walikuwa wanajua zitakuwa hivyo hivyo.
1: Top 3 kwenye
0: yaani kwamba watu walikuwa wanajua zitakuwa hivyo hivyo. Wengine nasema nafasi ya kwanza itakuwa ni Ufaransa, ya pili Argentina, ya tatu Spain, ya kile kingine. Watu walikuwa wanaamini hicho kitu. Sasa imekuwa tofauti kwa sababu wa nafasi ya kwanza hayupo sasa hizi.
1: Ameenda nafasi ya Ufaransa. Ameenda kupambania nafasi ya tatu.
0: Ameenda kupambania nafasi ya tatu. Kwa hiyo hiyo ndio football.
1: Yeah.
0: Hakuna haja ya kulalamikia sana.
1: Moja kati ya siku ambazo tutafanya kazi tukiwa tumekunja sura, mimi binafsi ni leo. Yaani unafanya kazi hauna mudi. Mudi imepotea.
0: Sawa, kabla ya kwenda kuangalia rekodi mbalimbali. Mimi nimeshindwa kuelewa kwa nini Ufaransa aliingia na kubaki nyuma. Simaanishi kwamba nilikuwa naishabikia au tunaongea kwa lugha ya kishabiki.
1: Yeah.
0: Nazungumza kwenye dhana ya kifootball and the way alivyoanza kwenye mechi zote na jinsi alivyocheza na Spain imekuwa tofauti. Yaani wewe ulisuspect kitu gani? Kwa sababu ukiangalia the way ambavyo wamecheza kwenye mechi zote, Ufaransa alikuwa anaingia kama timu namba 1. Lakini ukirejea kwenye mechi ya jana ameingia kama timu namba 2. Yaani kwa nini mwalimu ameingia na takwimu za kulinda alafu washtukize? Yaani kwa nini nakati wana wachezaji wana uwezo mzuri? Muangalie mtu kama Dembele ambaye ameanza naye. Muangalie mtu kama Mbappe ambaye anaweza ku drive. Muangalie Olise kwenye eneo la mwisho. Waangalie wote. Angalia Chuamen aliyeanza pamoja na Rabiot kwenye eneo la kiungo. Bakola speed anayo, uwezo anayo ku drive anaweza. Nataka nifahamu ni mwalimu ndo ameifanya Ufaransa iwe hivi au Ufaransa wenyewe wachezaji wameingia wakijua kwamba wanaenda kucheza na timu ina gani? Kwa sababu ni kama Spain yamekutana na tofauti na kile ambacho alikuwa anatarajia. Yaani jinsi alivyotegemea kucheza kwa ushindani, kwa sababu katika mechi nyingi za Spain anafanya vizuri kwenye kipindi cha pili kwa sababu alikuwa anasubiri aone timu inachezaje. Yeah. Lakini jana yeye ndo amesubiriwa aone anachezaje, lakini mwisho siku mambo yamekuwa tofauti sana.
1: Kuna scenario nyingi sana ambazo mimi binafsi zinaweza zikanifanya nikaona Ufaransa ilikuwa kwenye kwa nini imeanza kwenye muundo. Cha kwanza inawezekana kocha Didier Deschamps alikuwa anaamini kwenye counter attack zaidi kulingana na kile ambacho alikuwa anaamini anao wachezaji wenye speed hizo, anaye huku Dembele, anaye huku Bakola kwenye wing za kwake kulia na kushoto, wao walikuwa naamini wana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa kikaa nyuma pale anapopoka mpira atawatumia hao kwenye kushambulia zaidi. Huko Kylian Mbappe hata ukimbakiza yeye kule mbele peke yake inawezekana pia ana impact kubwa zaidi kwa timu pinzani. Kwa inawezekana akawa naamini hivyo, lakini kingine kwa Spain ni timu ambayo Spain ni moja kati ya taifa ambao linacheza total football. Yaani wanacheza ile tiki taka, wanataka wamiliki mpira na sio kumiliki tu mpira, wanakuja pia kwako. Kwa unapokutana na timu kama hii ambayo inapenda kumiliki mpira, basi lazima uje na njia tofauti ambayo itakufanya wewe kuwakabili timu ya aina hii, kwa sababu Spain hata ukiangalia pale ambapo hawana mpira utawaona ni almost sekunde 10 wanatumia kutafuta mpira ili kuupata waweze kubaki nao. Kwao ni watu ambao kwanza wanapenda kuchezea mpira, lakini pia ukiachana na kuchezea, lakini wanakuja kwenye lango lako. Kwao kwa kiasi kikubwa nadhani ndio hiyo ambayo Didier Deschamps aliona na kuweza kusema kwa nini tusicheze kama timu ya pili kiwanjani, huku tukisubiri pale ambapo tukipoka mpira tuweze kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Na ni kama walikuwa wanagawana dakika, kuna dakika hizi utaziona Spain wameshika mchezo, kuna dakika hizi utaona Ufaransa wameushika mchezo kwa kiasi kikubwa. Mimi nadhani sababu kubwa nadhani ni hizo, kwa sababu wote ni kama wachezaji, ukiachana na mfumo ambao wote walikuwa wanaendana kimfumo, lakini wachezaji pia walikuwa kwenye aina hiyo ya wachezaji. Ukija huku baina pamoja na Lamine Yamal, speed ni ile ile, yani kila anachokuofa huku Dembele pamoja na Bakola, basi ndio hicho hicho ambacho utakuja kukipata hapa kwa Lamine Yamal na Mbaena. Kwa kiasi kikubwa nadhani ile umiliki wa Spain au kupenda kuchezea sana mpira, nadhani mwalimu Didier alitaka awaachie wacheze mpira wao, wakipata walete impact moja kwa moja kwenye goal. Yes, kitu ambacho kwa mipango ya mwalimu inawezekana akikwenda vizuri, ila ambao ukimwachia anafanya au anatawala mchezo, hatimaye yeye mwenyewe ndo anakuja kumaliza mchezo. Yes,
0: sawa, tutarejea hapo, lakini tupata Star Times bana hapa ndani kama nilivyokuambia. Yani Star Times bana wanakuambia wao wamejiamulia kupata kukupa raha na kupata nafasi ya kufanya uwe moja kati ya watu wapendwa kabisa kwenye kisimbuzi cha Star Times. Yani wao wanakuambia kifurushi chako cha mwezi wao watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa kwa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi ikiwa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 na 45 usiku kupitia ST Swahili pia lakini pia bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili iliyokuja kile siku kuanzia Jumatatu hadi Jumaa saa 2 kamili bila kupitwa na tamthilia hii kupitia channel ya Lembo TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Lakini sometimes bana hajiishia hapo, kila weekend nakuletea mvua ya movies weekend. Usikose Bango Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria Movies za kibabe Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku, na kwa watoto ST Swahili pekee wanaenjoy katuni za Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kama wewe ni mteja mpya Star Times, mjamlia kukupa raha kabisa kwa bei ya kitonga, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 pekee. Star Times unakwambia tumejiamlia kukupa raha kabisa. Kamata kisimbusi chako mapema kabisa cha Star Times. Kinamfanya Mtanzania aweze kufanya vizuri.
1: Enjoy pia.
0: Lakini pia kutotumia gharama kubwa. Yeah. Si tunaelewana?
1: Yes.
0: Sawa.
1: Bana, mimi nipo na kiwe hapa pikipiki mara kabisa na inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii yenye inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni 1,070 ndani ya wiki 46. Unaona bana? Pia kwa cash utapata kwa milioni mbili na laki nane, na katika msimu wa kombe la dunia Kiwa imekuja na offer. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au kwa cash anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Ofa hii mwisho ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha. Kwa upande unapochukua pikipiki ya Kiway utapata na mafuta kuanzia maisha pale ambapo unaenda kuanza maisha yako. Inawezekana ni boda boda au ikawa ni pikipiki yako ya kutumia nyumbani. Kwa una ukishaipata utapewa na mafuta pia, lakini pia unapatikana Tanzania nzima, na kwa upande wa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: moja ni Msoma, Msoma mtaa wa Nyasho, lakini mbili Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, na Bukima Center pale pia wanapatikana. Huko pale Bwemba ni Bwemba pale 00. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Kiway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi wanapatikana kupitia 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au kwa mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiway Tanzania.
0: That's true.
1: Yeah.
0: Sawa, basi dakika hizi hapa, dakika 23 zinatufanya bado turejee kwenye World Cup 2026. Bana, kabla ya kabiliana na Hispania, Kylian Mbappe na Ousmane Dembele walikuwa na mabao 13 katika mechi 6. Sawa bana, eh?
1: Sawa.
0: Yani mabao 13
1: mechi 6.
0: Wachezaji wawili tu. Huku Hispania wao walibaki bila kufungwa, ndio rekodi ambayo ilikuwepo.
1: Ilikuwa hapo.
0: Na wakiwa wameruhusu bao moja tu peke yake, ambao wameruhusu kwenye mechi ya Belgium. Ile mechi kwao ilikuwa ngumu sana,
1: sana,
0: kwa sababu wana mchezo wa kufanana. Yaani wote wana type moja ya uchezaji,
1: wanao aina ya wachezaji ambao wana.
0: Kwa walipitia wakati mgumu, licha ya walishinda mabao mawili kwa moja. Lakini kitu kingine bana, Lamine Yamal na Mbappe wamekutana mara 11. Ila Yamal anashinda mara 9, yeye ameshinda mara 9, lakini Mbappe ameshinda mara 2. Kwa hiyo bado Mbappe anaendelea kuumia dhidi ya taifa la Spain,
1: Spain
0: na klabu za Spain, ninazungumzia Barcelona.
1: Barcelona.
0: Kwa ukiangalia Spain kwa asilimia kubwa ni kama imejisimamia kama Barcelona, kwa sababu asilimia 80 ya wachezaji wanaochezea
1: wachezaji
0: wa Barcelona. Kwa hiyo ni football la Barcelona hii. Anyway, hem turejee kwenye hii hapa. Kwanza kabla jeje kwenye mechi, tija ya kuchukua kikosi kizima inaweza kana faida kwenye klabu, kwa sababu juzi nilikuwa naongea na mtu off mic akaniambia hivi, hatuwezi kuchukua labda mfano Yanga au Simba, mmoja wapo ikawakilisha tu taifa
1: kwa wachezaji wake.
0: Sasa tuachane tu na hiyo scenario kwamba kuna wachezaji wa nje, tuwafanye wote ni wa ndani. Eti hatuwezi kufanya vizuri. Hem tuende kwenye hiyo scenario kabla ajaenda kwenye mchezo kwanza. Afu tutakuja kurelate na hichi kitu.
1: Ina maana inapotokea wachezaji wametoka kwenye club moja, hasa wengi wanakuwa wana ile chemistry, kuna kujuana ndani yake. Yaani ukimwambia Lamine kuhusiana na Olmo, atakwambia Olmo ni aina gani ya mchezaji. Olmo ni sehemu gani akiwa atakuwa hatari zaidi kwenye mechi. So kuna hiyo kujuana kwa wachezaji kwa kiasi kikubwa. Mpira gani ukimpata kuwa na madhara, anajua kabisa Olmo, nikimuona tu Lamine Yamal katani kuingia ndani, inatakiwa ukae nafasi gani uweze kunufaika na matunda yake. Kwa kiasi kikubwa na kuinamrahisishia hata kocha wa timu ya taifa kwa kila ambacho, au upangaji pia wa kikosi cha kwake yeye kulingana na hiyo scenario ya ya wachezaji ambao umetoka sehemu moja. Mfano hata Tanzania tu kuna wakati ilifika mabeki wote walikuwa wanatokea Young Africans, sasa hao mabeki wa katikati alikuwa anacheza Mwamnyeto pamoja na Dickson Job. Kwa hiyo walikuwa wanajuana ni mipira gani mimi niende ni wewe ubaki, mipira gani wewe uende mimi nibaki. Kuna hiyo chemistry ambayo inakuwa inajengeka kwa wachezaji. Kwa kwake kwa mwalimu ni faida, hata kwa timu pia ni faida, kitu ambacho hata sasa hivi ukiona hadi ambayo inafika hapa inawezekana pia faida kubwa wameipata kutoka Barcelona. Yaani Spain faida kubwa ambayo imewafanya wafike hadi hapa inawezekana pia ni matunda ambayo kwa kiasi kikubwa amezalishwa na Barcelona na kuaminiwa na wachezaji wa Hispania ambao wanacheza pale.
0: Yeah. Sawa. Kwa asilimia kubwa kimtazamo.
1: Yeah.
0: Ufaransa walishindwa wapi? Kwa sababu ni kama kuna muda walirejea wakacheza vizuri, lakini bado kipindi cha pili kilikuwa hatari sana kwao.
1: Unajua moja kati ya game ambayo ilikuwa nzuri, binafsi jana nilitoka kuongelea hapa mifumo ambayo hao walimu wote wanatumia, Didier Deschamps pamoja na De La Fuentes, ndio wamekuwa na mfumo mmoja kwenye ulingano huo, sababu utaona ni wanne wawili watatu mmoja wamekuwa wakitumia hivyo, na hata jana pia wameingia hivyo kwenye huo mfumo mmoja wa wachezaji. Sasa kwenye mfumo mmoja kitu ambacho kitakufanya uwe huo tofauti na mwingine ni ushapu wa kocha kusoma kipi ambacho kinaendelea kwenye mchezo, lakini kwenye huo mfumo wao tunafanana ni watumie wachezaji gani ili waweze kutekeleza mfumo wangu vizuri kwa dakika zote 90. Ndicho ambacho kilicho kuje kuamua. Mfano kwa De La Fuente, mwanzoni kabisa mashindano haya ya kombe la dunia, upande wake wa kushoto ulikuwa unamuona anaanza Gavi kwenye kikosi chake, lakini sasa hivi anaanza Baena kwenye kikosi, lakini katikati ya kiwanja alikuwa anaanza Rodri pamoja na Pedri. Walikuwa anaanza hapo kwenye double pivot ya pale katikati, lakini sasa hivi yupo Fabian Ruiz pamoja na Rodri, si ndio? Kwa kiasi kikubwa yeye kadri siku zinavyozidi kwenda anaona kwenye kikosi changu hao ndio wachezaji ambao wana uwezo wa kutekeleza kile ambacho mwalimu na kiingiza kwenye timu. Kwa upande wa Faransa walikutana na timu ambayo wao waliamua kuiachia imiliki mpira na kwa kiasi kikubwa ndicho ambacho kimekuja kuwazuru, si ndio? Moja kati ya mipango ambayo wachezaji wengi wa Spain ni kutekeleza kila ambacho mwalimu amekuja kuwaingizia kwenye vichwa vyao. Mfano mtu kama Dani Olmo amekuwa na game nzuri sana hiyo jana, na sio jana tu, hata mechi ya robo finali yeye mwenyewe Dani Olmo alikuwa mchezaji tegemeo sana kwenye kikosi cha Spain. Utamuona yupo juu kama namba 10, lakini baadaye atashuka, utamuona amefika hadi huku chini anakuja kuchukua mipira na kuipeleka juu. Kwa ni aina ya mchezaji ambaye Ufaransa hawakuweza kupata tiba yake ni nini, yani wamtibu vipi, kwa sababu alikuwa sio mchezaji wa kustiki tu pale 10, utakuwa unamuona chini anatembea, yuko pembeni, yuko huku ili mradi tu aweze kuachia mianya wachezaji wenzake pale ambapo inatakiwa wafanye wanafanya. Rodri kwenye kikosi cha Spain hapo jana, inawezekana kwenye ule uhimili wa kwake yeye pale katikati inawezekana pia kilikuwa kikwazo kikubwa kwa Ufaransa, kwa sababu alikuwa anatumika sana kwenye kupola mipira pale ambapo timu haina mpira, lakini pale ambapo timu haina mpira utaona kwa kiasi kikubwa
0: yakubali Ballon d'Or.
1: Yes,
0: ina sahihi sasa kwa kile anachokionyesha.
1: Inawezekana kuna watu ambao walikuwa na doubt kuhusiana na kwa nini Rodri hajachukua, I mean kwa nini Rodri amechukua Ballon d'Or, si ndio? Lakini kwa kila ambacho anazidi kuonyesha hadi sasa hivi, kuna watu wengi sana na approve wrong kuwa nilistahili kuchukua tuzo ya Ballon d'Or. Kwa ukimuona hata Fabian Ruiz kwenye mchezo wa jana, pala ambapo timu ina mpira utamuona ameenda juu kupushi mashambulizi, lakini pala ambapo timu inapoteza mpira utamuona amerudi haraka sana kujenga hii namba 6 ya kwake yeye na Rodri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni Spain ambayo inacheza kwa chemistry kubwa sana, wachezaji uelewano mkubwa. Utamuona Cucurella kwa kiasi kikubwa alikuwa yeye amekaa anazuia yale magendo ambayo yalikuwa yanafanyika na Dembele pamoja na Kylian Mbappe. Kwa kiasi kikubwa yeye inawezekana kwenye ile performance bora ya wachezaji kwenye timu inawezekana Kukurela inawezekana alifanya kazi nzuri sana hapo jana. Kwao Ufaransa inawezekana waliingia kwenye mechi na wavunja kuni wawili pale katikati. Rabiot mapema kabisa anapewa kadi ya njano, inawezekana pia na nyeri muathiri kwenye mchezo, pamoja na Chumen ambaye kwa kiasi kikubwa hata jana tulikuwepo hapa tunasema anatumia sana nguvu sana kwenye mechi zake,
0: kwa hapati nafasi
1: ya kwa Chumen ameingia for the first time kwenye kikosi hiyo jana, na aliyekuwa anacheza hiyo nafasi alikuwa ni Man Kone ambaye baadaye alikuja kuingia nafasi ya Rabiot. Kwao Rabiot ambaye amepata nafasi kucheza mechi zote na Chumen ambaye kwa kiasi kikubwa hajacheza ya mashindano, unamuona Rabiot yeye alijikuta akiingia kwenye pressure ya mchezo kuliko watu wengi walivyokuwa wanategemea hadi kufika nafasi anatolewa. Okay, yes, kwenye kikosi. Kwao ni mechi ambayo Ufaransa kimbinu kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja inawezekana walizidiwa hapo kwenye matumizi ya nafasi wao. Kwa hata ukisemea tu kipindi cha kwanza mchezaji ambaye alikuwa anaongelewa kwa uhatari huo inawezekana ni Kylian Mbappe, lakini Mbappe hadi kipindi cha kwanza kinaisha hajapiga on target hata moja. Kwa ukiachana na ubora ambao Spain walikuwa nao mbele, lakini hata nyuma pia walitumia ubora huo
0: na kumzibu. Bado Spain inaonekana kuwa ni timu bora kwa sababu imeruhusu bao moja tu.
1: Yeah,
0: na licha kuruhusu bao moja wamekuwa na safu nzuri ya ushambuliaji.
1: Yes.
0: Mwalimu anatumia Ferran Torres kama unajua yule ni kiungo mshambuliaji.
1: Yeah.
0: Anamtumia kama Barcelona ambao watumia kama striker. Lakini Oyarzabal ni striker typically.
1: Yeah.
0: Wana mfumo mgumu sana. Hata timu ambayo utakuja kukutana nayo.
1: Yes.
0: Kwa sababu wanapokaba
1: wanaposhambulia
0: wanacheza 4-2-3-1.
1: Wanaposhambulia. Yes.
0: Lakini wanapokaba
1: wanatumia 4-4-2. Yes.
0: Ambayo wanajaza viungo wanne
1: katikati.
0: Kwa hiyo kuweza kupita, na ndio maana imekuwa faida kwao ya kutokuruhusu mabao.
1: Yes, utamuona hadi Dani Olmo amerudi chini kuja.
0: Huyu ni kiungo wa juu kabisa namba 10. Lakini unamuona kuna wakati yupo kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo hii ndio silaha nzuri ya kuweza kujilinda. Yaani wakati unashambulia unashambulia haswa, lakini wakati unalinda unalinda haswa. Na ndio unaona imewafanya mpaka waweze kuwa ni timu pekee ambayo imeruhusu bao moja tu.
1: Yeah.
0: Bonge moja la timu. Nadhani jana wameprove kwamba wanaweza wakacheza kwenye mechi ngumu kama hiyo, kwa sababu waliwalazimisha Ufaransa wacheze wanavyotaka wao. Yaani iliwalazimu wacheze wanavyo, kwa sababu gani? Kila Ufaransa akitumia mbinu ya kushambulia wao wana gai na kucheza counter attacks. Jambo ambalo linawafanya Ufaransa tena waweza kurudi nyuma kuweza kulinda. Kwa hiyo kilinda na kutona linda muda mwingi wao wanacheza mpira muda mwingi. Kwa hiyo inawachosha.
1: Yeah,
0: nafikiri hata goli la kwanza pia lilotoa mchezoni.
1: Yes. Na ukiangalia Spain pale inapokuwa na mpira sio Kukurela, sio Laporte,
0: sio
1: Kubo. Yaani utawaona wote wanaenda. Pale wanapopoteza wanarudi. Ndio maana hata goli la pili alifunga beki yes, namba 2. Kwa utamuona alifikeje na kipindi inatoka ile pasi, utamuona yani sio alifunga beki, lakini sio mpira uliokufa, sio set pieces, ilikuwa kwenye move ya kawaida.
0: Nani shambulia?
1: Yes. Yes, kwa hadi Daniel Mo anakuja anagusa ule mpira, beki anakuja anapitia anaenda anafunga.
0: Ni mgumu sana. Yes. Nyingi huwa zinashindwa kuzi handle teams za namna
1: hii. Sasa hapa lazima uwe na wachezaji ambao
0: hatari muda wote. Uwe na beki hatari, Sasa ukiangalia, mimi nadhani mwalimu alikosea kuanzia kwenye eneo la kiungo.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ilibidi Dan Olmo ndo adhibitiwe na Chouamen
1: mapema,
0: ambayo Chouamen kazi yake ni defensive midfielder.
1: Yes.
0: Ni mchezaji ambaye ana target sana kwenye goli kuliko kuweza kusogeza timu. Na Ufaransa walivyoanza kuanza kucheza kwenye mashindano haya, kiungo alikuwa anasogea juu. Ale kiungo cha ukabaji kinasogea uwezo wa kusogea juu. Lakini jana wote walikuwa chini kwa ajili ya kusaidia mabeki kuweza kuzuia.
1: Na hata ukiona Fabian Ruiz atasogea pale ambapo wana mpira, atasogea kidogo tu juu pale wanapopoteza, anakuja anaweka hiyo fence hapo pamoja na Rodri. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa,
0: nafikiri jana jamaa wamezidiwa
1: sana.
0: Yeah, wamezidiwa. Sawa.
1: Wamezidiwa kimbinu.
0: Turejee sasa kwa Uingereza. Kama watafika finali inakuwa ni finali ya kwanza ndani ya miaka 60. Yani kuna mzee wetu hapa, baba yetu kabisa, amekuwa hajawahi kuiona Uingereza anacheza anacheza inacheza finali labda tuseme. Si ndio?
1: Yeah.
0: Au hapo nyumbani labda wewe ni kijana, kuna babako ajaye kuona Uingereza anacheza finali ya kombe la dunia, ni muda mrefu. Finali. Yeah. Nazungumzia finali. Kwa hiyo kama watashinda itakuwa ni finali yao ya kwanza, na hiki ndio kitakuwa kizazi ambacho kime
1: kabla hatujaondoka kwa Spain. Toka 2010 Afrika Kusini wao walibeba kombe, si ndio? Baada ya kubeba, baada ya hapo, baada ya pale yani kilipatikana kizazi cha obvious sana hapo katikati.
0: Ah, walikuja wachezaji mchanganyiko.
1: Yes, wali kupata hicho kizazi hadi sasa hivi ambapo
0: wamefika. Hata Barcelona pia yenyewe ilipitia wakati mgumu.
1: Yeah.
0: Mpaka 2015
1: ndio.
0: Ina maana ile La Masia ambayo ilikuwa inatengeneza wachezaji wa Spain,
1: inawezekana
0: ikawa imefanyaje?
1: Imefanya kazi.
0: Imefanya kazi
1: kwa kiasi kikubwa.
0: Kwa hao wachezaji wengi wanatokea Barcelona, na Barcelona ina mfumo wake wa kutonunua sana. Na wamerejesha mfumo wao wa kutengeneza wachezaji
1: kutoka kwenye
0: akademi zao. Wengi pia kina Pedro kinaona wametokea kwenye hizo
1: academy
0: za La Masia.
1: Kwa ukiangalia mfano wao toka kipindi hicho 2010 wanabeba, 2014 wakaishia makundi, 2018 wao wakaishia 16 bora, 2022 wakaishia makundi, hadi leo wamefika, ndio wao wamefika finali.
0: Ina maana kuna kizazi kimetengenezwa.
1: Ambacho kilipita hapo kinatengenezwa.
0: Sasa kina Xavi ambao walikuwa kule
1: na yaani kuna kizazi cha kina Iniesta sijui yes, kwa walikuwa wanasaulika au wanapitishwa hivi. Kwa kuna kizazi hichi ambacho cha kina Gavi, cha kina Fabian Ruiz, cha kina Lamine Yamal, cha kina Oyarzabal, cha kina au ndio ambao wametengenezwa
0: na wenye piki sasa.
1: Yes, wanawapa matunda ya.
0: Sawa. England bana watakuwa wanacheza na Argentina. Argentina anaonekana kufanya vizuri katika mechi nyingi, lakini mashabiki wengi wanasema Argentina ni kama amepitia njia rahisi. Yaani hajakutana na ugumu wote, kwa sababu ugumu alokutana nao ni Switzerland ambao ndio timu ambayo at least ina daraja la juu kidogo. Lakini bado naye pia alipitia wakati mgumu kaweza kushinda, lakini wanasema kesho ndo anaanza kucheza kombe la dunia, kwa maana ya kutana na England, ndio kipimo sasa sahihi. Hebu jaribu kufanya comparison na tutegemee nini sasa kwenye game hii ambayo naamini pia watakuwa wanaonyesha ugumu fulani hivi timu zote mbili, kutokana na hatua ambazo wamefanya amefika na yale ambayo wameyafanya hapo awali
1: kwenye michezo 10 kwenye michezo mitano ambayo wamekutana Argentina pamoja na England. England ameonekana kuwa bora, kwa sababu kwenye michezo mitano yeye ameshinda michezo minne, huko Argentina ikishinda mchezo mmoja peke yake. Kwa hiyo hawajawahi kusali kwenye hiyo michezo mitano, na hicho kinaenda ku leo wanaenda kujiuliza kwa kiasi kikubwa kipi ambacho kitaenda kutokea kwa kiasi kikubwa. Ni mechi nzuri ambayo kwa kiasi kikubwa hata England wenyewe wanaamini moja kati ya kombe la dunia ambalo wapo bora ni hili hapa, kwa kila ambacho wanaamini wana kizazi bora. Ukimuona Jude Bellingham kwenye nadhani mchezo uliopita alitupia bao mbili yeye peke yake na kuivusha hatua hii timu yake ya England. Nani Madueke yupo hapo, lakini wanaye Declan Rice pamoja na Elliot pale katikati ya kiwanja, ambaye wao wanakaa kama viungo wa ulinzi wawili kwenye safu ya ulinzi. Wao kazi yao mama inawezekana ni kulinda hii safu ya ulinzi ya England. Kwa kiasi kikubwa utawaona hiyo ndio kazi yao kubwa ambao wanakuwa wanawategemea watu, na performance ambayo Declan Rice ameionyesha mfano EPL ambayo anaihamisha kuja England, utaona hiyo nafasi ya quality players ambao wanao England kwa kiasi kikubwa. Yes. Kwa Argentina ambayo watu wengi walikuwa naamini moja kati ya timu ambayo ilikuwa inacheza AFCON kwenye mashindano ya kombe la dunia ilikuwa ni Argentina, na tayari kwenye vichwa vya watu washajenga hiyo taswira kuwa Argentina ni moja kati ya timu ambayo inabebwa hasa kwenye mashindano haya. Yaani kuna huyo bingwa mtetezi wao kama wanaamini kama anapewa nafasi chapuo ya ya kucheza kombe la dunia au kufika mbali. Kipi ambacho kinakuja kutokea hapa sasa? England inawezekana njia yake pili kuwa ngumu, wamekutana na hizo giant timu ambazo kwa kiasi kikubwa wamezipita hadi hapa walipofika, lakini Argentina ukimtoa Misri, ukimtoa Uswisi, nadhani na Kevede kitu kama hicho, nadhani ndio timu ambao zilimuonyesha game ngumu sana. Kwa moja kati ya nafasi ya timu nyingi ambazo zinakutana Argentina ni kuwa timu ambayo ukiamua kuishikilia ile milingoti yako mitatu, kukaba, kuikamata, una uwezo wa kuikamata hadi dakika 90 zikaisha. Ni timu ambayo ikitokea umekamata baadhi ya wachezaji kwenye kikosi chao, Lionel Messi, ukamkamata asifanye chochote, inawezekana isiwe tena na ubunifu wa kuweza kutengeneza nafasi au kutengeneza mabao kwenye timu yao. Kwa kiasi kikubwa inaone ni mechi ambayo inawezekana ikaja kuamriwa pia na uwezo wa wachezaji binafsi kwa kila ambacho kinaonekana. Kwa Messi unaweza kumkamba, lakini akaja kukuzuru mchezaji mwingine. Kwa itakuwa mechi nzuri sana. Mechi nzuri ambayo mimi naamini bado si waandaleti Argentina, lakini naona kuna haja ya England kwenda finali kuliko Argentina. Yaani kuna hiyo haja ya England kwenda
0: ili kushuhudia game nzuri ya finali.
1: Na unajua
0: zote ni nzuri kama tunafika hapa.
1: Argentina kuna watu ambao wanasema labda ina Lionel Messi pekee, lakini Argentina ina watu pia ambayo ukiachana pia na timu nzima wana uwezo wa kuamua mchezo wao kama wao, kwa sababu ukimwongelea mfano Alvarez,
0: Julian Alvarez,
1: yes, ana uwezo huo. Yani
0: ni wachezaji ambao wanatajwa kwa sasa duniani kwenye usajili wa ushindani,
1: wako kwenye usajili lakini Macalister ambaye yupo Liverpool, ukimwongelea Enzo Fernandez pale pale kwenye Depo upande wa kulia wa Argentina, inawezekana wana hiyo nafasi ya kutumia wachezaji kwa kiasi kikubwa. Mfumo wao mama kwa Argentina imekuwa ni 4-1-3-2. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mfumo unamuona kiungo wa ulinzi mmoja ambaye wao kwa kiasi kikubwa wanamuamini kuwa na uwezo wa kuwakabili hao au kuwafanya mtu kama Jude Bellingham, nani Madueke pamoja na
0: asilimia kubwa ya wachezaji
1: Anthony Gordon wasifanye chochote pale eneo lake la kwenda kuwakabili eneo la ulinzi la Argentina. Kwa kiasi kikubwa ni mechi ambayo imejea itajia mbinu nyingi, tutaona makocha
0: pale. Nafikiri England anatajwa Kane na Bellingham.
1: Yeah.
0: How
1: sasa moja
0: lakini Gordon yeye anatajwa hataji sana kama hawa, kwa sababu wao ndo wanaotazamiwa hata na mashabiki wa
1: Liverpool. Na mashabiki kwa kiasi kikubwa
0: watafanya sasa nini, kwa sababu kwenye timu zao wamekuwa wameonyesha kiwango cha juu. Kane ni top scorer muda wote wa Uingereza kwa sasa.
1: Yeah.
0: Kutokana na kile anachokifanya. Haya, anacheza Bayern Munich pia, of course ukiona ni mchezaji ambaye amefunga mabao mengi. Kwa hiyo vile kule.
1: Yeah.
0: Wana aina ya wachezaji kutoka Uingereza kwenye eneo la defense line. Martinez, Manchester United, Romero vale.
1: Yeah.
0: Tottenham Hotspurs, ukomavu wa hali ya juu.
1: Japo
0: watu wanaona kama vile asilimia kubwa wachezaji wao pia Argentina wana aina ya usajili, wana aina ya uchezaji kutoka kwenye nchi za Ulaya, kwa sababu mchezaji anayecheza Argentina ni mmoja pekee yake, Paradise.
1: Bia,
0: huyu ndo mchezaji peke yake ambaye
1: anacheza kule. Na ukiangalia most wanakutana kwenye hizi ligi. Wanakutana kwa sababu ukiongelea Macalister yupo Liverpool, ukija Jude yupo Real Madrid, wanakutana kwenye haya ma UEFA. Alikeni yupo Bayern, wanakutana.
0: Kwa hiyo ni aina ya mule,
1: yes. Kwa ukija kuangalia inawezekana mmoja kati ya timu ambayo ina mshambuliaji pase, unasema yule namba 9 ambayo watu wengi wanasema walikuwepo zamani. Inawezekana ilikuwa ni Norway pamoja na England. Harry Kane pamoja na Erling Haaland.
0: Matopa.
1: Yes, hao ambao unasema wanahitaji nafasi nyingi sana kuweza kukuweka. Yes. Inawezekana usimuone anakimbia sehemu nyingi za uwanja, lakini akawa pale akipata nafasi mbili anakuweka moja. Kwa kwa amekuwa msaada mkubwa kwa England, Elken, na hiyo nafasi pia kuwafanya viungo wake pamoja ya kina Jude, ya kina nani Madueke pamoja na Gordon waweze kuwa comfortable kuweza kucheza, kwa sababu wanajua pale tutakapopata nafasi na kuweka mipira inawezekana tunaye mtu sahihi wa kuweza kuweka mpira kimiani. Kwa kiasi kikubwa bado naitazama England kama ina nafasi
0: kubwa. Sawa, turejee Tanzania. Kagera Sugar mejea jikuu bara, maendelea kuimarisha kikosi chake na wachezaji mbalimbali. Dickson Muhilu pia aliseni mkataba miaka miwili, lakini pia akichana na Muhilu alicheza Dodoma Jiji pia, lakini kuna wachezaji wengine ambao wamesajiliwa ili kuanza kukabili timu za ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia kwingineko, Abdul Shakur Amir Makame kutoka visiwani Zanzibar, yeye amesajiliwa na klabu ya Geita Gold. Lakini kinachoshangaza ni kwamba Julio huenda akafutwa kazi ya ukocha kuifundisha Mashujaa. Mashujaa wao wenye harakati za kumfuta kazi Julio. Hii inabidi uishi nayo hii.
1: Mm.
0: Sijajua ni kwa nini, lakini ni kocha ambaye amebadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana.
1: Yeah.
0: Na hizi timu zinapokuwa zinakwama watafuta makocha ambao wako tayari kwa ajili ya kusimamisha timu, lakini pale wanapokuwa wamemaliza nafasi yao na mahitaji yao washaji wanaondosha. Julio alifanya vibaya katika mechi za mwisho, lakini wakati anaichukua timu ilikuwa dhaifu hali.
1: Sure. Julio changamoto yake moja ni inawezekana ikawa sio changamoto.
0: Anaongea sana.
1: Anaongea sana.
0: Sasa si ndio unajua wale watu wa pwani
1: mara. Julio anaongea sana. Lakini most kazi yake inaonekana uwanjani kwa kila ambacho anakisimika kwa wachezaji wake. Inakuwa inaonekana kwa kiasi kikubwa. Wao inawezekana kwa kila ambacho amewasaidia hadi msimu kuisha, amewabakiza ligi kuu Tanzania bara, wao wanaona imetosha kwake kuweza kuhudumu, au kwa kila ambacho amewapatia kwao imetosha. Kwao wanahitaji kocha ambaye ni bora zaidi ya Julio kwenda kuchukua nafasi yake, ambaye ana uwezo wa kujaza kitu bora zaidi. Inawezekana pia Julio ni mtu ambaye amenyooka zaidi, kwa wakikutana watu ambao hawajanyooka, hiyo ndio unasikia sasa tumfute kazi, kwa sababu tuna uwezo huu wa kutafuta na kupata kocha mwingine. Lakini makocha wengi wa Tanzania wamekuwa most underrated ni kwa sababu pale ambapo timu zinakuwa dhaifu hali ndio zinawatafuta. Lakini zikiwa vizuri inawezekana akaja kocha mwingine, Mkenya, Mganda,
0: inaonekana kama ni spana ya ziada, kwa sababu
1: kwao yani wanakuwa kama backup.
0: Sasa nani hapa?
1: Kwenye ligi
0: nani? Minziro.
1: Yani tuangalie. Kwa sababu wanajua muda wote wakiwataka wanakuja. Utamsikia maana tumtafute labda
0: Minziro.
1: Huyu wa Namungo.
0: Juma Mgunda.
1: Tumtafute hata Mgunda aje atubakize. Tumtafute
0: na wengine wengine tumbaze.
1: Tumtafute Lazaro.
0: Kumbuka Tanzania Prisons.
1: Yeah.
0: Baada ya kubaki kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita.
1: Yeah.
0: Walimtafuta Sambode Gaddafi wa Kibara, Amani Josia.
1: Amani Josia alikuwa Geita
0: tu.
1: Alikuwa Geita, si ndio?
0: Na alimvunjia na mkataba.
1: Yes, akaenda kuibakiza Tanzania Prisons kwenye ligi. Baada ya kuibakiza ndio ika akapata deal la kwenda Dodoma. Lakini hata Tanzania Prisons hii
0: yani sio ipata deal. Walimuacha. Walimuacha, yani walimfuta kazi
1: baada ya kuwabakiza.
0: Kwa sababu walimpa mkataba wa mwaka mmoja. Sawa,
1: ulipomaliza
0: ile lengo lako ni hili. Sasa mimi nilitegemea
1: wangemkuanzia
0: pale.
1: Wangeanza
0: nao, lakini mwisho wa siku walileta kocha mwingine.
1: Nadhani kutokea Kenya
0: kama haya. Alikuwa Yusuf Chipo kama
1: sasa. Yes, kutokea Kenya.
0: Alikuwa ni nani yule? Yeah, Yusuf Chipo.
1: Nadhani Chipo kabla hajatimkia Mtibwa Sugar.
0: So Chipo, somebody nani, yeye yupo Kenya mpaka saizi, nitakumbuka
1: jina lake.
0: Chipo alianza na Mtibwa.
1: Yes.
0: Nafikiri ni Mkenya fulani hivi, nimemsahau jina kidogo. Ambaye yeye alikuja akashindwa, kaonekana ameshindwa, akamfukuza, akaja kocha mwingine ndio akashindwa zaidi, na maisha yakaendelea kawa dhaifu hali. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo timu za Tanzania zinafanya. Sasa mkishana na hayo pia. James Sakaminko, raia wa Ghana, yupo kwenye mazungumzo na kujiunga na klabu ya Singida Black Stars. Jana tumezungumza na msemaji wa Azam. Kubwa ni anamzungumzia mkuu wa kitengo cha mawasiliano, habari za mawasiliano zaka za kazi. Kuna kitu alikisema ikiwemo kuna wachezaji wataondoka na wengine watabaki.
1: Yes.
0: Sasa inawezekana pia hawa jamaa wameachana na Kaminko kutokana na sijajua ni kwa nini, kwa sababu pia amehusika katika nafasi, amehusika kwa kiasi kikubwa katika nafasi yake ya eneo la kiungo. Licha ya kuwa alikuwa apati nafasi mara kwa mara, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika. Sasa James Bana yeye hato kuwa sehemu. Jamaa wamemchunia mpaka sasa. Kwa Singida wameanza kuzungumza naye.
1: Hataki kuongeza.
0: Eh?
1: Hataki kumbakiza.
0: Hawataki.
1: Kusema mimi naelewa Azam kwa kila ambacho
0: sasa. Wanaamini kwamba wachezaji ambao
1: kwa performance yake ya sasa hivi, yes, mwachie.
0: Wachezaji ambao wanahitaji kushindana. Wewe usikubaki na
1: yes,
0: James ya Kamingi. Kwa sababu yes, umekaa naye misimu ngapi lakini bado
1: anakuwa. Mimi almost toka 2022 hadi sasa hivi.
0: Labda inawezekana pia
1: na kadri Azam siku zinavyozidi kwenda, James ndio kiwango chake kinazidi kushuka.
0: Na mimi sitakuwa muongo kwa timu ambayo ikitaka kufanya mapinduzi ya vilabu vya Simba na Yanga, licha ya kuwa wana fitna nje na ndani. Hivi vilabu viwili vyote. Azam ina uwezo, kwa sababu wana uwezo wa kumleta mchezaji mkubwa kabisa kwenye klabu yao. Azam ndio timu ya kwanza kumlipa mchezaji milioni 50 kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo hawawezi kushindwa kumtoa mchezaji Afrika Kaskazini, Kusini na kwingineko barani Ulaya. Kwa sababu wapo wachezaji Ulaya. Juzi nilikuwa na kupa scenario moja, kwa ni mazingira fani ya kutatanisha kidogo. Saibari unajua alikuwa analipwa milioni 57 na anacheza yeah, anacheza Ulaya, Uholanzi.
1: Yeah.
0: Si unanielewa? Milioni 57. 57 ambayo hiyo milioni 57 huku Bongo na Afrika zipo timu zinatoa,
1: yes,
0: zikatoa kwa mchezaji na kalipwa.
1: Sasa hali sinatoa milioni 100 na kitu.
0: Kwa hiyo unaona
1: ilikuwa imemsajili
0: kwamba inawezekana
1: inamlipa milioni 90 na kitu.
0: Eh, sio nakwambia. Inawezekana. Kwa hiyo hata Azam pia wanaweza kumtoa mchezaji yote kule kwenye nchi ambazo kidogo kwenye uchumi wa kisoka ziko chini.
1: Yeah.
0: Na akaja akafanya vizuri huko.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mimi nasema tu labda pengine ni kwa sababu ya scouting zao au vitu gani ndio vinavyoendelea, lakini wachezaji wanalipwa pesa nyingi, wanatolewa Colombia, sijui Chile.
1: Najua Azam wao wanajificha kwenye kichaka cha kuwa wao kitu kuna kitu ambacho kinafanya wao wasiingie kwenye huo
0: ushindani. Mashabiki watakuja wenyewe.
1: Lakini shida kwanza mashabiki wanakuja
0: wenyewe.
1: Pyramids si hapo.
0: Mamelodi wamepata wapi mashabiki?
1: Hawana. Pyramids si hapa. Imechukua club bingwa.
0: Imepata mashabiki
1: tayari. Yes, imepata mashabiki hao hapa. Kwa hiyo shinda kwanza makombe. Ukishashinda makombe, mashabiki atakuja, watakuja wa kutosha. Kwa wasilie, wasijifiche kwenye hicho kichaka. Kama ni wawekezaji wa makombe, wao wawekeze.
0: Kaleso Mkagalwa mwenye umri wa miaka 29 yameondoka kwenye klabu ya Sekukune United na atajiunga na klabu ya Simba kwa miaka miwili. Mkataba wake unasema hivyo. Na jana tumezungumza kwamba atakuwa mchezaji au wachezaji wawili ambao watakuwa wanalipa pesa nyingi ndani ya klabu. Na timu ambazo zinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Usajili wake utaisha mwaka 2028. Hii imeisha. Kwa hiyo subiria kuona jina lake kwenye klabu ya Simba muda wote kuanzia sasa. Na nadhani huyu ni winga. Jana tulikuwa tunajadili kwamba hapa inawezekana kuna mtu yupo nyuma. Anaweza akawa ni chambo cha yeye huyu kuja. Kwa sababu Yanga walikuwa wanamhitaji mchezaji huyu. Hii chukua ishi nayo alikadhalika Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs wamelaumu mashabiki baada ya kumuona kijana anakwenda Tanzania badala ya kubaki South Africa. Kwa Simba itakuwa ameuza mchezaji labda pengine. Labda sina uhakika. Lakini za chinchini pia zinasema Ula amepata timu Ulaya.
1: Ula.
0: Sasa inawezekana labda ile hela moto ambayo wanasema hatujui, lakini hatujui. Inawezekana pia Simba wameamua kuvunja kabati tu.
1: Diwalo na liwe.
0: Unajua kuna watu wawili pale sasa hizi. Kuna huyu andaka timu lakini kuna yule ambaye ni mzoefu wa timu.
1: Sio tu kuvunja kabati. Wamechoka pia.
0: Wamechoka
1: Wamechoka.
0: Wamechoshwa na hizi za kubingwa kila
1: mwaka. Yes, kila mwaka wenyewe hawainui makwapa.
0: Sasa baada ya hayo Yanga pia na yenyewe wakaona sio kesi, kaeni naye huyo.

0: nyingine anakuja Sudan hivi. Sudan ameshatuvuka.
1: Yeah.
0: Kwa tunaingiza timu nne lakini kumbuka. E bana iko hivyo, sisi hatuna la ziada. Tutakiwe asubuhi njema, asubuhi haijaisha bado Lakini dakika 4 zijazo itakuwa ni mchana. Asante na nikutakie kila la heri bana, tukutane katika meza ya michezo panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sasa benchi la ufundi ndo mwisho wake.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: cha Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan itaendelea kutatua changamoto za vijana kwa vitendo. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni nguzo muhimu ya mshikamano. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Irani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mbeya. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Nanauka amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kutatua changamoto za vijana kwa vitendo kupitia programu mbalimbali za uwezeshaji wa kiuchumi badala ya kuishia kupokea maoni na malalamiko. Mheshimiwa Nanauka amesema hayo wakati akikabidhi pikipiki 22 zenye thamani ya shilingi

0: milioni 87 kwa vikundi viwili vya vijana wilaya ni Kyela kupitia programu ya taifa ya uwezeshaji vijana kiuchumi ya shilingi bilioni 200.
1: Hii ni fedha ya Watanzania ambayo serikali imeamua kuipeleka mikononi mwa vijana ili iwe mtaji wa maendeleo, lakini pia ipunguze changamoto za kimaisha, hasa upatikanaji wa mitaji ambao vijana wamekuwa wakipambana nao. Na leo hapa Kyela mkopo huu utatolewa kwa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Lakini cha muhimu zaidi, mikopo hii tunatoa wakati wa kujitazamia, tunaita grace period. Tukiwapa leo, tumewapa uhuru kwamba watumie hizi pikipiki zao kwa muda wa miezi mitatu bila kurejesha rejesho lolote. Wakishamaliza miezi mitatu, wataanza kurejesha mwezi wa 4 kama salio lao. Mrejeshe kwa wakati, marejesho yenu yatatuwezesha kurudi tena kuwakopesha watu wengine, lakini pia yatatuwezesha kuwakopesha vijana wengine katika nchi yetu ya Tanzania.
0: Geita. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Geita imeahirisha hadi Julai 20, 2026 usikilizwaji wa shauri la mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Geita Neema Chozaire baada ya jeshi la polisi kushindwa kumfikisha mahakamani. Chozaire anashikiliwa na jeshi la polisi tangu Juni 29, 2026 kwa tuhuma za makosa ya jinai, na shauri hilo lilipangwa kuanza kusikilizwa Julai 14. Hata hivyo jeshi la polisi halikumfikisha mahakamani. Wakili wa utetezi Beatus Emmanuel akizungumza na Nipasha amesema jaji Projectus Kahyoza ameahirisha usikilizwaji wa maombi hayo baada ya muombaji kutofikishwa mahakamani kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mawakili wa serikali wapo Arusha kwenye mkutano wa mawakili wa serikali. Katika shauri hilo Chadema inaitaka mahakama iamuru mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, mkurugenzi wa mashtaka DPP, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na viongozi wa polisi wa mkoa wa Geita akiwemo kamanda wa polisi mkoa wa Geita na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa kueleza sababu za Chozaire kuendelea kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani na kupewa dhamana. Dodoma. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni nguzo muhimu ya mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana miongoni mwa askari wanapokumbwa na misiba au majonzi. IGP Wambura ametoa kauli hiyo Julai 14, 2026 alipofungua mkutano mkuu wa mwaka wa mfuko wa faraja wa jeshi la polisi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 uliofanyika katika shule ya polisi Tanzania mkoani Kilimanjaro.
2: Mfuko wa faraja si mfuko wa kawaida wa kifedha. Ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaoitambulisha jeshi la polisi. Unatukumbusha kuwa pamoja na kuwa maafisa wakaguzi, askari na watumishi raia, tunaotekeleza jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao, sisi pia ni binadamu tunaokumbana na changamoto, misiba na majonzi kama ilivyo kwa Watanzania wengine. Katika nyakati hizo ngumu, ni muhimu kwa mtumishi kutambua kuwa hayuko peke yake, bali ana familia kubwa ya jeshi la polisi inayosimama naye, inamfariji na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia.
0: Aidha, katika hotuba yake IGP Wambura ameutaka uongozi wa mfuko wa faraja kuendelea kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa kuwapatia wanachama taarifa za mapato na matumizi za mfuko angalau kila baada ya miezi mitatu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Irani kufuatia mashambulizi ya Teherani dhidi ya meli zilizokuwa zikijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Hatua hiyo imesababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayohifadhi vikosi vya Marekani, huku makubaliano ya muda yaliyolenga kumaliza vita yakiendelea kuvunjika. Kamandi kuu ya Marekani imesema jeshi la Marekani limefanya wimbi jingine la mashambulizi kabla ya kurejesha vizuizi hivyo. Wakati huo huo, kupitia mahojiano na shirika la habari la serikali ya Irani, naibu waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kadhem Gharibabadad, amesema Marekani ilikuwa ikijaribu kuizuia Teherani kutekeleza kile alichokiita mamlaka kamili juu ya mlango bahari wa Hormuz. Na shirika la afya duniani WHO limesema 80% ya visa vipya vya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Kongo vinatokana njia za maambukizi zisizozuilika na kujulikana. Baada ya kurejesha kutoka Bunia, mji ulioko katika jimbo la Ituri na ambao umeathirika vibaya na mlipuko huo, mkurugenzi wa mpango wa dharura za kiafya wa WHO Chikwe Ihekwezu amesema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vipya vinavyoripotiwa ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kufika kwenye vituo vya afya wala kupata matibabu. Amesema kwa wakati huu 80% ya visa vipya vya maambukizi ya ugonjwa huo wa Ebola havimo kwenye orodha zao za watu waliokuwa wamegunduliwa kuathirika. Kwa mujibu wa mamlaka nchini Kongo, kufikia Jumatatu watu 1926 walikuwa wameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo, huku 702 wakifariki dunia katika majimbo matatu ya nchi hiyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Mheshimiwa Joel Nanauka amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan itaendelea kutatua changamoto za vijana kwa vitendo. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni nguzo muhimu ya mshikamano na utu. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Marekani mapema leo limerejesha tena vizuizi dhidi ya bandari za Irani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Nasema jambo jambo jambo.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa kesha milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, dekoda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Nipigie msikilizaji wangu, lakini naamini kwamba na muda wetu mzuri kabisa kwa ajili pia ya kupigiana simu na kutakiana mchana mwema. Kujua kwamba leo mshikaji wako anakula nini, leo anapika nini, amenunua nini. Na ndio maana nasikiza nyimbo yake Itia akiwa na Stara Thomas. Tuna dakika 29 tukavitumia mida saa 6 kamili za mchana. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Na msikilizaji wangu tu nikwambie kwamba leo ni siku ya Jumatano na tarehe ni 15 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mimi na wewe tunakutana tena ndani ya kipindi cha mchana mwema, na hapa tunakuwa na swala moja tu la kukumbushana na kufundishana namna ya mapishi, namna ya kupika. Lakini pia unapata muda mzuri kabisa kwa ajili ya kupiga simu hapa studio ukiwatakia ndugu jamaa na marafiki. Lakini pia tunaendelea kuasisitiza wasikilizaji wetu wote ambao wanasikiliza 91.7 Mazingira FM kwamba wasichoke kutusikiliza, kutufuatilia, hususan yule ambao anapatikana mkoa wa Simiyu pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Lakini wasikilizaji wetu wengine ambao wanapatikana mkoa wa Mara, namaanisha Bunda hapa nyumbani, Butiama, Msoma, Rorya, Tarime na Serengeti, na kwa upande wa mkoa wa Mwanza tunasikika pia pale Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na upande wa Kagera tunasikika Bukoba, na upande wa Shinyanga tunasikika Shinyanga yote pamoja na viunga vyake vyote. Wani kiangalia mikoa yote hii hapa, naamini kwamba kila hao wana tamaduni ya vyakula ambavyo wanakuwa wanavipenda. Lakini je, kwa siku ya leo wanapika nini? Hilo ni swali moja ambalo unabaki unajiuliza. Lakini pia kwa siku ya leo natamani kusikiliza pishi gani. Mambo mengi sana ambayo naamini kwamba msikilizaji wangu mimi nakuwa nimekuandalia hapa kwa ajili ya kunisikiliza kile hasa ambacho tunakuwa tumekiandaa siku ya leo, ili basi tu ukumbusha kwamba pishi letu ni hili na hili na hili na hili. Na niseme karibu sana. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu. Kona mimi kuanzia muda huu hadi pale majira ya saa 7 kamili za mchana ambapo nitakuwa ninafika tamati mwa kipindi. Shukrani sana kwa wote ambao mnasikiliza pia mchana mwema. Na msikilizaji wangu, nikukumbushe pia kwamba kwa mawasiliano zaidi pia unaweza kututafuta hapo baadaye, hasa tunapokuwa tunaruhusu simu zetu za kupiga hapa studio. Lakini pia tukukumbushe pia kwa kwa ambao unakuwa unapatikana nje ya mkoa wa Mara, hasa wewe ambao unatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio, inawezekana unasikika unatusikiliza kutoka Simiyu pia, lakini hauna radio, ila simu yako ni smartphone na una MB za kutosha. Sasa shiti ya kutusikiliza kwa njia ya Radio Tadio, unatusikiliza kwa njia ya mtandao. Na pengine hata kama upatikane Simiyu, unapatikana pengine Bukoba huko, unapatikana Njombe, unapatikana Ruvuma, unapatikana Dar es Salaam, unapatikana pande za huko namaanisha Katavi pia, na pengine unatusikiliza kutoka pale Dodoma. Unaingia kwenye website yetu ambapo unaendelea sehemu ya Google, andika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na hii unatusikiliza vizuri kabisa. Na unaweza pia kuchukua namba zetu za studio, hasa pale ambapo tunakuwa tunatamani tupate message yako. Kwa hiyo unaweza kututumia message ukiwa Dar es Salaam na sisi tukaipata hapa. Lakini ukifuatilia ni kwamba ni moja kati ya msikilizaji wetu mzuri ambaye unatusikiliza kwa njia ya Radio Tadio. Kwa hiyo unaweza kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema ambaye anapatikana Simiyu, anapatikana Mara, anapatikana Mwanza, anapatikana Kagera, anapatikana Shinyanga. Kwa hiyo unaweza kwa huko unapatikana huko Mbeya, lakini ukatuma message au ukapiga simu hapa studio, na hii yote ni kwamba unatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio. Shukrani sana kwa wote, na leo msikilizaji wetu tuna mengi ya ku tuna mengi ambayo tunatamani pia tuweze kujifunza kuhusiana na pishi. Lakini leo tutakuwa na aina moja tu ya pishi. Mienda kumeza mate, nikirudi tu nitakwambia kwamba leo tunapika nini.

0: Haya, naitwa Raisi, msikilizaji wetu wanifuatia nini, ni burudani yetu nzuri kabisa, napendwa kabisa. Wakati tunaendelea kuandaa chakula cha mchana, basi kuna burudani ambayo inakwenda kusindikiza taratibu. Na hata kama ulikuwa hauna mzuka wa kula chakula cha mchana au huna hamu ya kula, basi naamini kwamba unaposikiliza burudani kama hii unaanza kupata ile amshamsha ya kwamba natamani basi kutumia hata matunda aina ya tango. Haya, na msikilizaji wangu, siku leo tutapika samaki na ugali wa mtama, lakini mwandaji wetu mzuri kabisa ambaye ametuandalia pishi la leo, yeye anafahamika kwa jina la Bibi Bora, ambaye anapatikana mtaa wa Saranga. Yeye ni maarufu sana, lakini kwa siku ya leo tumepata bahati ya kuzungumza naye na akaona sio mbaya tutunuku basi na pishi la samaki na ugali wa mtama. Kama ulikuwa haujui jinsi ya kupika samaki, ulikuwa haujui jinsi ya kupika ugali wa mtama, pengine wewe ni mgeni katika mkoa wa Mara, mimi naamini kwamba kupitia Bibi Bora basi kuna jambo ambalo tunaenda kujifunza na kujikumbusha kuhusiana na pishi la leo.
1: Niko hapa mtaa wa Mazingira, naitwa Mama Bora. Nimeingia bala nakuta udaga, wanaita udaga. Sasa kule kwetu tunaita ugali wa muhogo Dar es Salaam. Huko udaga. Udaga nikala siku hizi nakula na shiba. Ugali wa udaga uchanganye na mahindi kidogo ama usonge ule ule tu, unaweka maji yakichemka, unaudumbukiza, unafunika hapo, ukichemka unausonga. Ukisonga tayari mboga yake huu samaki. Watu wanapenda sana samaki, hata mimi napenda sana ugali wa udaga na samaki. Kama pana nazi, vile nimezoea nazi kwetu, nakaanga samaki tayari, naweka hapo. Haya, nachukua nazi nakuna kwenye mbuzi, kibao cha mbuzi ninakuna tayari, nachuja tui langu zito, saa nyingine maji ya vuguvugu, saa nyingine maji ya baridi tu, napiga tui langu na nyanya na vitunguni, natumbukiza samaki ile, natosa pa inachemka, samaki inaiva, mafuta tu ya nazi. Basi ndugu yangu, na ugali huo ukimega unakula unasikia raha kama uko peponi. Hello.

Haya, tujue ni watu ambao tusiopenda ugali jamani. Tusiopenda ugali na samaki, tusiopenda ugali na nyama, tusiopenda ugali na mboga za majani, tusiopenda ugali na maharage. Nikisema kwenye ugali na maharage, naweza nikapata watu wengi sana wasiopenda ugali na maharage. Si ndio eh? Sana sana hata wanafunzi wanachuo wanakula ugali maharage, si kwamba wanapenda sana. Lakini kwa maisha ya kawaida ya huku, nikisema kwamba watu wengine wanapenda ugali maharage, nitapata mikono mingi sana. Haya, tujuane wale ambao ampendi ugali mlenda, mnasema unashika sana meno, ampendi ugali na nini na mboga mboga, mnasema kwamba mboga zinabaki kwenye meno. Ila likija swala la ndizi, ndugu yangu, ndizi nyama. Likija swala la wali, unatamani kila siku unakula hicho chakula chako cha mchana usiku pia. Likija swala la vitu kama mapochopocho, sijui mambo ya chipsi. Unasema ni mimi tu. Anaitwa Masanja mkandamizaji. Wimbo unakwenda kwa jina la kwamba unakataa ugali. Kwa pishi la bibi bora, msikizaji wangu, kweli unakataa ugali eh? Samaki zimekiwa tu ila nazi. Samaki unakula hadi unajilamba. Samaki unakula na ugali wa mtama. Na kwa huku nyumbani kwetu Kanda ya Ziwa, ugali wa mtama, nyama choma. Yaani kuna ule unaenda labda sehemu ya biashara, watu wanakuwa wanapika kwa maana mama ntilie, unakuta ugali mtama. Asubuhi kabisa watu wamejipanga wanakula. Kuna samaki pale, sangara fulani mtamu kabisa. Kuna sato mtamu kabisa. Sato imechomwa pale nzuri kabisa inanukia. Aya, tusiokuwa na pesa kununulia sato inakuwaje? Tusiokuwa na uhakika kula mchana wa leo inakuwaje? Na ndo kwanza mimi nawatamanisha vyakula vizuri na vitamu. Aya, msikizaji wetu, dakika ni 48 na hii ni Toka Hivyo TV, mida saa 6 kamili za mchana. Mimi naendelea kuwashukuru sana msikizaji wangu wote ambao mnasikiza mchana mwema muda huu hapa. Ukiwa mama, ukiwa baba, ukiwa dada, ukiwa kaka, na unajua kabisa kuna wajibu pia kupika mchana, inakuwa njema sana. Watu wanasemaga jamani, hakuna chakula kitamu kama cha kupika mwenyewe. Yaani hakuna chakula kitamu kama cha kupika mwenyewe. Kwa sababu unakula unashiba, na ukibaki kidogo unasema nimalizie. Lakini kile chakula cha kununua, basi tu ni kwa sababu ya watu wako busy na kazi zao. Watu wanafanya kazi katika mazingira hayo. Mtu anaona changamoto kurudi nyumbani, lakini hakuna chakula kitamu. Sio nanielewa nikisema chakula kitamu. Kama chakula ambacho umepika mwenyewe au kile chakula cha familia. Yaani yuko baba, mama na watoto. Yaani hata ukirudi nyumbani watoto wanajua mama karudi kula. Au ukirudi nyumbani watoto wanasema baba karudi kula. Alafu chakula mwanamke umekalia kweli kweli, pishi zuri kabisa. Haya.

0: Tonga e nyama. Tonge. Haya, tuende zetu Msoma tukapate ugali wa mtama. Anakuambia ni tonge nyama. Kweli alikuwa hajakosea kabisa kwamba Msoma bwana pia ni mwendo wa ugali wa mtama pamoja na nyama samaki pembeni. Mambo yanakuwa shwari kabisa. Ni 0656555571 na ile 0684600007. Shukran sana Mrs. Mazira. Anapatikana mita fulani ya huko juu. Na mimi niko karibu kabisa na mzee wako, mzee Mazira, mzee mstaff kabisa. Na mama uko busy unapika chakula cha mchana. Kuhakikisha kwamba mzee basi anakuwa na afya njema kabisa. Inakuwa jambo jema kabisa. Kuna umri ukifika msikizaji wangu, kama we ni mzee pia, hakikisha basi mzee wako anakula chakula kizuri kabisa cha kumpatia afya njema. Na hii yote wafikia wabibi wote wazee, wamama wote wazee, lakini na wababa wote wazee. Hakikisha unakula vizuri kabisa, unashiba kadri ya vile ambavyo wewe umejaliwa pia. Kwa hiyo kutoka huko shukran sana pia Happiness Flavian, mama mheshimiwa patikana uko mitaa ya idara ya maji. Sija kusahau sana pia mama Flavian, pia mpenzi mzuri kabisa wa 91.7, nayo unafuatilia kwa makini kabisa. Haya, 0656555571 na ile ya 0684600007. Hii ni namba special kabisa kwa ajili ya kupiga simu hapa studio. Utuambie unawatakia watu gani mchana mwema. Wakati mwingine wanatamani sana kupata simu hata za watu ambao wanawatakia pia mchana mwema. Jamani, tusiwasahau pia watu wagonjwa ambao kwa hospitalini. Tusiwasahau pia wafungwa walioko pia magerezani. Tusiwasahau pia hata watawa. Tusiwasahau pia hata wachungaji. Na tusiwasahau pia hata watoto yatima. Ni vizuri sana. Ya, tunatakia na mchana mwema fulani bini fulani fulani. Isio mbaya. Lakini kuna wakati mwingine pia tuna wagonjwa ambao kwa hospitalini. Tunajua tuna uwezo wa kwenda kuwaona, lakini sio mbaya. Unaweza kumtakia mgonjwa ambaye yuko DDHA, yuko Bunda Dispensary, yuko huko Simiyu, sijui Simiyu, sijui hospital. Ya, ukamtakia mchana mwema na ukamtakia ladha njema ya chakula cha mchana. Hii inakuwa njema na inajenga pia watu ambao wanakuwa ni wagonjwa, anaona kabisa anakumbukwa kupitia redio zetu pendwa kabisa, hususan za 91.7. Haya, mimi naenda kupokea simu hapa studio, na simu yangu ya kwanza natoka kwa nani ambaye amepata bahati ya kwanza nami mchana wa leo? Basi tumsikilize hapa. Hello.
1: Mchana mwema na Mazinga FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
1: Njo ni Mashaka Alage, napatia naifanya Nombo, mkoa wa Simo, Bariadi, kwenye stendi ya kimataifa Somada.
0: Wanasemaje Bariadi?
1: Ah, Bariadi wanasema fresh kabisa, tuko mbuya mbuya kabisa kama kalawaida.
0: Wako mbuya mbuya. Haya, watakie mchana mwema watu wako.
1: Asante dadangu, Mungu akubariki inshallah. Namba moja kabisa ni kimbize pale kwa Tarime pale kabisa, kuna dadangu huyo anaitwa Nei anapatikana pale Tarime. Dadangu huyo pamoja na mchana mwema nakupenda sana. Namba mbili nisipeleke kwa kaka wangu huyo anaitwa Steven Mkunga Ngutu, ukipenda mwite Walaga, line yenu huyo nimtakie mchana mwema. Tatu na mwisho ndio nipeleke huyu kwa fundi, wa fundi anapatikana pale Masinono, kaka nikutakie mchana mwema. Ujumbe, naipenda Radio Mazingira FM. Tuko pamoja dawa matatangu.
0: Haya, asante sana, usalimie sana huko. Dakika ni 50 msikilizaji wangu, na bado niko na wewe, napokea simu za kutosha siku ya leo kwenye line. Hello.
2: Mama na Mazingira FM, dada Angel.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, unana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Wanasemaje Ruabu?
2: Hapa Ruabu tuko mbuya mbuya.
0: Haya bwana, watu watatu mchana mwema.
2: Namba moja ni mkamate kaka Kinga, anapatikana hapo Masinono, ni mwambie karibu sana hapa Ruabu. Namba mbili ziende kwa fundi, wa fundi anapatikana hapo Masinono, ni mwambie hapa karibu Ruabu. Tatu na za mwisho ziende kwa Yohana Alimaarufu Gazeti, yuko hapa pa Ruabu. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja dadaini.
0: Haya, asante sana kwa kuwa pamoja nami na 91.7, dakika 51, karibu nawe kwenye laini.
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Elisa ya Amos kutoka hapa Muhoji.
0: Karibu sana kutoka Muhoji.
3: Asante sana dada Angel. Salamu ya kwanza namtumia Method kutoka hapa Muhoji. Salamu ya pili namtumia dadangu Kakomba kutoka hapa Muhoji. Sasa namwambia nitakia kakatinga kutoka hadi mimi.
0: Asante sana. Haya, kutoka Mohoji, asante sana kwa simu yako kwenye line. Hello.
4: Jana mwema, mchana mwema na mazingira yapo.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Ana dada hii staff ya Dominic kutoka pande za Nyamikoma makalitani hapa. Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa wafuatao. Wa kwanza ni Juma Sebastian anapatikana pale Mwanza Kiteka. Salamu zangu za pili naenda kwa Lazaro Rafael anapatikana Nyamikoma makalitani hapa hapa. Salamu zangu za tatu ziwasikie wote wasikilizaji wa Radio Mazingira FM. Katika ujumbe, karibuni Nyamikoma makanisani, tumwabudu na kumwabudu Mungu kwa mambo yote.
0: Haya, asante sana kutoka Nyamikoma makanisani. Haya, dakika 52 msikilizaji wangu, na pia bado una nafasi nzuri kabisa kupiga simu hapa studio na kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM, Da Angel Mbaramwezi.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi hapa, nawakilisha chama makini Tetemesha Salam Club.
0: Wanasemaje mitaa hiyo?
5: Aisee, Kibua tuko vizuri.
0: Haya, watu watatu, mchana mwema.
5: Aisee, mchana mwema, kwanza umfikie Mama G anapatikana pande fani za Bunda hapo. Nimwambie Mama G uwe na mchana mwema. Za pili ni mkamate huyu Winifrida Kiruru anapatikana pande fani za Ramadi hapo. Nimwambie Winifrida, hey, mchana mwema iko hewani. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Kakatinga, waziri wa maji na kati ya Masinono hapo. Nimwambie Kakatinga uwe na mchana mwema. Ujumbe, na wapenda sana, tuko pamoja dada Angel.
0: Okay, asante sana na wana siku njema. Dakika 53 msikizaji wangu, bado una nafasi nzuri kabisa kupiga simu hapo studio kwa takia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
6: Samuel Kasomero hapa wa Bunda. Habari hapo studio.
0: Bwana, mimi si jambo kabisa, watakia mchana mwema watu watatu.
6: Bwana asante. Namba moja na Yohana Kurwa huyu maarufu kama Mzee Pipa kwa sababu. Namba mbili kuna Msuni Malima. Huyu Msuni Malima bwana yuko pale Tanzania. Tatu na mwisho kuna Rafael Magoti pale pale kwa Kibogozi. Mwisho bwana chama cha Mike Adante ampa na mwingine live.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko kwenye line. Hello.
7: Mchana mwema na Mazingira FM dada Angel.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
7: Naongea na nei kutoka Tarime.
0: Nei, wanasemaje Tarime?
7: Tarime hawajambo.
0: Haya bwana, natakia mchana mwema watu watatu.
7: Asante. Salamu ya kwanza namtumia Mashaka Haragi akiwa ipo Nyanungu. Za pili nimtumie Mama Janet akiwa Mmoji. Za tatu na mwisho nimwachie tu Baba Dadi akiwa Blamba jini li katika ujumbe, na wapenda sana, kazi njema dada
0: Angel. Okay, asante sana kutoka Tarimi na dakika 55. Karibu naye msikilizaji wangu kwenye line. Hello. Hello. Haya, pole sana kwa kutoweka hewani, lakini pia unaweza kurudi tena kwenye line. Hello.
8: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
8: Hii ni sauti ya Mataba Mwana Gondoma kama kingimu tukaza na sotoka pale za Bugoji mtaa zazi baba.
0: Haya, karibu sana kutoka huko.
8: Mchana mwema ya kwanza ni kamate huyu mwepre boy yake pande zake za Bugoji. Mchana mwema ya pili ni kamate huyu Mataba kumboja yake pande zake za Bugoji hapo Kadrema. Mchana mwema ya tatu ni kamate kwa Mzee Jimbi pamoja na Janu kutoka Bugoji hapo. Katika ujumbe tuko pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka Bugoji, na watakie wote uko mchana mwema. Kwenye line, hello.
9: Salama mama na Mazingira FM dada.
0: Salama, nani na uko wapi?
9: Sauti ya Msura Jonia sema mama gira niko Bunda Manyama Nyama mtambu gani.
0: Wanasemaje Manyama Nyama huko?
9: Hapa Manyama Nyama wako poa.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
9: Asante. Mchana mwema ya kwanza ni kwa ile rafiki yangu yeye ndalawa akiwa Makuranja. Mchana mwema ya pili ni kwa hiyo Mzaire Mkolela kwa majita Rusoli. Tatu na mwisho ni kwa mdogo wangu kipenzi nami Adonias akiwa Msoma Majengo. Ujumbe, nyoka ni nyoka tu siku

0: Angoto mtu mweusi ujue umetazidi kukutana nao kupitia mazingira yetu. Super Angel.
1: Yeah.
0: Karibu tule ugali wa muhogo na furu.
1: Okay, asante sana. Ugali wa muhogo na furu. Sawa. Dakika 57 msikilizaji wangu kwenye laini. Hello.
2: Mke na wema na mazingira wewe.
1: Safi kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Azimio Ilanga, niko Matongo Bariadi kitongoja Mwamanala hapa. Ni ndio mwenye kiti wa vijana wa Tanzania mpaka mklabu.
1: Haya bwana. Sawa, watu watatu mchana mwema.
2: Asante sana. Salamu ya mchana mwema ya kwanza nikimbie kwa tatangu ni Filipe Stefano pale la maji na mtakie mchana mwema. Ya pili nikimbie kwa huyu wewe ndio wako kwa branch anasema namtakie mchana mwema. Tatu ya mwisho kwa Mfula Donald Tona au mama kire akiwa bunda mnyama namtakia mchana mwema. Tuko pamoja sana.
1: Sawa, shukrani sana kutoka huko. Na simu yangu ilikuwa ya mwisho hiyo, msikilizaji wangu. Muda wangu si rafiki sana. Nikiangalia muda na wakati ni saa 6:58. Bado dakika 2 tu kutimia mida saa 7 kamili za mchana ambapo tutakuwa tunajiunga na habari za ulimwengu. Lakini mimi nikushukuru sana ambao mpige simu hapa studio. Na kuna watu naona wanatuma ujumbe fupi maandishi ambao bahati mbaya sio rahisi sana kupitia. Kazi kubwa sana ni kupokea simu hapa studio na kuwatakia ndugu jamaa na marafiki. Shukrani sana kwa wote ambao mshiriki nami kwenye kipindi cha mchana mwema. Lakini sitaki kuondoka kinyonge, msikilizaji wangu. Mimi na wewe hapa baadaye pia tutakutana ndani ya ngome ya burudani. Lakini kwa muda huu nataka nikuache na ngoma yake Barnaba akiwa na Lina, inaitwa Long Number. Kwa heli hadi hapo baadaye.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Marekani imefanya mashambulio mapya na kuua wanajeshi 7 nchini Iran. Urusi imeharibu miundombinu ya bandari za Ukraine na meli katika mashambulizi ya usiku kucha. Na nahodha wa timu ya Ufaransa Kylian Mbappe amekiri Uhispania iliwazidi ujanja uwanjani na kutoroka na ushindi wa mabao 2-0. Habari kamili. Dubai. Marekani imefanya mashambulio mapya kwa kutumia ndege, droni na meli za kivita ikialenga maeneo mbalimbali ya Iran na kurudisha mzingiro katika bandari za nchi hiyo. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni ya taifa cha Iran, mashambulio ya usiku kwa mkia leo yameua wanajeshi 7 wa kikosi maalum cha Jamhuri hiyo ya Kiislamu na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kambi ya kijeshi ya Bambur kwenye mkoa wa Sistan Baluchistan ulioko kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Iran imejibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika mataifa wa ushirika wake kwenye kanda ya Ghuba na kuapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz mpaka Marekani itakapokomesha uchokozi wake. Jeshi la ulinzi wa

0: pinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia hivi leo kuzuia shughuli zote za usafirishaji nishati kutoka mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga mzingiro wa Marekani. Moscow. Urusi imeendelea kushambulia usiku kucha miundombinu ya bandari nchini Ukraine ikidai imelenga maeneo yaliyokuwa yakitumika kupeleka vifaa vya jeshi la Ukraine pamoja na meli nne zilizokuwa zikisafirisha mizigo ya kijeshi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalifanyika katika bandari za Odessa na Konomosk kwa kutumia makombora masafa marefu na droni. Kwa upande wake, maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari katika mikoa ya Odessa na Mykolaiv, huku mtu mmoja akijeruhiwa. Wakati huo huo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye amewasili Kiev leo katika siku ya kumbukumbu ya kitaifa ya kuenzi kushamiri kwa tamaduni za Ukristo nchini Ukraine, pamoja na viongozi wengine wa mataifa ya Ulaya, ametangaza mipango mipya ya kijeshi kwa Ukraine. Kadhalika, rais wa Lithuania Gitanas Nausėda amesema nchi yake imeimarisha ulinzi wa miundombinu ya nishati na usafiri kutokana na taarifa za kijasusi zinazoashiria Urusi huenda ikapanga mashambulizi dhidi ya miundombinu hiyo. Berlin. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la G7 pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja Ulaya wamelitaka kundi la RSF na makundi wa shirika kusitisha mara moja vitendo vinavyoweza kusababisha mauaji zaidi au kuhatarisha maisha ya raia katika mji wa El Obeid nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao pia wamezitaka pande zote zinazopigana ikiwemo jeshi la Sudan kusitisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wahitaji na kushiriki mazungumzo ya dhati ya kutafuta suluhu ya mgogoro huo. Aidha, wameunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa za kupunguza makali ya mzozo huo na kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutanua marufuku ya silaha nchi nzima. Pia wamezitaka nchi za nje kusitisha msaada wa kijeshi na kifedha kwa pande zote zinazopigana, wakiahidi kuunga mkono mikakati ya kuwajibishwa wakiukaji wa haki za binadamu pamoja na kusaidia kuleta mshikamano na matarajio ya Sudan ya kuwa na utawala wa kidemokrasia. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn, Geneva. Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa migogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, asilimia 90 ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la asilimia moja ikilinganishwa na mwaka 2024, bado hakijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Na hatimaye, Texas michezo. Nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe amesema timu yake ilionyesha mchezo wa kiwango cha chini na kufanya makosa mengi yaliyoipa Uhispania nafasi ya kuitoa kwa ushindi wa mabao mawili katika nusu fainali ya Kombe la Dunia iliyochezwa Arlington huko Texas. Mbappe amesema Uhispania ilitamba na kudhibiti mchezo kwa kuachia wachezaji wengi zaidi katikati ya uwanja, hali iliyowapa Rodri na Fabian Ruiz fursa nzuri ya kuongoza mchezo na kukiri kwamba Ufaransa ilikosa mawasiliano katika kuikaba timu ya Uhispania. Ufaransa iliingia nusu fainali ikiwa imeshinda mechi zake zote sita za awali na kufunga mabao 16, lakini ilishindwa kutengeneza nafasi nyingi dhidi ya Uhispania. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Mfuatiliaji wetu safi ya uchambuzi wa ripoti mchana huu Itanzia na mzozo wa mashariki ya kati, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana. Iran imesema wanajeshi wake kadhaa wameuawa, wakati nyewe ikivurumisha makombora na droni kuelekea mataifa ghuba. Kwenye mzozo mwingine wa Urusi na Ukraine, nako huko ni hamkani, mambo si shwari. Pande hizo mbili zinaendelea kupigana, huku Ukraine ikiendelea na kampeni yake ya kushambulia ndani kabisa ardhi ya Urusi. Na baadaye utasikia tathmini ya mchezo wa nusu finali ya kombe la dunia uliopigwa usiku kwa mkeleo. Hispania imesonga kuingia finali baada ya kuichakaza Ufaransa ya Kylian Mbappe bao mbili mtungi. Kama nilivyo kuarifu, uchambuzi wetu mchana huu unaanzia mashariki ya kati. Jeshi la Marekani mapema leo limeweka tena vizuizi kwenye bandari za Iran kutokana na mashambulizi ya Iran dhidi ya meli zinazojaribu kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na kusababisha mashambulizi mapya dhidi ya mataifa yanayowahifadhi wanajeshi wa Marekani. Makabiliano na mashambulizi yameanza tena mashariki ya kati, huku China ikiitaka Marekani kuacha kusababisha machafuko kwenye eneo hilo. Joseph Acharo na maelezo zaidi.
3: Wanajeshi saba wa Iran wameuawa katika shambulio la anga la Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa mamlaka ya Iran. Shirika la habari la Mer likinukuu chanzo cha kijeshi kwamba shambulio hilo lililenga kambi ya kijeshi huko Iran Shahr katika mkoa wa kusini mashariki wa Sistan na Baluchistan. Ripoti imesema kambi hiyo ilishambuliwa na jumla ya makombora 13. Wanajeshi wengine kadhaa walijeruhiwa, ingawa hakuna idadi kamili iliyotolewa. Walinzi wa mapinduzi wa jeshi la Iran wametishia leo Jumatano kusimamisha mauzo yote ya nishati kutoka mashariki ya kati kutokana na kizuizi kipya cha Marekani kwenye bandari zake. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema hivi leo kwamba Marekani imefanya wimbi jingine la mashambulizi iliporejesha kizuizi hicho, ikishambulia maeneo kadhaa kwa muda wa saa 7. Mamlaka hazikutoa maelezo ya haraka, ingawa ripoti za awali za ndani zilionyesha kuwa shambulizi kubwa lilipiga mkoa wa Sistan kusini mashariki mwa Iran na mkoa wa Baluchistan kwenye guba ya Oman. Wakati haya yakiendelea, balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Sun Lei alisema siku ya Jumanne kwamba Marekani inabeba dhima isiyoweza kupingwa kwa mvutano katika bahari ya Shamu na kuitaka Marekani kutafakari juu ya hatua zake na kuacha kusababisha machafuko zaidi katika eneo zima la mashariki ya kati.
4: Bila idhini kutoka kwa baraza la usalama, na wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakiendelea, Marekani ilianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran na kulisukuma tena eneo hilo kuelekea katika shimo hatari la maangamizi. Marekani inapaswa kutafakari kwa uzito mkubwa vitendo vyake, ichukue hatua za kuondoa matokeo mabaya ya maneno na matendo yake potofu, na kufanya juhudi zenye tija kulinda utulivu na uthabiti wa kudumu katika bahari ya Shamu na mashariki ya kati.
3: Tahadhari ya mashambulizi ya makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait mapema leo asubuhi, nchi hizo zilipokabiliwa na mashambulizi kutokea Iran, jambo ambalo limekuwa likitokea kila siku na hivyo kukoleza mvutano na kukwamisha usitishaji mapigano katika vita hivyo. Jordan pia imesema imeyatungua makombora matatu ya Iran. Iran imetoa kauli ikidai kuyashambulia mataifa hayo matatu. Wakati huo huo, shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kwamba mashambulizi ya Marekani yaliupiga mji wa bandari wa kusini mwa Bushehr, ambako ndiko kwenye kinu pekee cha nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia nchini humo. Hakukuwa na ripoti za haraka kuhusu uharibifu wowote uliotokea.
2: Alikuwa ni Joseph Acharo huyo na mzozo huu wa mashariki ya kati. Tuangalie mzozo mwingine huu hapa barani Ulaya. Mapigano kati ya Urusi na Ukraine yamezidi kushika kasi katika eneo la bahari nyeusi, huku mashambulizi ya pande zote yakilenga bandari na njia muhimu za biashara. Wakati Urusi ikiendelea kushambulia mji wa Odessa, Ukraine nayo inasema imeongeza mashambulizi dhidi ya meli za Urusi. Sudi Mnete na ripoti kamili.
5: Urusi imeendelea kwa siku ya 5 mfululizo kushambulia mkoa wa Odessa kusini mwa Ukraine kwa kutumia makombora, ndege zisizo na rubani. Maafisa Ukraine wanasema watu watatu wameuawa baada ya kombora la Urusi kupiga jengo la makazi la ghorofa 7, huku wengine watatu wakijeruhiwa. Mashambulizi hayo pia yameharibu miundombinu ya kiraia, viwanda na bandari zinazotumiwa kusafirisha nafaka na bidhaa nyingine muhimu kwa uchumi wa Ukraine wakati wa vita. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ililenga bandari ya Odessa na Konomoski, ikidai zilikuwa zikitumika kupokea mizigo kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Moscow pia imesema iliharibu meli nne zilizokuwa katika bandari ya Konomoski na Dniprobor. Ukraine nayo imejibu mashambulizi hayo. Kamanda wa vikosi vya ndege zisizo na rubani vya Ukraine amesema droni zake zimeshambulia meli 20 za Urusi katika bahari nyeusi siku moja tu. Kwa mujibu wa vyanzo vya Reuters, mashambulizi hayo yamelazimu Urusi kuweka vikwazo vya usafiri wa baharini katika bahari ya Azov, njia inayotumika kusafirisha karibu robo ya mauzo yake ya nafaka kwa nje. Wakati huo, rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amewasili Kiev na kutangaza hatua mpya za kuimarisha ushirikiano wa viwanda vya ulinzi kati ya Ukraine na Umoja wa Ulaya. Pia amesema viongozi hao watajadili mchakato wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya na maandalizi ya msimu wa baridi. Katika hatua nyingine, maseneta wa Marekani katika vyama vyote viwili wameonyesha uungaji mkono wa mswada mpya wa vikwazo dhidi ya Urusi uliokuwa ukisukumwa na marehemu seneta Lindsey Graham. Mswada huo unapendekeza ushuru wa hadi 100% kwa bidhaa kutoka nchi zinazoendelea kununua mafuta na gesi ya Urusi, ukiolenga zaidi wanunuzi wakubwa kama China na India. Senator Richard Brunthal ni kutoka chama cha Democratic.
6: Paneling my Lindsey Graham.
7: Nikimkumbuka rafiki yangu Lindsey Graham, naweza kusema hili ni jambo kubwa sana. Naamini sote tumefanya kazi nzuri leo. Nina hakika Lindsey angejivunia kila mmoja wetu pamoja na wenzetu wote walioungana nasi leo. Mswada huu mpana wa vikwazo umetayarishwa kwa muda mrefu, umefikiwa baada ya mazungumzo marefu, magumu na wakati mwingine yenye maumivu, lakini sasa umefika katika wakati muhimu sana.
5: Maseneta wanasema mswada huo unalenga kuinyima Urusi mapato yanayotumika kufadhili vita dhidi ya Ukraine, huku ukiipa ikulu ya White House nafasi ya kubadili au kusitisha baadhi ya vikwazo endapo italazimu kwa maslahi ya taifa. Aidha, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Johan Varipul anafanya ziara nchini Finland kujadili usalama wa eneo hilo, huku akitarajia kutembelea mpaka wa Finland na Urusi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Maoni yako tunayathamini sana. Cha kufanya tuandikie tu ujumbe kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram na Facebook, anwani ni DW Kiswahili, lakini pia tuna ukurasa wa YouTube kwa anwani hiyo hiyo ya DW Kiswahili. Maoni yako ninakuahidi nitayasoma baadaye. Umoja wa Mataifa umesema makundi yanayopigana nchini Sudan yanaendelea kunufaika kifedha kutokana na udhibiti wa rasilimali za taifa hilo, hali inayochangia kuendeleza vita ambavyo vimeikumba nchi hiyo kwa zaidi ya miaka mitatu hivi sasa. Michael Kwena anaangazia mzozo huo kwenye ripoti ifuatayo.
7: Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR, pande zinazohusika katika mapigano nchini Sudan zinategemea udhibiti wa maeneo muhimu, njia za biashara na bidhaa mbalimbali ili kufadhili shughuli zao za kijeshi. Shirika hilo limesema hali hiyo imeunda kile kinachoitwa uchumi wa vita unaofanya mzozo huo kuendelea kujidumisha wenyewe. Vita vya Sudan vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Tangu wakati huo inakadiriwa kwamba takriban watu 200,000 wamepoteza maisha, huku zaidi ya watu milioni 11 wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mapigano hayo. Aidha, maeneo kadhaa ya nchi hiyo yameathiriwa na uhaba mkubwa wa chakula na kwa sasa yanakabiliwa na baa la njaa. Katika ripoti yake, OHCHR imeelekeza macho yake kwenye biashara ya gundi arabiki maarufu kama Gama Arabic, ambayo ni kiungo muhimu kinachotumika katika utengenezaji wa vinywaji baridi, vipodozi na dawa. Kabla ya kuanza kwa vita, Sudan ilikuwa ikizalisha kati ya 70% hadi 80% ya gundi arabiki gafi inayouzwa duniani. Bidhaa hiyo ni chanzo muhimu cha mapato kwa mamilioni ya raia nchini Sudan na imeendelea kuwa moja ya bidhaa zinazotegemewa zaidi kimataifa kutoka nchini humo. Hata hivyo, ripoti hiyo imeeleza kuwa wafanyabiashara na wakulima wanaotegemea biashara hiyo wamekuwa kikabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo uporaji, vitisho, kukamatwa kiholela na ulagai wa kulazimishwa. Matukio hayo yanadaiwa kufanywa na pande zinazoshiriki katika mzozo huo pamoja na washirika wao. Kwa mfano, mwezi Mei mwaka 2025, RSF iliripotiwa kuvamia na kupora soko la gundi arabiki pamoja na magala yake katika mji wa El Nuhud iliyoko jimbo la Kordofan Magharibi. Umoja wa Mataifa pia umesema mapigano na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kuathiri vibaya raia nchini humo. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
5: Washirika wetu wa shughuli za kiutu wanatueleza kwamba mashambulizi kadha ya droni yameripotiwa maeneo ya Darfur na Kordofan. Katika jimbo la Kordofan Kaskazini, washirika wetu wametueleza kwamba droni ilishambulia kituo cha mafuta katika eneo la Al-Malaja mjini Olbeid siku ya Jumapili. Aidha, katika jimbo la Darfur Kaskazini, droni ilishambulia malori kadha yaliyokuwa yakisafirisha mizigo kwenye barabara kati ya miji ya Al-Fashel na Kadada.
7: Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema utajiri mkubwa wa rasilimali za Sudan unapaswa kuwafaidi wananchi badala ya kutumiwa kuchochea vita na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
2: Alikuwa ni Michael Kwena na swali hilo la mzozo wa Sudan. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa licha ya ongezeko dogo la idadi ya watoto wanaopata chanjo duniani, mfumo wa kimataifa wa chanjo unaanza kuyumba kutokana na migogoro, upungufu wa fedha na kuenea kwa taarifa za upotoshaji. Mashirika ya umoja huo ambayo ni WHO na UNICEF yanasema hali hiyo tayari imechangia kuongezeka kwa milipuko ya magonjwa inayoweza kuzuilika kwa kutumia chanjo. Lubega Manuel anaarifu zaidi.
8: Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO na shirika la umoja mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inaonyesha kuwa mwaka 2025 asilimia 90 ya watoto wachanga duniani walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu zinazohitajika. Hicho ni kiwango kilichoongezeka kwa asilimia moja ikilinganishwa na mwaka uliotangulia na kinaashiria hatua ya maendeleo tangu baada ya janga la COVID 19. Hata hivyo, bado hakijafikia kiwango cha mwaka 2019 kabla ya janga hilo kuvuruga huduma za chanjo duniani. UNICEF imesema mafanikio hayo hayapaswi kuficha ukweli kwamba mamilioni ya watoto bado wako nje ya mfumo wa chanjo. Takriban watoto milioni 13.5 hawakupata hata dozi moja ya chanjo katika mwaka wao wa kwanza wa maisha. Wengi wao kitokea katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, umaskini na watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Dr. Mbarak Ntimba kutoka hospitali ya watoto ya Entebbe, Uganda, anaelezea kwa nini hali hii inatishia maisha ya idadi kubwa ya watoto.
9: This has been the reality of rural healthcare.
8: Hali halisi ni kwamba mifumo ya afya inahitaji chanjo kulinda maisha ya watoto.
9: Been a barrier to life-saving care.
8: Mashirika hayo pia yanaonya kuwa watoto wengi wanaanza kupata chanjo lakini wanashindwa kukamilisha ratiba yao. Takwimu zinaonyesha watoto milioni 7.3 walipata dozi ya kwanza ya chanjo ya DPT lakini hawakufikia hatua ya kupata chanjo ya kwanza ya surua. WHO inaelezea kuwa sababu mojawapo ni kuongezeka kwa taarifa potofu kuhusu usalama wa chanjo, hususan chanjo ya surua. Kutokana na hali hii, kiwango cha chanjo ya surua kimekwama katika asilimia 84 kwa dozi ya kwanza na asilimia 77 kwa dozi ya pili, kiwango ambacho kiko mbali na asilimia 95 zinazohitajika ili kuzuia maambukizi kuenea katika jamii. Matokeo yake tayari yanaonekana. Mwaka 2025 jumla ya inchi 57 ziliripoti milipuko mikubwa ya surua. Aidha, WHO inasema dunia inashuhudia ongezeko la milipuko ya magonjwa mengine kama dondakoo na kipindupindu. Mashirika hayo yanaelezea kuwa changamoto hizo zinaweza kuongezeka zaidi kutokana na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa ya afya. WHO inaonya kuwa athari kamili za kupunguzwa kwa ufadhili bado hazijaonekana katika takwimu za mwaka 2025, lakini huenda zikajitokeza kwa ukubwa zaidi mwaka huu wa 2026. UNICEF na imesema upungufu wa fedha umeathiri hata mifumo ya kufuatilia milipuko ya magonjwa na ukusanyaji wa takwimu, jambo linalofanya iwe vigumu kutambua mapema maeneo yenye hatari kubwa.
2: Alikuwa ni Lubega Emmanuel. Nilikuahidi kwamba tutakwenda kwenye kandanda. Hispania imetinga fainali ya kombe la dunia baada ya kuibwaga Ufaransa bao 2-0 katika mechi ya nusu fainali iliyochezwa siku ya kumkeleo, katika matokeo yaliyowaacha wengi vinywa wazi. Studioni upande wa pili yuko Jacob Safari kutoka dawati letu la michezo. Wengi wanasema kuwa ulikuwa ni ushindi ambao pengine mashabiki wengi wa soka duniani hawakuutarajia. Kwa nini, Jacob?
4: Kwanza kwa sababu Ufaransa toka kombe hili la dunia lilipoanza, Rashid, imekuwa ni timu ambayo wengi wamesema kwamba ndio imeonyesha mchezo mzuri, na timu ambayo imefunga mabao mengi, imekuwa si haipati ushindi tu, lakini pia ina mbwembwe nyingi zinazowafurahisha mashabiki. Kwa hiyo wengi walikuwa wanahisi katika mechi hii ya Uhispania, na hata si mashabiki peke yake, hata wachambuzi wakubwa wa kandanda duniani walikuwa wanaipa nafasi kubwa sana jana Ufaransa kuishinda Uhispania. Hiyo ndio sababu ambayo wengi wameachwa vinywa wazi, kwa sababu Uhispania yenyewe haijacheza vizuri, imekuwa ikishinda kweli, na kufikia hatua ya jana ilikuwa imekubali goli moja tu langoni mwake tangu kombe la dunia lilipoanza. Kwa hiyo ilikuwa haichezi vizuri, na ndio maana wengi wakawa wanaipa nafasi Ufaransa, lakini ndio hivyo mambo yakawa yalivyokuwa.
2: Na nini kimeiponza Ufaransa kwa maoni yako, Jacob, na kuipa nafasi Uhispania kwenda finali?
4: Nafikiri kilichoiponza Ufaransa ni kwamba haikucheza kama timu. Walikuwa hawashirikiani wale wachezaji wa Ufaransa. Tuliona timu ambayo ilikuwa inategemea wachezaji fulani, na wachezaji wote wale waliokuwa wakiwategemea waliposhindwa, basi timu ikasambaratika. Na Uhispania wao nguvu yao kubwa ilikuwa ni kinyume cha Ufaransa. Wao walikuwa wanashirikiana, wanacheza kama timu, juhudi za timu nzima, kila mchezaji, walikuwa hawamtegemei mchezaji yoyote, na ndio maana waliweza kukidhibiti kiungo cha kati. Wajua Rashid, katika mchezo wa kandanda unapokuwa na katika timu yako unapokuwa na kiungo cha kati ambacho kina nguvu, basi una nafasi kubwa sana ya kushinda mechi. Na Uhispania kiungo chao cha kati kina nguvu sana
2: kwa zidi wa Faransa,
4: na ndio maana walishinda mechi ya jana. Yani kwa ufupi, Uhispania huo ndio kama umekuwa ni msingi wa timu hii kwa miaka mingi sana. Wamekuwa kitengeneza timu ya taifa kutokana na kiungo cha kati. Yani wanaweka kiungo cha kati ambacho kina nguvu sana, ambapo wanajua wakiingia katika mechi wanakuwa na nafasi kubwa ya kushinda.
2: Jacob, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps, na mimi sasa nakusanya virago ataondoka baada ya mashindano haya ya kombe la dunia, anauzungumziaje mchezo wa jana, na kuna taarifa zozote nani atarifu mikoba yake?
4: Bila shaka Deschamps anasema kwamba anamlaumu sana mwamuzi wa jana kutokana na kushindwa kwao, lakini nafikiri wengi wanachukulia maoni yake kama ya kujitetea tu, lakini kwa sababu ukweli ni kwamba Uhispania walicheza vizuri na ushindi walistahili. Hakuna bao ambalo naweza kusema kwamba mwamuzi aliwapendelea ndio maana wakaweza kulishinda. Kwa hiyo maoni hayo nafikiri ya Deschamps ya kujitetea tu, kwa sababu hata wachezaji wake wenyewe kina Kylian Mbappe na wengineo wamehojiwa na wakasema kwamba Uhispania walistahili kushinda mechi ile, wao Faransa hawakucheza vizuri. Deschamps anaondoka kama ulivyosema, na nafasi yake ishathibitishwa kwamba inachukuliwa na Zinedine Zidane. Kwa hiyo Ufaransa wao baada ya mechi yao ya mshindi wa tatu ambao watacheza na timu itakayoshindwa kati ya Argentina na England siku ya Jumamosi, basi Deschamps ndio itakuwa ni mechi ya mwisho hiyo baada ya miaka 14 ya kuiongoza Ufaransa.
2: Umeisifu sana Uhispania, na hata Ufaransa wenyewe unasema wachezaji wake wameisifu. Hii ina isafisha njia kwamba pengine finali ya siku ya Jumapili wanaweza kuondoka na ndoo kichwani.
4: Uhispania jinsi walivyocheza jana, iwapo watacheza vivyo hivyo katika finali siku ya Jumapili, basi watakuwa na nafasi kubwa sana, lakini mchezo wa kandanda huwa ni tofauti. Wanaweza kupatana na timu tofauti siku ya Jumapili, Argentina ama England wakawa badilisha mchezo na mambo yakawa tofauti, lakini naipa nafasi sana Uhispania.
2: Asante sana, ni Jacob Safari huyo kutoka dawati la michezo. Muda sio mrefu tutasikia hapa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na nilikuahidi pia kutakuwa na ujumbe wako uliotuandikia, tutausoma. Somo Njama sasa ndio amekalia kiti upande wa pili wa studio, na yeye ndiye anatazama kile ambacho wafuatiliaji wetu mmekuwa mnakijadili mitandaoni. Bila shaka Ufaransa na Uhispania.
10: Hale kosi ndio gumzo linalovuma zaidi mitandaoni. Wengi wanatoa maoni, wengine pongezi, wengine lawama, wengine matarajio waliokuwa nayo. Lakini katika haya malalamiko ama baadhi ya watu ambao wanatupa lawama zao, wanamlaumu kocha wa Ufaransa kwa kumuacha mchezaji N'Golo Kante nje, hakucheza hata dakika moja katika mechi zote za Ufaransa. Sasa wengi wanasema ni kiungo, ni mchezaji ambaye huwa anajitoa kimasomaso kwa ajili ya timu, na hasa jana angemhitaji zaidi katika kubadilisha matokeo, lakini haya yote hayakufanyika.
2: Majuto ni mjukuu anasema.
10: Sasa mengi yanazungumzwa, baadhi ya pongezi. Huyu Shuku Kilalo anasema leo nimeamua kuwa nimeamini kwamba sisi binadamu ni wanafiki. Kipindi Ufaransa inashinda mechi zake zote, watu walisema hakuna kama Ufaransa. Sasa jana kupigwa kwa mara moja tu, mara ya kwanza, watu wanasema Ufaransa ni genge la wahuni.
2: Kibao kimegeuka.
10: Ukikosa mara moja kimeumana. Edmund Jonathan anasema sio kipigo tu, wamefundishwa mpira unavichezwa. Na Yasea Mwakibibi anasema lakini wakumbuke hata Arsene Wenger aliwahi kuongea akasema kwamba timu inayoweza kuifunga Ufaransa ni Uhispania. Tumeliona hilo. Lamine Yamal alisema kwamba hatuiogopi Ufaransa. Tumeliona hilo. Mkasema ana kamdomo, ameonyesha kijana wa miaka 19. Mengi yanazungumzwa.
2: Tutaona jinsi Ufaransa itakavyocheza finali ya kombe la dunia, lakini sasa ni maoni uliotuandikia, naamini tutasindikizwa taratibu na burudani ya muziki kwenye Facebook. Na kuona kwanza Sisti Alois unasema England anaaga leo na atakuwa mshindi wa tatu dhidi ya Ufaransa. Gerard Sylvester wa Karagwe Tanzania unasema Argentina anayo nafasi ya kutinga finali, wakati Palemoni Peter unasema leo tukisikia kipigo kikali Argentina ataangamizwa.
10: Haya, Tumaini Daudi anasema mzozo wa Mashariki ya Kati unaathiri sekta ya usafiri na kuchochea kupanda kwa gharama za maisha. Honore Zawadi akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kuhakikisha upatikanaji wa chanjo za watoto. Na Mukasa Wino Bizaka anasema England ni timu bora kuliko Argentina, leo ni kicheko kwa Harry Kane, Messi atarudi nyumbani kwa machozi mingi.
2: Bayirindi Kabuyaya ukiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini? Elize Mwakijengeli unasema na utakia Uingereza ushindi, wakati John Mgejwa we unasema Argentina ndio itatinga finali.
10: Haya, bora mikeka isiungue. Sale Mkoma yanauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Na Ahmad Suvi anasema japo kuwa Argentina hawatoboi mbele ya Uhispania, anasema ikiwa watafanikiwa watakutana finali, basi anaona kwamba Argentina hawatatoboa. Isa Mbasha anasema Urusi na Ukraine kaeni kwenye meza ya mazungumzo kumaliza vita vyenu.
2: Mohamed Kachuru unasema England inashinda leo dhidi ya Argentina. Kwenye ukurasa wa YouTube huko unasema umeitengea sikio DW ukiwa Sumbawanga Tanzania. Sio maneno yangu, ni ya kwako Florence Sumuni. Kutakuwa na awamu nyingine baadaye ya kusoma maoni uliotuandikia, lakini shukran sana Samu Njama. Muda mfupi unaokuja hata kwenda kwenye mjadala wa siku, na itakuwa ni mzozo wa Urusi na Ukraine.
11: Mlikuwa mkisikiliza

0: tunakuomba radhi kidogo kutokana na hitilafu za kiufundi, mambo ya mitambo hayo hutokea. Lakini sasa ni muda wa mjadala wetu wa siku, na kama nilivyokudokeza inahusu vita vya Urusi na Ukraine, na vita hivyo vilivyotokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022 havina dalili ya kupungua makali. Na kusema kweli, ukifuatilia kwa karibu na kuzingatia matukio ya hivi karibuni, utabaini hata zile juhudi zilizokuwapo za kusaka amani hasa mwaka uliopita ni kama zimekwenda rijojo. Ukraine sasa inashambulia ndani kabisa ya ardhi ya Urusi kwa kutumia teknolojia nafuu ya droni ndogo ndogo. Ila vilenga vituo vya mafuta na majengo marefu hadi kwenye mji mkuu wa Urusi, Moscow, katika kile serikali ya Rais Volodymyr Zelensky inasema inavipeleka vita ndani ya Urusi kwenyewe. Urusi imeendelea kusonga mbele japo kwa mwendo wa kobe, ikichukua ardhi zaidi ya Ukraine. Na hivi majuzi msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema ingawa Rais Vladimir Putin angependa kupata suluhisho la kidiplomasia kwenye mzozo unaoendelea, lakini matendo yanayofanywa na Ukraine yanamuongezea ari ya kutaka kutimiza za malengo yake kwa njia ya kijeshi. Kubwa katika mzozo huu tangu ulipoanza miaka 4 iliyopita ni hofu kuwa unaweza kusambaa na kuwa vita kati ya Urusi na nchi za Ulaya ambazo zimeendelea kuungaji mkono mkubwa wa Ukraine. Marekani nayo hivi majuzi ilitangaza kuipa kibali Ukraine cha kuunda yenyewe makombora ya kujilinda ya chapa Patriot. Je, mzozo huu unakwenda wapi? Ndilo tunajadili mchana huu, na nimewalika hapa kutoka mjini Bonn mzee Abdul Mtulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa hapa DW. Pia tunajiunga na Dr. Harrison Mwilima, mhadhiri katika shule ya uchumi ya mjini Berlin, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za hapa Ulaya. Karibuni nyote. Niruhusu nianze na wewe mzee Abdul Mtulia hapa mjini Bonn. Katika miezi ya karibuni, nimesema kwenye utangulizi hapa kwamba Ukraine imejaribu na kwa sehemu imefanikiwa kutimiza kile inachokisema kuwa kuipeleka vita ndani kabisa ya ardhi ya Urusi. Vituo vya kusafisha mafuta, majengo ya roshani na maeneo hata ya kijeshi ndani ya Urusi vimelengwa. Unaweza kusema mzee Mtulia kwamba hichi tunachokiona sasa ni dalili za kupatikana ushindi kwa Ukraine, na kwamba Urusi pengine inaonja chungu ya dawa yake yenyewe?
1: Umesema ndio. Lakini pia umesema kwamba Urusi ilianza vita.
0: Ndio.
1: Lakini mimi naweza kusema kwamba Urusi imeingizwa katika vita. Kwa sababu katika miaka ya nyuma wa Marekani na nchi za magharibi zilitoa ahadi kwamba hazitaieneza ama hazitaziingiza nchi za mashariki, nchi nyingine za mashariki katika jumuiya ya NATO, lakini wameikiuka hiyo ahadi waliotoa. Na hiyo ndio ambayo, na hiyo ndio sababu imefanya Urusi ichukue hatua. Sawa. Sasa ukizungumzia kwamba
0: lakini kuweka kumbukumbu sawa, mzee Abdul Mtulia,
1: ndio
0: Ukraine si mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO, na ilikuwa ni Urusi ndio ilipeleka vikosi vyake na jeshi lake ndani ya Ukraine na kuanza kushambulia, sio?
1: Ndio, lakini sasa kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba hizi nchi za magharibi zimeichukulia Ukraine, na kama utakumbuka walizichukulia nchi nyingine za Ulaya Mashariki kuwa sehemu ya NATO ili kuichokoza Urusi. Na ndio sababu kwamba wameendelea kuipa Ukraine na nchi nyingine za Ulaya Mashariki misaada ili kuidhoofisha Urusi. Lakini hilo sio swala ambalo tunazungumzia sasa. Tuzungumzie sasa kitu ambacho umekisema kwamba Ukraine sasa imepata uwezo wa kuweza kuishambulia Urusi mpaka ndani, mpaka Moscow. Sawa. Lakini nachotaka kukwambia ni kwamba huo ni muda mfupi. Kama umeweza kufuatilia kwamba ilikuwa ina uwezo kwa kushambulia Urusi kila siku, lakini sasa inaonekana kwamba kidogo nguvu imepungua. Lakini ukweli ni kwamba Ukraine nayo ina uwezo wa kushambulia Urusi, na nafikiri hiyo inaweza kuwa sababu mojawapo ya kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita.
0: Kwa hiyo unaona kuwa hichi tunachokishuhudia sasa cha Ukraine, ambacho kusema kweli pengine wengi wasingetarajia, ndani ya mwaka wa 4 inapambana na dola yenye nguvu kijeshi Urusi, kwamba sasa inaweza kushambulia ndani kabisa hadi kwenye mji mkuu Moscow. Kwa tathmini yako, unaamini ni sehemu ya mkakati ya Ukraine kuwa na nguvu fulani, ili hata kama mazungumzo yakiitishwa inakuwa na useme kwenye meza ya mazungumzo, Bwana Mtulia?
1: Hakika kabisa ni kwamba sasa Ukraine imeonyesha kwamba ina uwezo wa kupigana na Urusi, na ninafikiri kwamba baada ya labda siku chache, miezi michache, itawezekana kwa kulazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo.
0: Bwana Harrison, Dr. Harrison, unamsikia mzee Mtuli anachosema, lakini hicho sicho kinachotoka Moscow. Nimesema kwenye utangulizi, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema kimsingi ndani ya Urusi hichi kinachofanywa sasa na Ukraine cha kushambulia ndani ya ardhi yake kinapunguza ule uwezekano na shauku ya Rais Vladimir Putin ya kusaka mwafaka kwa njia ya kidiplomasia, na badala yake anafikiria, anapata ari ya kuendeleza kampeni yake ya kijeshi. Huu uwezekano wa kutumika mazungumzo unauona wapi?
2: Kwa kweli mimi uwezekano huo siuone, na nilishai kusema kabisa kwamba hapa kwamba nadhani vita hii itaisha katika uwanja wa vita, kwa sababu tukiangalia kuna kipindi Urusi ilikuwa Vladimir Putin alikuwa anakutana na Trump wanaongelea kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine kidiplomasia, lakini tumeona kwa jinsi siku zinavyosogea Ukraine inavyoendelea kushambulia ndani ya Urusi na pia tukisikiliza statement za Trump kwamba sasa hivi mpaka kama ulivyosema katika utangulizi wako kwamba ametoa idhini ya kutengenezwa yale makombora ya Patriot ambayo yanaweza kusaidia Ukraine. Kwa hiyo haya yote mkiangalia wale wasuluhishi ambao tulikuwa tunasema labda maraki unapokuwa msuluhishi lazima uwe neutral, kwamba uwe katikati, lakini tumeona wasuluhishi wote ambao wanategemewa katika kutatua mgogoro huu kidiplomasia wote wamehamia upande wa Ukraine. Kwa hiyo nadhani swala hili linamfanya Putin kuona sasa vita hii lazima iende kumalizwa uwanja wa vita, na tumeona kabisa katika maendeleo uwanja wa vita kwamba tumeona Urusi imekuwa ikichukua maeneo. Ukiangalia hivi karibuni Urusi imezidi kuongeza kutanua eneo la Ukraine, kwa sababu kabisa tukumbuke katika vita pia ni vita vya taarifa. Kwa hiyo unaposema kwamba Ukraine inaweza kushambulia ndani ya Urusi, ni kweli hizo ndio taarifa kubwa tunazopata katika nchi za magharibi, lakini ukiangalia katika uwanja wa vita Urusi inazidi kusogea Ukraine inazidi kupoteza maeneo.
0: Kwa hiyo Dr. Harrison, hili swala la Ukraine, hili swala la Urusi kupata mafanikio kwenye uwanja wa vita limekuepo kwa miaka 4 iliyopita. Hadi sasa Urusi imefanikiwa kuyakamata majimbo 4 yaliyokuwa sehemu ya Ukraine, lakini kilichobadilika hivi sasa ni kwamba Ukraine imepata uwezo na nguvu ya kutuma mashambulizi ndani ya Moscow, na inapata mafanikio tofauti kabisa na mwanzo. Jana kama sio tumeripoti hapa DW kuwa hivi sasa ndani ya Urusi kuna matatizo ya upatikanaji wa mafuta, kwa sababu Ukraine imemudu kutuma droni na kushambulia vituo vya kusafisha mafuta. Dr. Harrison, tafadhali kabla mzee Mtuli, Dr. Harrison kidogo.
2: Sawa, matatizo yapo.
1: Okay.
2: Sorry. Matatizo yapo kiukweli, na tukumbuke kama mzee Mtuli alivyosema hapo, kuna kipindi walikuwa wanashambulia zaidi. Tukumbuke kwamba ukiangalia taarifa za kiintelijensia wanasema kuna kipindi nchi za Baltic zilikuwa zinatumika katika kuishambulia Urusi upande wa St. Petersburg na Moscow, lakini tumeona kabisa hivi karibuni kuna uwezekano kwamba Urusi imeweza kuziba baadhi ya hayo mapengo lakini of course mashambulizi yanaendelea na kuna changamoto zinaendelea, lakini ukiangalia athari zinazotokea Urusi na athari zinazotokea Kiev au Ukraine ndogo kabisa. Za Urusi mara nyingi unakuta na hizi drones, unajua drones zinavyoshambulia haziwezi zikafanya maangamizi makubwa. Kwa hiyo unakuta
1: kuchukua maeneo ndio.
2: Yeah, haziwezi kuchukua maeneo, lakini ukiangalia mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine, ukiangalia haya makombora kwa mfano ya Oreshnik, haya ballistic missiles ambazo Urusi zinatumia, kwa hiyo inatupeleka kwamba kuona kabisa kwamba vita hii kwa jinsi inavyokwenda inaweza ikawa ngumu kabisa kwa upande wa Ukraine, na siku zinapozidi kusogea inavyoonekana kabisa ukiangalia mashambulizi ya Urusi na hivi, na sasa hivi tupo katika kipindi cha sama kwamba hali ya hewa imekuwa clear kabisa, kuna uwezekano tutaona mashambulizi makubwa kabisa Ukraine yanaendelea. Na ndio maana hivi karibuni umeona Ukraine ikienda katika ule mkutano wa NATO, jana ilikuwa Ufaransa, Rais Zelensky alikuwa Ufaransa, anawaambia washirika anahitaji sana ulinzi wa anga. Kwa hiyo tumeona kabisa Ukraine sasa hivi ipo kwenye hali tata kabisa.
0: Tafadhali Zemtulia, kabla hujaongeza kitu nataka nikupe swali jingine alafu utaongeza kama unataka kusema chote kwenye hicho nilichomuuliza mwanzo Dr. Harrison. Amezungumzia Dr. Harrison matarajio yalikuwepo mwaka mmoja ukipiga darubini nyuma, unaweza kusema kabisa kulikuwa na dalili za wasiwasi kwamba mzozo kati ya Urusi na Ukraine pengine ulikuwa unaelekea mwishoni, kwa sababu Rais Donald Trump alipoingia alisukuma sana ajenda ya kujaribu kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa. Nini kilitokea mpaka tumefika hapa tulipo kwamba hata ile ishara ya kuweko tena mazungumzo imeondoka?
1: Ni kweli kwamba Ukraine hivi sasa imepata uwezo kidogo wa kuibabaisha Urusi, lakini sidhani kwamba imefikia mahala ambapo inaweza kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo.
0: Ndio tulipokwambia hapo?
1: Ndicho sasa tupo hapo. Kama alivyokuambia bwana Harrison kwamba ndio Ukraine inaishambulia Urusi, lakini
0: ninachouliza ni kwamba ile shauku iliyokuwapo ya kuona huu mzozo ambao umedumu kwa miaka 4 ni lazima ufikie mwisho, kwa nini imeondoka? Yani kwa nini kwa mfano ule msukumo ambao Rais Donald Trump alikuwa anaueleza wakati wa kampeni za kuania kiti cha urais nchini Marekani, alikuwa anasema nitakapoingia madarakani ndani ya saa 24 ama saa 48 nitakuwa nimemaliza kabisa mzozo wa Urusi na Ukraine. Alianza kusukuma ajenda hizo, kulikuwa na mikutano kadhaa na ishara zilikuwa zinaonesha mwelekeo mzuri. Alikutana na Rais Vladimir Putin kule Alaska. Alafu hatimaye sasa tunaona Marekani inatangaza hatua mpya za vikwazo dhidi ya Urusi, inaipa ruhusa Ukraine ya kutengeneza makombora ya kujilinda cha Patriot. Ulaya nayo inaongeza kasi ya kuisaidia Ukraine. Ndio nauliza, zile juhudi na matamanio zimefia wapi ama kwa nini zimekufa?
1: Hatuna uhakika kwamba Marekani itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza hizo silaha. Na mimi naweza kusema hivyo.
0: Lakini hili litangazwa tayari na Rais Donald Trump wakati wa mkutano wa kundi la mataifa tajiri duniani la G7.
1: Ndio. Bwana Trump anatangaza leo kwamba bahari ina rangi ya blue, lakini kesho atakwambia ina rangi nyeupe. Kwa hiyo hatuwezi kuamini hayo ambayo wanayasema.
0: Nakumbushwa hapa sio mkutano wa G7, ni mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO uliomalizika mjini Ankara, Uturuki. Ndio,
1: na sio jumuiya ya kujihami, nitakusaisha wewe, sio jumuiya ya kujihami, kwa sababu NATO imeonyesha mara nyingi sana kwamba inaweza kuzishambulia nchi nyingine. Kwa hiyo sio jumuiya ya kujihami. Anyway, tuseme kwamba huyu bwana Trump, rais wa Marekani, leo anaweza kusema hiki, kesho anaweza kusema kitu kingine. Lakini mimi mpaka sasa sina uhakika iwapo Marekani kweli itatoa leseni, itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza haya makombora yanayoitwa Patriot. Ndio?
0: Asante. Bwana Harrison,
1: lakini
0: Bwana Harrison, iko hisia hapa barani Ulaya Kwa kadri Ukraine inavyopewa nguvu na washirika wake ya kupambana na Urusi, bara la Ulaya linajisogeza karibu zaidi na vita vya moja kwa moja kati yake na Urusi. Naposema bara la Ulaya namaanisha nchi hizi za Ulaya Magharibi na Mashariki ambazo ni washirika wa karibu wa Ukraine. Unakubaliana na hilo?
2: Nakubaliana nalo kwa sababu ukiangalia wakati vita hivi vinaanza, tukumbuke kabisa kwamba kipindi hicho ilikuwa hata waki hizi nchi zikiipa silaha Ukraine, walikuwa wanamwambia kabisa kwamba hapana kushambulia moja kwa moja ndani ya Urusi. Lakini tumeona tokea baada ya vita hivi vilivyoanza na jinsi sasa hivi mambo yanavyoendelea, unaona kabisa ukisikiliza statement za viongozi wa nchi za Ulaya, unaona kabisa sasa hivi wameamua kusema kabisa kwamba sasa wanampa silaha, anaweza kushambulia ndani. Pia baadhi ya nchi zinafungua anga zao kuweza kupitisha drone za Ukraine ziende kuishambulia Urusi. Kwa hiyo tumefika katika kipindi ambacho ni hatari sana kwa bara la Ulaya, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba unapoiachia drones za Ukraine kupita au unapotoa katika anga yako au unapotengeneza vifaa vya vita kuipeleka Ukraine, tunajua kabisa kisheria hizo zinakuwa ni target ambazo zinaweza kushambuliwa na Urusi. Kwa hiyo kisheria hiyo ni sehemu ambazo zinaweza kushambuliwa. Lakini sasa kama tunavyojua hizi nchi nyingi za Ulaya zipo katika, kama ulivyosema, umoja wa NATO, taki kutumia kujihami zipo katika NATO, na tukumbuke kabisa kwenye NATO kuna hiki kifungu nambari 5 kwamba nchi moja ikishambuliwa ina maana nchi zote zimeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana sasa tupo katika hali moja tete, kwa sababu Urusi ikifanya mashambulizi katika nchi yoyote ya Ulaya, kwa mfano hata katika kiwanda hapa Ujerumani ambacho kinatengeneza silaha kwa ajili ya Ukraine, ina maana ni kama NATO imeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana tunaweza kuingia katika mgogoro mzito sana kati ya Urusi na nchi za NATO. Kwa hiyo tupo katika hali tete sana barani Ulaya.
0: Bwana Abdu Mtulia, Urusi Ulaya inasema kuwa kimsingi aliyeanzisha vita hii ni Urusi, yenyewe inafanya jukumu la kuisaidia Ukraine kujilinda na kuimarisha kile viongozi mjini Brussels wanasema ni haki yake ya kidemokrasia ya kuchagua upande inaoutaka. Na viongozi kadhaa wamesema siku Urusi ikisema inaondoa vikosi vyake ndani ya Ukraine na vita hivi vitafikia mwisho. Kwa nini Urusi inashindwa kuchukua chaguo hilo?
1: Lakini mimi sikubaliani na hiyo na kauli ambayo umeitoa kwamba Urusi ndio ilianzisha vita. Sikubaliani kabisa na jambo hilo. Ukweli ni kwamba nchi za Magharibi, nchi za NATO zimeichokoza Urusi kwa muda samani, kwa muda mrefu.
0: Kwa sekunde 30 tafadhali. Ndio. Kwa sekunde 30 tafadhali malizia. Muda umetupa mkono.
1: Naweza kusema kwamba nchi za Magharibi, wakati ule waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani bwana Baker alisema kwamba sisi hatutaitandaza NATO kufikia huko nchi za Magharibi.
0: Kwa hiyo unachosema bwana Abdul Mtulia ni kuwa Urusi haina dhima yoyote katika juhudi za kumaliza hivi vita?
1: Hapana, inayo dhima, lakini naweza kusema kwamba Urusi imechokozwa.
0: Asante bwana Abdul Mtulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa DW. Niliungana naye pia bwana Dr. Harrison Mwilima, yeye ni mhadhiri wa shule ya uchumi kule mjini Berlin. Shukran sana nyote kwa kushiriki. Tupate makala.
3: DW, jukwaa la manufaa.
4: Ni siku nyingine msikilizaji tunapokutana tena kwenye kipindi hiki ukipendacho cha jukwaa la manufaa, kipindi ambacho siku zote hukupa nafasi ya kuzungumzia yako ya moyoni na hata kuzua hoja mbalimbali. Unaweza kuwasilisha haya yote kupitia ujumbe mfupi au hata kupitia njia ya simu. Ninayeongoza jahazi hili kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Ni kazi yake Bona Richard hapo kwa jina la Lingala T likiondoka taratibu sana kwenye jukwaa hili la manufaa. Kibao hicho kinampisha mdau wetu wa kwanza kabisa kwa jina Bernard Samike akiwa Geita, Tanzania. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kwa kuomba viongozi wa serikali kuwa na msimamo thabiti katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ili taifa liweze kunufaika na rasilimali zake. Na hivyo ndivyo anavyolishuka jukwaa hili kwa taratibu kabisa. David Sechanga, mwanaharakati mzalendo kutoka Muheza, Tanga, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero juu ya vyombo vyenu vya ulinzi na usalama nchini mwenu kwa kutumia nguvu kubwa katika mambo ambayo hayatakiwi kutumia nguvu kubwa, mfano maandamano ya 77. Tuliwaona askari wakiwa na silaha za kivita mtaani kwa ajili ya kuwinda waandamanaji na wakasahau kuwa maandamano ni takwa la kikatiba na pia maandamano hayo ni maandamano ya amani. Unauliza kuna nini kinachofichwa kisisikike na kila mwananchi kujua katika maandamano hayo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili la manufaa. Na mpandisha sasa Nelson Moses wa Gungu, Kigoma. Huyu ana kero kubwa, anasema wanaume tunadhulumiwa sana kwa kunyimwa unyumba na wake zetu kwa kuwa wanatuzidi vipato. Ujumbe huo nao pia umefika vizuri kabisa, Nelson, asante sana. Pembeni hapa pia Shafika Ras wa Wafipa, Pascal Msangawale wa Sumbawanga, na alipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha wanakandarasi wanaopata kazi kisha wanakuwa wazembe. Unawashauri ni vyema wabadilike kwa sababu wanaotafuta kazi ni wengi na kwa hivyo watekeleze wajibu wao ipasavyo. Asante sana. Tuzungumze hapa pia na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana.
1: Kwa majina naitwa Adili Kamendo, jukwaa Mkepege, nipo Mbeya. Kwa sasa ni pota sasa. Kwa kweli kwa Watanzania wenzetu na ambao wananisikiliza, mimi ninataka kusema kwamba tuendelee kupambana, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Tuache mambo ya kufuatilia mambo ambayo hayata ilinda amani yetu, maana amani ndio kila kitu kwenye nchi na katika kazi zote ambazo tunazifanya, amani ndio kila kitu. Na sisi wajangu kwa tuilinde amani ya nchi yetu.
0: Baada ya simu hiyo analipanda jukwaa hili sasa kwa kasi sana Amos bin Mahona kutoka Kirumba, Mwanza. Kero yangu ni kwa baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda kutoboa vitoa moshi, lengo likiwa kuongeza sauti ili iwe kelele na adha kwa watu wengine. Naomba mamlaka husika ziwachukulie hatua kali sana za kisheria, kwa maana si ungwana hata kidogo, kwani hiyo ni kazi kama kazi zingine, waziheshimu. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili la manufaa. Asante sana. Bruno Anania kutoka Mwanza, wewe unalipanda jukwaa hili kwa kuomba viongozi wa serikali kuu mpaka serikali za mitaa kuhakikisha barabara za mitaa zinakuwa hai, hasa kwa upande wa nje ya miji kidogo. Wananchi hununua viwanja na kujenga, baadaye unakuwa mbanano, hamna njia, inabaki ni chocho tu. Ama kweli ni kero kubwa. Bila shaka ujumbe huo umewafikia wahusika wakuu ikiwemo Wizara ya Ardhi. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi msikilizaji, kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unaweza ukatoa kero lako, ushauri, maoni na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Hapa pia namuona shabiki wa kandanda, jina lake ni Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuisihi timu yako ya Simba kuelekea usajili wa wasajili wachezaji wenye majina makubwa kubwa kwa sababu mnataka makombe. Tumechoka kuzomewa na wapinzani wetu. Asante sana kwa ujumbe wako, Maneti Magongo. Kwa mara nyingine hapa tuzungumze na mwanajukwaa wetu kwa njia ya simu.
2: Mimi naitwa Bruno Anania, nikiwa maeneo ya Mwanza, maeneo ya Nyanshishi. Mimi napenda kupanda jukwaa la manufaa kwamba hizi njia za mitaa inakuwa zinakuta zimebanana sana, yani watu kupita inakuwa ni changamoto. Ningependa serikali za mitaa, serikali kuu iweze kulishughulikia hili swala, kwa maana kwamba sisi tunapokuwa tumejenga, tunakuwa tunajenga lakini hatuoneshwi njia, baadaye tunajaa, tukishajaa ndo tunaanza kuhangaika sehemu ya kupita. Pikipiki zinakuwa hazipiti, magari yanakuwa yaonekana njia ya kupita. Kwa ningependa serikali iweze kulishughulikia hilo.
0: Boniface Steven Baba Serapia, ukiwa hapo Katoro Geita, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa baadhi wa uguzi wenye tabia kutoa lugha chafu kwa wagonjwa, kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya kazi yao. Ujumbe wako nao umefika kabisa. Siku zote kipindi hiki cha jukwaa la manufaa kinaandamana na burudani, kwa hivyo wacha nikupe hapa kipande kifupi cha burudani kisha tuendelee.

Moyo Mashini ndicho kibao kinachoondoka hapo taratibu kikimpisha sasa Lamek Mkushi. Baba Alvin, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kuwapasha habari motomoto pasi na kuficha mambo yoyote. Kwa hakika DW inavuma kwa kishindo bila shaka, na asante sana kwa kuwa sehemu ya idhaa hii ya Kiswahili. Ni zamu yake sasa Baba Warda wa Moshi. Wewe unatanguliza kwa salamu, habari ndugu mtangazaji wa zamu, na mimi najibu sijambo kabisa. Bila kupoteza muda, unalipanda jukwaa kwa kuzungumzia barabara zenu za hapo Moshi, kuanzia za lami hadi za vumbi, na unasema kwa kweli zimekuwa kero kubwa. Barabara za lami ni mashimo mpaka mnapata ajali wakati tunaendesha vyombo vyetu vya moto, na barabara za vumbi kwa upande mwingine ni makoronga yaliyokithiri. Sijui viongozi nao wanatembea juu angani ama hawalioni hili. Unalishuka jukwaa kwa kuasihi viongozi walishughulikie tatizo hilo. Asante sana. Anaingia haraka upesi sasa ni Gaga Wiz TZ wa Kilimanjaro. Unalileta kero lako kwenye jukwaa hili hii leo. Serikali yetu inatumia vyombo vya ulinzi kwa chama kimoja. Tunaomba mabadiliko tena ya haraka, kwani hii ni nchi yetu sote, na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana. Zuberi J Mkindi, wewe upo hapo Geita, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yangu ya Tanzania itusaidie kutatua swala hili la ajira, haswa kwa wale wanaojitolea kwenye taasisi za serikali kwa uzalendo mkubwa, tukiamini serikali yetu siku moja itatuajiri. Ujumbe huo muhimu nao pia umefika kwa wahusika. Kwa upole sana analikuwa jukwaa ni Doanis Kahanda wa Ruhita Rugu Karagwe. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuipongeza DW Kiswahili kwa uhakika wa habari. Unasema tunapata kujua ulimwengu kupitia matangazo yenu. Asante sana, na bila shaka tunakuahidi kuendelea kukujuza kila wakati. Msikilizaji hapa pia naona shabiki mwingine wa kandana, jina lake ni Ahmad Suvi. Wewe unalipanda jukwaa hili kuwalaumu waamuzi wa kombe la dunia mwaka huu kwa kutoa uamuzi usiofaa. Unasema waamuzi wamekuwa kibatilisha kadi kwa wachezaji, na kwamba FIFA imechanganya

0: Mkwena na kuaga nikisema asante sana kwa kushiriki.
1: Alikuwa ni Michael Kwena huyo. Ndio tunaelekea kuyafunga matangazo haya ya mchana. Nitasoma ujumbe ulioniandikia. Namuona kwanza kwenye Instagram hapa Meshack Urasa unaitakia kila laheri England. Wakati Pasco Beatus wa Mwanza Tanzania unasema unaiona England ikisonga mbele ikiwafunga Argentina mabao mawili kwa moja. Wakati Gideon Pascali wa Rusenga Tanzania unauliza hayo mapigano ya Urusi na Ukraine yataisha lini. Ujumbe wa Zakaria Machumu unasema England ndiye atakayeibuka mshindi katika mechi ya leo. Wakati Shane Sambo unasema Urusi na Ukraine fanyeni mazungumzo, vita havina faida. Mwisho wa matangazo ya mchana. Shukrani sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale ulipo. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, jina langu ni Rashid Chilumba, ninakutakia mchana mwema.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka 1, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Keyway, let's ride together.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

Ma kwa wanarege wote na mashabiki wa Rasta duniani, Ja Guide, Ja Protect na mapenzi ya tawale. So, karibu sana, hizi ni one to a go, paka 10 kamili za jioni. Anaitwa moja kati ya artist ambao anafanya vizuri sana, lakini kwa siku ya leo ni kama tutakuwa tunacheza ngoma zake mbili tatu, kwa sababu ameza kututoka bwana. Wewe ni msanii wa reggae kutoka pale Jamaica, anaitwa Fontana Moja, ambaye jina lake halisi ni Owen Moncrief. Ni moja kati ya artist ambao aliweza kutawala sana pale nchini Jamaica na kuweza kufanya vizuri kupitia mziki wa reggae. Na kubwa zaidi bwana, tunajua

0: moja kati ya ngoma ambazo zinaweza kumweka kwenye ramani ya muziki. And enjoy.
1: Oi.
0: Haile haile.
1: Haile haile haile haile. Hello.
0: Uko good mwanangu?
1: Eh, wewe mimi niko good sana.
0: Yes, ni comeback nyingine. Kisukari kimekupanda au?
1: Ah, no no no no no no. Kijani panda hata kijashuka.
0: Kiko levels.
1: Kiko normal.
0: Kiko normal.
1: Maana tunajua tena leo tumeingia na hizo ngoma fani ile amazing sana baki kukuta maneno.
0: Yeah.
1: Lakini kitu ambacho kinanifanya niendelee kuwa happy ni style tu ya ngoma yenyewe.
0: Right.
1: Na ile hata kama ikaa kwenye kiti lazima kidogo uta shake shake.
0: Yeah, pamoja sana au sio?
1: Yes.
0: So leo tuna protect na nini mwanetu kwenye bango la leo?
1: Eh bwana, kama Dawson ukitizama kwamba bwana leo ni Jumatano eh. Hapo ni middle week kwa maana ya woman crunch kama kawaida yetu.
0: Yeah.
1: Na watu na vitu vingi sana vya kushow love na washikaji wetu kwa sababu tunaamini kwamba ni siku fulani ambao wadada wengi wanapenda vitu vizuri.
0: Mm.
1: Achana na pesa za katoro.
0: Yeah.
1: Eh, tutazame pesa za kwetu mkoa wa Mara ukanda ya Ziwa. Eh, yani hizo pesa yacha. Maana kwa mshikaji mmoja anasema, "Eh, ila wadada na pesa jamani." Sasa hivi kila mtu katoro sawa, lakini achana na hiyo katoro. Leo ni woman crush.
0: Au sio?
1: Anapenda vitu vizuri kama burudani tamu, ni mazuri.
0: Okay.
1: Ni pesa kitu cha ziada kabisa, si ndio?
0: Of course.
1: Eh, hata unajua.
0: Mm.
1: Eh, sasa kwambie bibi, mimi nakupenda tu wewe.
0: Hujanipenda, kuna kitu kingine ambacho nimekipenda.
1: Akwambiaje hivyo?
0: Kuna kitu kingine ambacho
1: nakupenda tu wewe. Pesa zinakuja.
0: Ah wewe, hakuna kitu kama hicho.
1: Ah wewe, wewe unabisha.
0: Hapo kuna OTP unapigwa mwanangu. Na kuna OTP. Of course, of course.
1: Wewe mnadanganya.
0: Eh, wewe kuna kudanganya mwanangu.
1: Anyway, sisi tubaki hapo, lakini sisi tunachamini kwamba tunapenda vitu vizuri. Guys, so leo tuna bango letu zuri na bango tamu kabisa. Bwana, bango letu linasema, ukiwa DJ kwenye harusi ya ex wako.
0: Toba.
1: Ukorofi tu. Ukiwa DJ kwenye harusi ya ex wako, ungepiga nyimbo gani kati ya hizi ambazo nataka nikwambie?
0: Okay.
1: Bwana, nyimbo ambazo pengine ungetamani kupiga, je, ile ngoma inakwenda kwa jina la Hainishtoe?
0: Hainishtoe.
1: Au ungepiga Hujanikomoa?
0: Hujanikomoa.
1: Au ungepigwa Zilipendwa?
0: Zilipendwa.
1: Au ungepiga Waache Wawane? Au Sikupendi? Mapenzi Bas.
0: Ai.
1: Au pengine ungepiga ile ya Bora?
0: Enjoy.
1: Lakini pengine ungepiga ile ngoma ile kwenda kwa jina la Bora Kufa.
0: Okay.
1: Au Sirudiagi Matapishi. Mbali Nawe. Au Ex Mbwa. Au mwisho kabisa ungepiga Dia Ex.
0: Dia Ex. Ai ai ai, mbona zote za moto?
1: Tunachanganyana.
0: Sasa Mr. DJ, can you? Naomba ni request ngoma inaitwa ngoma gani?
1: Eti
0: Dia Ex. Dia Ex Mbwa.
1: Ex Mbwa.
0: Ex Mbwa tu.
1: Wala Hujanikomoa. Kuna ile ngoma nakwambia Bora Kufa.
0: Bora
1: Kufa ni basi.
0: Yes.
1: Mapenzi basi. Mapenzi basi. Ya Diamond Platnumz.
0: Yes, Diamond Platnumz.
1: If Sikupendi ni ngoma nani?
0: Sikupendi. Dogo Paten.
1: Dogo Paten.
0: Yes.
1: Wacha wane Chege na Diamond Platnumz.
0: Yeah, of course.
1: Zilipendwa ilikuwa ni group la
0: Wasafi.
1: Wasafi pia.
0: Okay.
1: Lakini ile Haujanikomoa.
0: Harmonize.
1: Harmonize.
0: Yes.
1: Hainishtoe.
0: Harmonize.
1: Sirudiagi Matapishi.
0: Sirudiagi Matapishi. It's all about ya nani. Ngoma ya nani. Imenitoka.
1: Bora Ninja.
0: Pim.
1: Roho inakuma. Ona lolote. Bwana, hizi ni ngoma kali sana zote. Lazima kapoa sana kwenye bango letu la leo. So guys, so kama ukiwa kama DJ kwenye harusi ex wako, imetokea vile umepata zile mitali.
0: Okay.
1: Na wewe ndio mtu unatafuta pesa, unatafuta maokoto.
0: Yeah.
1: Sasa pale guys, so unakutana na ex wako ndio unafunga ndoa.
0: No.
1: Sasa unahisi kama DJ utacheza ngoma gani kati ya hizi ambazo tumetaja?
0: Okay.
1: Unachotakiwa kufanya ni kucheki na sisi hapa studio, namba yetu ni 0656555571 na ile 0684600007.
0: Okay.
1: Utatuambia.
0: Yes, pale IG, Facebook, TikTok ni Mazingira FM Radio. Big thanks kwake Sande Kalulu akiwa anatufuatilia kupitia radio tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi najua mambo ni heavy.
1: Mambo ni ente.
0: Yes, sisi tunarejea dakika sio nyingi kwa ajili ya mitikasi. And of course kwa heshima yake Fantana Moja, kwa heshima leo tutaweza kuendelea na ngoma zake mbili tatu ili kuweza kuenzi sauti. sauti yake popote ulipo. Punguza pilika pilika zako za dakika chache, tuweze kusikiliza kazi yake, tuweze kumkumbuka kupitia muziki aliweza kutuachia. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Mimi ni Taro Michael Mjora, last born wa hizi mambo.
1: Yeah, bwana mimi ni Super Angel.
0: Yes, hii ni ngome burudani, it's all about playlist ya kwanza Mr. DJ. So one love na hii ndio Fontana Moja akiwa nakwambia Rasta God is sorry.

0: Ebwana, sisi ni washua. Bless Chensi kio na Tiger. Bless, ni kama vile tumeza kuku bless. Dakika kio ni aroba na saba marabada ya nane kamili za mchana. Hope you good na unendelea poa kinya mwezi sana, I'm sure. So, ladies and gentlemen, hapa ni comeback nyingine tena. Tupo kwenye side ya Mitikasi. Angel naenda kuteleza na zile ambazo zimeza fanya poa side hii hapa Plus 255.
1: Okay, sawa. Ebwana, kama dama super angel temu hii hapa, tunacheki na moja kati ya mastori ambayo natokea Bongo Tanzania, lakini moja kati ya mastori ambayo tuko nayo yako ya kutosha, lakini story kubwa sana ambayo ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Nyota Ndogo, ambaye ni msanii wa Bongo Flava Tanzania, lakini ni msanii wa kitambo kidogo. Amegonga msumari wa moto kupitia wimbo wake wa Watu na Viatu. Ndani ya mistari yake anagusia namna baadhi ya tabia, misimamo na maamuzi ya watu yanavyoendelea kulithishwa kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Ni ujumbe ambao unatukumbusha kuwa si kila ulithi ni mali au fedha. Yapo pia maadili, kuna kasoro na mienendo ambayo huendelea kuishi kupitia vizazi kama tusipoamua kubadilisha.
2: Unajua kwanza nyimbo ya Watu na Viatu ni nyimbo ambayo haiishi.
3: Sure.
2: Naambiwa hata nikifa leo nyimbo bado itabaki. Kwa sababu viatu vipo kila siku.
3: Sure.
2: Tuna marafiki, viatu wanazaliwa kila siku. Kila mtu anazaliwa na tabia yake.
3: Sahi.
2: Kwa hivyo kuweza kutunga nyimbo ambayo inaishi kwa miaka paka unapata majenzi pia wanaimba.
3: Sure.
2: unajisikia appreciated kwamba wow, ni miaka 26 kwenye music industry ambayo tunajua this generation ni ngumu. Unasema I'm telling you, unasema Mungu asante na niliacha funzo.
1: Haya bwana, Mungu asante na niliacha funzo. Kwa mtazamo wako na msikilizaji wangu, je, Nyota Ndogo amesema ukweli? Ni tabia zipi unadhani zimeendelea kuandama jamii yetu, na hii ni kutoka kizazi hadi kizazi, na ni nini kifanyike ili kuvunja mazungumzo hayo? Amesema kwamba ni ngumu kupata kolabo ya wasanii wa kike wenyewe, kwani ni ngumu sana kujua wanaimba nini zaidi ya kuwapigania wanaume.
2: Unajua wasanii wa kike ni ngumu kwa sababu watu hujui tunaimba nini.
3: Kabisa.
2: Siku zote ukisikia nyimbo za kolabo ya mwanamke na mwanamke na mwanamke, utapata wanapigania wanaume. The boy is mine. Mola Kanyamozi na yule msichana mwingine bado ni lazima tuketi tufikirie tutatunga nini mbali na kupigania wanaume.
0: Kumbe mkikaa mnapiga nyimbo za kuu.
1: Nyota Ndogo. Ulichokuwa unasema unakimaanisha inakuwaje kwaje?
0: Ngoja.
1: Unasema ni mtazamo wake.
0: Ni mtazamo wake.
1: Amesema kwa upande wake. Anasema ni ngumu sana kupata msanii wa kike kufanya naye collab kwa sababu wana wasanii wengi wa kike. Collab yao inakuwa hivyo.
0: Oh yeah.

0: Moyoni mwake anajua kwamba ana rafiki wa kweli. Bwana, ilikuwa ni moja kati ya taarifa muhimu sana ndani ya Bongo Tanzania, story yake ni nyota ndogo, lakini mara baada ya kuachana na moja ya story hiyo hapa tunakutana na story nyingine. Bwana, baada ya send off iliyotikisa mitandaoni na kuwa gumzo huko Katoro.
1: Okay. Imekuwaje?
0: Kutokana na kiwango kikubwa cha maandalizi ya matumizi yaliyofanyika kwenye sherehe hiyo, sasa Alikiba amejipa jina jipya la utani bwana. Sikiliza, anajiita Alikiba wa Katoro.
2: Bwana, tumetoka Katoro. Neno moja kwa wanangu wa Katoro.
3: Mimi naitwa Alikiba wa Katoro.
2: Bwana, nipo na Alikiba wa Katoro, na mimi kuanzia leo nipateni wa Katoro.
0: Wewe upate ni bwana. Na bwana, inaonekana tukio hilo limeacha alama kubwa sana kiasi kwamba jina la eneo hilo limeingia moja kwa moja kwenye safari ya burudani ya King Kiba. Je, wewe unaonaje jina hilo jipya la utani? Linamfaa sana au arudi tu na tutengeneze vichekesho? Jambo la kujiuliza. Ndio bwana, nilikuwa natazama moja kati ya habari fulani kwenye magazeti fulani kwamba baada ya sherehe ya Katoro kule, hadi BOT imeingilia inafanya uchunguzi.
1: Akwani umetupa? Si hawajatupa fedha. Inafanyaje uchunguzi?
0: Sasa unajua kuna ile tu lazima tupate headline fulani ambazo zimekaa kivu, mradi pia kushtua tu jamii kwamba nini ambacho kinaendelea, hasa baada ya kuonekana kuna vitu ambavyo
1: watu wametunza pesa zao.
0: Wametunza, lakini huru ni kwamba kinacho trend sana ni Katoro tu.
1: Katoro Geita.
0: Bwana, baada ya kutizama Soga Alikiba, leo tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026 ni birthday ya mke wa Mario anayefahamika jina la Paula.
1: Paula Kajala.
0: Mtoto wa nani, Pifa Kimajani pamoja na anajiita Frida Kajala. Sasa bwana, kupitia kurasa wa Instagram wa Mario. Unajua kwamba sasa hivi wanaume wataki masihara na wanawake zao.
1: Mko wa moto.
0: Bwana, Mario amejimaliza. Amejimaliza na kuandika kwamba leo ni siku ya kipekee sana kwa sababu ndio siku ambayo mtu wa thamani zaidi katika maisha yangu alizaliwa. Maanisha Paula mwenyewe.
1: Okay.
0: Anasema kwamba nashukuru kwa upendo wako, furaha unayonipa na namna unavyofanya moyo wangu utabasamu kila siku. Mwisho siku anasema kwamba nakutakia afya njema, mafanikio makubwa, amani ya moyo na kila jambo jema unaloliombea litimie, maisha marefu sana yenye baraka kwako. Lakini anasema nakupenda kuliko maneno yanavyoweza kueleza, na ninafurahia kuwa sehemu ya maisha yako. Furahia siku yako ya kuzaliwa, malikia wa moyo wangu. Happy birthday kwa mara nyingine tena.
1: Happy birthday.
0: Kuna raha fulani unajifeel guys. So okay. Unapopata message tamu na nzuri kama hiyo kutoka kwa baby, pole sana kwa kwamba inafika siku ya birthday. No message, no. Nilisahau.
1: Mtaro wa Katoro.
0: Eti nilisahau. Nilisahau birthday yangu.
1: Wewe ngoja, Mtaro wa Katoro nitamtumia gift baadaye.
0: Haya bwana, Mtaro wa Katoro. Yupo umbe? Yupo.
1: Mtaro wa Katoro, si niko hapa?
0: Sawa. Kumbe na wewe ni uko mule mule.
1: Mule mule.
0: Bwana, na tukichana na hiyo, kuna taarifa ya Esma Platinum.
1: Esma Platinum.
0: Mdogo wake Diamond, dada yake.
1: Wa ushauri.
0: Hivi ni mdogo wake ni dada yake?
1: Dada yake.
0: Dada yake. Bwana, huyo mwanamke huyo Bishosi anasema wanawake wenzangu tupunguze machaguzi ya wanaume. Anasema msinipige mawe, lakini kitu ambacho anasema ni cha kweli kabisa ni kwamba hakuna mwanaume mkamilifu. Hawa ni watoto wa baba na mama mmoja, kama si tulivyokuwa na tabia ambazo zinakuwa zina mapungufu.
1: Okay.
0: Na Bishosi anasema usije ukamwacha huyo ukidhani mbele kuna watofauti sana. Alafu ukakuta ni sura tu imebadilika, tabia nyingine zinafanana kabisa. Kama una mwanaume anayekupenda, anakuheshimu na anajitahidi, mshike vizuri. Anasema tusiwe tunatafuta ukamilifu usio kuwepo, maana hata sisi si wakamilifu. Mwisho siku anasema Mungu atujalie hekima ya kuchagua vizuri na kulinda kilicho tulinachokuwa nacho.
1: Okay.
0: Na wale washauri wenye viherehere vya mahusiano ya watu, anasema jamani, mwishie hapo.
1: Okay.
0: Imekuja baada ya kuonekana Zuchu na Diamond Platinum hawako sawa, na hii kitu inazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii. Na mara nyingi sana Watanzania na mashabiki wengi sana wanaishutumu sana familia Diamond Platinum kwamba ni watu ambao wanamtenga sana Zuhura. Kwa hiyo hiki ambacho ameandika Esma Platinum,
1: Okay. Izini
0: kama anamaanisha kwamba sio kwamba yeye yumo kwenye swala zima la ugomvi. Anachotaka kusema ni kwamba pengine ukitazama sana hiyo message yake, pengine yani kama vile Zuhura Zuchu amekurupuka kusema kwamba tuachane.
1: Acha kukurupuka, ana evidence za kuwa.
0: Anasema amekurupuka sababu yeye anachokidai ni kwamba wanaume ni sawa na watoto wa baba mmoja na mama mmoja. moja kwamba hawatofautiani.
1: Ah, kumbe mtakao mtuheshimu eh.
0: Kama yani anachokimaanisha ni kwamba kama leo Zuchu ataamua kumwacha Diamond Platnumz, kesho na kesho kutwa ataenda kupata mwanaume mwingine. Alipata mwanaume mwingine, sio kwamba atakuta kwamba yule mwanaume amekamilika. Pengine Diamond Platnumz akaa yuko vizuri, tofauti na huyu ambaye atafanya nini?
1: Atampata. Wewe ngoja jichanganye.
0: Hiyo ndio kitu ambacho sasa na amesema na nyinyi mpunguze viherehere. Ninaopenda kushauri ndoa za watu. Sijui umemuelewa.
1: Kwa nini nani amemshauri? Kuna mtu aliyeshauri? Labda kina mama kungu wale.
0: Wewe unadhani hawaangalii mtandaoni? Wewe unadhani hawaangalii kwamba watu wanasema nini kuhusiana na wao?
1: Wanatizama.
0: Wanatizama sana na ndio maana Ezma Plata amefanya nini? Amekuja na jambo lake. Lakini tumeambiwa kwamba nyinyi wanaume ni sana.
1: Sisi wa baba, sisi tumezaliwa wa baba mmoja. Sisi tumezaliwa wa baba mmoja. Sasa nyinyi changanyeni.
0: Kwa hiyo tunamshauri nini Zuchu?
1: Yes.
0: Achane naye.
1: Uwezi kushauri mahusiano ya wewe uwezi kuingilia.
0: Watu wanasema sio lazungumza.
1: Mahusiano usiaingilie.
0: Wasi sema tuna kama vile tunasema Zuchu mwache tu anapata. Kwa hiyo apambane na hali yake.
1: Yeah, of course.
0: Bwana hapa na pale nikakutana na list ya wasanii wenye pesa kwa sasa Tanzania.
1: Wa kwanza nani?
0: Tunaambia ni Binaz.
1: Okay, wa pili.
0: Benanga sijui umetazama vigezo gani.
1: Okay.
0: Lakini pili tunaambia Diamond Platnumz. Wa tatu Mali, wa nne Jux.
1: Okay.
0: Wa tano Likiboa Katoro. Lakini kuna mtu kasema vipi mbona umemsahau Mboso? Yeye sema Mboso bahiri sana.
1: Ana ubahili gani?
0: Ndio hivyo sasa ujue kwamba linakuaje kuaje, lakini moja kati ya vitu ambavyo na trend kwenye mitandao ya kijamii, lakini hilo ni kwamba basi matajiri na wenye pesa kwa upande wa wasanii wanabaki wanajijua
1: wao wenyewe.
0: Eh bwana, design kama vile dakika imekata vile dakika 57, lakini shukrani sana kwa shikaji wote ambao msikiliza time ya zile mitikas kwa upande Bongo Tanzania. Lakini kabla tujamkaribisha mzee mzee wa Pascal, basi nikukumbushe kuhusiana na swali letu la nini?
1: La bango la leo.
0: Bango la leo.
1: Here we go.
0: Ukiwa DJ.
1: Yeah.
0: Ukiwa DJ kwenye harusi ya ex wako. Ungepiga nyimbo gani kati ya hizi?
1: Ananichekesha.
0: Eh?
1: Ananichekesha.
0: Kwamba umepata bibi aeleweki?
1: Eh. Ah la la la.
0: Sisi nikajua mwanaume handsome. Au nikajua msichana atakuwa mzuri. Lakini ukimwangalia ana bonge la nini?
1: Akomwe.
0: La bonge la komwe.
1: Mwene na komwe lake.
0: Bwana utatambia pia ngoma ambazo tunacheki ni zilipendwa wacha wane sikupende mapenzi basi bora ni enjoy bora kufa sirudia kimatapishi mbali na eti sipendi hiyo ngoma
1: okay aina noma
0: kwa hiyo sasa
1: tunaenda kwa

nukta sita alizoweza kutaka Drake baada yake aliweza kumsaini msanii Wizkid kutoka pale nchini Nigeria, ambaye badala za kumsaidia kuweza kufanikiwa kuweza kujulikana zaidi katika soko la muziki nchini Marekani. Yes, nyingine kabisa kutoka nje mipaka Tanzania. As I told you mida Friday hivi mwanzo kabisa wakati show linaanza bwana, tuna taarifa ya Tanzania hapa. Ni msanii wa reggae kutoka nchini Jamaica, hapa namzungumzia Fantana Moja Owen bwana Moncliffe. Bwana ameweza kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 49, taarifa ambazo zimeweza kuwashtua mashabiki na wadau wa muziki duniani. Mpaka hivi sasa bado chanzo chake hakijawekwa wazi. Fantana Moja ameweza kujizolea umaarufu mkubwa kwenye ngoma kama vile Lasta, A God I Saw, lakini pia Heal the King is Stronger na Thanks and Praise. Ni moja kati ya ngoma ambazo zimeweza kumweka kwenye umaarufu mkubwa worldwide kupitia tasnia ya muziki wa reggae. Hizi ni moja kati zile ambazo zimeweza kuzisogeza leo hii. You can call me yule boy Master Taro, Michael Mjora safisha kwenye bango la leo, buruza bilinga chezesha, tunakuwa tunasanua kumi kamili, tunangoa nanga. Instagram ni Taro underscore Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Stick around kwa sababu commercial break, and then tunarejea right here kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Tuko tunatisha namna ni gani. Aga, aga, aga, wewe ngedere. Wee-wee.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: I say niaje Finkiwa hapa ujesiri tajiri wa mashahiri na flow za K-Tony and the top of rap's elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.
3: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545.

Kiza, Zungusha, Weka. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza.

0: kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: I say niaje finkiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K Tory and the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.

0: Yeah. Yes, ni time kwa ajili ya kuweza kusema na wewe kupitia simu yako ya mkononi. Utuchana unaitwa nani, unapiga simu toko wapi, and kwenye bango la leo Mr. DJ.
1: Twende kwa
0: DJ bwana, kama DJ.
1: Mr. DJ anaenda kazi, yuko kazini.
0: Ongeza.
1: Lazima kila kitu kiende fresh.
0: Ongeza sauti kidogo.
1: Ilete mimi DJ.
0: Yeah,
1: no, inasababisha washikaji waseme hivyo. Kama ongeza sauti kidogo.
0: Ngoja tusikize DJ afu nakwambia.
2: Ngome ya burudani.

0: Oh, DJ, tu poses des mots, ouais, ouais, ouais.
1: Ça sent DJ.
0: Ah ah.
1: Si on laisse le mandat, on s'allume et on voit. Oh, Mr. DJ.
0: Ouais, ouais.
1: Tu poses des mots, DJ. Ongeza sauti DJ.
0: Oh, DJ ongeza sauti kwenye bango la leo. Hivi ikiwa ukiwa wewe ni DJ kwenye harusi ya ex wako, ungetamani kupiga ngoma gani kati ya hizi hapa ambazo leo tumeweza kukusogezea mwanetu? Hainishtui, haujanikomoa, zilipendwa, wache wawane, sikupendi, mapenzi basi, sikupendi, sawa?
2: Mm-hmm.
0: Ndio dia ex ya Mario.
2: Okay.
0: Mapenzi basi, bora ni enjoy, bora kufa, sirudiagi matapishi, mbali nawe, ex mbwa, dia ex.
2: Kwa hiyo shoti moja ni kwamba moja kati ya ngoma ambazo zinaonekana hapo unazifahamu. Yaani usitaje tu kwamba mimi nataka ngoma fulani. Wewe basi ulishai kuimba, unaipenda, ulishai kuisikia na unaona kabisa inafanya nini? Inafaa sana nikiwa DJ naweza nikafanya
0: kwenye harusi ya ex wako.
2: Na hapo kwenye upande wa DJ naweza kwa DJ mwanamke au DJ mwanaume, si ndio?
0: Yes.
2: Haya bwana, namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007.
0: Okay.
2: Hey.
3: Enjo.
2: Mambo vipi?
3: Salama za hapo studio.
2: Bwana mimi niko fresh, unaitwa nani na uko wapi? Tuambie. Zilipendwa. Watu watasakata lumba. Ai, kama nawaona wale wapenzi wageni waalikwa. Haya bwana, sawa. Mambo.
0: Legeza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio, kakimbia. Yeah.
2: Kisha piga simu hakikisha kwamba basi redio yako inakuwa na sauti ya chini, ukaa mbali na redio yako. Hey, mambo vipi?
4: Shari shari ni aje hapo mjengoni?
2: Bwana sisi tuko fresh, unaitwa nani na uko wapi?
4: Sauti yake Godfrey wa kuongea kukwepa majukumu pande za butaka kwa Olabaka.
2: Mhm, karibu sana kwenye bango.
4: Bana, kwenye bango la leo kama mimi ningekuwa DJ kwenye sherehe.
2: Mhm.
4: Kwa kuwa atakuwa ni ex wangu ndo anaolewa. Napigwa inishtui tu Konde Boy.
0: Haina noma.
2: Hainishtoe. Haya, tisha sana.
0: More than kutisha.
2: Yeah. Hey.
4: Hello.
2: Mambo vipi?
4: Mambo swali, habari papo studio.
2: Eh bwana, sisi tuko fresh, unaitwa nani na uko wapi?
4: Bwana, hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Marco. Nikipiga simu hili kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, kata ya Nyashimo, wilaya ya Busega.
2: Tuchane basi.
4: Bwana, mimi kama ni MC nimesimamia pale show kwenye harusi au send off. Mimi sana hapo kwa ujumla ni kama alivyotoka tu jamaa yangu. Ngoma itakayopanda hewani kwanza ni ile hainishtui. Hiyo ndio itakayo shika mchezo wa kwanza kwenye sherehe hiyo.
2: Haya, sawa sawa, shukrani sana Progress ya DJ itakavyokuwa inahusika. Itakuwa ni hainishtui ngoma ya kwanza. Itakayofuata anajua mwenyewe.
0: Yes.
2: Kwenye leni, hello.
5: Hello, Super Angel wa Katoro.
2: Bwana, Super Angel wa Katoro, umeipata hiyo? Bwana, mimi niko poa, niko poa.
5: Unaongea na Vipita Stefan kutoka
2: Lala. Haya, weni, tuambie.
5: Kwa kweli, ikitokea nimekuwa DJ kwa ex wangu, kwenye sherehe ya ex wangu.
2: Yes.
5: Likimavoko atahusika, matapishi ni kinyaa.
2: Haya, bwana, sawa. Matapishi ni kinyo. Kuirudi wa isiwe.
0: Sasa si wali kwa tashanga.
2: Sasa ndita kuchizeka. Aina ya mambo.
4: Mwa kwema.
2: Kwema, waitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Jackson, kutoka pande Zorobu Center.
2: Haya, tuchane mshikaji.
4: Bango la leo inasema akiwa mpenzi wangu wa zamani, ilikuwa mimi kwa DJ sasa. Kwenye harusi yake nitapiga wimbo yatapita.
2: Haya, sawa. Bora kwa hata kidogo utakuwa umeshinda. Yatapita huko nalia mwenye DJ.
0: Aya mapenzi.
2: Nalia sana. DJ vipi? Hey mambo.
6: Dada Angel mambo ya hapo studio.
2: Bwana sisi tuko poa, unatona ina uko wapi?
6: Unaongea msakanoti kutoka pande za Vigutu hapa Nyabiengu moja.
2: Haya, tuchane.
6: Mimi nikiwa MC. Kwa kweli nitagonga ile ngoma ya nani ya kwamba wache waone. Nimejipitisha macho.
2: Haya bwana soka Vigutu. So upande sisi tunatazama sana DJ. Kwa DJ sawa?
0: Yes.
2: Ni msiba na unashika mike tu, lakini DJ anakuwa anafanya kazi yani shishishishi. Vitu kama hivyo. So utapiga ngoma gani?
0: Okay, kwenye line.
2: Hey mambo.
7: Mambo safi, habari za hapo studio dadenge?
2: Ni bwana mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Basi amfura dadenge sana mama ajira, niko Bunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
2: Haya, karibu.
7: Kwenye bango la leo mimi ningekuwa DJ kwenye sherehe ya ex wangu. Naweka ngoma ya Konde Boy Ainishtui.
2: Haya, tisha sana kutoka huko. Na bado tuko na msikilizaji wetu, endelea kucheki na sisi, tuambie kuhusiana na bango letu la leo. 48 dakika tuko nazo, bado tunapokea simu yako. So subele sim, endelea kuita dakika 48 msikilizaji wetu. Na namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Sara, unamwaza ex wako nini?
0: Eh?
2: Unamwaza ex wako?
0: Ah, siwezi.
2: Haya, sawa.
0: Yes, tunaenda kushika simu tatu za mwisho.
2: Hey, mambo vipi? Mambo. Nana mshikaji hayuko tayari. Pole sana, tukarudi tena pia hapo baadaye. Hello.
8: Hello dada, mambo vipi?
2: Mambo poa, unaitwa nani na uko wapi?
8: Eh bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule msukuma kwanza kula parachichi bana za nyama makataka, basi ndo nilipo.
2: Karibu sana.
8: Eh bana, asante. Eh bana, kwenye bango la leo, kama mimi nimeenda kwenye sherehe ya wangu au mimi ndo DJ, nyimbo nitakayopiga nyimbo Diamond ya tapita, basi hiyo ndo nitagonga kwenye hiyo nani, hiyo sherehe hiyo ndo nitakuwa nagonga, yani siacha
2: nyimbo. Okay, tapita
8: tu.
2: Shukrani sana kutoka huko mshikaji, na bado tuko na wewe sawa. Fanya kama napiga simu hapa studio tuweze kumalizana. Hey mambo.
9: Hello.
2: Mambo vipi?
9: Kesh kabisa.
2: Nani na uko wapi?
9: Naongea na Kunyonga kutoka Mwilingo cha Kara Simba. Tapiga ngoma ya Diamond. Nani anasema bana enjoy. Nani anasema anapata la. Hiyo ndio tapiga hiyo.
2: Aya, shika sana. Bwana, mimi nataka nipoke simu moja upendeleo. Simu moja mwisho upendeleo msikilizaji wetu, simu moja mwisho upendeleo about bango letu liko fire. Fanya kama unatuchana. Wote kaibatika, basi fanya kama unatuambia ngoma ipi. Moja.
0: Uy, hapa tumchukue.
2: Hi.
10: Hello.
2: Mambo.
10: Basi ni aje?
2: Mbona mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
10: My father is sick for time na goma hapa.
2: Nani?
10: Beatrice,
2: nilipo tani megomani. Haya, Beatrice, karibu sana kwenye bango.
10: Asante. Ingekuwa ndo mimi, ungeplay ya kwa teda ya mwanzo
2: ya kulia
10: Jumatapishi.
2: Sawa, shukran. Hivi sulia Jumatapishi ni ya drum and bass, no? Eh? Charo?
0: Yes.
2: I hope sio hii sirudiagi matapishi sio ya Tamani Platinum. Ni ngoma msanii mwingine kabisa, si ndio?
0: Yes.
2: Haya, dakika 40 na ngapi zimekwisha toweka, dakika 47 tukavitimia mida saa 9 kamili za jioni. Shukrani sana kwa shikaji wote ambao umepata muda mzuri kabisa. Amepiga simu hapa studio kwa ajili ya kuendelea kucheki na kile kitu ambacho sisi tulikuuliza. Sasa timu hii bwana, kabla tujaenda kusoma ujumbe fupi wa maandishi, sisi tunataka tucheki na ngoma moja tu kati ya ambao wamepiga simu hapa studio na kusema kwamba kuna ngoma fulani ambayo watafanya nini? Wanatamani waipige kama angebahatika kuwa ni moja kati ya DJ kutoka kwa kwenye sherehe ya X. Ngoma ambayo mimi natamani sana isikike.
0: Ngoma gani?
2: Kuna moja kati ya ngoma hapa.
0: Ipi?
2: DJ yuko makini.
0: Ndio ntonye nijue nijue kumbe ni ngoma gani ambayo natamani.
2: DJ yuko makini makini sana sana.
0: Haiko story?
2: No, hapana. Bora kufa.
0: Bora kufa.
2: Moja kati ya ngoma kali sana.
0: Kwa nini umewaza hivyo?
2: Ni moja kati ya ngoma maana ukifuatilia mahusiano kama ndio kwanza ulikuwa unapenda na ukajua unapendwa, halafu mwisho siku yule anaolewa ni mtu mwingine, wewe hauolewi. Kuna ile watu wanafikia gele tamati. Nimezaliwa wa nini? Kwa nini kanitesa? Mimi ninaonekanaje mbele za watu? Kuna vitu ambavyo mara nyingi sana mtu anakuja kuwaza na waza sana, kwa sababu hata wale ambao huwa wanajionyesha mapema sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Nakuta mtu mtoto anafahamu fulani ana date na mtu fulani. Au utasikia fulani anafunga ndoa kumbe hakuna hata dalili za kufunga ndoa. Baba na mama wanajua, ndugu jamaa na marafiki wote wanajua, lakini inapokuja kutokea ndugu yangu unapigwa na kitu kizito.
0: Hivi ndio dura makabila bora kufa.
2: Bora kufa no, sizani kama ni dura makabila.
0: Oh that boy.
2: Kuna hapo ni Astray. Astray.
0: Bora kufa Astray. Astray. Sizani kama ni kweli.
2: DJ kwani vipi?
0: Fresh kabisa. Yani Astray, fresh kabisa.
2: Astray.
0: Kweli? Sidhani.
2: Bora kufa. Bora kufa. Shikamo kuachana.
0: Nimegeli kufa.
2: Basi kama megeli fanya kama unacheki na ngoma fulani ambayo itakuwa poa.

0: Wewe, umesha move on? Kwa nini sasa, kwa nini kwenye harusi ex yako ukapiga ngoma?
1: Sema mimi sikubatika kuwa DJ.
0: Ungepiga ngoma gani?
1: Sema sikubatika kuwa DJ. Lakini inapotokea moment kama hizo, ndugu yangu, unaweza kushangaza mix wenyewe wafunge ndoa. Ni ile tu wanaingia tu. Yani ile kuona kimya kimya, ile mradi iende.
0: Iende.
1: Twende kazi baba. Nitasubiri saa ngapi kwenda kufunga ndoa Kwa hiyo sasa kwa move on mara nyingi sana, kuna wakati mwingine ukipigwa matukio sana, una move on tu.
0: Okay. Haya, bwana, tunaenda kutengeneza na ujumbe mfupi maana tuweze kuondoka hapa ndani. Nasema ya kwamba anaitwa Ngome Burudani, anaitwa Winnie Kilele kutoka Lamadi. Mimi ningekuwa DJ ningepiga X mbwa ya kwake D-Voice. Asante sana. Ametisha sana ndadai ya kwamba na ndio ngome ambayo mimi kwa natamani tuagane nayo leo. Hey, kwa sababu ngoma limeenda hili X mbwa. Hatari.
1: Sawa.
0: Ni fire. Unajua fire? Ni fire zaidi ya fire mwanangu. Okay, ngome burudani anaitwa Dominic kutoka Nyamikoma makanisani kwenye bango la leo. Mimi nikiwa kama DJ napiga ngoma ya Yami inayoitwa Hayanogi. Jamani.
1: Hayanogi mapenzi.
0: Kwa hiyo atasema ni bibi. Hayanogi. I say hatari. Anadai ya kwamba note cup letu, anadai ya kwamba okay pamoja sana. Ngome burudani anaitwa Badili Lusasi kutoka Kungombe Mahakamani. Kwa kweli mimi nikiwa DJ nitapiga ngoma ya Diamond ya tapita.
1: Sawa.
0: Haya mapenzi. Jamani nyinyi ma ex mnawatesa watu. Atari anadai ya kwamba vipi fresh kabisa mwanangu, anasema ya kwamba ngome burudani inaitwa do. Okay, ngome burudani ni kakatinga wa Masinono. Mimi napenda sana ngoma ya hapana. Uvumilivu umekushindaje wakati hapo kwa harusini eh? Uvumilivu umenishinda, baby love you, baby love. Unaweza kupiga hiyo kweli? Ate, kwenye playlist. Yani
1: ni kama vile sasa wewe uja move on. Unamtamania sana. Hata ile hainogi ya Yami bado ilikoje kapoa. Mwisho siku ndio ile utajikuta unaumia
0: mwenyewe. Utaanza
1: kupiga ngoma ambayo unaonyesha kabisa
0: mwenyewe. Ataanza kutupiga DJ, ataanza kutupiga ngoma za huzuni. Ningepiga bora kufa. Asante sana. Anadai ya kwamba ngome burudani yaona kulwa au gazeti yuko Ruabu. Mimi ningepiga ngoma ya Chege Wache Wawane pamoja sana. Anadai ya kwamba ngome burudani yaona kulwa. Asante sana gazeti kutoka hapo lipo. Anadai ya kwamba ni msomi kama Mayala Peter pale fulani vizaro mkoma. Anadai ya kwamba yeye anadai kwenye bango la leo ningekuwa mimi DJ ningepiga ngoma ya Konde Boy. Ngoma gani ya Konde Boy? Matapishi kimya kimya unatisha sana, ina noma. Yanadai ya kwamba anaitwa nani huyu, mshua wakubwa la washua. Ngome burudani Yohana, asante sana Yohana. Huyu anadai ya kwamba bango la leo yeye akiwa DJ kwenye sherehe ya ex wake, kiukweli mimi nitapiga ngoma ya Tommy Flavor Moyo. Du, hatari sana. Mbona kama mtaanza kujirudisha
1: kwenye ulimwengu wenu?
0: Kwenye ulimwengu wenu. Bado utakuwa unampenda wewe. Wewe piga ngoma ambazo unahisi unaumizwa. Priska kutoka Rock City Mwanza. Mimi ningekuwa DJ kwenye sherehe ya X wangu, ngoma ambazo ningeanza nayo ni D Voice X mbwa. Hatari sana. Ngome burudani na 91.7 Mazingira FM Radio anadai kwamba Kisi Bonzili all the way from Kamkenga Katewariko anadai kwamba kwenye bango la leo umetisha kinoma noma sana, ina noma mwanetu. Umetisha pia kwa kuendelea kwa 91.7 Mazingira FM Radio. Okay, ni msomi kama Frankie Salmini akiwa pande fulani visa PUC Vyombo. Bwana kibao cha sirudi matapishi litasikika sana, yani leta hapa tubadili hapa tuende pale. Du, hatari sana. Ni msomi kama Frankie Salmini akiwa pande za okay. Asante sana Frankie Salmini. Radai kwamba ngome burudani anaitwa Stanley kutoka Lamadi. Mimi ngoma ambayo ningepiga kwenye harusi ex wangu komwe. Komwe ngoma gani komwe inaitwa komwe?
1: Iyo ngoma mimi sije kuisikia. Au kuna ngoma inaitwa Komwe guys.
0: No, first time kuisikia.
1: Muone na Komwe lake. Eh, okay.
0: Tumbo kama papai.
1: Alikuwa anamaanisha hivyo. Kwa hiyo kaingia kwenye mashairi.
0: Kwenye mashairi. Mm. Mwisho kabisa tumalizana na na huyu hapa na dai ya kwamba mjuzi wa vitu vingi pamoja sana. Nadai tumsome kama Ibra Kagoma. Okay, asante sana Ibra Kagoma kutoka hapo ulipo. Si tuondoke hapa ndani. Wewe ungependa kupiga ngoma gani enjo?
1: Moja kati ya ngoma ambayo nikwambia ni hiyo tu ambayo nilikwambia na tumeitafuta bahati mbaya tujipata ya Kiaslay ni moja kati ya ngoma kali.
0: Okay.
1: Ala ini ala ni kwamba unapopiga ngoma kama hiyo unakuwa umemove on. So kwa upande wako.
0: Upande wangu? Eximbwa.
1: Shikamo maexi wa Wataru Michael Mjora.
0: Eximbwa mbwa nyinyi.
1: Hiyo ni special kwa ajili yenu.
0: Unaitwa Eximbwa nyinyi.
1: Eh bwana Dizini, kama vile tumetisha sana kwenye show leo ya kibabe ndani ya Woman Crushes, Jumatano kwa bwana kwaga amazing Zini sana eh.
0: All right.
1: Kwa sisi tunaondoka na ngoma gani?
0: Eximbwa.
1: Asante.
0: D Boys all the way from WCB Wasafi Classic baby. Enjoy. Taru Michael Mjora, Enjumba la Mwezi.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduka anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Bwana, dakika ni ya tatu baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa leo ni siku ya Jumatano tarehe 15 ya mwezi wa 7 kwa mwaka 2026. Ni wakati mwingine tena bwana, wale wa hafidhina wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, tunakutana na kuweza kujumuika ndani ya kipindi chako bora kabisa majira haya ya ambayo kimsingi ni majira bado bado ni majira pia ya duru za habari. Bado ni majira ya duru za habari kupitia 91.7 Mazingira FM. Uliona bana, nataka kutereza nini, unichukulie pointi tatu?
1: Hapana, siwezi kwako tena. Hapana.
0: Una usemi.
1: Sina usemi. Shafika. Ikaweka nukta na kituo.
0: Bwana, leo yako mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa zaidi ni zoezi la ugawaji wa vyandarua katika wilaya ya Bunda, kuanzia kwenye miji na vitongoji mpaka ngazi ya maeneo mbalimbali, na serikali imekusudia kuweza kugawa vyandarua takribani 300,000
1: laki tatu
0: katika wilaya,
1: kwa kila mtu
0: katika wilaya ya Bunda, yani tutakuja kufahamu hapa, lakini leo ni tunasema

0: Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye kimsingi ama kiwadhifa kofia yake na kwenda mtambulisha kama ni mkuu wa wilaya wa wilaya ya Bunda, Mheshimiwa Enoch Kaminyoge leo amezingua rasmi kampeni hiyo ya kuhakikisha kwamba malaria inapigwa vita. Mkoa wa Mara inaonekana takwimu ni ya pili baada ya Kagera kuwa na maambukizi ya malaria. Na ni moja ya kati ya ugonjwa hatari zaidi.
1: Kabisa.
0: Sasa utakuja kufahamu hapa takwimu, utakuja kuwasikiza wataalamu, lakini pia utasikia mkuu wa wilaya amezungumza nini. Lakini kubwa zaidi ametoa onyo kwa wananchi ambao watavitumia vyandarua hivi kinyume na utaratibu uliokusudiwa. Sasa ni onyo gani hilo na utaratibu huo ni upi ambao haujakusudiwa? Utakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari. Mimi jina langu ni Fabian Ndomi. Unaweza kaniita Godfather, unaweza kaniita mjuzi wa vitu vingi, unaweza kaniita in charge wa hizi kazi. Hilo unaweza kaniita Ndomi the Promath, lakini pia sasa hivi watoto wote mjini wananiitaga captain.
1: Aya, captain. Mimi naitwa Dina Shambe.
0: Wewe mwenyewe leo umeniita yani.
1: Sijakuita bwana, nimetaja tu jina.
0: Sio kusema haya captain.
1: Bwana,
0: tuna jambo muhimu zaidi na kubwa zaidi ni kuhusiana na umuhimu wa kuweza kudumisha amani ambayo mimi na wewe ni jukumu letu kuweza kuhakikisha kwamba tunailinda na tunairithisha vizazi baada ya vizazi. Kwa wale ambao watakuwa wamebahatika kuweza kuiona kizazi kingine.
1: Tukujuze kuhusiana na sauti ya amani hii, ambapo amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Bwana, iko hivyo na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa, kwa sababu amani ni msingi wa yote, na ndo maana hata Mariam Mlamba anaelewa. Amani.
2: Amani ndo kila kitu.
0: Ndo kila kitu, mshikaji.
2: Kama hamna amani hata mdani hatuwezi tukakaa.
0: Ndo maana nakwambia bora ugali dagaa kwenye amani
2: kuliko walinyama
0: vitani.
2: Kweli?
0: Lakini
1: walinyama vitani.
2: Havipandi wewe. Yo, walinyama yako utaiacha tu.
0: Ila hata mimi. Walinyama.
2: Walinyama vitani. Mimi bora ugali dagaa, nina amani.
1: Kazi sana. Unakuwa na kazi sana. Kwa hiyo chague, chagua moja, unataka kipi? Kipi ni kipi?
2: Yaani hapo ni ugali dagaa kwenye amani. Yaani amani ndio kitu cha msingi.
1: Ugali dagaa.
2: Kuna
1: ile wanakuambia unahitaji kipi? Unahitaji yule mtu anayekupa muda au unahitaji mtu anayekuhudumia? Kwa hiyo chagua moja. Unataka kipi? Huduma au muda? Umeshindwa.
0: Watu wanataka huduma.
2: Wanataka nikujibu au
1: nahitaji muda?
0: Watu wanataka huduma ambayo ina
2: muda. Mimi nahitaji muda. Mimi nahitaji muda.
0: Wewe unahitaji muda. Dina.
1: Nini tena? Huduma kwanza.
0: Huduma.
2: Mimi nahitaji muda kwa sababu unaweza ukanihudumia lakini sasa nikawa nimefungiwa kwenye box.
1: Utafungwa.
0: Sasa si ndio umeshahudumiwa?
2: Wewe kuna hapana. Muda.
0: Bwana Mariam.
2: Ndio.
0: Tuanzie leo pale katika viunga vya ofisi za wilaya halmashauri ya mji wa Bunda.
2: Ndiyo.
0: Ambapo mgeni rasmi ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama Mheshimiwa Enoch Kaminyoge, ambaye huyu kimsingi kofia yake mama ni mkuu wa wilaya.
2: Ndiyo.
0: Ya wilaya ya Bunda.
2: Ndiyo, pale tuseme kwenye viunga vya Bunda.
0: Ndiyo.
2: Si, kulikuwa na zoezi la uzinduzi. Ulikuwa na zoezi la uzinduzi la kitaifa la ugawaji wa vyandarua.
0: Sahihi.
2: Ambao limefanyika leo katika ukumbi wa halmashauri ya Bunda mjini. Kwa hiyo yapo mengi ambayo mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge ameweza kuyazungumza katika uzinduzi huo.
0: Lakini kubwa zaidi kama tunavyofahamu Dina, swala la usafi, kwa sababu uzinduzi ni wa vyandarua. Na vyandarua inatajwa kwamba malaria yameonekana kukithiri zaidi katika hapa wilayani Bunda. Kwa sababu ukiangalia jedwali lilivyokuwa linaonesha Mariam,
2: ndio,
0: ni kwamba Musoma pale mjini kulikuwa kuna tiki.
2: Ndio.
0: Lakini Tarime tiki ilikuwepo. Lakini Bunda
2: hakuna.
0: Hakuna tiki. Taka chafu nyingi.
2: Pia maambukizi ya malaria iko juu.
0: Kabla kumpatia nafasi mkuu wa wilaya akilifafanulia hili.
1: Ndio.
0: Hivi unahisi kwamba kuna sehemu tumejisahau kama wakazi wengi wa halmashauri ya mji wa Bunda katika namna bora ya kuweza kufanya uhifadhi wa mazingira? Kwa sababu mimi nakwambia kuna mitaa ukipita ipo katikati ya mji, aisee, utakutana na vitu vya ajabu. Na ni katikati ya town. Tumejisahau ni kwamba tunapuuzia ama tunaishi kimazoea?
1: Mimi naweza kusema ni kuishi kimazoea. Yaani mtu anaona kama ni kawaida, lakini pia utunzaji wa mazingira bado ni changamoto.
0: Ndio.
1: Hususan kwa wakazi wengi wa mji wa halmashauri ya mji wa Bunda, naweza kusema bado ni changamoto kubwa. Lakini ili kuepukana na hilo, nadhani kitu cha kuzingatia ni utunzaji pia wa mazingira, kwa sababu mazingira yanapokuwa sio salama, basi hata mazalia ya mbu yanaongezeka.
0: Tumpe nafasi mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge akieleza hali ilivyo, lakini kubwa akiwaagiza wakurugenzi kuhakikisha wanasimamia swala la usafi kikamilifu, kwa sababu uchafu ndio imetajwa kama ni moja kati ya sababu ambayo inatengeneza mazalia ya mbu ambao kimsingi wanaeneza malaria. Huyu hapa.
3: Kwa sababu mkoa wetu unaingia katika mojawapo ya mikoa ambayo inaendeleza sekta ya utalii. Tunataka tufanane pia na mikoa mingine kama Arusha ambayo inapokea watalii, ili tuweze kuboresha usafi, kwa sababu wanasema mgeni akija, wewe mwenye nyumba unatakiwa kusafisha nyumba kwanza. Hizo kwa sababu tumeanza na sekta ya utalii kwa nguvu katika mkoa wetu, tunahitaji kuwa na usafi ambao watu wote wanaokuja kufanya utalii katika mkoa wetu wanaporudi makwao wawe na jambo zuri la kuongea kuhusiana na masuala ya usafi. Lakini pili, usafi uliotamalaki kwa sasa katika maeneo yetu ni chupa na makaratasi, ambayo usipochukua tahadhari utapata athari kubwa. Kwanza chupa ziwezi kaoza, lakini makaratasi yao yawezi. Na kwa sababu sisi ni jamii ya wafugaji mchanganyiko, wakulima na wafugaji, katika kipindi hiki mnajua kwamba malisho ya mifugo yetu wanaokula nyasi, ng'ombe, mbuzi, kondoo, hayapo. Ng'ombe wengi wanakwenda kwenye malisho wanakula. Sasa option ya kukuta karatasi ya aina yoyote, wanakula kama chakula. Sasa kwa sisi mkoa wa Mara, hasa wilaya ya Bunda, kuna baadhi ya ng'ombe, matukio kama 4 au 5 yametokea ng'ombe kumeza makaratasi na kupoteza maisha. na wakati mwingine wataalamu wetu wa mifugo wamemsuru ng'ombe kwa kuwafanyia operation. Sasa mkuu wa mkoa anasema tutatumia ambulance hizi zilizopo kwa wanyama badala kutumia kwa binadamu kwenda kuwafanyia operation, wakati sisi tunaweza tukasafisha ili mifugo hii isipate nafasi ya kula hayo makaratasi na kupoteza maisha. Kwa hiyo kama mkoa tumelichukulia jambo hili kama ni jambo la msingi na kubwa la kulifanyia kazi. Kwa hiyo niwaombe sote tushirikiane kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa safi na salama. Lakini pia mshushe kwa viongozi wa ngazi mbalimbali, watendaji wa kata, watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji, wenye viti wa kitongoji, ili kuhakikisha jambo hili linafanyika kwa ukamilifu. Lakini pia tunatakiwa tufufue kamati mbalimbali zilizoko chini ili ziweze kuchukua hatua. Kwa upande wa halmashauri ya mji, kamati zote za mitaa washirikiane na watendaji mbalimbali kuhakikisha hili linafanyika. Halmashauri ya wilaya, kamati ya huduma za jamii ambayo inashughulika na masuala ya usafi na mazingira, tuhakikishe haya yanapenda kutekeleza na tufanye kwa umoja wetu.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, tumerejea hapa, dakika ni ya 19 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga. Watu watatu tuko ndani ya nyumba kuhakikisha kwamba jioni yako ndani ya duru za habari inaenda vyema kabisa. Dina Shambe, Mariam Mblamba pamoja na Fabian Ndomi, Godfather Captain wa
2: nini?
1: Wa huduma.
2: Kisa kisa umesikia anahitaji huduma. Kwamba captain wa huduma.
3: Bwana,
2: umepata shinda tabia. Au umeshanishinda.
1: Captain wa huduma na muda. Jazi linaenda vizuri kabisa. Mm-hmm. Bwana, kabla hatujalipa bill, tumemsikiliza mkuu wa wilaya Bunda, Enoch Kaminyoge akizungumza kuhusiana na kwanza utunzaji
2: wa mazingira
1: yawe katika mazingira nadhifu.
2: Na amegusia kwamba kuna mifugo ambayo imekula makaratasi katikati. Yaani imekula karatasi. Kwa hiyo inapelekea ni kwa namna gani ukisikiliza bado utunzaji wa mazingira ni hafifu.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo utunzaji wa mazingira unahitajika zaidi ili kuhakikisha basi mambo kama hayo hayajirudii tena.
1: Sahihi.
3: Kuna jambo jingine ambalo amesema, uchafu ambao umekithiri sana katika maeneo mengi hapa wilaya ya Bunda ni karatasi pamoja na zile chupa za plastiki.
1: Ambazo kimsingi wanasema hizi huwa haziozi.
3: Haziozi.
1: Sasa kama haziozi, kuna kitu kwenye masuala ya ekolojia kinaitwa biodiversity. Nafikiri kwa Kiswahili nitakuja kuleta hilo neno kwa Kiswahili. Ila ni yule ubora wa ardhi unakuwa sasa unaenda kupotea. Kwa kama utaweza kupanda kitu, tafsiri yake hakitokuwa na ubora huo wa rutuba ambao unaweza ukachagiza kuwa na kitu ambacho kinaweza kikaa kinaleta ubora zaidi. Sasa tafsiri yake ni nini? Kwa mfano wale wanyama ambao wanakula nyasi, ni kwamba hakutokuwa na upatikanaji wa nyasi za uhakika ambazo zitawafanya wanyama kuweza kutumia. Sasa tafsiri yake ni nini? Wakikutana na hayo makaratasi, sababu si ana njaa, sio anakuambia simba akikosa nyama
3: anakula majani.
1: Anakula majani. Ni neno katika lugha ya picha, haimaanishi kwamba atakula majani, lakini tafsiri yake ni kwamba katika kuzidiwa atafanya namna yoyote ya kuhakikisha kwamba ana survive, anaishi. Ndio hicho ambacho kinatokea kwa mfano kwa hawa wanyama ambao tunawafuga nyumbani, mbuzi, ng'ombe, na zimesharipotiwa zaidi ya kesi takriban 4 ambazo
3: zaidi ya kesi 5
1: ambazo zimetokea, ambazo zimeenda kuhatarisha uhai wa hawa wanyama ambao tunakuwa tunawafuga. Yote hii ni kutokana na uharibifu na namna
2: ya mazingira.
1: Sasa hiyo ilikuwa ni katika mwanzo kabisa katika kuweza kufafanua na kuelekeza nini adhima ya uzinduzi wa ugawaji wa vyandarua, kwa sababu achilia mbali wanyama wetu kuathirika, lakini sisi pia wenyewe pia kimsingi tunakuja kuathirika na kuzalisha mazalia mengi ya mbu, ambao mbu anayekuja kueneza malaria kwa mwisho siku ameendelea kuwa ni adui wa maisha yetu
2: kabisa.
1: Niambie, vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5 imekuwa ni janga ambalo ni la kawaida, lakini pia hata kwa watu wazima, ambao ushasikia mtu amepata mtoto kichaa cha malaria, ushamuona
2: nani
1: mtu amepandwa na kichaa cha malaria?
2: Nishaona, ila siku hizi ni nadra sana, sio kama kipindi cha nyuma. Zamani ndo nilikuwa nikiona hivyo, ila siku hizi
1: hasa mimi nimekutana naye juzi. Kapandishia maeneo ya Nyamso, akakimbia mpaka Bitaraguru akiwa na kichaa cha malaria.
2: Pandishia.
1: Sasa mkuu wa wilaya anazungumza utaratibu wa zoezi la ugawaji wa vyandarua. Nini makusudio ya ugawaji na utaratibu utakuwaje? Kwa sababu kila kaya lazima ipate, na lengo ni kupiga vita malaria. Malaria Tanzania bila malaria, wanakwambia inawezekana. Huyu hapa.
4: Ni afua nyingine ambayo inafanyika katika halmashauri yetu ama wilaya yetu ni ugawaji wa viandarua vyenye dawa ya muda mrefu ya kuua mbu waenezao malaria katika makundi maalum kama mama wajawazito na watoto. Kwa hiyo jambo hili lilikuwa linafanyika kwa makundi maalum, mama wajawazito na watoto. Sasa kupitia serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kupitia Wizara ya Afya, Wizara ya TAMISEMI, sasa wameona waende mbele zaidi. Badala ya makundi haya tu, wanataka wananchi wote watumie viandarua ili ifikapo 2030 tusiwe na mgonjwa yeyote wa malaria. Naona mwapigieni makofi mengi sana. Sasa jukumu letu kubwa ni kwenda kuhakikisha tunapata takwimu za wananchi ili viandarua sasa vianze kugawiwa kuanzia sasa mpaka tarehe 20 August, kila mwananchi awaye yote awe mpata chandarua. Kwa sababu kwa hiyo si swala tu la kina mama wajawazito na makundi maalum, lakini ni pamoja na wananchi wote. Kwa kweli mimi kwa niaba yenu nichukue nafasi hii kuipongeza serikali ya awamu ya sita. Hivyo zoezi la ugawaji wa viandarua katika jamii limekuja kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya malaria, na tuna matarajio makubwa kwamba zoezi hili litasaidia kwa kiasi kikubwa katika kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria katika jamii, na vivyo hivyo kupelekea kupunguza madhara yatokanayo na malaria katika jamii kama vifo vya kina mama wajawazito na watoto chini ya umri wa miaka 5. Ndugu washiriki, naomba kutumia nafasi hii kuihamasisha jamii yote kwa ujumla kuwa tayari kujiandikisha ili kuweza kuingia katika orodha ya wananchi watakaopokea viandarua baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika katika ngazi ya vijiji, vitongoji na mitaa kama nilivyosema. Kwa hiyo mkurugenzi wa mji na mkurugenzi mtendaji wa wilaya kwa kushirikisha watendaji wa kata na watendaji wa vijiji na mitaa wafanye kazi hii kwa uweledi mkubwa, kwa ubunifu mkubwa, ili kuhakikisha wananchi wote wanasajiliwa kwa ajili ya upataji wa viandarua. Sambamba na hilo, nitumie nafasi kuondoa dhana potofu yoyote iliyopo kwenye viandarua hivi vilivyowekewa dawa za muda mrefu za kuua mbu. Viandarua hivi havina madhara yoyote katika mwili wa binadamu, hivyo tuvipokee na kuvitumia kama ipasa inavyopaswa kutumika, na visitusaidie kupambana na maambukizi dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kuna baadhi ya watu wanaeleza kwamba viandarua hivi vina athari kiafya kwa binadamu kwa sababu ya dawa ile iliyopo, lakini viandarua hivi havina shida yoyote. Wengine wanasema kwamba ukitumia viandarua hivi utapungukiwa na nguvu za kiume kama huna mimba, si kwa sababu ya viandarua. Kwa hiyo msipotoshe, tunaomba ninyi mliopo katika kikao hiki cha ufunguzi mkawe mabalozi wa kuelezea vizuri dhana ya matumizi bora ya viandarua.
1: Kama una nguvu za kiume
3: usisingizie viandarua.
1: Kama una nguvu za kiume, turudieni tena.
3: Kama huna nguvu za kiume, huna. Viandarua havina madhara yoyote kwa matumizi ya binadamu.
1: Kweli kabisa.
3: Kama huna tu, lakini tumia chandarua.
1: Kwa sababu nguvu za kiume haziui. Ila malaria inaua.
2: Lakini unajua kipindi cha nyuma naweza kusema watu walikuwa hawana uelewa.
1: Ama Dina hapo nataka kutetea kitu gani
3: kwa? Ndio anazungumza.
2: Sio kwamba natetea, ni kweli kama una nguvu za kiume huna.
1: Una.
2: Lakini unajua kuna yale maneno ya mtaani. Na hayo ndio tunaambiwa kwenye sauti ya amani usisikilize neno ukalipeleka kwingine kwa sababu linaweza likasababisha kutoelewana na kupelekea sasa ule uvunjifu wa nini wa amani. Sasa ndio maneno kama hayo. Mtu anasema hivyo viandalua hivyo wamepiwekea dawa fulani hivi ambayo labda iko hivi na hivi lakini si kweli. Kwa hiyo muda ukifika kama ni kujiandikisha mjiandikishe. Usiacha kujiandikisha, nenda kachukue chandarua.
1: Kweli kabisa. Na ni bure kabisa.
2: Ni bure.
1: Eh, bwana si tunalipa bill hapa. Tukirejea bado tunakuhamasisha kwamba malaria kwa kiasi gani ni hatari.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Bwana, mji ambao umejaliwa ukarimu na upendo basi ni mji wa Bunda. Sasa sisi tukiwa tunatokea makao makuu yake ya hapa, hii ni 91.7 Mazingira FM, na bado kama tulivyokujuza kwamba kikubwa zaidi tunakupasha kile ambacho kimejili leo katika ufunguzi wa uzoezi la ugawaji wa viandarua vya kuzuia malaria kwako wewe pamoja na familia yako. Sasa kubwa zaidi pia mkuu wa wilaya ya Bunda amegusia na namna ambavyo kuna umuhimu huu, lakini kubwa akiwatahadharisha wale ambao wamekuwa wakitumia viandarua hivi katika njia ambazo hazifai. Mfano anakata ile neti, anaenda kufanyia uvuvi. Anaenda kutengenezea uzio wa bustani.
3: Ndio.
1: Anaenda kutengeneza ile banda la kufugia vifaranga.
3: Aidha
1: ni vya bata, aidha ni vya kuku. Visiliwe na kenge, sijui na vicheche,
3: mwewe
1: anavifungia. Na ni neti amepewa kwa ajili ya matumizi haya.
3: Alafu kuna kipindi fulani kwa miaka ya nyuma. Hayo mambo nilikuwa nayaona. Nashangaa neti kabisa, vifaranga vimefungwa
1: mpya
3: kabisa.
1: Michano nini?
3: Ina tengenezwa kamba kwa ajili ya kufungiwa mifugo.
1: Ayo, wengine wavu wa kuanikia vyombo
2: kuchotea maji, kuvuta maji.
3: Kamba hiyo.
1: Kamba ya kuvuta maji. Bwana, sasa hivi kwa hivi viandarua vinavyoenda kugawiwa. Ukibahatika kukutwa umefanya hivyo, unafunguliwa shtaka la uhujumu uchumi.
2: Kwa hiyo
3: bana uhujumu uchumi. Serikali inapambana iokoe watu na malaria, lakini wewe unarudisha nyuma serikali. Zile juhudi za serikali unazirudisha nyuma.
1: Ndiyo.
3: Kwa kutumia viandarua kwa matumizi mabaya.
1: Huyu hapa.
4: Lakini pia sisi tuko tunapakana na Ziwa Victoria. Kuna baadhi ya watu wakigawiwa viandarua hivi wanavigeuza baraa kukinga na mbu, wanavenda kuvulia dagaa ama ule uvuvi tunaosema uvuvi haramu. wa makokoro. Kwa anakwenda na viangalua ziwani, anavua chochote kilichopo kwenye ziwa. Iwe kaa, iwe mtoto aliyezaliwa jana wa samaki, iwe samaki mkubwa, anakuja naye nchi kavu. Akifika nchi kavu anaanza kuchagua. Wale wakubwa anaenda nao kutumia vile vifaranga, wale wadogo wadogo anawaacha hapo hapo anaondoka. Anasahau kwamba kesho kutwa atarudi tena ziwani kuvua. Atampata samaki gani ziwani wakati anachukua hivi ambavyo vinazaliana? Hata simba mwenyewe pamoja na mnyama anapokwenda kwenye mawindo hakamati watoto wa wanyama wale anaowinda, kwa sababu anajua kesho na kesho kutwa akikamata hawa ataendelea kula upi. Kwa akili ya simba, sisi binadamu tunaenda kuvua hata watoto ambao tunajua tutakula kesho. Kwa hiyo hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wote ambao watatumia viandarua hii kwa namna tofauti. Kwenda kuvulia, kwenda kuweka fence kwenye bustani zao ili wanyama wasiingie kula au wadudu wasiingie. Tukiona itakuwa ni hujuma, tutamfungulia kesi ya hujuma. Sasa baada ya kufanya ufunguzi huu na maelekezo mahususi ya zoezi zima, ni chukue nafasi hii kurudia tena na kuwapa maelekezo wakurugenzi kuhakikisha zoezi hili wanalisimamia kwa karibu na kutoa taarifa ipasayo, kwa sababu tumepokea taarifa zisizo rasmi. Kuna baadhi ya watendaji hawataki kujihusisha na zoezi. Sasa tunataka
1: baadhi ya

0: Ebwana, ni akitamatisha hivyo mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge kuhusiana na ufunguzi rasmi wa zoezi la ugawaji wa vyandarua, zoezi ambayo tena mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 8.
1: Ndio.
0: Kwa takriban siku 30 vyandarua 300,000 vitagawiwa wilaya nzima. Makadirio ya juu ni 300,000 ni sehemu.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo kwa mujibu wa kile ambacho kimeelezwa leo, sasa tumpatie nafasi Mratibu wa ugawaji wa vyandarua kutoka Wizara ya Afya, ndugu Mofongo Wilfred, akitupatia takwimu hapa na namna ambavyo wamejipanga kuweza kulitekeleza zoezi hili kwa ndani ya hizo siku 30. Maana vyandarua 300,000 navyo bana, kwa mfano kwa kaya wakija wakiangalia mkoa wa 3, tafsiri yake ni kwamba wanapewa watu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo watakuwa wanafanya zile hesabu, nazikumbuka zile za namba shufa, sijui itili, namba tasa, zitatumika hapa kuhakikisha kwamba namna gani ambavyo nagawiwa vyandarua.
1: Ndio.
0: Kwa mfano kama mimi na watoto 6, kwa hiyo
2: Naona ni kwa namna gani utapata vyandarua vingapi.
0: Huyu hapa.
3: Sasa ifuatayo msukumo wa malengo mahususi ya ufanyaji wa hii kampeni. Lengo kubwa la kwanza ni kuongeza umiliki wa vyandarua kwenye jamii kufikia zaidi ya 85%. Kwa mujibu wa WHO ni kwamba tukiweza kuingiza vyandarua zaidi ya 85% katika jamii, basi tutasaidia kupunguza maambukizi kwa kasi kubwa pamoja na afya nyingi. Lakini fomula ambayo tutakwenda kutumia sasa katika ugawaji wa hivi vyandarua ni uwiano wa chandarua kimoja kwa watu wawili. Yaani katika kaya tutapita kusajili kujua idadi ya wakazi, na fomula itakuwa ni uwiano wa chandarua kimoja kwa watu wawili. Kwa hiyo kaya kama ina watu watatu watapata vyandarua viwili, na kadri idadi ya wakazi inaongezeka, basi na idadi ya vyandarua itakuwa. Na endapo inatokea namba witili tuliosoma siku hizo tunaita namba tasa, basi idadi inakuwa ni ya kadiri la juu, kwa sababu hamna nusu cha vyandarua. Lakini lengo kubwa la pili ni kupunguza maambukizi ya malaria katika jamii kutoka kwenye mbu wanaobeba vimelea. Tunafahamu kuwa mdudu mbu ndio anayefanya kazi ya kueneza, kwa sababu hivi vyandarua vimewambwa na dawa ndani yake ambayo inaua huyu mbu. Kwa hiyo vitasaidia pia kupunguza idadi ya mbu na pia wale mbu ambao wanabeba vimelea. Lakini lengo kuu la tatu ni kupunguza idadi ya wagonjwa sasa ambao tunaona katika jamii na wale ambao wanakuja kwenye vituo vyetu vya afya. Baada ya kuona malengo, tuna kazi ambazo tumeainisha katika ngazi mbalimbali na ambazo zitafanyika sasa. Kuna usimamizi na uratibu unafanyika na wizara hizi mbili kama ambavyo imetutambulisha Mheshimiwa Mwenyekiti, usaidizi mkuu wa TAMISEMI na Wizara ya Afya. Tunafanya uratibu kwa pamoja na ngao pale ngazi ya kitaifa. Lakini kazi ya pili ni kufanya uhamasishaji ngazi ya mkoa, tulishafanya uhamasishaji ngazi ya halmashauri, ndicho kinachotukutanisha leo. Na tutakuwa na mafunzo kwa watendaji ambao sasa watasimamia VEOS. Na wanajamii wa kujitolea ambao watatusaidia kujiandikisha kuandikisha kila kaya. Alafu pia tutaendelea na kazi ya kusajili. Bahati nzuri kazi ilikwishaanza awali, wenzetu wameshafanya usajili. Sasa hivi kitakachobaki ni kwa plot, ambapo ni muhimu sasa itakuwa ni kusambaza shehena ya vyandarua kwenda kwenye vituo vya kugawia vilivyoainishwa katika kila kijiji na katika kila ngazi ya vitongoji. Na kazi hii atafanya wenzetu wa CMTL Logistics. Hawa ndio wamepewa kandarasi ya kusambaza vyandarua sasa kutoka mnalani, na bahati nzuri imeshafika mkoani. Kwa hiyo wao jukumu lao ni kusambaza kwenda kwenye vituo vyote vilivyoainishwa na ambapo wananchi ndio watakuwa wanakuja ili kugawa hiyo vitambaa. Na la muhimu zaidi ni uhamasishaji juu ya matumizi sahihi ya vyandarua hivi ambavyo vimetolewa na serikali kama ambavyo umeelekeza mheshimiwa mwenyekiti, ili tukuletu sote tukafanya hamasa ili jamii jitokeze kwanza kuandikishwa, na watakapochukua hivi vyandarua basi vikatumike kwa usahihi na tukemee yale matumizi yasiyokusudiwa kama ambavyo umeeleza vizuri.
0: Huyo ni mratibu kutoka Wizara ya Afya, Mwafongo Wilfred, leo katika kikao ambacho kimekuwa kikiendeshwa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye ni
2: wilaya
0: ya Bunda, Ndugeno Kaminyoge. Na katika sehemu ya uwasilisho wake ni kwamba takribani vyandarua 300,000 na sehemu vinatarajiwa kuweza kugawiwa kwa wakazi wote wa wilaya ya Bunda bure kabisa. Lengo ni kuhakikisha kwamba unaunga juhudi za vitendo. Unajua juhudi za vitendo kuchukua ni kitu kingine, lakini kufunga kichandarua ni kitu kingine. Ushia kuna wale wanachukua vyandarua afa anaweka chini ya chaga.
1: Alafu kuna jambo jingine.
0: Baadaye anataka auze.
2: mwenyewe baadaye anauza.
0: Kingine bayo.
1: Kingine ni kwamba katika kuchukua hivyo vyandarua kuna lile zoezi la kujiandikisha kama walivyosema na mkuu wa wilaya ya Bunda. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mwananchi, kila kaya wakajiandikishe. Maana kama hujajiandikisha huwezi ukapata
0: hicho
1: chandarua.
0: Sahihi kabisa.
2: Hawajasema sasa wanajiandikisha wapi, kwa sababu hivi tunazungumza. Mtu anaweza kusema wanasema tujiandikishe kuna vyandarua ni wapi?
0: Utaratibu tutaletea hapa hapa. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa uhamasishaji.
2: Kwa hiyo hapa ni kwamba tunahamasisha muda ukifika wa kujiandikisha watu wajiandikishe.
0: Zoezi limefunduliwa
1: rasmi. Tunatoa taarifa.
0: Ni taarifa.
1: Tunatoa taarifa lakini pia kuna viongozi wa serikali kuanzia ngazi za mitaa, serikali za vijiji, mitaa, kata, wilaya, watawafikia wananchi.
0: Sahihi. Na ndio maana kulikuwa kuna wadau wengi sana,
1: viongozi wa dini pia hawajasaulika nao misikitini, makanisani, wana wananchi huko pia, na wenyewe wataweza kutoa elimu juu ya hili zoezi na kuhamasisha wananchi.
0: Kabisa. Dakika 43 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Dina Shambe, partner wa muda wote, pamoja na Maya Mlamba, ila mimi ni Godfather. Bana najisikia ubaridi fulani.
1: Sawa captain, mimi hapa ninayo ofa kutoka Kiwei ambayo inaishia leo tarehe 15 Julai. Sasa kama kuna mtu hizi dakika za mwisho mwisho, dakika za lala salama, zile dakika za nyongeza kwamba tuna 2 wengine na 0, afa tunakuja kupiga 3.
0: 3-2.
1: 3-2.
0: Au 3 bila.
1: 3-2 kuna 2-0. Kwa nakuja kupiga 3-2.
0: 3-2.
1: Kwa ndo hizi zile dakika.
0: Ila jana Ufaransa hajafanikiwa kupiga 3-2.
1: Ndio hivyo.
0: Chuma zimekalia zile.
1: Kutangulia sio kufika. Basi Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwei imekuja na ofa. Mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au keshi anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio bluetooth au smart TV inchi 43 4K. Ofa hii mwisho tarehe 15 mwezi wa 7 2026. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei hao wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Bwere, Tarimo wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukiwa Center na Buhemba. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii QA Tanzania. Kwa hiyo msikilizaji, why offer dakika za lala salama.
0: Dakika za lala salama ndani ya QA offer na msimu wa kombe la dunia unaendelea kuchanja mbuga, leo nusu finali ya pili inapigwa. Kwa hiyo daka chumbo yako ya QA afuweze pia kuwa moja kati ya wanufaika ambao watanufaika na michezo iliyosalia ya World Cup, lakini ukiendelea kubaki na kisimbuzi chako ambacho kinaendelea kukupa burudani ya kombe la dunia. Bwana tusalia hapa hapa, lakini tunatupia macho pale katika jimbo la Bunda ambapo ulipo chini ya Mheshimiwa Boniface Getere.
1: Ndiyo. Kwa siku ya jana, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Mwita Getere alikuwa na kikao pamoja na wajasiriamali wadogo pamoja na wataalamu kutoka sekta mbalimbali za kifedha. Na hapo Mheshimiwa mbunge aliweza kutoa elimu juu ya mikopo kwa wajasiriamali wadogo kwa kupitia yeye mwenyewe. Alikuwa ni mbunge lakini pia alikuwa mseminishaji ndio, lakini pia wale wataalamu wa kutoka taasisi za fedha ikiwemo benki ya NMB pamoja na Azania Bank wenyewe waliweza kutoa elimu kwa wajasiriamali wadogo ambao ni wana vikundi pamoja na wadau wengine.
0: Huyu hapa Boniface Mwita Getere, mbunge wa jimbo la Bunda, kuhusiana na elimu ya mikopo kwa wajasiriamali.
4: Kwa leo nimekuja kuambia fursa zinazopatikana kwenye upande wa vijana na upande wa kazi. Kwa mimi leo mbunge lakini mkufunzi. Hii ni takwimu ambayo wakati tunafanya ziara watu walikuwa wanasema wengi kwamba watu hawana elimu juu ya masuala ya fursa za mikopo. Sisi tunalala jamani. Si ndivyo mnavyosema nyinyi? Kwa leo tumewaletea watu ili kuwapa elimu juu ya fursa za nini? Za mikopo. Tunaelewana jamani? Cha kwanza, kuna namna ya kupata fedha ya kutoka Wizara ya Kazi na Ajira, Ofisi ya Waziri Mkuu. Ili upate fedha zile za kitaifa, ni lazima uwe na kikundi kilichosajiliwa wilayani na kikasajiliwa wapi? Mkoani. Wale ambao mnataka fedha, unaandika andiko lako na fedha hizi zimegawanya katika mahali mbalimbali. Kuna mtu binafsi, kuna mtu binafsi na kuna vikundi. Mtu binafsi ndio hivyo sasa. Najua wakutambue. Simeelewa? Wafanye nini? Wakutambue. Muhimu vikundi. Kuanzia watu watano kuendelea. Alafu andika andiko lako. Mimi Boniface Mwita nataka kufuga kondoo. Kondoo hawa nitawafuga kwa namna hii. Nina eneo ambalo linatosheleza kondoo ngapi? Nina maeneo ya kulisha. Nitapata faida kwa kiasi gani? Simeelewa jamani? Na una era unayoiomba na mauzo utakayofanya ya kondoo au ya ng'ombe au ya bihogo au ya nini? Yaelekee kwamba utalipa mkopo na kubaki na nini?
5: Faida.
4: Na sijui mnanielewa vizuri. Andiko lazima liwepo. Na maandiko siku hizi watu wanajua wengi. Andika, sajili kikundi chako, kipeleke mkoani. Bwana sasa upande wa ajira na upande wa vijana. Hao ni umri wa miaka 35 kurudi chini. Zamani huko nasikia siku hizo wamepeleka paka miaka 40, sielewi. Mimi najua ile ambayo nimeiona. Simeelewa? Miaka 35 kurudi chini. Mage kuwepo na katibu na mwenyekiti wenye umri huo. Kwa hiyo wepo na namba ya simu hapana. Ukimaliza kusajili kwa vikundi vya kimkoa, mkasajiliwa na kama kuna mtu anahitaji msaada nimpe, ananiletea. Simeelewa? Mimi naondoka navyo hivyo vikundi. Simeelewa? Hapo kuna upande wa kazi, lakini hapo kuna upande pia wa vijana. Haya. Sasa kama mimi nina huko huku, mbunge tena mbunge wa mzoefu, alafu watu wangu wanakosa mikopo, si wenyewe wakose sasa. Kwa hiyo nitaka niwape kitaifa imekaje.
0: Kitaifa iko hivyo, utaratibu.
1: Anakuambia mbunge mzoefu, itakuwaje watu wananchi wake wakose mikopo?
0: Bunge moja la movement.
1: Wakose wengine sasa. Lakini sio wananchi wake.
0: Sio wananchi wake. Bunge moja la movement. Dina. Tumeona hapa kuna uhaba wa utoaji wa elimu ya fursa za mikopo. Kwa hatua kama hii ambayo Boniface Getere ameifanya, inatoa uhamisho kiasi gani kwa wananchi wakati mwingine labda kuona sasa na wenyewe labda wanastahili. Unajua kuna wengine bado mtaani kuna nadharia kwamba hii bana ni ya watu fulani fulani.
2: Mimi nadhani kwa elimu hiyo ambayo ameweza kuitoa ni itamfanya mwananchi ambaye alikuwa unajua kuna baadhi ya wananchi walikuwa hawaelewi ni kwa namna gani basi hii mikopo inaweza wakaipata
0: au inapatikanaje.
2: Lakini kwa elimu ambayo inatolewa nadhani sasa inafikia hatua sasa kila mwananchi, yawezekana kuna wawili watatu, unajua mnaweza mkawa 20 lakini walotoka pale na uelewa wanaweza wakawa watano. Kwa hiyo kati ya wale watano ndo wanaendelea kuwaelimisha wengine. Kwa hiyo kadri wanavyozidi kuelimishana ndo watu wengi sasa wanaendelea kupata elimu kuhusiana na masuala mazima ya mikopo, kwa sababu imekuwepo changamoto kwa watu ambao wanahitaji kukopa hasa kwenye vikundi au hii mikopo ya 10%. Wengine wanasema kuna watu ambao huwa wanapewa, mbona sisi tuna kikundi na hatupati? Kumbe kuna taratibu ambazo mnatakiwa kuzifuata ili na nyie muweze kupata hiyo mikopo.
0: Sasa Boniface Mwitegetele, mbunge huyu wa jimbo la Bunda, hapa anazungumza kwa hisia nzito ambazo zinajikita zaidi kuhusiana na ukwamishwaji wa fursa za utoaji wa mikopo. Huyu hapa.
4: Nimefanya hivi kama mbunge mpate fursa. Sasa jamani, kuna changamoto nyingi za vikundi vilivyotaka kukopa Azania. Wako waliochukua peliko feleka fedha hazikurudi. Wako walioenda wakasema wajalipa, wengine wanadaiwa. Kwa hiyo ziko changamoto nyingi. Tunataka tutoe changamoto za Azania. Nani anadai na nani anahitaji, na mpango wale ule wa pikipiki umekufa, kwa sababu kila tukizungumza habari ya watu wa bodaboda kwenye upande wa jimbo langu, wanakuja na jibu, "Oh, jimbo la Rorya, jimbo la Rorya halituhusu. Mimi jimbo la Rorya linanihusu mimi. Mimi nataka uniambie watu wangu walileta hera. Kama uko hapa pikipiki siwarudishie nini? Pesa." Vile vikundi vinavyodaiwa Tanzania, tukijua kama vinadaiwa, niliwaambia niletee mimi nishughulike navyo. Siwezi kuwa naleta fursa alafu watu wengine tukwamisha. Haiwezekani. Haiwezekani tukao tunaletea fursa wewe alafu wewe tukwamisha.
0: Fursa inakuja afu
2: unaleta unasababisha unatukwamisha unakwamisha
0: unakwamisha mchongo
1: na hiyo inatokana na baadhi ya vikundi vinachukua mikopo vinachelewesha yale marejesho. Kwa hiyo vikundi vingine vikiomba mkopo vinacheleweshwa, kwa sababu kuna vikundi miongoni mwenu havijamaliza.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo zile taasisi za kifedha zinashindwa kutoa zile fedha.
0: Lakini kikubwa zaidi alikuwa amejikita zaidi bwana, si nyie katika kulingana na zile takwimu zenu mnazozikusanya za utoaji, si mnajua kabisa hiki kikundi ni cha jimbo fulani cha jimbo fulani. Sasa kama mimi nakamishwa labda na kikundi cha jimbo A, mimi ni jimbo B na watu wangu wamemaliza, kwa nini wasubirishe watu wangu kwa sababu ya watu wa jimbo fulani? Kwa kama inashindikana, it's better bora ukawarejeshea kwambie bwana mambo yamekuwa makuliko kuendelea kuwapa matumaini alafu unaendelea kuwachelewesha afu watu wanataka pesa wapige mipunga.
1: Ndio hivyo.
0: Dakika 53, dakika 7 zimesalia kuweza kukamilisha risala kwanza duru za habari, lakini kupitia nambari zetu za simu za hapa studio
2: ambazo ni 0684600007 utatuma ujumbe au kupitia namba ya 0656555571. Tuma ujumbe wako mfupi hapa, lakini kumbuka tu kuanza na neno duru za habari na tutausoma ujumbe wako.
0: Sahihi kabisa. Bana, tutakupa nafasi pia ya sababu kwenye kikao hicho cha elimu ya utoaji wa elimu ya masuala ya ujasiriamali na hasa elimu ya mikopo, utapata nafasi pia kuweza kumsikiliza afisa mahusiano wa benki ya Azania ndugu David Maliba, na utakuja kufafanua hapa kiundani, lakini bado tuko na Boniface Getere. Sasa hivi anatolea ufafanuzi kuhusiana na hoja za wananchi kuhusu changamoto za maji mashuleni.
1: Yaani kuna hoja za maji zilijibuliwa pia na baadhi ya wananchi kwamba maeneo ya yaani tuseme kwenye shule maji ni changamoto.
0: Hayapatikani. Yaani mbali pamoja na elimu za ujasiriamali, lakini bado watu
1: kuna mahitaji mengine.
0: Mahitaji mengine. Mambo yanakaaje bana? Uweze kuchambia jani, si unajua?
1: Ndio.
4: Nimesema kwamba mkurugenzi amesikia.
5: Sawa.
4: Ni wajibu wake kuandikia watu wa maji juu ya tatizo hilo. Lakini pia hilo tatizo tumeita madiwani wote Dodoma. Akiomo diwani wako akata wapi? Ya Salama. Tumezungumza kutoa maji na kurusana kwenda Masaba. Sasa yeye ni kazi yake kufuatilia kwa na maji na vile nini? Yanaenda. Tunaelewa jamani. Kila diwani alizungumza maeneo yake yenye maji yenye matatizo. Tunaelewana? Haya. Hiyo kwenye elimu tumemaliza, lakini Masaba, Masaba tulikuta madarasa manne matatu. Mawili. Nikawapa hera ya mifuko 20 ya sementi. Tukalipa, haikufanya kazi. Tumewapa mifuko 50 ya sementi. Nasikia mara ijenge chama, ijenge nini? Ile mifuko tumetoa mifuko 70 kwa ajili ya madarasa mangapi? Mawili yale ya wananchi. Yapigwe lipu yaisha, si ndio? Afisarimu tuna msingi pa. Wewe ndio nani? Aya, ziara unaenda lini kule? Nenda ukague mifuko ya sementi, ukague na haya madarasa kama yameisha. Alafu tuletee taarifa kama umeshindwa. Tutateua fundi, atasimamia, atawacha waendelee. Bako watu hapa ni mafundi sana, nye. Mafundi sana kutafuta kura kuliko maendeleo. Mafundi. Mbunge afai. mbunge afai. Lakini mbunge akifanya hivi watafai nini? Hawafanyi kazi. Wananchi wamejenga majengo, wameezeka, wamefanya kila kitu, wamebakiza kupiga ripu na milango, ni mahaba mfuko ya sementi. Hawafanyi. Hawafanyi. Na wale watu wa mfuko ya sementi walikuwa ikizu gani ile?
5: Ikizubi.
4: Sawa? Kesho mtawakumbusha niwalete mfuko yenu na sementi. Sawa? Ikizu gani?
5: Ikizubi.
4: Sawa? Na watu wa Kiloleli tumbawapa hela ya kujenga sekondari. Watu wa Kurusanga wanajenga sekondari. Sasa kwenye hii mambo ya elimu sasa nataka niwaambie jambo mlijue. Kuanzia sasa na huko tunakokwenda sekondari sio issue. Sio kwamba kila kata ipate sekondari. Ni kila eneo la watu wengi lipate sekondari. Watoto wa darasa la 7 2028 ambao mtihani wao utakuwa 27, si ndio? Ambapo sasa watoto wa darasa la 6 watafanya mtihani. Watoto wa darasa la 7 watafanya mtihani. Madarasa mangapi? Mawili anafanya. Wanataka waanze la kwanza mpaka la 12. Yaani form 1 mpaka form 4. Kwa hiyo natoka darasa la 6 mpaka form 4. Hakuna kurudi nyuma. Sasa ni idadi gani ya watoto wanaenda? Maana yake kwamba kila shule za msingi zinaweka sekondari. Hapa tuna sekondari moja tumepewa eneo cha mtikiti. Kwa sababu sisi tunataka kujenga sekondari kwa kila shule za msingi zenye watoto wengi. Sio hoja ya shule kata tena.
0: Yes bana, huyo ni Mwita Boniface Getere, mbunge, anajita mbunge mzoefu
1: Ni mbunge wa jimbo la Bunda sasa hayo.
0: si ndo na uzoefu pia.
1: Na uzoefu upo kwa sababu ni wa kipindi vipindi vitatu sasa.
0: Uzoefu sio wa mia kwanza.
1: Ni ya tatu.
0: Kipindi bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaanza bunge la 13. Kuna wabunge walikuwa ni form 1.
1: Wale wapya
0: kabisa. Wale wapya.
1: Kwa mara ya kwanza.
0: Form nyoya. Bwana tumpatie nafasi afisa mahusiano kutoka katika benki ya Azania David Maliba akizungumza kuhusiana na ucheleweshaji na utoaji wa mikopo kwa baadhi ya vikundi kutokana na vikundi vingine kushindwa kumaliza madeni yao kwa wakati. Huyu hapa.
6: Mheshimiwa alionyesha jitihada kubwa, kuna baadhi ya vikundi vingi tu alivileta pale ofisini kwetu na tulimpatia pikipiki. Lakini katika hivyo vikundi vyote kuna vingi vimefanya vizuri. Lakini kuna leo kwa bahati nzuri nilipitia shendo kabla sijaja. Kuna baadhi ya vikundi viko vikundi vitatu ambavyo tunavidai mpaka leo. Sasa kutokana na kwa sababu tunavidai hivi vitatu tunapata ukakasi kuendelea kutoa pikipiki wakati tunaendelea bado kudai watu wa. Kwa hiyo ina maana kwenye hivi vikundi ndio vimetuletea sasa mlipo kwa mnaleta yale maombi kumekuwa kuna delays. Kumekuwa kuna ucheleweshaji kwa sababu tukiangalia tunaona bado watu wa eneo hilo ambao wameletwa pia na
0: huyo ni David Maliba, afisa mahusiano wa benki ya Tanzania.
1: Tanzania Bank.
0: Kabla tujalipa bill tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 60 hizi hapa ndani ya duru za habari kabla ya kuweza kuwasikiliza Yasi bana na kuzingatia viwango vya kimtandao wa 4G na kasi ya 5G.
7: Asante, tunausoma ujumbe wako ambao tayari umeshatutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, naitwa Magine kutoka Ramadi Itabu, yanasema tuko pamoja hapo studio, tukwambia asante kutoka hapa.

0: Kutokea maeneo ya Kung'ombe Bunda, yeye anasema kuhusu gawaji wa neti huku, anasema tulishajiandikisha. Kwa hiyo tunajiandikisha tena. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kututumia hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe wako, duru za habari. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeje kutoka Kalukekele Nyamagusu. Yeye anasema tupo pamoja sana, tukwambie asante kutoka hapo Kalukekele. Duru za habari na mazingira FM anasema anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Yeye anasema ni kweli vikundi anasema vijisajili kwenye mfumo unao hapa Mikuyu. Tulikuwa kuna anasema kikundi kilikuwa akijasajiliwa. Mtunza hazina yeye anasema haya akawatapeli. Haya, asante duru za habari na mazingira FM, tukwambia asante kutuma ujumbe wako mara moja unatosha. Anasema duru za habari ni msomi kama Kisheringalale kutoka maeneo ya Chang'ombe. Anasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi.
1: Tumalipa bill 11 sasa hivi na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukirejea bado tunaendelea kukimbiza. Usiondoke.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Sio juo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Tumerudi tena wateule wa duru za habari mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, haujachelewa kabisa. Bado mapokopoko makuraji kwa siku ya leo tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026. Sasa mwezi unaenda sana jamani. Au mimi ndo naenda nyingi sana.
4: Wewe ndo unaenda.
3: Au mimi ndo naenda.
4: Wewe ndo unaenda.
3: Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia ndani ya duru za habari. Okay, sawa. Ngoja tuweke mambo sawa hapa, lakini bado tunaweka mambo sawa. Tumpatie nafasi afisa wanyamapori kutoka TAWA, yeye akieleza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zinavyosababisha wanyama kuhama maeneo yao na kuleta athari kwa wananchi. Na hapa aliyazungumza siku ya jana katika kikao ambacho kilikuwa kimesheheni mambo kemkem kwa wananchi wa jimbo la Bunda.
4: Ndiyo.
3: Chini ya mbunge wao ambaye anajiita mbunge mwenye uzoefu, Boniface Mwita Jetere. Huyu hapa afisa wanyamapori kutokea TAWA akizungumza.
4: Mbona unafurahi?
3: Nimefurahi kwa sababu nilitaka kuramba ulimi kidogo.
4: Kuna jojo.
3: Sema mjanishtukia.
5: Kama nilipojitambulisha na

0: husika na mahusiano. Yani nina jukumu la kuhakikisha kumfanya mwananchi afikie hatua ya kuwaona sasa wanyama pori sio adui zake. Kwa nini? Tunakumbushana kujua kwamba kuna stahiki za wananchi kutokana na kuwepo kwa wanyama pori, tunakumbushana faida za kuwepo kwa wanyama pori kwa wananchi, lakini pia tunakumbushana ni namna gani tuweze kuwakwepa wanyama pori na tusababishie madhara, kwa sababu sisi hatuko kwenye lengo la kutafuta vile vifuta jasho, vifuta machozi. Tuko kwenye kuhakikisha tunazuia. Nikiwa kama kiunganishi cha wanyama pori na wananchi, ndio maana hata pale nilitaka kushauri kwamba kuna namba hapo nazitaja, lakini zinaweza zisiwe na faida. Lakini pia ni vyema mkawa nazo. Tuko kuhakikisha kwamba wanyama pori hawasababishi madhara kwa wananchi. Mikakati tulionayo hadi sasa, TAWA kama TAWA inahakikisha kila mwananchi anafikiwa, anapata elimu ya kuhakikisha ni namna gani anajikinga na wanyama pori. Hiyo ni moja. Na ndio maana kuna kitengo husika ambacho kinahakikisha kumfanya mwananchi afikie hatua ya kujua kwamba tembo ana tabia hizi. Mfano sasa hivi tuko kwenye mabadiliko, tuna mabadiliko ya tabia nchi kama mnavyoona. Kuna wakati tumekuwa tunaingia kwenye kiangazi ambacho hata wanyama pori kule hifadhini au polini wanakosa maji. Kwa hiyo moja kwa moja inawalazimu wao kutoka kwenye mazingira yao, haijalishi ni umbali gani, mpaka kufika sehemu ambapo wanahakikisha watapata maji. Kwa hiyo akiwa katika njia zake zile, tembo akikutana na boga anayatafuta hayo maji, ndio anaweza kusababisha madhara kwenye shamba lako. Tuko kwenye mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa yako nje, yanaweza kuwa yamesababishwa na sisi kwa asilimia kubwa, kama tunavyoambia msikate miti usifanye hivyo, tunaweza tukasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kuna wakati tulitegemea tupate mvua, hatupati mvua. Tuko pamoja?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo sisi kama TAWA tumekuwa na vikundi vidogo vidogo ambavyo tunaviajiri TAWA kama TAWA. Sijajua kwa upande wa hapa Nyamswa kama tunamwakilishi. Tumekuwa na vikundi ambavyo tunaviita VGS, yani Village Game Scout, ambao wanatusaidia kutoka vijijini. Kila kijiji wanakuwepo kwa ajili ya kusaidia kupambana na wanyamapori wakali na waharibifu kabla sisi watu wa wanyamapori hatujafika kwenye kijiji husika. Kwa ni moja ya kitu ambacho tunakifanya. Lakini pia nikizungumzia hiyo ya kifuta jasho na kifuta machozi, sisi tunaiona kama sio fidia. Lakini angalau ni pole ambayo inaweza kutoka kwa ajili ya kumpoza mwananchi anayesababishiwa madhara.
2: Kumpoza mwananchi ambaye amesababishiwa madhara kulingana na kile ambacho anakuwa amekutana nacho. Sasa kuna tofauti kati ya maneno mawili, kifuta jasho na kifuta machozi.
3: Ndiyo.
2: Kifuta machozi ni ile ambayo either umepoteza labda mtoto kulingana labda na athari ambazo zimeletwa na mnyama pori.
3: Ndio.
2: Lakini kifuta jasho ni kile ambacho umelima zako ekari 12 za matikiti.
3: Ndio.
2: Tembo akaja akasebenza nazo.
3: Akapita nazo zote.
2: Hiyo ni kifuta jasho. Ila kifuta machozi ni ile ambayo umepoteza labda ndugu au mwenyewe umepoteza mguu katika harakati za kuweza kupambana na wanyama pori. Dakika ni ya 8 na moja kwa moja tutazamie taarifa hii hapa.
4: Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, Steven Wasira, yeye amesema kuwa serikali iliyopo madarakani kwa sasa ni halali na uhalali unatokana na wananchi. Kuhusu maliziano, Wasira amesema mazungumzo hayakupeki na suluhu ya vita au ugomvi ni mazungumzo.
2: Tumpatie nafasi makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, akizungumza kuhusiana na kwamba wanaohoji uhalali wa serikali.
5: Kusikia rafiki zetu huko wanakosema sema barabarani, anasema mambo mengi sana, mengine si mazuri sana, lakini unayavumilia. Umesikia anasema sisi sio serikali halali. Sasa ukienda kugombana nao, unagombana nao kuhusu nini? Maana uhalali sisi tunajua upo. Maana uhalali unatokana na wananchi. Kuna wenzetu hawakutaka kupiga kura wala kugombea, na hakuna sheria inawalazimisha. Lakini ukikataa kugombea, huzui wanaotaka kugombea wakagombea. Sasa kama una matatizo ambayo nadhani yanahitaji kurekebishwa, na sisi tulishakubaliana kwamba baada ya uchaguzi hatua inayofuata ni kuzungumza katiba. Lakini katika utekelezaji wa uchaguzi tulipata matatizo ambayo nisingependa kwenye kipindi chako ni yarudie, maana unayajua. Sasa tunajaribu kusort out yale matatizo. Tukisha sort out, tukaingia kwenye mazungumzo ambayo ndio msingi wa maridhiano. Yaani tutaenda kwenye katiba. Sasa nimesikia jamaa yetu moja anasema katika bajeti iliyopita hatukuweka fedha ya katiba. Lakini kuridhiana si pesa. Kuridhiana ni kukutana. Tutakutana na wale ambao wako tayari kukutana. Wana kuna wengine wanasema hata maridhiano hawataki. Na mimi nawauliza sasa, kama hawataki maridhiano wanataka nini? Maana duniani hapa hakuna njia, kuna njia mbili tu za kusolve matatizo. Moja ni vita. Hata vita nayo huyo na mwisho. Lakini nayo mfumo mzima unaoleta maridhiano na kuleta amani duniani ni kuzungumza. Hakuna namna nyingine. Mifano iko duniani. Wenzetu wa Marekani wamekuwa wanapigana na Iran. Wakakaa wakazungumza. Wanaendelea tena kupigana, lakini mwisho wote watazungumza tena. Maana hakuna vita ya milele. Na nchi nyingine watazungumza tu Urusi wanapigana kura nchi gani ile, Ukraine, na wanazungumza huko, wanaongea. Mwisho wa yote wataacha kupigana, waongee sasa, mwisho wamalize. Hakuna njia ya mkato ya kuleta amani isipokuwa kuzungumza, na kuzungumza ndio msingi wa maridhiano.
2: Hello.
4: Tunaendelea. Tunaendelea.
1: Hey, vipi? Unajua kuna mtu anamuita pembeni na angaza sioni mtu.
2: Namuita msikilizaji.
4: Anakuweka sawa. Unajua tulikuwa tunamsikiliza hapa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo tunaendelea hapa kuhakikisha mambo yanaenda vizuri.
2: Sahihi kabisa. Bwana, dakika ni 13 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakukumbusha tu unayo nafasi bado ya kuendelea kutuandikia kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa kwa dakika 60 ambazo tuko nazo nyingine ndani ya duru za habari kwenye risala. Lakini dakika 13 zimesha meguka baada ya saa 11 kamili za jioni. Sasa kupitia nambari zetu za simu unao nafasi ama fursa adhimu kabisa ya kuweza kutuandikia alafa yako, na sisi tutakuja kuipitia hapa.
4: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
1: Ndiyo, ni kusogeze taarifa nyingine. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mkoa wa Mara, Chacha Heche, amesema wanaokichangia chama hicho kupitia kampeni yake ya Tonitoni ni watu wanaotoa kwa moyo mmoja, tofauti na wale wanaokichangia chama cha Mapinduzi CCM, akidai kuwa hawa wanalinda maslahi yao. Heche ameeleza hayo leo Julai 15, 2026 akizungumza na chombo kimoja cha habari, huko akikosoa kauli zilizotolewa na katibu wa uenezi wa CCM mkoa wa Dodoma Jawadu Mohamed alipodai kuwa Chadema haina wanachama ambao imekuwa ikidai wako nao kutokana na kutofanikiwa kupata shilingi milioni 300 ambazo inachangisha ndani ya siku 7. Heche ameongeza kuwa wanachadema wengi wana uchumi mdogo, lakini wapo tayari kuchangia chama hicho zaidi ya mara moja.
2: Huyo hapa bana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa mkoa wa Mara, John. Ndio. Chacha Heche huyo, si ndio?
4: Ndio.
2: Yes.
3: Lakini spiriti ya watu wanao tuchangia sisi ni kubwa. Umenielewa? Spiriti ni kubwa, nguvu ya kiuchumi ni ndogo. That's why mtu anayetuchangia sisi anaweza kuripiti, anaweza kurudia. Alafu dhamira ya mtu anayetuchangia sisi ni ya moyoni. Sawa? Watu wanaowachangia wao wanalinda kutokubuguziwa. Na ndio maana wao michango yao they, you can mention watu kwa majina, mchimbaji fulani, mwenyekiti wa wachimbaji, mmiliki wa kiwanda, sijui mwenyekiti wa klabu fulani. Unanielewa vizuri? Do you understand? Mwenyekiti wa bodi ya korosho, sijui mwenyekiti gani. Hao ndio wanaowachangia. Sisi mtu anayetuchangia hawezi kutambulika. Mchango wake huo ni kama sadaka ile unaopeleka msikitini, ambayo maandiko yanasema au Mungu alisema hata mkono wa kulia usijue. Lakini jingine kubwa, kipimo cha kwamba tumechangiwa milioni, unaweza kuchangiwa milioni 40 na watu 40,000. Unaweza kuchangiwa milioni 40 na watu 40,000 kwa shilingi 1,000. Tena si watu 40,000, watu 400,000 shilingi 1,000. Sasa uwezi kumwambia mtu eti milioni 40 ndio inavali wingi wa watu. Wingi wa watu ni accordingly na kiwango cha fedha walizotoa. Watu wetu wanatoa fedha ndogo, watu wengi. Hilo lieleweke. Sisi wanatoa fedha nyingi, watu wachache. Sisi wanatoa fedha kulinda maslahi yao. Watu wanaochangia CHADEMA wanatoa fedha kusupport kutoka moyoni movement. Quite different. Kama unafanya kitu inaitwa compare and contrast, kwanza hakuna comparison, kwa sababu hapa ni mchango wa tone tone, kule ni harambee ya kulinda biashara za mtu. Wewe asijilinganishe vyo vyote vile. CHADEMA imesha, ndio sababu hata yeye ameijadili leo, CHADEMA imesha kuwa imeshavuka viwango vya kawaida vya kuwa chama cha siasa. That's why watu wetu wanajidefend wenyewe hata bila kusubiri kiongozi akawadefend, akawasemee au akawanywa mbele ya muda. Uchumi ndogo, lakini spirit ya watu wanaotuchangia sisi ni kubwa. Umenielewa?
2: E bwana, huyo ni Chacha Heche. Huyu ni mwenyekiti mkoa wa Mara wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akizungumza kuhusiana na michango ile ya tone tone. Na tunavyofahamu wana kikao cha baraza kuu na zinahitajika takriban kiasi cha shilingi milioni 300 kuweza kutekeleza kikao hicho cha baraza kuu kutoka katika chama hicho cha upinzani nchini Tanzania. Dakika ni ya 18 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Dina Shambe, Fabian Ndomi, na bila kumsahau partner wangu mtoto fulani hivi mweupe, Mariam Mlamba, mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Ama kutaja rangi haitakiwi.
1: Yani wewe ukipewa kitengo cha kumsifia mtu kinakufaa sana.
2: Ila sio uchawi.
1: Naona kama unaelekea huko kwa taa kwenda. Yani unafaa kuwa chawa mzuri.
2: Godfather is kuwa chawa. Godfather tabaki kuwa Godfather. Lakini Godfather yeye atakuwa anatoa zile tunaita compliment za majaliwa ya Mwenyezi Mungu na majaliwa yake kwa watoto wote ambao wanamsikiliza
1: kwa
2: muda huu.
1: Kwa watoto
2: wote. E bwana, tupite kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 19 hizi hapa ndani ya duru za habari.
4: Tunausoma ujumbe wako ambao tayari umeshatutumia hapa. Duru za habari anasema sisi mgumu tumeisha jiandikisha neti tunazisubiri. Ila anasema watu wanazotumia kwa matumizi mabaya anasema wachukuliwe hatua kali. Anaitwa Sabato Hamisi kutoka Ligicha. Asante kutoka pande hizo za Ligicha. Duru za habari, Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu kwa mzee Wasira. Anasema akasema ukweli wamwachie. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, huyo mbunge anastahili awe mbunge wa jimbo la Bunda. Haya, asante kwa ujumbe huo pia. Duru za habari ni msome kama Kulwa alimaarufu kama Mani Tete. Yeye anasema kutokea maeneo ya Msoma yuko bustanini na sikiliza Mazingira FM mwanzo hadi mwisho wa kipindi na utukwambia asante kutoka maeneo ya Msoma. Duru za habari anaitwa Samson Chitama Chadema anasema asante kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Mama Bray kutoka Ramadi anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, tukwambie asante. Anasema haya, kifuta macho kifuta machozi, sijakuelewa vizuri hapo. Haya, asante, naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari kuhusu, anasema kufuata kifuta jasho anasema tathmini uharibifu, anasema ulosababishwa na wanyama shambani ni nani, yeye anauliza swali. Tukwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema mkuu wa wilaya ya Bunda anasema anagawa viandarua jamani. Sio kwamba anagawa, wamesema watawagawia viandarua. Itagawiwa. Sio kwamba mkuu wa wilaya anagawa viandarua. Tunaendelea.
1: Mimi nakuongea kwa msisitizo kweli. Eh. Mwananchi anataka aelewe.
4: Mtagawiwa huko. Duru za habari Mama Matinde kutoka Mwibagi, tupo pamoja mwanzo mwisho. Nikwambie asante kutoka hapo pia. Duru za habari anaitwa Mseti bin Mseti, alimaarufu Ocharanda akiwa Nyasiroli. Butiama yeye anasema ya kwamba nawapata. Tukwambie asante kwa kuendelea kutufuatilia pia. Habari za hapo studio, tukwambie poa. Anasema kwa majina anaitwa Abele, anatokea Ramadi. Naona Abele umejitambulisha hivyo afu kaondoka. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari Nyamandegele yeye anatokea Isenye, anasema nawapata vizuri sana kutoka pande hizi za Isenye. Tukwambie asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Maganya Choma kutoka maeneo ya Nyabuzume, tunawapata vema sana pande hizi. Tukwambie asante, endelea kwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Neema, anasema tupo pamoja sana. Tukwambie shukrani pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Hapa studio tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kututumia. Tupo pamoja ndani ya kipindi cha Duru za habari, hujataja jina, tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za habari. Duru za habari Hamisi kutoka Ramadi anasema Winnam anawapata sana hapo mjengoni, tukwambie asante kutoka pande za Winnam Ramadi. Duru za habari anaitwa Mtalai kutoka Buhemba anasema Wasira yupo sawa, kamaliza hivyo, tukwambie asante kutoka pande hizo pia. Duru za habari kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu, yeye anasema tupo pamoja sana, kamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za habari kwa majina anaitwa Amos Kasuka, tukwambie asante. Tupo pamoja sana na Mazingira FM. Jacob kutoka Kinyambwiga Mgodini, tukwambie asante kutoka pande hizo za Kinyambwiga. Duru za habari anaitwa Nyamadegere, haya asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kututumia hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Baraka Ndiganya from Simiyu Busega kijiji cha Mwangwenge anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, kwani napenda sana kusikiliza hapo mjengoni. Tukwambie asante sana, endelea kuwa pamoja nasi. Duru za habari anaitwa Twaha Hamisi anasema watu tuvitunze viandarua tutakavyopewa kwa manufaa yetu wenyewe. Pamoja sana hapo studio, tukwambie asante.
2: Bwana tuelekee pale mkoani Tanga. Kuna taarifa kidogo ambayo sio nzuri. Yes, mkoani Tanga.
1: Ndio, tuelekee kule mkoani Tanga. Watu watatu wamefariki dunia na wawili kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari mawili baada ya kugongana uso kwa uso katika barabara ya Handeni Korogwe mkoani Tanga. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia Julai 14, 2026 majira ya saa 4:30, imetokea katika eneo la kata ya Sindeni, tarafa ya Mzundu, wilaya ya Handeni. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tanga Almakius Mchunguzi amethibitisha vifo hivyo na kutajwa waliofariki kuwa ni pamoja na madereva wa magari hayo yote mawili, Yahaya Miraji mwenye umri wa miaka 28 dereva mkazi wa Handeni na Jafari Ramadhani Ali mwenye umri wa miaka 47 dereva mkazi wa Tanga, pamoja na mtu mmoja asiyetambulika mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 46 hadi 50. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi, ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Mitsubishi Fuso lenye namba za usajili T712 ABH iliyokuwa likitokea Handeni kuelekea Korogwe, gari aina ya namba za usajili T519 EMM iliyokuwa ikitokea Korogwe kuelekea Handeni. Ananukuliwa hapa, watu wawili ambao ni Chenga Habat mwenye umri wa miaka 55 na Salama Ali mwenye umri wa miaka 56 wote wakazi wa Muheza wamejeruhiwa katika ajali hiyo na kwa sasa wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Handeni, amesema RPC Mchunguzi. Amesema kuwa uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi umebainisha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa madereva walioendesha kwa mwendo wa kasi, hali iliyosababisha washindwe kuyamudu magari yao na kusababisha mgongano wa uso kwa uso.
2: Se tali sana taarifa za ajali, lakini jana tuliangalia namna PPP
4: wanavyohakikisha usalama
2: wa kuja na mpango mkakati kwa za kupunguza ajali za barabarani Lisa. Na PPP huu ni ubia kata sekta za binafsi, sekta binafsi na umma na wanakuja na mpango kazi ambao walau unaweza kusaidia kuweza kupunguza masuala ya ajali barabarani. Tumetoka tu kutazama tarehe 1 ile Julai tunaianza mwezi wa 7 taarifa za yule mama kuweza kupata ajali ya kuweza kukanyagwa na gari eneo la kichwani na kupelekea umauti hapo hapo. Kwa hiyo ajali bado imeonekana kuwa ni changamoto kubwa zaidi. Hasa katika nchi zetu za Kiafrika azizuiliki popote pale. Inapotokea imetokea, lakini walau kuna wenzetu wameshajitahidi kutoka katika zile ajali ambazo zinaepukika. Unajua kuna ajali zinaepukika zingine. Bwana, tutazamia taarifa hii hapa pale mkoani Arusha.
4: Mtu mmoja anayefahamika kwa jina moja maarufu kama Mwarabu, ambaye alikuwa akifanya kazi ya kunyoa nywele katika saluni iliyopo mtaa wa Temi, kata ya Temi jijini Arusha, amekutwa amefariki dunia asubuhi ya leo nje ya mlango wa saluni yake.
2: Nje ya mlango wa saluni yake.
4: Ndio.
2: See.
6: Francis, kwa jina maarufu naitwa Dr. Na mfahamika kwa jina hilo. Mwarabu jana nilikuwa naye toka saa 4 asubuhi nikiwa nanyoa naye hapa. Baada hapo mpaka kwenye saa 3 kasoro kama dakika 5 mimi nikawa muda wangu umeisha, nikakabidhi mahesabu nikaondoka. Kwa hiyo bahati mbaya asubuhi wakati nimeamka kuna mtu amepita hapa hivi ambaye ananifahamu, akanipigia simu akaniambia kuna tukio hapo nje ya saluni kwenu. Nikajaribu kumuuliza ni tukio gani, akaniambia kuna mtu ameuawa na amevutwa amewekwa hapo mlango wa saluni, ila nikiangalia sweta inafanana na huyo bosi wako ambaye mnanyoa naye hapo. Basi nikakimbia kuwahi kwenye eneo la tukio. Nimefika, nilipofika nimekuta umati wa watu na nikajaribu kumuulizia huyu bwana huyo hapa ni kitu gani kimetokea. Aniambia bwana Mwarabu amekutwa amekufa. Na kweli na mimi kuangalia ni huyu rafiki yangu ambaye ananyoa naye hapa. Mwarabu sio mgomvi. Kweli mimi Mwarabu nimefahamiana naye muda mrefu sana, karibia miaka kama 12 hivi. Sijawahi kumuona akigombana na mtu. vifo yote sijawahi kusikia na mtu. Mwarabu ana mke na watoto. Lakini kwa kipindi cha hapa karibuni amekuwa haishi na mke wake. Mimi nimeondoka saa 3 kama kasoro dakika 5 hivi kasoro nimeachana naye hapa nikaondoka. Na kipindi hicho muda huo hata saluni hakufunga. Saluni ilikuwa haijafungwa bado. Kwa inavyoonekana maana yake mimi jana si tulinyoa mpaka hiyo saa 3 kasoro sijagusa hata mlango nikaangalia.
7: Na naitwa Daniel Amos Ronu. Nilivyosikia balozi anaamshwa kwa dirishani sababu mlango wa balozi uko mbele huku. Mlango wangu uko nyuma. Mtu kwa ameingia kwenye mlango wangu. Wakati anamwamsha kwa nyuma balozi kwa nguvu anamuita sana. Sasa mimi nikasikia ngasema balozi kwa nini saizi anamsha hivi afu asikii. Ngamuuliza sasa kwa dirishani. Kuna shida gani bwana balozi unamwamsha namna hiyo? Hayupo. Akaambia shemeji amka. Mwarabu muuawa. Akaambia nini? Sasa nikatoka ndani spidi sijavaa hata nguo, nimekuja na soksi ndio kuangalia. Ndio kufika eneo la tukio nikamkuta mheshimiwa mwenyekiti yuko hapa na watu wengine wako kweli kuangalia, nikachanganyikiwa kabisa. Sikuwa na cha kuongea chochote yani zaidi ya uchungu. Kuangalia. Basi nikatoka narudi ndani. Kweli lakini nimesikitika sana. Nikamfuata mwenyekiti, namuuliza mwenyekiti vipi, anambia kweli mtu atakuwa alivyo sweta alivyobebwa, ameshikwa sweta lake limenyanyuka juu. Kweli mimi nikaangalia ni kweli. Basi nibaki tuna uchungu. Mwarabu kwa kweli ninavyomfahamu mimi. Namfahamu miaka mingi sana kwa sababu kwanza ni mpangaji wa mdogo wangu. Mtu ambao hata kuongea ni mtaratibu. Yaani mtaratibu sana. Yaani mtu ambaye ni anaishi na watu vizuri. Sio kusikia mimi shida ya Mwarabu zaidi ya labda kudaiwa vikodi na mdogo wangu. Hamna kishikiro nyingine ambayo nisho kusikia kwake. Au mtu kanyolewa vibaya au fanya hivi. Bwana ni mwenyeji wa Singida sababu ni Mnyaturu. Mimi naekwa tu inaangalia pande mmoja, inaangalia huku tu hivi. Kweli natumia sana. Hii na kamera. Sasa kamera zinakuwa kama boshi kama ile pale inaonyesha kwamba ile pale inaonyesha huko lakini na mbodi mbovu. Hii hapa inaonyesha tu kipande haka. Haionyeshi hata katikati barabara. Sawa, inatutisha sana.
8: Nimepata taarifa saa 12 kasoro dakika 5. Nimepigiwa simu na kina mama ambao walikuwa na wahi kazini Senflag. Kwamba kuna kijana anaitwa Mwarabu hapa ameanguka. Hawajui kama ni mzima au amekufa. Mlangoni kwenye saluni yake. Kwa hiyo nilichokifanya ni kufika na kuangalia, nilipoona katika hali ya kawaida, mimi sio daktari lakini kwa macho ya kawaida naona kama mtu hayupo. Kwa hiyo nimempigia polisi kata Inspector Musa ili kusudi wafanye mpango wa kuja kuchukua mwili hapa. Kijana anaishi Lemara lakini anafanya shughuli zake hapa. Huwa wanazoea kumuita Mwarabu, jina lake asili mimi silijui. Ni kinyozi na hapo alikoanguka hapo ni saluni yake. Mtaa watu wanalinda kwa zone security, yani wanalinda kwa vipotion. Na ulinzi upo, watu wanalinda kwa sehemu na sehemu. Na haya matukio kwetu ni mapya, hajawahi kutokea. Wito kwa wananchi ni kwamba ulinzi wa mtaa wetu ni wa kila mtu. Unaanza na mtu mmoja mmoja. Na tunapoitisha mikutano ya wananchi, watu waache shughuli zao zote waje. Kwa sababu wanapokuja tunakuja kupanga mipango thabiti ya ulinzi na usalama kwenye mtaa wetu.
2: Yes. Bwana, ni wakazi kutoka pale maeneo ya mtaa wa Temi, kata ya Temi jijini Arusha, ambapo kifo cha kinyozi ambaye jina maarufu anafahamika kama Mwarabu, alfajiri ya leo bwana amekutumwa mwili wake huko pale nje ya ofisi yake. Ni ukiwa ni mwili tu umeshatengana na roho.
1: Sawa.
2: Lakini inaonekana huo mtaa kuna hivi, kuna haja sasa baadhi ya mitaa walau pia kwa mfano nilikuwa nafikiria kitu kimoja. Kwa mfano kama baadhi ya mitaa watu wanachangishana fedha za tutasikia labda za kulipa labda ulinzi shirikishi na vitu vingine kama hivyo. Walau kupata hata kamera moja kwenye yale maeneo ambayo yanakuwa yanaonekana labda yana ukorofi. Unaifunga pale kusudi kuiwasaidie kuweza kusaidia kupata kutatua baadhi ya mambo. Inawezekana ina tija. Kwa mfano ukimsikia hapo moja kati ya majirani wa wa Mwarabu kabla hajawa marehemu, anaojua marehemu ana jirani. Unaona kama kulikuwa kuna kamera ziko hapo mtaani, lakini ni kama zilikuwa
4: nyingine mbovu, lakini nyingine pia ichukui
2: yeah, katika range kubwa.
4: Kwa hiyo
2: kuna hiyo haja dini.
4: Unajua
2: zile kamera za mtaani
4: hauwezi kujua tukio litatokea wapi.
2: Ndio huwezi kujua. Kiusalama.
4: Sawa, kiusalama ni sawa. Inasaidia kwa sababu hata waliofunga kamera japokuwa ichukui sehemu kubwa, lakini wamefunga kwa ajili ya usalama.
2: Biashara zao binafsi.
4: Biashara. Lakini sasa ulinzi shirikishi unasaidia. Japokuwa kuna muda mwingine tunajua kama mfano kwenye eneo unakuta eneo ni kubwa. Sasa zingine unaweza kufanya ulinzi shirikishi, mnapita mtaa fulani, mnakuwa mmeshapita hiyo mitaa alafu ndo wahalifu na wao wanafanya
2: kwao. Wanaweza kuzingoa.
4: Kuzingoa ni ngumu, lakini sasa nadhani tu watu tubadilike jamani, mambo ya kuana haya yanatisha.
2: Aisee, hatari sana. Bana, pale nchini Kenya ni kuhusiana na mahakama kuu nchini Kenya bana, yenyewe imekataa ombi la chama cha Warastafari ama Warastafari Kenya kutaka kuruhusiwa kutumia bangi katika shughuli zao za ibada, ikisema marufuku ya dawa hiyo haikiuki haki za kikatiba za waumini hao. Sasa jaji Bahati Mwamuya amesema waombaji hawakuwasilisha ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa matumizi ya bangi ni sehemu muhimu ya dini yao ya Kirastafari, hivyo akatupilia mbali shauri hilo lililowasilishwa tokea mwaka 2021. Na wao bana wanaamini bangi ni kama sakramenti fulani hivi kwenye ibada zao. Kwa hiyo inabidi wapate.
4: Kwa hiyo wanaomba waruhusiwe kuilinda ili waweze kuitumia. Sio tu
2: kuitumia wakati wa ibada.
4: Sasa kama ni kuitumia, sinatakiwa walime ili waipate.
2: Wanaweza kuwa wanaagiza.
4: Wapi? Wapi?
2: Popote pale. Kwani sisi nalimo sehemu tofauti tofauti. Sasa Warastafari wana walikuwa wameomba kuruhusiwa kulima na kumiliki na kutumia bangi kwa madhumuni ya ibada pekee. Lakini serikali ilipinga ombi hilo ikisema hatua hiyo ingeathiri utekelezaji wa sheria za kupambana na dawa za kulevya na kufungua mianya ya biashara haramu ya bangi
4: kabisa.
1: Kwa sababu kama
2: lakini si katika ibada.
1: Ndio, hata kama ni katika ibada, kwa sababu hawa ni watu ambao wanaitumia. Uwezo kanaambia leo hii sisi hapa tukaomba bangi kwa ajili ya matumizi yetu, tupewe kibali kwa sababu ya kulima. Kwa sababu tukisha lima tu tumeshafungua wigo kwa wengine, kwa sababu serikali tayari imeshaidhinisha kwamba hilo zao lilimwe. Hata kama ukiidhinisha kwa kikundi kidogo cha watu, tayari umeshaidhinisha hilo jambo lifanyeje, litendeke.
2: Lakini kama wao Marastafari aiwa bangui kuna ubaya?
1: Utakuwa na madhara. Sidhani kama kungekuwa kuna madhara ingezuiliwa hata kama mahakama isinge.
2: Hakuna madhara, ndio maana katika ibada zao wanaona kabisa ni kisakramenti. Kwamba tupige vyuma. Toa misumari tu ya kutosha.
4: Hamna kitu kama hicho bwana.
2: Hamna kitu kama hicho vipi? Wakati wao Marastafari watakata rufaa nafikiri.
4: Tusubiri tutaona wamefikia wapi.
2: Marastafari bana pale nchini Kenya, nafikiri kuna haja ya kuweza kukata rufaa kwa sababu sioni kama sehemu ya ibada. Waweza wakaleta uthibitisho.
1: Ndio mimi naweza nikasema kwamba siamini kwamba kuna kilevi ambacho hakina madhara. Kwamba
2: kila kilevi kina madhara.
1: Sasa unaposema kwamba wakitumia katika ibada haina madhara, sawa, tuwezi kujua wanatumia kwa namna gani. Lakini sasa mimi naamini kuna
2: kiwango, labda kuna kiwango, ndio maana wao wanasemaje? Kwa mfano ukisoma hiyo imani inaeleza hiyo ni sehemu kama ya sakramenti wakati wa ibada.
1: Sasa tutasikia mengi hapa duniani.
2: Na ile ndio ingeenda kuweza kulisikia.
1: Nalo
2: kutokea pale nchini Kenya bana, wao Marastafari bana, ombi lao limepigwa chini. Na hiki ni chama cha Marastafari ambao wao wanataka kuhakikisha kwamba jiani linakuwa ni sehemu ya ibada.
1: Ile kitu ya wanaita kitu ya
2: kitu ambayo bwana, dakika ni 40. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, basi si tuseme asante sana, bado na dakika zingine 20 za kuweza kuvuna taarifa na elimu, lakini pia na ucheshi kutoka kwa watu wangu hapa watatu. Watatu tena mimi nikiwemo tena,
1: sababu ni miongoni mwa watatu
2: kati ya watu wangu, si ndio? Bwana, tupatie muda tuweze kuelekea moja kwa moja kwenye sikio la msikilizaji, na hii ni baada ya hiki hapa.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji, dakika zako 10 kwa simu yako kuweza kuhusika hapa kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
4: Tunakutajia namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu hapa na utuambie sikio lako limesikia nini. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba za simu ambazo utazitumia. Hello?
10: Hello.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
4: Karibu.
10: Asante sana kunipokea. Nimesikiza mambo mengi sana. Mkuu wa wilaya ya Bunda siku ya kutoa viandarua. Lakini sasa tutumie vizuri, hata tukipewa siku tutakayopewa, tusivutie kwenye makokoro. Maana tunakula hasara sana. Maana nakula hasara sana mkuu wa wilaya. Yaani watu tutunze viandarua, tutundike. Alafu sisi tukasema kwamba hivi eti vina madawa sana, hivi viandarua vina madawa. Hakuna madawa. Tuwe na imani, imani ya Mungu imani moja, kama mkuu wa wilaya anavyofanya. Mimi nielekee Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa, Daniel Mabindo aongeze.
4: Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa kuweza kufahamu sikio limesikiliza nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa leo. Halo?
10: Halo.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa hapa Ruavu.
4: Karibu.
10: Asante sana. Mimi naomba niongelee hii la mkuu wa wilaya ya Bunda kuhusu hii mambo ya usafi. Bana lima vingia, kuna kipande pale kutoka pale mzani kukwenda pale mtorukana pale. Ni kichafu sana, mkuu wa wilaya afanye mambo na sababu yale machupa na makakasi pale. Naomba nirudi hapa Ruavu.
4: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. 43 dakika mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Halo.
10: Halo dadangu, habari za hapo mjengoni?
4: Salamu, unaitwa nani?
10: Bana dada, nitafikia kake ngwa hiyo ya msukumo kwanza kula parachichi kwa mimi na kata sababu ndio nilipo.
4: Karibu.
10: Bana dada, nimesikia la msikilizaji, nimesikia mambo mengi sana. Ngoja nizungumzie mawili matatu hivi. Bana, la kwanza kabisa nitaanza na hili la mkoa wa wilaya ya Bunda. Kwa kweli viandalua vitatoka, lakini sasa kuna baadhi ya familia au kuna baadhi ya watu wanatumia matumizi ambayo hayaendani na viandalua vinavyotokiwa. Mimi niombe tu rai kwa wananchi kwamba unapo siku wa kitaa na nini hiyo neti, wajaribu kuzitumia kwa matumizi ambayo yametolewa, sio kwamba eti uchukue neti afu uanze kufugia vifaranga vya kuku. Inakuwa ni changamoto sana. Kingine ndaongelea la huyu jamaa, huyu Mwarabu aliyeuawa huko Arusha. Kwa kweli niseme kwamba wanadamu tumebadilika, tumekuwa wanyama. Lakini umeamua kumuua mwenzako hivyo, na wewe kesho yako utafanya hivyo. Na maana ukifanya hivyo, na wewe jua malipo yako yako vile vile. Mimi niseme tu kwamba wanadamu kwa kweli tumeshabadilika, tumekuwa wanyama. Tujaribu tu kubadilika na tujaribu kumrudia Mungu. Unapomfanyia mwenzako hivyo, kumbuka na wewe kuna siku utafanywa. Mimi narudi nyama hapa dadangu.
4: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Hello?
11: Hello, studio.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Huyo ni yule leo kaida sisi ni mkunga ngutu mkumu yusu. Tuapendeza watangazaji ni teni oraga sauti ya hati.
4: Karibu.
11: Sawa sana, mimi nizungumzie vyandarua. Ni jambo jema sana kwa serikali kukumbuka kutosha vyandarua. Lakini nafika kutoa shukurani, sije kawa kama baadhi ya viongozi wakija wanatoa ahadi za maji. Kina mama wanapiga vikelekele, alafu maji hayaonekani. Kwa hiyo hili ni jambo jema, lakini nafika kutoa shukurani. Kama vikija, mtatoa shukurani nyingi kupitia kwenu hapo. Lakini ingine ni hiyo ya mbu. Mbu hawa, wakati nasoma shule, kwamba mbu jike ndiye anaambukiza malaria. Basi pia na ugonjwa kiasi gani? Kumtambua mbu jike na mbu dume ni kazi ngumu sana. Sasa hii nani mtatizo? Sijui nyinyi mnaelewa kitoelimishi. Mbu jike ndiye anaweza kugonjwa malaria. Eh, sasa yukoje? Mimi ni mkonga kwa mtoto wenu hiyo.
4: Asante kutoka hapo, tunapokea simu nyingine hapa. Halo? Halo?
12: Habari.
4: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
12: Unazungumza na Venance kutoka si?
4: Karibu.
12: Asante, mimi nilikuwa naomba kuzungumzia kuhusu huyu aliyeuawa. Kweli ndugu zangu, ni jamii yote kwa ujumla tujaribu kubadilika, kwa sababu maisha ya sasa kila mmoja anapambana kulingana na hali yake. Penye mapungufu kubidi ujaribu kumuonya mwenzako na mjaribu kuangalia nini kinachowezekana kwenye safari yetu ya maisha, maana sote ni ndugu na tunazidi kusafiri. Naomba nirudi hapa Kinesi.
4: Asante kutoka hapo pia. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
13: Halo?
4: Punguza sauti ya redio yako tafadhali, nasikiliza simu. Unaitwa nani, upo wapi? Pole. Halo?
14: Halo.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Hii ni sauti ya Duncan Mwana wa Mako, nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya ya Busega, kata ya Nyashimo.
4: Karibu.
14: Asante sana. Mimi bwana nilikuwa natoa tu lai kwa hama dereva. Yaani ajali barabarani kwa ujumla zimezidi sana. Sasa kama hiyo Arusha, Arusha sasa limekuwa ni janga la vifo yani. Kila tunaposikia redio Mazingira, lazima mkoa wa Arusha utajwe. Kuna nini kule? Aidha mkuu wa mkoa au wawajibikaji kama polisi. Labda hawasikii sana, kwa sababu majanga ya vifo Arusha ilikuwa ni tishio. Hata sisi sasa inatuokopesha kabisa kutembelea mazingira ya Arusha, sababu yani unaposikia kila siku Arusha ni vifo. Kila siku jana kwenyewe tumesikia yule mama kichwa kagongwa kapasuka pale pale. Leo hii tena huyu bwana Mwarabu na yeye kafariki. Sasa yani inakuwa ni shida kabisa jamani. Alafu pia ninatoa pole kwa ajali iliyotokea kule Handeni. Kwa ujumla naombea familia, Mungu awapokee njema. Mimi narudi za Nyang'anga, barabara ya Sokoni.
4: Asante kutoka hapo pia Nyang'anga. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello?
15: Bali hapo studio.
4: Salama, karibu.
15: Asante sana. Kwa majina naitwa Victor Paulo Elmaru Sombo, nana napiga simu nikiwa hapa Ruabu. Kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi sana, ila natakia niongelea hiyo waliouawa pale mkoani Arusha. Kwa kweli Arusha sijui kumekuwa na nini, matukio yamezidi yamezidi, hadi wanaogopa hata watu. Mwishoni watakuwa wanauawa, hata serikali haitaifuatilia. Kwa kweli mimi hiyo inaniumiza kimoyo. Jana tu tumetoka kusikiliza habari ya mtu aliyegongwa gari. Kwa kweli hiyo tabia hiyo ya watu wa Arusha nao wabadilike, hata serikali ya mtaa hapo Arusha siwafuatilie. Amina, rudi hapa Ruabu wabadilike.
4: Asante, tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo? Halo?
16: Halo, habi, tisina unke ya niko Tarine.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Naitwa habi, tisina unke Tarine.
4: Karibu. Karibu.
16: Asante. Nilikuwa naongelea swala la madriver, yani ifike mahala itoshe. Eh? Wacha kubeti na roho za watu, wanakimbizana barabarani kwa kuwahi abiria. Gari la abiria sio gari la wagonjwa wa dharura. Eh? wate kutukimbiza barabarani, wafate sheria barabarani.
4: Asante kutoka Tarime. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
13: Halo.
17: Halo. Hapo studio watumishi wa Mungu.
4: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
17: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko kama ikizo.
4: Karibu.
17: Mimi nazungumzia wiki jana Mwarabu aliyokufa ameuawa. Mimi nasema jeshi la polisi ishughulikie, itawakamata hapo wahusika wote, wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Wananchi tuwe na na upendo, tumjue Mungu. Unajua hayo yote ni kwa sababu watu hawana roho ya Mungu, ndio maana wanafanya mambo kama hayo. Hawajui kesho yake iko wapi, kesho mwisho utakuja ujibu nini kwa Mungu. Mimi nasema tubadiliki. Zingine ni hili la mbunge wa Bunda, mimi namsifu sana, anajitahidi. Wananchi tumuunge mkono, ni mbunge mzuri tu, kazi njema. Godfrey Somba Samaki na Charai.
4: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu ya mwisho na baada ya hapo tunaelekea katika pepesa pepesa. Halo.
18: Halo.
4: Unaitwa nani, upo wapi?
18: Niko Musi kutoka.
4: Upo wapi? Umeondoka eh? Haya bwana. Na mda huu hapa tunaelekea katika pepesa pepesa, tukaangazia yale mengi ambayo yame andikwa katika mitandao ya kijamii.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Pepesa pepesa, katika duru za habari. Pepesa pepesa, katika duru za habari. Pepesa pepesa, katika duru za habari.
2: Bwana, ukiwa unasikia kurasa zikiwa zinavunjwa vunjwa hivyo, zina pepeso pepeso, basi unajua ni muda mzuri tu wa pepesa pepesa majira kama haya, kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Bwana, moja kati ya story kubwa zaidi ni kuhusiana na wanajeshi wa Israel walionekana wakitazama mechi ya nusu finali ya kombe la dunia kati ya Uhispania dhidi ya Ufaransa ndani ya ngome ya Beaufort nchini Lebanoni. Sasa kwa mujibu wa picha iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Israel, ilionyesha kwamba picha hiyo inaonyesha wanajeshi wakifuatilia mchezo huo kupitia screen ya projector ndani ya ngome hiyo ya kihistoria, ambayo imezua mjadala kutokana na umuhimu wake wa kihistoria na kijeshi. Sasa Israel ilidai kuiteka ngome hiyo katika operation yake ya ndani zaidi nchini Lebanoni katika kipindi cha zaidi ya miaka 25, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano tokea April mwezi wa 4 mwaka huu. Sasa ngome ya Beaufort iliyojengwa na wa Crusader katika karne ya 12 juu ya kilima kinachoangalia mto Litani ilitumika baadaye kama kituo cha kijeshi wakati wa uvamizi wa Israel kusini mwa Lebanoni kati ya mwaka 1982 na hadi ilipoondoka mwaka 2000. Sasa hii inakuonesha ni kwa namna gani ambavyo mpira umeendelea kuwa na ushawishi mkubwa zaidi duniani. Yani imagine wanajeshi wako kwenye vita lakini still bado wanapata time ya kuweza kufuatilia football. Ndio ilikuwa ni finali ya nusu finali ya kwanza ambayo ilimkutanisha Hispania na Ufaransa, na Ufaransa kukubali kipigo cha chuma mbili bila majibu. Lakini leo mchezo unaendelea nusu finali ya pili, ambapo Argentina wao watakabiliana na England majira ya 4 kamili za usiku. Kwa hiyo mimi tumeendelea kupitia mwenyekiti wa chama cha wanaume waliooa na wasiooa Tanzania, Toha Ramadhani, tumeendelea kusisitiza zaidi kwamba jamani, tunapotoka nyumbani majumbani kwetu usiku ni kwa ajili ya kuweza kuangalia mechi. Kwa kina mama mtuelewe, kombe la dunia linaendelea na mechi zinavyozidi kuendelea zinazidi kupungua zile ratiba ngumu za kwamba tulikuwa tunarudi alfajiri, mwingine tunaamka saa 8 tunaenda kuangalia game, muda mwingine tunakuja nyumbani saa 12 asubuhi. Kwa hiyo mvumilie kidogo, wiki hii kombe la dunia linaisha, na mambo mengine yanaendelea na shughuli zingine za kwenda kujenzi wa taifa, basi nafikiri zinaweza zikarejelea mara pake. Na bahati nzuri hali ya hewa kidogo katika mji wa Bunda imeanza kuridhisha, kwa hiyo matunda yatakuwa tu ni mengi kipindi hiki.
1: Matunda ya nini? Matunda
2: ya magoli ya kombe la dunia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi amefungwa magoli mengi sana.
1: Umenikwepa.
2: Yamefungwa magoli mengi sana. Bana, moja kati ya story kubwa zaidi ambayo pia imechukua nafasi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimechapishwa na Jamii Forum. Na ilichapishwa picha hapa, ni eneo gani Tanzania ulienda ukakuta ardhi bei ni rahisi sana. Majibu bana yalikuwa yamejibiwa hapa. Mtu akaandika Katoro, kwamba ndio sehemu ambapo alienda Bongo Tanzania hii, afa akakuta ardhi yake ni bei rahisi. Unajua kuna maeneo ardhi huwezi kugusa sasa wewe ni eneo gani ambapo ulienda ukakuta ardhi kununua ni bei nafuu sana? Sasa kuna mwamba hapa akaandika Katoro, wengine wakawa wameandika Nyasa, wengine wakawa wamesema Singida, wengine wakawa wamesema Shinyanga, wengine wakasema Kigoma mjini, ekari ni shilingi 1015. Hizo ni pepesa pepesa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa official Mwananchi, wao wamechapisha taarifa mayai yamepanda bei kule mkoani Iringa, baridi ikitajwa, ambapo bei ya mayai ya kisasa imeendelea kupanda katika masoko mbalimbali ya mkoa wa Iringa, huku wafugaji wakieleza kuwa kupungua kwa uzalishaji kuna kusababishwa na msimu wa baridi kumeathiri upatikanaji wa bidhaa hiyo na kuongeza bei iliyoko sokoni. Sasa kutokana na kupungua kwa uzalishaji, wafanyabiashara wa jumla wanasema bei ya tray moja ya mayai imeongezeka kutoka kati ya shilingi 7,000 hadi kufika shilingi 11,000, na ni ya kisasa haya. Sasa wakizungumza kwenye gazeti la Mwananchi pale mjini Iringa, wafugaji na wafanyabiashara wa mayai wamesema mabadiliko haya yameanza kujitokeza katika masoko ya jumla pamoja na rejareja, huko kiwango cha mayai kinachoingia sokoni hakitoshelezi mahitaji ya wateja. Watu wanaonekana wanakula viepe kule sana. Na mayai ni ya kutosha. Lakini Bunda sisi bado tunajiachia, kwa sababu kuna maeneo bado yai unapata kwa shilingi 400, nyingine 500. Kwa hiyo inategemeana tu na wewe unaongeaje. Na ni yai lililochemshwa ama unataka ukalitulie mwenyewe kiepe. Bwana, ni hayo kwenye pepesa pepesa.
13: Asante na tukushukuru msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, ndikuwa naye Fabian Ndomi, bila kusahau Mariam Mramba. Tukutakie usikilizaji mwema pindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.
2: Tunakuacha na dude la Aslay, inauma lakini tafanyaje?

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo ambayo yatalenga kushambulia vituo vya umeme na madaraja mpaka Iran itakapokubali kurejea kwenye meza mazungumzo. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo wakati alipozungumza na kituo cha habari cha Fox akisema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa Iran wiki ijayo. Licha kurejea kwa vita, mazungumzo kati ya mataifa hayo bado hayajamalizika rasmi. Marekani imeanzisha wimbi la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran hivi leo baada ya kuzingira upya bandari za nchi hiyo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema mashambulizi yake yamelenga kambi za kijeshi nchini Bahrain, ambako hata hivyo jeshi la nchi hiyo limesema lilizuia mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia. Jordan, ambayo pia ililengwa na mashambulizi ya Iran, imesema iliadungua makombora matatu kutoka Iran. Vilnius. Urusi inadaiwa kuwa mbioni kupanga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu katika mataifa ya Baltic au Poland, ikidaiwa kwamba mipango hiyo inafanyika katika ngazi za juu mjini Moscow. Tuhuma hizo zimetolewa na marais wa Lithuania Gitanas Nusieda na mwenzake wa Latvia Edgars Rinkevich hivi leo wakinukuu ripoti za kiintelijensia. Viongozi hao wakizungumza na waandishi wa habari mjini Vilnius wametaja kwamba mashambulizi yanapangwa kulenga miundombinu ya usafiri na mifumo yote ya nishati. Wameonya kwamba mataifa ya Estonia, Latvia na Lithuania, ambayo kama ilivyo Poland ni wanachama Umoja wa Ulaya na NATO, yanapaswa kujiandaa kukabiliana na vitendo vya Urusi vinavyo lenga kuupima uwezo wa kijeshi wa miungano hiyo katikati ya vita vyake na Ukraine. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ana imani chama cha mrengo wa kulia chenye misimamo mikali Alternative for Germany hakitopata wingi wa viti katika uchaguzi wa majimbo mawili ya mashariki mwa nchi unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba. Akizungumza katika mkutano wake wa kila mwaka na waandishi wa habari, Merz amesema kampeni za uchaguzi zinaendelea na anaamini vyama vikubwa vitaweza kuizuia AfD kuunda serikali ya jimbo kwa mara ya kwanza. Kura za maoni zinaonyesha AfD inaongoza kwa umaarufu katika majimbo ya Saxony-Anhalt na Mecklenburg-Vorpommern, huku chama hicho kikiendelea kuimarika mashariki mwa Ujerumani. Merz amesema serikali yake imeanza kutekeleza ahadi zake licha ukosoaji kuhusu kasi ndogo ya mageuzi na uchumi unaoendelea kudorora. Kansela Merz pia ameitolea mwito Marekani kutoingilia chaguzi na siasa za ndani ya Ujerumani. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Damascus. Mamlaka nchini Syria zimefahamisha kwamba zimemkamata afisa wa zamani ambaye ni mtaalamu wa silaha za sumu aliyekuwa na jukumu la kusimamia maghala ya gesi za sumu na utengenezaji wa silaha hizo chini ya utawala wa Rais Bashar al-Assad. Tangu ulipoangushwa madarakani utawala wa kiongozi huyo Disemba mwaka 2024, maafisa wa Syria wameshakamata watu chungu nzima wanaotuhumiwa kuhusika na maovu na uhalifu wakati wa miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kanali Ahmed Habib Ali, mtaalamu wa silaha za sumu, ametajwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria kama mmoja wa maafisa waliosimamia utengenezaji wa mabomu 20 ya gesi ya sumu ya sarin yaliyotumika kushambulia miji kadhaa iliyokuwa chini ya waasi mnamo mwaka 2013 na 2017 na kuua zaidi ya watu 1400. Na hatimaye Madrid. Polisi nchini Hispania imesema watu wasiojulikana walijaribu kuvamia nyumba ya mshambuliaji wa Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal saa chache baada ya kuisaidia nchi yake kutinga fainali ya kombe la dunia kwa kuibwaga Ufaransa. Kwa mujibu wa polisi wa jimbo la Catalonia, watu wawili waliokuwa wameficha nyuso zao walipanda ukuta wa nyumba hiyo iliyoko Espilus de Llobregat nje kidogo ya mji wa Barcelona, lakini walikimbia baada ya kugunduliwa na walinzi binafsi. Gazeti la Vanguardia iliripoti kuwa nyumba hiyo iliwahi kumilikiwa na nyota zamani wa Barcelona Gerard Pique aliyekuwa mpenzi wake Shakira. Tukio hilo lilitokea alfajiri ya Jumatano, muda mfupi baada ya Hispania kuifunga Ufaransa mabao mawili kwa sufuri mjini Arlington, Texas, na kutinga fainali ya kombe la dunia mwaka 2026. Mwisho wa habari za

0: Dunia kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia yetu leo jioni.
2: Baada ya taarifa ya habari za ulimwengu iliyosomwa naye Saumu Mwasimba, sasa tunaelekea kwenye safu ya uchambuzi wa ripoti jioni hii. Na tutaimulika kwanza vita vya mashariki ya kati ambavyo vinazidi makali. Marekani imeishambulia Iran kwa mara nyingine leo mchana. Tehran nayo imejibu mapigo katika hali inayoashiria kurejea kwa vita kamili baina ya pande hizo mbili hasimu. Kisha tutaimulika pia mzozo wa mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi kadhaa wa Umoja wa Ulaya walikuwa mjini Kiev kuonesha mshikamano na taifa hilo, huku Umoja wa Ulaya ukitangaza ushirikiano wa karibu na nchi hiyo kwenye kuunda droni za vita. Na leo usiku, nani kati ya Argentina ama England atafuzu kucheza fainali ya kombe la dunia? Hilo litafahamika kwenye mchezo wa mwisho nusu fainali unaowakutanisha miamba hiyo ya soka duniani. Tumekuandalia uchambuzi. Kama ilivyo kawaida, unayo nafasi ya kutuandikia maoni kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Weka maoni yako kwenye Instagram ama Facebook na hata YouTube kwa anwani ya DW Kiswahili, kisha baadaye tutayasoma. Marekani imeendeleza hivi leo wimbi kubwa la mashambulizi makali dhidi ya Iran na kurejesha vizuizi kwenye bandari za Jamhuri hiyo ya Kiislamu. Tehran nayo imejibu mapigo kwa kuzishambulia kambi za Marekani kwenye mataifa Ghuba. Hatua hiyo inaashiria kurejea kwa vita kamili kati ya maadui hao wawili na hivyo kuyavunja kabisa makubaliano ya kusitisha vita. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
3: Vita hivyo vimerejea ikiwa ni takriban mwezi mmoja tangu kusainiwa kwa mkataba uliolenga kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu ya kukomesha vita vya mashariki ya kati. Wakati Marekani ikiendelea kuishambulia Iran usiku na mchana, Rais Donald Trump ametishia kuwa ikiwa Tehran haitarejea kwenye meza ya mazungumzo, mashambulizi hayo yataongezeka wiki ijayo na yatailenga miundombinu ya umeme na madaraja. Nalo jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema limeshambulia kambi za Marekani huko Bahrain, Kuwait na Jordan, huku mataifa hayo ya Ghuba yakitangaza kuwa yamefanikiwa kuzuia idadi kadhaa ya mashambulizi hayo. Licha ya kurejea kwa uhasama, mazungumzo ya upatanishi kati ya pande hizo mbili yanayosimamiwa na Pakistan hayajasitishwa rasmi, huku suala la udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz likigeuka kuwa kiini cha mzozo huo. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ambayo yamepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Iran kuzishambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz, lakini Tehran imesisitiza kuwa ujia huo utasalia kufungwa hadi pale Marekani itakapo sitisha kile ilichokitaja kuwa vitendo vya uchokozi. Kurejea kwa vita hivi kati ya Marekani na Iran kumepelekea bei ya mafuta kupanda, huku safari za ndege kimataifa zikivurugika, kama alivyoeleza Anita Mendirata, mshauri wa utalii na usafiri wa anga duniani.
4: Licha ya kuwa ni mzozo wa kikanda, lakini athari kwenye usafiri imeshuhudiwa kimataifa, na hii ni kwa sababu eneo hilo la Mashariki ya Kati linalokumbwa na mgogoro ndio njia muhimu ya anga inayotumiwa na ndege zinazoruka kutoka kote duniani, iwe ni ndege za abiria au za biashara, kwani karibu 30% hadi 40% ya safari za anga kote duniani hupitia njia hiyo.
3: Qatar, ambayo pia imekuwa miongoni mwa wapatanishi katika mzozo huu, imetoa wito wa kurejea kwenye michakato ya kidiplomasia, huku ikilani kile ilichokielezea kama mashambulizi ya mara kwa mara ya Iran dhidi ya mataifa ya Jordan, Bahrain na Kuwait, ikiaita ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa nchi hizo tatu na utaratibu unaozingatia sheria za kimataifa. Duru kadhaa zinaeleza kuwa Pakistan imekuwa ikifanya kazi kubwa ili kujaribu kufufua tena makubaliano hayo ya usitishaji mapigano kati ya Iran na Marekani.
2: Alikuwa ni Bakari Ubena na hali jumla ya mzozo wa mashariki ya kati. Tumulike mzozo mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameungana na viongozi wa Ulaya kuadhimisha siku ya taifa ya Ukraine mjini Kiev leo, akitangaza ushirikiano mpya wa uzalishaji wa droni na msaada wa euro bilioni moja kwenye sekta ulinzi. Hatua hiyo imekuja wakati vita vya Ukraine na Urusi vikiwa katika mwaka wake wa nne. Sudi Mnete na taarifa zaidi.
5: Ukraine imekuwa ikabiliwa na tishio la Urusi tangu mwaka 2014 wakati Moscow ilipoiteka Russia ya Crimea, hatua iliyolaaniwa na jumuiya ya kimataifa kuwa ni kinyume cha sheria. Miaka minane baadaye Urusi ilianzisha uvamizi mkubwa wa kijeshi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo sasa vimeingia mwaka wake wa 4. Siku ya taifa Ukraine huadhimishwa kama ishara ya uhuru, mamlaka ya nchi na haki ya wananchi wake kujitawala. Lakini maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika huku vita vikiendelea kushuhudiwa, mapigano makali katika maeneo mbalimbali. Tangu kuanza kwa vita hivyo, maelfu ya wanajeshi na raia wamepoteza maisha, mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao na miji mingi imeharibiwa. Mzozo huo pia umeongeza wasiwasi wa kutokea kwa mvutano wa moja kwa moja kati ya Urusi na muungano wa NATO ambao umekuwa ukiunga mkono Ukraine kwa silaha, fedha na msaada wa kisiasa. Mbali na Ursula von der Leyen, viongozi kutoka mataifa kadha ya kusini mashariki mwa Ulaya wamewasili mjini Kiev kushiriki mkutano wa kikanda unaojadili usalama katika bahari nyeusi na kuendeleza msaada kwa Ukraine. Hata hivyo, licha ya uungwaji mkono huo wa kimataifa, bado hakuna dalili za kupatikana kwa makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Von der Leyen anasema hii ni ziara yake ya 11 tangu vita vilipoanza. Anasisitiza kuwa umoja wa Ulaya utaendelea kusimama bega kwa bega na Kiev katika kulinda uhuru wake, huku akitangaza kuchangia mabilioni ya euro kwa msaada wa kijeshi, kifedha na kiutu.
6: Over recent months Ukraine has signed such drone deals with several countries from Europe to the Middle East.
7: Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imesaini makubaliano ya ushirikiano wa drone na mataifa kadhaa kutoka Ulaya hadi Mashariki ya Kati. Hii inaonyesha kutambuliwa kwa uzoefu wa kipekee ambao Ukraine imeupata vitani, kuanzia teknolojia na utengenezaji wa drone, mifumo ya kukabiliana nazo, usambazaji wa vifaa hadi matumizi ya rada, vituo vya ardhini na vingamuzi. Maarifa hayo yanapaswa kushirikishwa na kutumiwa kwa manufaa ya pamoja.
6: We must tap into this together.
5: Kiongozi huyo wa Umoja wa Ulaya anasema pia atatangaza hatua mpya ya kuimarisha ushirikiano kati ya viwanda vya ulinzi vya Umoja wa Ulaya na Ukraine. Aidha, amesema kutakuwa na msaada zaidi wa kuwezesha Ukraine kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga kuelekea msimu wa baridi. Katika kipindi hicho cha baridi, Urusi imekuwa ikishambulia mara kwa mara miundombinu ya umeme na nishati ya Ukraine, kampeni ambayo viongozi wa Kiev wameitaja kuwa ni juhudi za kugeuza majira baridi kuwa silaha. Siku ya taifa Ukraine huadhimishwa kila mwaka tarehe 15 Julai, ikiwa ni kumbukumbu ya haki ya kitaifa ya kujitawala na kulinda mamlaka yake.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itatumia nafasi ya wenyekiti wake wa mwezi huu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamasisha hatua madhubuti za kukabiliana na ukatili wa kingono unaotokea wakati wa vita na migogoro. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Judith Suminwa Tuluka amesema licha ya maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa, wahalifu wengi bado hawajibishwi. Mwandishi wa DW Jean-Claude Balo alizungumza na kiongozi huyo pembezoni mwa vikao vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York. Ripoti yake inasoma studioni na Lilian Mtono.
8: Katika mwezi ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, serikali ya Kinshasa imeamua kuweka mbele suala la ulinzi wa raia, hususan wanawake na watoto wanaoathiriwa na ukatili wa kingono wakati wa migogoro. Tulipotaka kujua kwa nini serikali ya Kinshasa imechagua kwanza mjadala huo na mada ya ukatili wa kingono, Waziri Mkuu Judith Suminwa amesema hali ya sasa ya dunia inahitaji waathirika wa vita kupewa nafasi ya kwanza katika mijadala ya amani.
9: Il était important de commencer les discussions, les échanges.
10: Ni muhimu kuanza mijadala hii kwa kuangazia ulinzi wa raia, namna tunavyoshughulikia ukatili wa kingono, manusura wake na watoto wanaonaswa katikati ya migogoro. Tunapozungumzia amani, tusiwasahau waathirika wa vita.
9: Team de ces survivantes et survivants.
8: Eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miongo kadhaa. Makundi yenye silaha yameendelea kushambulia raia, kuua, kubaka na kuwalazimisha watu kuyahama makazi yao. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2024, maeneo makubwa yakiwemo Goma na Bukavu yamedhibitiwa na muungano wa waasi wa AFC M23 ambao Umoja wa Mataifa na mataifa kadhaa ya magharibi yanasema unaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha. Suminwa anasema pamoja na kuwepo kwa maazimio mengi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa wanawake wakati wa vita, bado hatua za utekelezaji zimekuwa dhaifu. Tulimuuliza, anatarajia nini hasa kutoka kwa Baraza la Usalama?
9: Non seulement les sanctions, mais...
10: Tunataka sio tu kuona vikwazo, bali kuhakikisha wote waliotenda uhalifu wa kivita wanawajibishwa. Ukatili wa kingono katika migogoro unaweza kuwa uhalifu wa kivita, uhalifu wa kimataifa, na wakati mwingine hata mauaji ya kimbari.
9: On peut parler de génocide.
8: Waziri mkuu huyo wa DRC anasisitiza kuwa haki kwa waathirika haiishii kwa kuwafikisha wahalifu mahakamani pekee. Anasema manusura wanahitaji pia fidia, huduma za kuwajengea upya maisha yao na hatua zitakazozuia uhalifu huo kujirudia. Lakini licha ya juhudi mbalimbali za upatanishi zinazofanyika katika eneo la Maziwa Makuu, wanawake wanaendelea kuwa waathirika wakubwa wa vita. Na tulipomuuliza nini kifanyike ili kubadili hali hiyo, Suminwa amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kutoa ahadi pekee na kuanza kuchukua hatua kwa vitendo.
9: Aujourd'hui, la question des violences sexuelles,
10: ukatili wa kingono dhidi ya wanawake leo unatumiwa kama silaha ya vita. Ndio maana tunatoa wito swala hili lipewe uzito maalum. Wanawake hawa wana haki ya kulindwa, kuheshimiwa na kupata haki zao. Haiwezi kubalika waendelee kukumbwa na ukatili huu.
11: À confronter à cette question de violence.
8: Kauli ya waziri mkuu wa Kongo inakuja wakati Umoja wa Mataifa ukiendelea kutahadharisha kuwa ukatili wa kingono unaohusishwa na migogoro unaongezeka katika maeneo mbalimbali duniani, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza kuwa kuwawajibisha wahusika ndio njia muhimu ya kuzuia uhalifu huo usijirudie.
2: Asante sana Lilian Mtono. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu lenye makao yake makuu mjini New York, mjini London, Uingereza, Amnesty International imeyonya klabu inayoshiriki ligi kuu ya kandanda ya England, Aston Villa, kuwa mkataba wake wa ushirikiano wa tembelea Rwanda utatumika na nchi hiyo ya Afrika kuisafisha rekodi yake mbaya ya haki za binadamu. Taarifa kamili inasomwa hapa studioni na Michael Kwena.
12: Aston Villa hapo jana Jumanne ilithibitisha kuingia kwenye mkataba na tembea Rwanda, ikiuelezea mkataba huo kama mkataba muhimu zaidi wa ushirikiano katika historia ya klabu hiyo. Kwa makubaliano hayo, nembo ya tembelea Rwanda sasa itachapishwa kwenye fulana za timu za wanaume, wanawake na hata watoto katika klabu hiyo ya Aston Villa. Lakini mkataba huo umekosolewa na shirika la Amnesty, ambalo mkuu wake wa kampeni nchini Uingereza, Felix Hawkins, amewaambia waandishi wa habari kuwa ni wazi kuwa Rwanda inatumia michezo kulisafisha jina lake kutokana na rekodi yake mbaya ya haki za binadamu. Hawkins amesema nchi hiyo inajulikana kwa kamata kamata ya raia wake, mateso na kubinya uhuru wa kujieleza. Ameendelea kusema kuwa mapigano yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechangiwa pakubwa na Rwanda kupitia uungwaji mkono wake na waasi wa M23 na vitendo vya moja kwa moja vya jeshi lake mashariki mwa Kongo. Serikali ya Rwanda lakini imekuwa ikikanusha kuwa inaunga mkono kundi lolote la waasi au kuhusika kivyovyote vile kijeshi katika mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa Amnesty inasema ni wakati wa vitendo hivyo vya Rwanda kujisafishia jina kupitia michezo kusemwa wazi, na kwamba Aston Villa na ligi kuu ya Uingereza vinastahili kuhusika katika hilo. Mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal walikuwa na mkataba wa tembelea Rwanda, ambapo nembo hiyo ilikuwa imechapishwa kwenye mikono ya fulana zake. Mkataba huo na Arsenal ulianza mwaka 2018 na kufikia mwisho mwezi uliopita, huku klabu hiyo ikiwekewa shinikizo katika kipindi hicho kufuta mkataba huo. Francesco Calvo, mkuu wa biashara katika klabu ya Aston Villa, na yeye amesema kuwa anaona mkataba huo kama fursa ya utalii, uwekezaji na maendeleo ya kimichezo. Tembelea Rwanda pia ni mdhamini wa fulana za klabu ya Atletico Madrid inayoshiriki ligi kuu ya Uhispania, na mwaka jana iliurefusha mkataba wake na mabingwa mfululizo wa Ulaya Paris Saint-Germain hadi mwaka 2028. Chini ya mkataba huo, nembo ya tembelea Rwanda itachapishwa mbele ya fulana za mazoezi za timu za wanaume na wanawake za Paris Saint-Germain.
2: Asante sana Michael Quina. Tunabakia bado kwenye eneo hilo hilo la michezo, lakini sasa ni kombe la dunia. Na swali kubwa jioni hii ni je, Lionel Messi ataiongoza Argentina kwenye fainali nyingine ya kombe la dunia, au England itaandika historia kwa kuivunja ndoto hiyo? Siku leo macho ya dunia yatakuwa mjini Atlanta, ambako mataifa hayo mawili makubwa yatapambana kuwania tiketi ya kucheza fainali. Lakini swali Ni nani ana silaha za kutosha kumzuia Messi? Jacob Safari wa dawati la michezo yuko upande wa pili wa studio hapa kutuchambulia mtanange unaokuja. Jacob, gumzo ni Lionel Messi. England inazo mbinu za kumdhibiti? Kocha wa England amesema nini kuhusiana na jaribio lolote la kutaka kumzuia Messi
13: asifanye? Kocha wa England Thomas Tuchel, Mjerumani huyu, amezungumza na akasema kwamba anatafakari, ingawa bado hajafikia uamuzi, anatafakari kutumia mbinu ile ambayo Waingereza wanaita man marking, yani kuwa na mchezaji, kuteua mchezaji mmoja ambaye atakuwa na Lionel Messi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mechi. Yani kila anapokwenda Messi yeye yuko naye, haijalishi kama ana mpira au hana mpira. Kwa hiyo anamdhibiti asifanye mambo yake Lionel Messi. Amesema hiyo ni mbinu ambayo ni ya zamani ambayo imekuwa ikitumika na makocha, lakini anaitafakari, bado hajafikia uamuzi. Kwa sababu gani anasema hivyo? Anasema kwamba Messi ni mchezaji ambaye ni mjanja sana, anafikiria kwa haraka na anajua, ana uwezo wa kujua mpira utakapokwenda kabla wachezaji wengine bado hawajafikiria.
2: Kwa hiyo itakuwa ni lazima kumdhibiti.
13: Usipomdhibiti Messi, basi atakuangamiza, na ndivyo alivyosema Thomas Tuchel.
2: Na hiyo haitoiweka England kwenye hatari, kwamba kama itakuwa inatumia muda pengine mwingi kumdhibiti Messi, naweza ikawa inawaacha wachezaji wengine wa Argentina wanaweza kuamua mchezo huo nusu finali.
13: Ndio, kuna hatari hiyo, tena ni hatari kubwa sana, kwa sababu Messi si mchezaji wa pekee ambaye ni hatari katika kikosi hiki cha Argentina. Kama ulitazama katika mechi yao ili pita, wachezaji wengine pia waliweza kufunga mabao, ingawa Messi pia alihusika. Lakini kuna hiyo hatari kweli kama ulivyosema, kwa sababu wakiwa wote macho yao wameelekeza kwa Messi na hao wachezaji wengine wa Argentina pia ni wachezaji mahiri na wakulipwa na wanaweza pia kukuadhibu. Kumbuka hii timu ya Argentina, si kwamba Messi peke yake ndio huwa anafanya kila kitu. Kuna hao wachezaji wengine ambao wanasema kwamba wamejitolea tu safari hii kwa sababu ndilo kombe la dunia la mwisho la Messi, wamfanyie kazi yote ngumu yeye
2: na kumwachia
13: yeye amalizie. Kwa hiyo hawa wachezaji wengine pia ni wazuri, wana uwezo wa kuleta hatari kwa timu ya England. Wanastahili wawe makini sana na hilo.
2: Na jana tuliona Hispania ikiitoa Ufaransa kwa ustadi mkubwa kabisa na kutinga finali bao 2-0. England inaweza kujifunza nini kutokana na nusu finali hiyo ili kuepuka kuadhibiwa na Argentina, kwa maoni yako?
13: Kwa kweli nafikiri hizi ni mechi mbili tofauti, jana Ufaransa na Uhispania na leo Argentina na England, zitakuwa mechi mbili tofauti. Kwa sababu gani? Uhispania kama tulivyosema mchana kwamba ni timu ambayo inacheza kwa kudhibiti sana mpira. Leo hii Argentina na England, nafikiri timu zote itakuwa katika masuala ya udhibiti mpira itakuwa 50-50, lakini itategemea sasa mchezaji ambaye atajitokeza na kuibeba timu yake. Kwa hiyo nafikiri England wanachostahili kujifunza labda kutokana na nusu finali ya jana ni kwamba wasiwategemee wachezaji wao mahiri kina Jude Bellingham na Harry Kane, manake hao ndio wachezaji ambao wanategemewa sana na wanatajwa sana katika hili kombe la dunia unapozungumzia England, kwa sababu England kufikia sasa hivi wamefunga jumla ya mabao kama sikosei 12 katika kombe hili la dunia na mabao 13, na 12 kati hayo yamefungwa na Jude Bellingham na Harry Kane, hawa wachezaji wawili. Hiyo inaonyesha umuhimu wa hawa wachezaji wawili. Kwa hiyo wasiwategemee tu wao, kwa sababu wanaweza kuzimwa pia wao kama vile kina Mbappe na kina Dembele walivyozimwa jana. Na wakizimwa, je, timu itakuwaje? Kwa hiyo wajifunze kutokana na hilo, wacheze kama timu badala ya kutegemea wachezaji.
2: Tumezungumzia zaidi nafasi ya Argentina mbele ya England. Sasa nikupe jukumu la kwako Jacob, ukikuwa kocha wa Argentina kwa England, mchezaji yeye usingempa nafasi kutamba uwanjani?
13: Nafikiri Argentina wanastahili wawe makini sana na wachezaji wa wingi za England. Ni wachezaji ambao wana kasi sana. Namzungumzia kama Bukayo Saka. Ni mchezaji ambaye ana kasi, ana nguvu na ni mchezaji mrefu sana. Anaweza kupiga chenga za haraka na akiwa katika eneo la adhabu lile, usipokuwa makini unaweza kutoa mkwaju wa penalti. Na wache, mabeki wa Argentina, nazungumzia Lisandro Martinez pamoja na Romero, ni wachezaji ambao wako haraka sana kutia mguu, na hiyo ni hatari, unaweza kutoa mkwaju wa penalti kwa haraka. Kwa hiyo Bukayo Saka upande wa kulia, huku upande wa kushoto kuna Marcus Rashford, iwapo atapewa nafasi, ama Anthony Gordon. Ni wachezaji ambao wana kasi, wanastahili wawe makini sana na hawa wachezaji. Wasipokuwa makini, basi hawa nao pia wanaweza kuangamiza.
14: Kwa kifupi sana, kabla ya mchezo wa jana wa Hispania na Ufaransa, wengi walikuwa wanaamini Ufaransa ingekwenda finali, na utabiri watu walikuwa wanasema pengine itakuwa Ufaransa na Argentina. Tunaweza kutarajia kweli maajabu kwamba Argentina safari yao ikaishia leo na England ikaenda finali? Uwezekano upo
13: kwa kweli, kwa sababu hawa ni hizi timu mbili ni timu ambazo zina uhasama wa tangu jadi, na Argentina kwa mara nyingi inakuwa inaifunga England, lakini safari hii England wanakuja na mbinu zingine. Wameonyesha katika hili kombe la dunia kwamba hawahitaji kucheza mchezo mzuri ili kutoa ushindi. Wanaweza kucheza vibaya lakini wakatoa ushindi vile vile.
14: Usimalize uhondo, Jacob Safari. Wewe naamini utakuwa kwenye runinga baadaye kufuatilia mtanangi huo, na pengine kesho tutapata tathmini pana zaidi ya kile kitakachotokea usiku leo. Nisome ujumbe uliotuandikia kuelekea mwisho mwisho matangazo haya. Na kuna kwanza kwenye Facebook, Clever Janvier wa Geita, Tanzania, unasema Ufaransa hakuna kukata tamaa, tunajipanga kwa kombe la dunia lijalo. Wakati Josephat Magumba unasema England hawezi kutumbua mbele Argentina. Medi Siviha wa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasema hongera sana timu ya Hispania.
13: Franklin Mbure Palangio anasema finali itakuwa Hispania na England. Halafu Maneti Magongo Kione anatokea Iringa kule anasema kila la heri kwa timu ya England na Juventus. Joas anasema naona Argentina inakufa leo, hakuna timu hapo.
14: King Majuto hujasema unatokea wapi, lakini unasema Argentina lazima wapigwe tu, hakuna namna. Wakati Umari Shumari unasema Argentina ataishinda England mabao 3-1. Na Robinson Wilson, ujumbe wako umefika, unasema ukatili ni jambo baya sana, linapaswa kudhibiti.
13: Barnabas Daudi Kulaya yuko Moshi kule, na anasema hongera Uhispania kwa kuwafunga Ufaransa, ila kombe ni la Messi. Jopa Mdindile anasema Argentina ni moto sana. Alafu Haji Luzoga wa Mwanza, Tanzania, anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaendelea mpaka lini? Kisha Joachim Salutaru anasema Marekani na Iran fanyeni mazungumzo kumaliza vita vyenu.
14: Kwenye channel ya YouTube, Almach Nestori unasema kauli za Trump ni ishara kwa Marekani imeshindwa vita. Christopher Lisa ukiwa Dar es Salaam kule Tanzania unasema Argentina itashinda leo dhidi ya England. Wakati Abdul Muhudhar unasema Argentina itaingia finali na italibeba kombe la dunia.
13: Kayuni Rashid anasema karata yangu naitupa kwa timu ya England kwenye mechi ya leo. Alafu Eustopius anasema nawatakia Argentina ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya England.
14: Mchezo ni dakika 90, Jacob. Mwisho wa matangazo ya jioni. Shukran sana sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale ulipo. Kwa niaba ya Jacob Safari na timu nzima idhaa ya Kiswahili ya DW, jina langu ni Rafi Chilumba, na kutakieni jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

unasikiliza Mazingira FM.

0: Moja kwa moja na kualika katika kipindi maalum ambapo tayari niko na mgeni hapa ambapo ataenda kujitambulisha kwa majina yake, lakini pia atazungumza mengi kuhusiana na kile ambacho anazungumza nasi kwa siku ya leo. Na bila kupoteza wakati niweze kumwalika bwana mtani aweze kuzungumza nasi na kile ambacho angependa tuweze kukizungumzia kwa siku ya leo. Ndugu mtani, karibu sana.
1: Asante mtangazaji. Kwa jina mimi naitwa Elton Dickson Mtani. Nimekuwa nikifanya hivi vipindi vya uhifadhi wa mazingira, vipindi ambavyo vinadhaminiwa na shirika la Green to Grow Foundation linalopatikana Usoma, na wanafanya kazi katika wilaya ya Rorya na Nabukiama. Na katika vipindi ambavyo vimepita, tumekuwa tukijaribu kuangalia njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia katika shamba kwa ajili ya kuweza kuvuna maji, na tumeshaona njia tatu. Tumeona njia ya uvunaji maji kwa kutumia mataruma au tailings, tukaona pia uvunaji wa maji kwa kutumia makina maji ya nusu duara, lakini kipindi kilichopita tuliona uvunaji wa maji kwa kutumia mistari ya mabaki ya mazao au splash line, na kwa kipindi cha leo tunaenda kuona uvunaji wa maji kwa kuchimba marambo au madimbwi. Na tunaposema rambo au dimbwi, tunakuwa na maana gani? Rambo ni eneo la asili linalotumika kukusanya na kuhifadhi maji ya mvua, na mara nyingi kukusanya maji ya mvua kwa muda. Lakini tunaposema bwawa, ni eneo la kukusanyia na kuhifadhi maji ya mvua, inaweza kuwa la asili au la kutengenezwa na binadamu. Kwa hiyo hiyo ni tofauti ya rambo na bwawa, lakini yote inatumika kuweza kuvuna maji ya mvua. Sasa turudi kwenye mada kuu. Tunaposema uchimbaji wa marambo, ni mbinu mojawapo ya kukusanya na kuhifadhi maji ya mvua au maji yanayotiririka katika maeneo ya juu ili yatumike baadaye kwa shughuli mbalimbali kama umwagiliaji, kunyeshea mifugo, ufugaji wa samaki na matumizi mengine ya shambani. Na uvunaji wa maji kwa kutumia marambo au madimbwi ni njia bora ya kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa kilimo na mifugo, hasa katika maeneo yanayokabiliwa na ukame na mvua sio za uhakika. Kwa hiyo tunajaribu kuona njia ambazo mkulima pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, kwamba zile mvua chache ambazo zinanyesha, basi maji yasipotee, maji yavunwe na yaweze kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kwa ajili ya kilimo. Sasa tuone kwa nini tunasisitiza wakulima waweze kuvuna maji kwa kutumia marambo au madimbwi. Mkulima anapata faida gani? Moja, inasaidia kuhifadhi maji kwa matumizi wakati wa ukame. Unajua kwamba kwa sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, basi kumekuwa na changamoto ya ukame maeneo mengi na ukame. Kwa hiyo kwa kutumia marambo au madimbwi, mkulima au mtu binafsi anaweza kuhifadhi maji na kuyatumia kipindi pia kutokana na upungufu wa maji. Lakini pia faida nyingine ni kwamba inasaidia kupatikana kwa maji, kusaidia kupatikana kwa maji ambayo yanaweza kutumika kwa umwagiliaji, hasa kipindi kile cha vipindi vya mvua chache. Kwa hiyo mkulima anatumia maji yale ambayo ameyavuna kwenye madimbwi au kwenye marambo, anahifadhi, lakini baadaye anaweza kutumia kwa ajili ya kumwagilizia mazao mbalimbali ambayo mkulima anakuwa ameyapanda. Lakini pia tatu, yanasaidia kutoa maji kwa mifugo mwaka mzima, hata kipindi kile cha kiangazi. Kama kipindi cha kiangazi, basi kama mkulima au mfugaji ameweza kuvuna haya maji kwenye marambo au kwenye madimbwi, basi anaweza kuyatumia kunyweshia mifugo yake kwa kipindi hata kile kipindi cha kiangazi. Lakini pia faida nyingine ya kutumia uvunaji wa maji kwa kutumia marambo au madimbwi inasaidia kupunguza upotevu wa maji yanayotiririka ovyo, kwamba yale maji ambayo mvua imenyesha, basi haiwezi kupotea ovyo. Kwa hiyo yanavunwa, yanahifadhiwa na baadaye yanaweza kutumika. Lakini pia kutumia uvunaji na uhifadhi wa maji kwa kutumia madimbwi au marambo inasaidia kuongeza uzalishaji katika kilimo na mifugo, kwamba mazao ambayo mkulima amekuwa ameyapanda, basi yanaweza kupata maji kwa muda wote kupitia umwagiliaji. Lakini pia marambo mengine au mabwawa mengine yanaweza pia kutumika kwa ajili ya kufugia samaki, na hivyo kuweza kuongeza kipato kwa mkulima. Kwa hizo ndio faida ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kutumia marambo au kwa kuona marambo au madimbwi katika maeneo yao. Sasa mara nyingi tunasema maji haya yanayovunwa kwenye marambo huwa yanatumika kwa ajili ya nini? Mara nyingi maji haya yanatumika kwa ajili ya umwagiliaji kwenye mambo ya bustani na mashambani, lakini pia yanasaidia kunyweshea mifugo ambayo mkulima anakuwa anaifuga. Kwa hiyo pia maji haya yanayokuwa kwenye marambo, basi mkulima au mfugaji anaweza kutumia kunyweshea mifugo yake ambayo anakuwa anaifuga. Lakini pia maji ambayo anaweza kutumia kutoka kwenye marambo yanaweza pia kutumika kwa ajili ya kumwagilizia miti ambayo mkulima ameweza kuyapanda, na pia yanasaidia katika swala zima la uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Matumizi mengine pia maji haya yanaweza kutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo tumeshazibana kama umwagiliaji wa mazao mbalimbali ambayo mkulima anakuwa ameyapanda. Kwa hiyo utumiaji wa marambo una faida kubwa ambazo ni muhimu sana kuwa nayo katika maeneo yetu kwa ajili ya kuweza kuhifadhi maji na kuweza kutumia hasa kipindi kile cha ukame au kipindi ambacho kunakuwa na upungufu wa maji. Sasa tumeona umuhimu wa kuwa na marambo au kuchimba marambo na madini katika maeneo yetu. Na sasa hivi tunaongelea swala la mabadiliko ya tabia nchi, kwamba mvua zinyeshi kwa wakati, mvua zikitungine ni chache, tunahitaji kuvuna na kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya mbalimbali ambayo anaweza mkulima kuyatumia. Sasa ni kwa jinsi gani sasa uvunaji wa maji kwa kutumia marambo au madimbwi inaweza ikamsaidia mkulima kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Na hiki ndio kikubwa ambacho tunajaribu kusisitiza wakulima, kwamba pamoja na mvua chache zinazopatikana, basi ni vizuri yale maji yanayopatikana kutoka kwenye mvua yaweze kuvunwa na kuhifadhiwa na baadaye yaweze kutumika. Kwa hiyo uvunaji wa maji kwa kutumia marambo au madimbwi umsaidia mkulima kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa njia mbalimbali. Na hapa chini ndio njia ambazo au faida ambazo mkulima anaweza kuzipata kwa kuweza kukabiliana athari za mabadiliko ya tabia nchi. Moja, inasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kama maji yanayonyesha wakati wa msimu wa mvua hukusanywa na kuhifadhiwa ili yatumike wakati wa ukame. Kwa hiyo tunapokuwa na marambo haya katika maeneo yetu, tunapokuwa na marambo au madimbwi, yanatusaidia sisi kuvuna maji na kuyahifadhi, na hatimaye sasa tunaweza kuyatumia kipindi kile ambapo kunakuwa na upungufu wa maji, hasa hasa kipindi kile cha ukame. Lakini mbili, inasaidia kupunguza athari za ukame. Kama mkulima upata maji na kumwagilizia mazao yake hata mvua zinapochelewa au kukatika. Tunaona sasa hivi mvua sio za uhakika sana. Mvua zinanyesha kwa uchache, na wakati mwingine zinanyesha katika kipindi ambacho mkulima hatarajii. Kwa hiyo ni vizuri sasa kwamba mkulima akawa na mabwawa au madimbwi katika maeneo yake, kisha kwamba kipindi kile ambacho kuna ukame, basi ile mvua au maji ya mvua yale yaliyopatikana, basi yanahifadhiwa na kuweza kutumia kipindi kile ambacho kunakuwa na upungufu wa mvua, au mvua zinapochelewa, au wakati mwingine zinaweza kukatika kabla ya kumaliza msimu wake. Lakini tatu, inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Na tunasema tu kama upatikanaji wa maji kwa wakati unaofaa usaidia mazao kukua vizuri na kuongeza mavuno, kwamba hata kama kukitokea ukame, basi mkulima au wakulima wana marambo maeneo yao, wana madimbwi maeneo yao, wana uhakika kwamba hata kama mvua ikikatika mapema au mvua ikichelewa, wanaweza kutumia yale maji ambayo wameyavuna kumwagilizia mazao yao, na mwisho wa siku basi mazao hayo hukua na kuweza kuwapa mavuno mazuri. Lakini nne, inasaidia kuwezesha kilimo mwaka mzima. Kama maji yaliyohifadhiwa yanaweza kutumika kwenye kilimo hata nje ya msimu wa mvua, kwamba mkulima anakuwa na uhakika kwamba amelima, kama ni bustani au kama ni mazao ya chakula, basi anaweka kwamba ana eneo au chanzo cha uhakika cha maji kwa yale ambayo atakuwa ameyavuna. Hivyo anakuwa na uhakika kwamba kipanda anakuwa na uhakika wa kuvuna. Lakini tano, inasaidia kwenye swala la ufugaji. Kama marambo hutoa maji kwa mifugo wakati wa kiangazi, hivyo kupunguza vifo na kudumisha uzalishaji. Kuna maeneo yale ambayo wakati mwingine kipindi kile cha kiangazi ng'ombe wanakosa au mifugo inakosa maji kwa ujumla. Kwa hiyo kama kuna uchimbaji wa marambo au mabwawa, kuna kuona uhakika kabisa kwamba hata kipindi kile cha kiangazi mifugo ya wakulima inakuwa na uhakika wa kupata maji ya kunywa. Tofauti na maeneo yale ambayo kipindi cha kiangazi hawana marambo au na madimbwi, mara nyingi tumeona maeneo mengi kwamba mifugo inakuwa na changamoto kubwa kupata maji, na wakati mwingine huwa inapelekea vifo vya mifugo ambayo mkulima anakuwa anaifuga. Lakini sita, inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo na mafuriko. Kwamba kukusanya sehemu ya maji ya mvua hupunguza kasi ya mtiririko wa maji, na hivyo kupunguza uharibifu wa ardhi ambayo ni nzuri kwa ajili ya kilimo. Tunajua kabisa kama kwa kukusanya mmomonyoko wa udongo, kwamba ule udongo wa juu
2: ambao unafaa kwa kilimo unachukuliwa na kupelekwa mbali. Lakini kwa kutumia haya marambo na madimbwi na maana inasaidia kupunguza ule mtiririko wa maji au ile kasi ya maji, na hivyo ule udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo hauwezi kusombwa nje ya shamba la mkulima. Lakini saba, inasaidia kuongeza kipato cha mkulima, na mavuno yanapoongezeka na uzalishaji kuwa na uhakika, mkulima hupata kipato zaidi na kuwa na uwezo kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa ujumla, uvunaji wa maji kwa kutumia marambo au madimbwi ni njia muhimu ya kuhakikisha upatikanaji wa maji, kuimarisha uzalishaji wa kilimo na ufugaji, na kuongeza uwezo wa mkulima kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwamba tunapo katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni vizuri katika maeneo yetu kuhakikisha kwamba tunatumia njia mbalimbali kama ambavyo tumekuzungumza katika vipindi vyetu, kwamba mkulima atumie hizi njia kwa ajili ya kuweza kuvuna na kuhifadhi maji kwenye shamba lake au katika maeneo yake, kuhakikisha kwamba pale ambapo panakuwa upungufu wa maji, panakuwa na upungufu wa mvua, au hata kipindi kile ambako sio kipindi cha mvua, basi mkulima anakuwa na uhakika kuweza kufanya kilimo na kuwa na uhakika wa kuweza kuvuna mazao mbalimbali ambayo atakuwa ameamua kuyapanda katika maeneo yake anayomiliki. Sasa baada ya kuona ni kwa jinsi gani uchimbaji wa marambo au madimbwi katika kuvuna maji inavyoweza kumsaidia mkulima, tuone ni maeneo yapi ambayo mkulima au jamii inaweza kuchimba marambo au madimbwi. Moja ni maeneo ya tambarare au mabonde ambapo maji ya mvua hukusanyika kwa urahisi. Kwa hiyo katika maeneo mbalimbali, katika maeneo tunayoishi, kuna maeneo ambayo wakati mvua zinanyesha yanakuwa ni ya tambarare au mabonde. Mvua ikinyesha, maji yanaweza kukusanyika katika hayo maeneo. Kwa hiyo katika maeneo ambayo maji yanakusanyika, basi ni sehemu ambayo ni sahihi ambako wakulima au jamii inaweza kuyatumia kwa kuchimba marambo au madimbwi ya kukusanyia maji. Lakini pili, sehemu zenye udongo mfinyanzi. Kwa mfano, yale maeneo ambayo yana udongo mfinyanzi, mara nyingi udongo mfinyanzi unasaidia kushikilia maji vizuri na hivyo kupunguza upotevu wa maji. Kwa hiyo kama kuna maeneo yale ambayo tunayamiliki au katika maeneo ambayo tunaishi, basi kuna udongo mfinyanzi, ni maeneo sahihi ya kuweza kuchimba lambo au dimbwi, kwa sababu udongo mfinyanzi unaweza kutunza maji vizuri na hivyo kupunguza upotevu. Tatu, ni maeneo ambayo yako karibu na mashamba au maeneo ya mifugo. Na hii mara nyingi tunashauri kwamba inaweza kuchimba katika maeneo ya karibu na mashamba au mifugo ili kurahisisha matumizi ya maji kwa umwagiliaji na kunyweshea mifugo. Kwamba eneo lile unalochimba lambo au bwawa lisiwe mbali sana na eneo la shamba, kwa sababu inaweza ikawa changamoto wakati wa umwagiliaji. Kwa hiyo kama ikiwa ni karibu, basi ni eneo sahihi kwa ajili ya kuweza kuchimba lambo au dimbwi kwa ajili ya kuvuna na kuhifadhia maji. Lakini pia maeneo yanayofaa kuchimba marambo ni maeneo ambayo yenye nafasi ya kutosha, ambayo yanaruhusu ujenzi wa mabwawa na miundombinu ya kuingiza na kutoa maji kwa usalama. Kwa hiyo kwa ujumla, eneo bora la kuchimba lambo au dimbwi ni lile linaloweza kukusanya maji ya mvua kwa urahisi, kuhifadhi maji kwa muda mrefu, na kuwa na karibu na matumizi yaliyokusudiwa. Kwa hiyo hiyo mambo ya msingi ya kuzingatia wakati unapofanya uchaguzi wa eneo lipi ambalo, iwe ni mkulima binafsi, iwe ni jamii, kiwe ni kijiji, wanapofanya maamuzi kwamba ni eneo lipi ambalo sasa ni sahihi kwao kuweza kuchimba lambo au bwawa kwa ajili ya kuvuna na kuhifadhia maji ya mvua ili waweze kutumia kipindi kile ambacho kunakuwa na upungufu wa maji, kwa lengo na nia ya kuweza kutumia kipindi cha hapo baadaye.
0: Umeongea vizuri sana kuhusiana na uchimbaji wa marambo au mabwawa ambayo yanasaidia kuhakikisha kwamba anatunza maji kwa ajili ya kuja kumsaidia mkulima wakati ambapo kunakuwa na janga, kwa maana kwamba kuna mvua muda ambao jua linakuwa kali na mazao yanaonekana kushindwa kustahimili jua, na mwisho siku mkulima anaweza kaingia hasara kwa maana kutovuna mazao yake. Sasa kuna baadhi ya maeneo ambayo wakulima wengi wanalima, lakini unakuta kwamba hana vyanzo vya maji, kwa maana kwamba maji eneo lile si rafiki. Sasa mkulima wa aina hii ambaye ndio shamba alonalo, huyu kitaalamu unaweza kumsaidiaje?
2: Na ndio maana tunajaribu kuongelea kwamba kuna njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza akazitumia. Leo ni njia ya nne. Kwa hiyo kwenye hizi njia nne ni ipi ambayo mkulima kwake anaweza kaiona ni rahisi na inaweza ikawa inatumika katika eneo lake kwa usahihi. Tumeona matumizi ya mataruma. Kwamba haya ni mataruma ambayo mkulima anaweza kutengeneza kwenye shamba lake na kumsaidia kuvuna maji. Lakini pia tukaona matumizi ya makinga maji ya nusu duara ambayo pia ni njia sahihi ya kuweza kumfanya mkulima akavuna maji na kuweza kutumia ndani ya shamba lake. Lakini pia tuliona matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao, trash line, ambayo pia inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuvuna na kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya shamba lake. Lakini kwa leo tunaona matumizi ya marambo na madimbwi kwamba pia inaweza ikawa ni njia sahihi kwa wakulima katika maeneo yetu kuweza kuchimba marambo lakini pia kuwa na madimbwi. Na mara nyingi tumesema madimbwi ni yale ambayo ni ya asili au katika maeneo yetu ya asili. Kwa kikubwa kama yapo katika maeneo yetu tunachojaribu kuhakikisha kwamba jamii inayatunza na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Lakini pia kuna maeneo ambako serikali au taasisi mbalimbali zimeweza kuchimba mabwawa kwa ajili ya kuvuna maji. Kwa hiyo ni jukumu sasa la jamii kuhakikisha kwamba wanayatunza hayo mabwawa ili sasa waweze kupata maji kwa mwaka mzima hata kipindi kile ambacho kunakuwa na changamoto ya ukame.
0: Kuna maeneo ambayo sasa sawa kuna vyanzo vya maji vinapatikana lakini shamba la mkulima linakuwa mbali. Sasa huyu mkulima mnamsaidiaje kuweza kupata ima mashine ambayo inaweza kumsaidia kuvuta maji kutoka eneo lile kuja kufika shambani kwake? Kwa sababu wakulima wengi ukienda kuangalia mazingira ambayo yanawazunguka wengi ni watu ambao wana vipato vile vya chini, tofauti na wakulima ambao tunaona kwamba wana uwezo wa kununua mashine, lakini kuna baadhi ya wakulima ambao hata uwezo wa kununua mashine unakuwa ni kazi. Sasa kwa hao wakulima ambao hawana uwezo wa kununua hata hiyo mashine kwa ajili ya kuvuna maji kuyaleta shambani, hawa mnawasaidia?
2: Kwa sasa hivi kikubwa ambacho mradi unafanya kazi hautoi mashine kwa wakulima. Isipokuwa kile ambacho tunajaribu kukifanya ni kuwajengea uwezo kwenye mbinu mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia kuweza kuhifadhi maji au unyevu ndani ya shamba lake. Kwa hiyo mradi kama mradi kwa sasa hivi hautoi pampu za umwagiliaji. Isipokuwa kinachofanyika ni kujenga uwezo kwa jamii kuhusiana na njia mbalimbali ambazo mkulima katika eneo lake anaweza kuzitumia na zikamsaidia kuweza kuvuna. Na moja wapo hizi mbinu tumekuwa tukizoangalia, kwa mfano tunaongelea sasa hivi uvunaji wa maji, lakini kuna pia mbinu nyingine ambazo zinatumika, kwa mfano matumizi ya mazao funika, matumizi ya mbolea za asili ambazo kwa kuweka kwenye udongo zinamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi unyevunyevu ndani ya shamba lake kwa muda mrefu, tofauti na mkulima yule ambaye hapandi kwa kutumia labda mazao funika kwa kutumia hizo mbolea za asili. Na maana kwa shamba lake linakuwa shamba lake ile udongo wake unakuwa hauna uwezo mkubwa kuweza kutunza maji, tofauti na mkulima anayetumia labda mazao funika, labda kutumia kilimo mseto, kilimo msitu. Kwa hiyo huyo mkulima anakuwa katika hali nzuri ya kuweza, lakini pia labda kutumia mazao yanaweza kustahimili ukame, matumizi ya mbegu bora. Nazo ni njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kutumia katika shamba lake kuhakikisha kwamba anastahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ile ni kapu la mbinu mbalimbali. Kwa hiyo ni mkulima kuchagua ni ipi ambayo kwa wakati wake katika eneo lake na kulingana na uwezo wake anaweza kaitumia ndani ya shamba lake.
0: Unapozungumzia kilimo msitu unamaanisha nini? Labda kuna mkulima ambaye anaweza kuhaelewi maana kilimo msitu.
2: Tunaposema kilimo msitu ni agroforestry. Kwamba ni kile kitendo au ni mbinu ambayo mkulima anafanya vitu vitatu katika eneo lake. Anapanda miti, anafuga, lakini pia wakati huo huo analima mazao mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote vinafanyika vitu vitatu katika eneo moja. Kuna upandaji wa miti, kuna kilimo cha mazao, lakini pia na ufugaji. Vinapofanyika katika eneo moja na kila kimoja kifuatia kutoka kwa mwenzake, tunasema huyo mkulima anafanya kilimo msitu.
0: Okay. Wakati ukiwa na kimbia kidogo, labda kuna chochote ambacho pengine umekisahau na ungetamani kuweza kuzungumza pia na msikilizaji wakati muda ukiwa na kimbia kidogo, na kuna jambo ambalo umelisahau?
2: Tumeongelea swala la uchimbaji wa marambo na madimbwi. Sasa tuangalie ni jinsi gani ya kuanzisha rambo au dimbwi, kwa sababu tunaweza tukaongea tu mkulima hajajua ni jinsi gani sasa anaweza kuanzisha rambo au kuchimba dimbwi. Kuna hatua mbalimbali ambazo mkulima anatakiwa kuzipitia. Moja ni kuchagua eneo linalokusanya maji ya mvua kwa urahisi. Kwa hiyo kwa sababu tunajua kabisa kwamba tuko familia na au tunaelewa maeneo yetu. Kwa hiyo mkulima anatakiwa achague lile eneo ambalo wakati wa mvua inaponyesha basi hilo eneo maji yana kusanyika kwa urahisi. Kwa hiyo hilo eneo sahihi ambalo mkulima anaweza akachimba bwawa. Baada ya kuchagua eneo, hatua ya pili unashauriwa kuchimba lambo au dimbwi lenye ukubwa unaofaa kulingana na mahitaji na kiasi cha maji kinachotarajiwa kuvunwa. Kwa hiyo size ya lambo au size ya dimbwi ambalo natakiwa chimbwe inategemeana na matarajio ya au kiasi cha maji ambacho mkulima anataka kukivuna. Tatu, baada ya kuchimba lambo au dimbwi unatakiwa kuimarisha kingo za kwa udongo ulioshindiliwa. Unaweza kushindiliwa vizuri pia ukatumia mawe au kwa kupanda nyasi ili kuzuia mmomonyoko. Kwa sababu ile tuta ya kuzuia maji yasipite sana kwa kutengeneza bwawa au dimbwi lako. Natakiwa kuhakikisha kama linapandwa nyasi au miti kuhakikisha kwamba linaifanya ile kingo kuwa imara na hivyo pia kuzuia mmomonyoko wa udongo. Lakini nne, kama udongo uliotumia unavuja maji, unatakiwa pia unashauriwa kutumia tabaka la udongo wa mfinyanzi ili kuzuia upoteaji wa maji. Unajua kabisa kama matumizi ya udongo wa mfinyanzi yanasaidia kuhifadhi maji kwa sababu yanazuia maji yasipotee kwa haraka. Lakini tano, inatakiwa baada ya kumetengeneza hilo lambo lako, unatakiwa pia utengeneze njia za kuingiza maji na njia za kutoa maji ya ziada ili kuzuia kufurika. Kwamba baada ya kumetengeneza lambo au dimbwi lako, unatakiwa pia uweke njia za kuhakikisha kwamba njia hizo sasa zinakusanya maji kwa ajili ya kuingia kwenye lambo lako. Lakini wakati huo huo unatakiwa pia utengeneze njia iwapo maji yatazidi au yatakuwa mengi kwenye lambo, basi yapate njia ya kuweza kupita na yasiweze kuharibu lambo au bwawa lako. Lakini pia unashauriwa kufanya matengenezo ya mara kwa mara kwa kuondoa tope, magugu na kurekebisha sehemu zilizoharibika. Kwamba wakati mwingine hiyo kingo inaharibika, lakini pia wakati mwingine maji yanapoingia naingia na tope. Kwa hiyo wakulima wanashauriwa waweze kuwa wanafanya usafi wa kuondoa hizo tope, lakini pia kuondoa magugu na kufanya marekebisho ili kuhakikisha kwamba muda wote lambo linakuwa imara na mvua inaponyesha basi liweze kukusanya maji na kuweza kuhifadhi maji ya kutosha na kuweza kutumia kipindi kile ambako kunakuwa na upungufu wa maji katika maeneo yetu.
0: Asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kiotari majira haya ni

0: Mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kijacho na moja kwa moja tuagane na bwana Mtani. Labda kama utakuwa una chochote ambacho umekisahau, tukaweza kuagana na msikilizaji hapa ili sambili kamili tuweze kupisha taarifa habari.
1: Asante. Kitu ambacho mimi najaribu kusisitiza tu wakulima wanajaribu kusikiliza hivi vipindi, basi hizi elimu ambazo tunakuwa tunazitoa, basi ni vizuri wakawa naziweka kwenye vitendo. Usikiliza, na bahati nzuri sasa kwamba kwenye maeneo mengi ambako wakulima wanafanya kazi, kuna maafisa kilimo ngazi za vijiji, ngazi za kata. Naomba tuwatumie, kama kuna jambo lolote lile linawatatiza, basi ni vizuri wakawasiliana nao waweze kuwasaidia. Wao ni msaada kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kuhakikisha kwamba wanafanya kilimo na kilimo kinakuwa na cha tija ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku. Lakini pia yapo haya mashirika ambayo kwa mfano kama GGF na mashirika mengine yapo kwa ajili ya kusaidia serikali kuhakikisha kwamba huduma hizo za ugani zinawafikia wakulima kwa uhakika na kuweza kuwasaidia kuweza kuongeza tija katika shughuli za kilimo na ufugaji.
0: Haya mashaka, huyo ni ndugu Mtani. Panapo majaliwa tunaletea Jumatano ijayo muda na wakati kama leo. Mimi ni Toa Ramadhani, wakati mwingine tena na mara nyingine tena.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Kwanza ni muhtasari wa habari. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge ameagiza ugawaji wa vyandarua usimamiwe kwa uwazi na uadilifu ili viwafikie wananchi wote. Mbunge wa Bunda Boniface Getere amesema atashirikiana na NMB na Azania Bank na wadau wengine kuwezesha wajasiriamali kupata mikopo yenye riba nafuu. Na Marekani imeanzisha wimbi la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran hivi leo baada ya kuzingira upya bandari za nchi hiyo. Habari kamili. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge amewaagiza wakurugenzi watendaji wa halmashauri zote ndani ya wilaya hiyo kusimamia kwa uadilifu, uwazi na uaminifu zoezi la kitaifa la ugawaji wa vyandarua vyenye dawa ya muda mrefu ili kuhakikisha vinawafikia wananchi wote. Kaminyoge ametoa agizo hilo hii leo Julai 15 wakati uzinduzi wa zoezi hilo uliofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Amesema tofauti na kampeni zilizopita, safari hii vyandarua viligawiwa kwa wananchi wote watakaojiandikisha kwenye daftari la kaya, huku akiwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi ili waweze kunufaika na mpango huo wa serikali wa kudhibiti ugonjwa wa malaria.
5: Lakini pia sisi tunapakana na Ziwa Victoria. Kuna baadhi ya watu wakigawiwa vyandarua hivi wanavigeuza baraka kujikinga na mbu wanavyoenda kuvulia dagaa ama ule uvuvi tunaosema uvuvi haramu. Hatua kali

0: hilo wanapata mikopo yenye riba nafuu na masharti ili kufikia kuweza kujiuzao za kiuchumi. Akizungumza katika mafunzo ya ujasiriamali yaliyofanyika Julai 14, Boniface Getere amezitaka benki hizo kuharakisha utoaji wa mikopo kwa waombaji waliokamilisha taratibu zote, huku akisisitiza kuwa vikundi vinavyorejesha mikopo kwa wakati visiathiriwe na vikundi vinavyoshindwa kulipa.
1: Nimefanya hivi kama mbunge mpate fursa. Sasa jamani, kuna changamoto nyingi za vikundi vilivyotaka kukopa Azania. Wako waliochukua Perico Fereka fedha hazikurudi. Kila tukizungumza habari ya watu wa bodaboda kwenye upande wa jimbo langu, wanakuja na jibu, "Oh, jimbo la Rorya, jimbo la Rorya halituhusu. Mimi jimbo la Rorya linanihusu mimi. Mimi nataka uniambie watu wangu walileta hera. Kama ukwama pikipiki siwarudishie nini? Bila vikundi vinavyodaiwa Tanzania. Tukijua kama vinadaiwa, niliwaambia niletee mimi nishughulike navyo. Siwezi kuwa naleta fursa alafu watu wengine tukwamisha. Haiwezekani. Haiwezekani tukao tunaletea fursa wewe alafu wewe tukwamisha."
0: Kwa upande wake, benki ya Azania imesema ucheleweshaji wa mikopo kwa baadhi ya vikundi unatokana na madeni ambayo hayajalipwa kwa wakati na baadhi ya wanufaika. Morogoro. Serikali imeshauriwa kuongeza juhudi za kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia hususan umeme ili kuharakisha kufikiwa kwa lengo la 80% ya kaya nchini kutumia nishati safi ifikapo 2034. Ushauri huo umetolewa Julai 15 mkoani Morogoro na meneja mradi wa Cook Fund Emmanuel Muro wakati wa warsha kuwajengea uwezo waandishi wa habari na maafisa mawasiliano kuhusu uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia. Muro amesema matumizi ya umeme ya kupikia yana faida katika kuboresha afya za wananchi, kulinda mazingira na kupunguza utegemezi wa nishati zisizo rafiki kwa mazingira. Kwa upande wake, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema hadi sasa 28% ya kaya nchini zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia, huku serikali ikiendelea kuweka mikakati ya kuongeza matumizi ya teknolojia za kupikia kwa umeme na nishati nyingine safi. Ameongeza kuwa kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati safi ifikapo 2034, kuna hitaji ushirikiano wa serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na vyombo vya habari pamoja na wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kutanua mashambulizi dhidi ya Iran wiki ijayo ambayo yatalenga kushambulia vituo vya umeme na madaraja mpaka huku Iran itakapokubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Kiongozi huyo wa Marekani ametoa msimamo huo wakati alipozungumza na kituo cha habari cha Fox akisema mambo yatakuwa mabaya zaidi kwa Iran wiki ijayo licha ya kurejea kwa vita, mazungumzo kati ya mataifa hayo bado hayajamalizika rasmi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran la IRGC limesema mashambulizi yake yamelenga kambi za kijeshi nchini Bahrain, ambapo hatua hivyo jeshi la nchi hiyo limesema lilizuia mashambulizi dhidi ya maeneo ya kiraia. Jordan ambayo pia lililengwa na mashambulizi ya Iran imesema idunguliwa makombora matatu kutoka Iran. Na Anal Ahmed Habib Ali, mtaalamu wa silaha za sumu, ametajwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria kama mmoja wa maafisa waliosimamia utengenezaji wa mabomu 20 ya gesi ya sumu iliyoua mamia ya watu nchini Syria. Mamlaka nchini Syria zimefahamisha kwamba zimemkamata afisa wa zamani ambaye ni mtaalamu wa silaha za sumu aliyekuwa na jukumu la kusimamia magari ya gesi za sumu na utengenezaji wa silaha nchi za hizo na utawala wa Rais Bashar al-Assad. Tangu ulipoangushwa madarakani utawala wa kiongozi huyo Desemba 2024, maafisa wa Syria wameshawakamata watu wa chungu nzima wanaotumiwa kwa kuhusika na maovu ya uhalifu wakati wa miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kambi ya kijeshi ya Syria imeweza kushambuliwa, huku Kanali Ahmed Habib Ali, mtaalamu wa silaha za sumu, ametajwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria kama mmoja wa maafisa waliosimamia utengenezaji wa mabomu 20 ya gesi ya sumu salini yaliyotumika kushambulia mji kadhaa iliyokuwemo nchini ya waasi mnamo mwaka 2013 na 2017 na kuua zaidi ya watu 1400. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoch Kaminyoge ameagiza ugawaji wa vyandarua usimamiwe kwa uwazi na uadilifu ili viwafikie wananchi wote. Mbunge wa Bunda Boniface Getere amesema atashirikiana NMB na Azania Bank na wadau wengine kuweza kuwawezesha wajasiriamali kupata mikopo yenye riba nafuu. Na Marekani imeanzisha wimbi la mashambulizi makubwa dhidi

Iran hii leo baada ya kuzingira upya bandari za nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndome. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi kila siku majira ya saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kikome kinafuata. Nikutakia usikivu mwema. Usikuwa na bugdha. Aramsika.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahoji.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Karibu kwenye kikome.
7: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
9: Igyoto.
7: Eh?
9: Igyoto.
7: Igyoto.
9: Naam.
6: Huko tunaita kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
8: Kikome.
7: Kikome.
10: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
6: Karibu kwenye kikome.
7: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
11: Na iwafikie wajasiriamali na wafanyabiashara wote kwamba biashara ni matangazo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Waanzisha biashara ni wengi lakini wazitangazao ni wachache. Ndio maana hazikui na nyingine zinakufa kibudu. Matangazo ni moyo wa biashara. Ukisimama biashara inasimama. Ukizunguka biashara inazunguka. Matangazo ni sumaku ya kuvuta watu waikubali huduma yako. Katika biashara watu hao wanaitwa wateja. Katika michezo washabiki. Katika siasa wapiga kura. Katika dini waumini. Katika elimu wanafunzi na katika ajira wafanyakazi. Kumshawishi mtu atoe pesa kununua kitu ambacho hata asipokinunua hafi. Inahitaji akili kubwa, ndio maana mwaka 1925 Bruce Button, bingwa matangazo kutoka Marekani, akamtangaza Yesu kuwa the marketing genius wa wakati wote kupitia kitabu chake cha The Money Nobody Knows. Yesu aliondoka kitambo sana, lakini kila kona ya dunia kuna watu wanakula na kunywa vizuri tu kupitia jina la Yesu. Mpaka sasa unaambiwa hakuna movie iliyouza sana duniani kama movie ya Yesu. Mwenzangu, umeanzisha huduma ikafa hata kabla hujafa, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanya. Ulifungua grocery kwa mbwembwe, tiles za vioo na wifi hadi chooni, lakini umefunga. Unajua ulikosea wapi? Huku itangaza. Uliamini kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukatulia na kizuri chako kijiuze. Matokeo yake yakakushangaza. Kizuri kikadoda, huku nye vibaya wakipiga hela. Sikiliza mpendwa, zama zimebadilika. Siku hizi vizuri na vibaya vyote vinajitembeza. Kujitembeza ndiyo kujitangaza kwenyewe. Pengine umisoma vizuri, unajua vingi lakini unakufa njaa kwa sababu hawakujui. Kuna dogo Dennis Mpagaze alikutana naye Songea. Baada ya kupiga naye story, aligundua ni bingwa wa magonjwa ya kike, hasa kansa ya shingo ya uzazi. Akampeleka ofisini kwake pale Radio Jogo. Akamkabidhi kwa mtangazaji nguli. Wakaanda kipindi cha afya ya shingo ya uzazi, dogo akatoa somo. Siku hiyo alipokea simu na message kidogo afe. Dogo akawa maarufu ghafla. Hivi tunavongea amehamishiwa Muhimbili. Na juzi nimemuona akitoa lecture kuhusu kansa ya shingo ya uzazi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matangazo. Faida za kujitangaza ni nyingi kuliko hasara. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kumkonyeza msichana gizani. Huwezi kumpata. Unatakiwa kutangaza biashara yako muda wote. Bila kutangaza huuzi. Biashara ni mchezo wa namba. Jinsi idadi ya watu wanaoijua biashara yako kuongezeka, ndivyo chance ya kuuza inavyozidi kuongezeka. Jinsi unavyojitangaza ndivyo unavyojihakikishia soko la uhakika. Tangaza mara kwa mara. Matangazo ni moyo wa biashara. Yakisimama biashara yako inakufa. Coca-Cola imedumu miaka kibao kwa sababu ya kujitangaza. Tigo, Airtel na Voda wanatikisa kwa sababu wanajitangaza. TTCL imesinzia kwa sababu hawajitangazi kivile, labda kwa kuwa ni mali ya umma. Wauze wasiuze, wafanyakazi watapata mishahara. Kutangaza biashara ni kuipa umaarufu biashara yako ipate soko. Vinginevyo utaifunga na mikopo ya watu ushindwe kuilipa. Biashara si uchawi. Biashara ni pata potea. Usipopoteza hela kwenye matangazo, hautaokota hela kwenye mauzo. Hata uwe na duka limejaa bidhaa mpaka nyingine unazikanyaga kama hauna wanunuzi, hilo sio duka, hiyo ni store ya bidhaa. Ukishaingia kwenye biashara huwezi kukwepa matangazo. Tangaza, acha utani aisee. Kwanza unatakiwa kuelewa, unapofungua biashara umetangaza vita na wateja. Wateja siku zote wanataka vitu vya bei ya chini. Kamsereleko. Tena ikiwezekana wanataka uwape bure kabisa. Utadhani mtaji uliutoa mbinguni. Ndio maana ukimzidishia change mteja wako hakuonei huruma. Anakupiga. Matangazo ndio silaha yako. Maana yatakuletea wateja wengi. Mzunguko utakuwa mkubwa hata ukiuza kwa bei ya chini, bado utapata faida na biashara itakufa. Wenye akili wanafanya hivyo, wanatengeneza faida ndogo katika mzunguko mkubwa kwa sababu small is beautiful. Kikubwa tangaza, tangaza, tangaza. Siku hizi ni rahisi sana kutangaza. Kama huwezi gharama za television, radio na magazeti, basi tumia hata boda boda. Hawa boda boda usiwachukulie poa. Ukiwatumia unatoboa. Hawa ndio wanaulizwa na wageni na wapita njia huduma fulani iko wapi. Watu wa guest houses wanawatumia sana. Hata ukitaka kujua unashiana nani, waulize hawa jamaa. Wanajua mengi, ila huwa hawasemi hadi waulize. Na tena usiwaulize kizembe, sijui inaeleweka. Ongea nao vizuri. Wapigi hata ofa za mafuta siku moja moja. Lita moja ya mafuta atakuletea hadi wale wateja wa majumbani wanaomtuma. Nyanya, vitunguu, gesi na mapampas. Utasikia mtu anainua simu yake na kutoa maelekezo kwa bodaboda wake. Niletee mshuma, niletee nyama, niletee mboga. Tumeendelea zaidi, kila mtu ana dereva wake bodaboda. Sasa imagine, umeunda urafiki na bodaboda wa kutosha, unadhani wakitumwa watakwenda wapi? Kaa vizuri na bodaboda. Bodaboda hawana gharama. Wapi hata vocha za jerojero uone? Hiyo ndiyo biashara ya tumia pesa upate pesa. Wakati mwingine hatupati wateja si kwa sababu wateja hawapo, ila ni kwa sababu wateja hawajui tupo. Paketi moja la pipi lina pipi nyingi sana. Tenga moja dukani kwako. Watoto wakitumwa dukani, unampa moja. Amini na kuambia watawaambia na watoto wenzao, hata wakitumwa duka lingine hawataenda. Watakuja kwako. Watoto nao dili la biashara yako kama boda tu. Hawa wanatumwa sana na wazazi wao, jamaa zao, hata walimu wao. Yote haya ni matangazo. Yesu alikamata wanaume 12, akakaa nao vizuri. Wakaitangaza huduma yake. Leo zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakufika sehemu zote za dunia, lakini huduma yake ilifika. Biashara ni matangazo. Sio pipi tu kwa watoto. Toa hata ofa ya hereni feki kwa wateja wa kike wanaokuja kununua dukani kwako. Kwani seti ya hereni shilingi ngapi bana? Toa pesa upate pesa. Fanya hivi, nunua spika ya mchina. Rekodi sauti nzuri ya kiume. Ifungulie siku nzima. Mwanamke hereni, leo bosi kachanganyikiwa. Anamvalisha kila mteja hereni. Kama huna hereni, ingia ndani jichagulie hereni uipendayo. Kisha nunua kitu chochote dukani. Upate hereni pia moja bure. Karibu, karibu, karibu, usipite bila kuingia ndani hata ushangae tu kidogo. Kisha inaingia sauti tamu ya kike. Kina kaka karibuni, mwachagulie mabebez wenu hereni za bure kabisa. Nunua kitu chochote upate pia moja bure, mpelekee mrembo. Matangazo nayo yana ufundi wake. Sio huduma ya kike unaitangaza kwa sauti ya kike, utapishana na fursa. Sauti ya kike inaleta ladha tamu kwa huduma za kiume. Sauti ya kiume inaleta ladha tamu kwenye huduma za kike. Chukua hiyo. Wateja watatu wanne wakiingia kwako na kutoka wamevaa hereni wakaingia mtaani, hesabu ushindi. Usiangalie hela unayopoteza leo katika matangazo. Angalia hela utakayoipata kesho kutokana na matangazo. Kufungua biashara bila kuitangaza ni sawa na kuwasha taa na kuiweka chini ya kitanda. Huko itawamulika mende wazane vizuri wakali nguo zako. Halafu mende wasivyokuwa na adabu wanasubiri uko na watu wa heshima ndio wanatoka kwenye mfuko wa shati na kuingia kwenye mfuko mwingine. Biashara ni matangazo. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri usiuze kwa sababu hujaitangaza, lakini mwenye bidhaa ya hovyo akauza hadi akachoka kwa sababu tu ameitangaza. Kwani mara ngapi umeangukia bidhaa ya hovyo? Tena kwa bei ya juu, na wakati bidhaa kama hiyo hiyo inauzwa chipu mta wa tatu. Sikia tena na hii. Unajiita dalali halafu unalia njaa. Hauko serious. Madalali wenzako kila siku wanaokota hela tu. Kajitangaze. Usiashum kwamba watu wanakujua. Kuacha kutangaza ili kusave pesa ni sawa na kusimamisha saa yako, ili uokoe muda, alisema Henry Ford. Siku hizi watu wanataka kwanza kujua kabla kununua. Enzi za kununua kwa kukurupuka zimeisha, pesa imekuwa ngumu. Jieleze mbele ya mteja kuelewe. Tumia lugha rahisi na yenye ushawishi. Mteja ni mfalme. Mfalme hanuniwi. Mfalme anabembelezwa. Jishushe mbele ya mteja wako. Yesu alijishusha. Ndio, aliwaosha hadi miguu wanafunzi wake. Yesu hakuwa bosi. Katika hili wafanyabiashara wengi wanafeli sana. Hawana lugha ya mteja ni mfalme, wengi wana lugha za kijeshi. Sikiliza. Kama huwezi kutabasamu usifungue duka. Kuna duka niliacha kwenda kununua vifaa vya ujenzi kwa sababu siku zote muuzaji amenuna hadi unaogopa kuomba punguzo. Mwaka 1955, David O'Gill aliwahi kusema, mteja sio mjinga, mteja ni mke. Mke anahitaji kupendwa, kubembelezwa, kupetipetiwa, kupewa raha. Ukimpa stress atakwenda kutafuta raha kwingine. Umeweka namba za simu, tukikupigia hupokei. Kwa nini tusiwapigie wanaopokea? Umeweka namba za simu hazipatikani. Wewe ni mgonjwa. Yesu aliwapenda wateja wake hadi akawa tayari kuwafia. Je, uko tayari kuwafia wateja wako? Au uko tayari kuwaua? Kuwaua kwa chakula kilicho expire, si kuwaua huko. Hata anayeuza wali uliolala kila Jumapili anakwenda kanisani. No one buys from silent salespeople, walisema wazungu. Hata Biblia inauliza, lakini watu watamuhitaji yeye ambaye hawajamwamini, na watamwaminiji yeye ambaye hajawahi kumsikia, na watamsikiaje kama mtu hakuwahubiria? Warumi 10 mstari wa 14. Maana ya mstari huu wa Biblia ni kwamba watu wataaminije kitu hawajakisikia wala kukiona. Tangaza biashara yako kwa lugha nzuri. Usitumie lugha yenye ukakasi na maudhi kama mtumishi mmoja aliyesema, dunia tulikuja kunya tu. Aisee, dunia hii ina watu wazito kuanzia kichwani hadi mdomoni. Mungu tuhurumie. Great marketing makes the customer feel smart, alisema Joe Chinov. Kama una pesa nyingi kuliko akili, uwekeza kwenye matangazo. Kama una akili nyingi kuliko pesa, uwekeza kwenye matangazo, alisema Guy Kawasaki. Biashara yako ni moto, matangazo ni petroli. Wenye akili ni wengi, lakini wanaojulikana ni wachache. Hatuwezi kujua uwezo wako wa akili kwa kufaulu mitihani. Tutajua uwezo wako wa akili kwa kujitangaza. Nimalizie kwa kusema, natangaza ofa ya Pasaka kuanzia dakika hii. Utapata vitabu vitano kwa shilingi 10,000. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Wasomi Huru Gerezani, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, na Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Vitabu ni soft copy, lipa kwa mpesa 0753 665484. Ukitaka hard copy ni shilingi 10,000 tu kwa kila nakala. Bei ni shilingi 10,000 tu. Kwa mlioko nje ya nchi, tunatuma kwa DHL. Piga namba 0753 690907. Je, unataka wakala? Piga 0753 690907. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Tafuteni kwanza Ukombozi wa Fikra na mingineyo mtazidishiwa. Wako ni Mwalimu Kikome.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana, dakika ni 33. Karibu sana katika meza michezo usiku wa leo. Waligani popote pale ambapo unisikiliza Radio Mazingira FM, taarifa za kimichezo zipo hapa kupitia 91.7 usiku wa leo. Kibe 88 Cup imeendelea leo kwa mchezo mmoja kati ya Nyasana na Real Stars. Karibu sana, yapo mengi ya kujua hapa kile ambacho kinaendelea katika taarifa hii. Lakini pia mshambulizi Matthew Tegisi Momanyi, raia wa Kenya, amesaini katika klabu ya Singida Black Stars mkataba wa miaka mitatu akitokea Pamba Jiji. Haruna Evod amejiunga na Mashujaa akitokea Mtibwa Sukari na amesaini kandarasi ya miaka miwili. Taarifa zaidi ya kumuhusu yeye ipo hapa. Kiungo mshambulizi wa Cote d'Ivoire Kipre Jean amerejea kwenye klabu yake ya zamani akitokea MC Alger nchini Algeria. Na wazungumzia wana lamba lamba Azam FC. Yanga imeendelea ipiga hesabu zake kubwa kwa sasa, ni kutafuta wachezaji 23 wazawa msimu ujao. Kwa sasa kuna mazungumzo yanafanyika na kiungo mmoja fundi kikosi cha Taifa Stars ikitokea wao kutaka kufanya aweze kurejea Tanzania. Natajwa pia mchezaji Alphonse Mabula kutokea Shamak ya Azerbaijan. Lakini Peace Buswita, mkataba wake umalizika na Namungo, ameanza mazungumzo mapya na klabu ya Geita Gold pamoja na Coastal Union. Mazungumzo yanaendelea hivi sasa. Miongoni mwa taarifa ambazo zinatajwa ni Julio kuweza kufutwa kazi, huenda akafutwa, hajafutwa, huenda akafutwa kazi kule Mashujaa, kitaje kwamba wanatafuta kocha mwingine. Kiungo James Akaminko tayari wanazungumza vizuri kabisa na Azam, huenda na Singida Black Stars na kutokea klabu ya Azam. Mazungumzo yanaendelea na sasa Singida anahitaji saini yake pia. Ipo taarifa Kaleso Mkagla tayari natajwa pia tayari yuko Tanzania kwa ajili ya zile photograph graphics ambazo atapiga kwa ajili ya kumtambulisha. Mlandege inayoshiriki ligi kuu ya Zanzibar yani ZPL ametangaza kuachana na mshambuliaji wake Musa Hassan Mbappe huko kitaja Tanzania na klabu ambao tayari imeshamalizana naye. Bana, kwingineko katika medani za kimataifa, na wa Ufaransa Kylian Mbappe ameweza kutoa alama kocha Didier Deschamps kwa mbinu ambazo amezitumia hadi wao kuweza kupoteza. Bana, Uingereza na Spain ni usiku wa leo. Uingereza yeye inaweza kufikia fainali yao ya kwanza baada ya miaka 60. Sasa utaenda kufahamu takwimu mbalimbali. Kiungo mshambulizi wa Ujerumani Karim Adeyem tayari Jumatano ametia katika mji wa Catalonia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafanya usajili na klabu ya Barcelona. Yapo mengi, haya ni katika utangulizi tu. Mwana michezo popote na bado sikiliza, nikwambie karibu sana mwana michezo katika meza ya michezo, na tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, yupo Toha Ramadhani lakini yupo Martin Wanda. Tamati itakuwa ni 4 kamili kama nilivyokuambia. Basi kwa lolote chochote usika kupitia ujumbe mfupi mitandao ya kijamii, basi nitakuja kutajia hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuna break kidogo, alafu nitarejea hapa. Wapo hisani ambao tuko nao ndani mpaka 4 kamili ndio sehemu pekee ambapo tutakuwa tunaishia hapo tukiwa na usambamba zaidi katika meza ya michezo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana dakika 40 kwa sasa mara baada ya saa 2 kamili za usiku. Karibu sana. Tupo na Waisani hapa. Bora sukuma mzigo mzima mpaka 4 kamili za usiku mwana michezo. Na karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tukio live kabisa kupitia 91.7 muda huu hapa. Na baadaye tutakuja kuangalia pia michuano ya World Cup ambapo England walikuwa wanajiuliza vizuri kabisa mbele ya Argentina na kutinga hatua ya finali yao kwa mara ya kwanza baada ya miaka 60. Martin Junior, Twaha Rabadhani, tuko vizuri. Kuna tuko poa
1: kwa mambo safi hapo, safi bana. Hapo yako bulbul
0: Martin vipi bana? Martin ni
2: mimi, niko vizuri. Niko vizuri sana. Niko vizuri. Yes, niko vizuri. Niko naongea hapa off mic na toa bana. Namwambia vipi show ya wanaume na wavulana.
1: Wakati fair play natakiwa
0: kwa wewe ulisema
1: twali sema nidhamu
2: au twali changanya jezi
0: ulituambia hapa.
1: Hapana, nidhamu kuna wakati vijana.
0: Sasa kwa nini, mbona wote walikuwa ni wanaume?
1: Kwa sababu kuna wakati lazima ujue kwamba kuna tofauti ya baba na kaka. Sasa kuna wakati kuna vitu vingine inabidi wewe muungwana tuone kwamba ni watu wazima, inahitaji kuzana kwa utuzima. Sio kukimbizana kwa spidi zile bana. Alafu mtu amefiwa na mama yake. Kuna wakati unajua una binadamu, unajua binadamu unatakiwa. Sasa kwa Faransa amefiwa na mama yake. Kwa nini mtu mfanyie hivyo yani?
2: Kwa hiyo ndio reason.
1: Hispania watu wabaya sana. Watoto
2: wamepiga wanaume.
1: Watoto wabaya mno.
0: Sema sasa, baadaye tutakuja kuzungumza kwa undani zaidi, lakini nikumbushe tu kwamba bana jana inawezekana pia lawama zitaelekea labda kwa kocha kama alivyosema Kylian Mbappe, lakini wengi wanaona kama Ufaransa hawakucheza kile ambacho
1: kucheza vizuri
0: watu wanatarajia kwamba watakifanya. Kwa hiyo utakuja kutazama hapo baadaye. Tusalia hapa Bunda, Mara, Tanzania, ambapo katika dimba la Kung'ombe au wanaita uwanja wa Kata. Ndio uwanja wa Kata kweli au mimi ndo nakosea? Nafikiri kwa wale ambao wanajua tutarekebishana pale. Bana, mechi imeendelea na kimepigwa pale. Sana wao wakipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri mbele ya Red Star. Red Star bana wa jamaa wanatokea maeneo ya Sazira kule. Naarifiwa kwamba ni maeneo ya Sazira kule Mbugani kule. Kwa hiyo jamaa walitangulia Nyasana mabao moja, baadaye wakarejesha, lakini bao la pili kafungwa tena lekeza jioni kwa 2-1. Kwa hiyo Nyasana wasonga mbele kwenye hatua ya group stage muda wote kuanzia sasa. Tapata nafasi ya kusikiliza makocha wakipata nafasi ya kuzungumza kwenye mchezo huu. Nini ambacho wamebaini baada ya michezo? Mimi ni mchezo mmoja kumalizika, na maandalizi kwa yule mshindi kuelekea mchezo unaofuata yakoje? Tuwasikilize hapa alafu tarejea moja kwa moja kutazama mawili matatu kabla jiangalie taarifa nyingine za kimichezo hapa mwana michezo. Unaisikiliza Mazingira FM da huu hapa live kabisa kutoka 91.7 Itaya Saranga hapa Kata ya Kabarim, mashauri ya mji wa Bunda, Mara, Tanzania, Afrika Mashariki.
3: Kwa jina naitwa Lazaro Mnene, kocha wa timu ya Nyasana. Kwanza nampenda kumshukuru Mungu kwa nafasi nzuri tuliyoimaliza kwa ushindi. Kwanza wachezaji wetu bado hawajapata majeraha, na pia tunashukuru kwa maelekezo mazuri tuliyowapa kwenye nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Tumemaliza na kusudi wetu lilikuwa ni moja, kwa sababu mechi ilikuwa ni finali, na kwa hali ya maelekezo yaliyotoka kwa ajili ya wachezaji wangu wameyafanya vizuri, wameyatimiza vizuri, na kwa hali hiyo sasa tunajipanga kwa mechi inayokuja. Kwa hiyo atakayokuja tunakubali kukutana naye. Mechi ambayo inayokuja mbele yetu, kwanza tunabidi kwanza tuingie kwenye viwanja kwa ajili ya mazoezi, na pia tufahamu kwamba ni nani anayekuja. Pamoja kabla tujajua kwamba nani anayekuja, inabidi tujiandae tu, kwa sababu sisi ni wachezaji. Kwa yoyote atakayokuja mbele yetu tuko tayari kwa ajili ya kuweza kupambana naye. Washabiki wa Nyasana na ni wapenzi wa mpira kiwastani, kwa sababu kila wakati wanapokuwa wanakuja au tunapokuwa timu ya Nyasana inakuja, huaga wanakuja wengi sana. Na napenda tu kuhamasisha kwamba bado timu yetu iko vizuri, na kwa nafasi iliyopo kabla ya kukutana na timu pinzani, basi tutaenda kujipanga vizuri uwanjani na wao pia waendelee kutusapoti kwa sababu sisi ni wananyasana na wao pia ni wananyasana.
4: Kwa jina naitwa Amos Sanzu, niko mkuu wa Red Star. Changamoto imekuja labda kwa nizamu ya uchezaji tu, kwa wachezaji wangu wameshindwa kujitambua baadhi ya maeneo, ndio hizo wametugarimu, tumefungwa. Changamoto labda kidogo labda inaweza ikawa mandhari, mazingira ya uwanja nene ni changamoto, ugeni wa uwanja kimetugarimu kuchanganyana kwenye matukio, ndio hivyo. Nina imani kama maandalizi ya ligi yatakuwepo, mengine sisi tutakuwepo, hatutaacha kushiriki. Tunaahidi kwamba tutajipanga, tutashiriki vizuri na tutafika mbali zaidi ya hapa.
0: Haya, kocha wa Red Star huyo kizungumza mara baada ya mchezo kutamatika. Sasa ukitazama kwenye pitch ni kama ball ilikuwa linapigwa lakini ilikuwa linapigwa upande mmoja. Au mimi ndo nilikuwa naangalia vibaya.
2: Inawezekana ulikuwa unaangalia.
0: Kipindi cha kwanza niliona mpira upo katikati.
2: Yaani hawa wakipata mtu wa kuwashauri. Hawa angepita Red Star. Hawa kama ambavyo amepita
0: Nyasana.
2: Si ndio? Kwa hiyo yote ambaye angepita kama ambavyo Nyasana amepita, kwa hata Red Star angepita, kama kuna eneo la usajili wana kazi kubwa zaidi ya kufanya waweze kupata matokeo chanya kwenye mechi za makundi. Mimi nimeangalia mechi dakika zote 90. Lakini binafsi inawezekana hawa ni wamekuja kushiriki ila hawana malengo ya
0: kwa nini ya, au labda game tu leo ndio liko limegoma labda
2: nyingine. Yaani unajua ukiachana na kugoma lakini kuna ule mpira unaouona, yaani unasema hawa wakienda wakirekebisha baada ya wiki mbili utaona kuna mpira mzuri. Lakini binafsi sijaona hicho
0: hiyo. Yaani ushindani katika kama ulivyo kwenye mechi nyingine.
2: Yaani kiasi kwamba zile timu moja hapo angekutana na timu yoyote, mfano zile timu ambazo zilikuwa zinacheza pale, si ndio? Zikikutana na manyamanyama ambaye alitoka mechi ya kwanza dhidi ya Kung'ombe. Manyamanyama alikuwa anashinda sio chini ya goli 3 kwenye vile vikosi. Kwa lazima
0: sababu ni kwamba wanaonesha kiwango cha chini sana.
2: Wana wachezaji ambao ni wa kawaida,
0: au wangekutana na Kabasa wale.
2: Kama wamekutana tu bana, kesho tuna mechi, tukutane leo tukacheze mechi. Lakini ni
0: bana, mimi wakati nimesimama pale niliona kuna mtu alikuwa anauliza namba 7 anacheza nani?
2: Yaani hawajui hadi namba.
0: Namba 7 anacheza nani?
2: Yes. Kwa hawajui.
0: Yaani namba 7 anacheza. Sasa nikahisi nikasema Si vibaya, ila tunadhani wakija next time. Kwa mwema usikiliza hapo, nimependa kujiamini pia kwa kocha kwamba ni mtu ambaye anajua kabisa kwamba kuna namna wamefanya vibaya, kwamba kuna nafasi walitamani sana iwe itumike, yani haone kitu lakini hajakiona, kwa anaona kuna haja ya kuja kivingine. Nafikiri next time anaweza kaja vizuri. Tuombee tu kwamba
2: mwenyewe kutengeneza timu
0: kama watakuja kwenye mashindano mengine waje katika nafasi nzuri. Maana
2: ya timu ambayo mimi nilikuwa naifikiria kwenye lengo tofauti ni wa Red Star.
0: Kwamba watakuja na vitu tofauti.
2: Yes, yani jina lao tu kilisikia Red Stars. Unasema mbona kama jina zuri, ila nilichokiona leo ni kama akisadifu jina lao kila ambacho.
0: Afu nimependa kidogo energy yao, walikuwa na mili mikubwa. Ila sema sasa kwenye namna ya
2: kuitumia
0: ndo ilikuwa ina maana kama wangepata nafasi ya kuwa na skills ile, basi mambo yangekuwa mazuri. Hayo ni machache tu kutoka kwa Red Star. Bana TDU na Guta
2: kesho.
0: Sawa, na uwanja wa shule ya Bunda pale. Goma nyingine tena.
2: Taumana sana. Sababu hapa Teenagers wao ni mabingwa wa Bunda Super Cup.
0: Imeisha. Kwa hiyo inabidi waje waonyeshe uwezo.
2: Alimfunga Kids.
0: Na Guta ni mabingwa
2: wa ligi daraja la 4.
0: Kwao wanakutana mabingwa.
2: Walimfunga nani? Bunda la TC, ya TC, sio?
0: Ambao ndo Bunda Yoso.
2: Walimfunga au Guta. Kwa hiyo wanakutana
0: mabingwa.
2: Yes, wanakutana wote mabingwa. Kwa hiyo bingwa mmoja lazima akubali yaishe ili mwingine aende atue nayofuata tu ya makundi. Mwingine lazima akubali. Kwa hiyo mechi nzuri sana kesho.
0: Sawa. Bana, mimi nakupa chaka lingine ile hapo. Kesho pata muda wako, shuka pale shule ya Bunda. Na kaangalia vijana wa Bunda jinsi ambavyo wanasakata kabumbu. soka linapigwa pale, kwa hiyo unaweza ukapata hata mmoja wapo ukamtuma aende kafanya majaribio Dar es Salaam Africans Simba. Unaweza kupata. Biashara iko pale. Ile da speak hata Simba, hata ukimpeleka Pamba au Kopko.
2: Zote hizo zina academy, yani
0: kuna kitu tutakao nenda kaangalie bwana pale. Kuna vipaji sana pale. Of course tutakuja kuangalia, lakini pia hata kungombe kule vipaji vya kutosha tu. Kwa hiyo unaweza kufika katika viwanja vyote viwili. Lakini kesho tuko shule ya Bunda pale. Kinapigwa tena Kibe na Nine Cup. Kwa hiyo kwa wote ambao mko mjini hapa, kupata nafasi una mtangulia pale shule ya Bunda tukutane. Sawa. Bila tuna break kidogo tunarejea hapa dakika chache. Tuna mengi ya kuja kuzungumza ya kimichezo. Mimi ni Tofadhili Martin Wanda pamoja na Toha Ramadhani. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.
5: Kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisilo yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji, mambo, dam dam.
1: Bana dakika 53 mara baada ya saa 2 kamili za usiku tupo katika meza michezo na tutazame taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Tanzania huko tukiangalia tetesi na usajili uliokamilika. Wanasema kwenye swala la usajili ni jambo la sio ya kusubiri tena. Ukiona kuna tetesi basi ujue kuna ukweli ndani yake. Bana Tegisi Momanyi Singida wamekamilisha usajili na jamaa wamemwandikisha au kumsainisha miaka mitatu. Kama una kumbukumbu, moja kati ya vijana ambao walikuwa taswira yao ilikuwa kwenye vilabu vya Kariakoo kutokana na uwezo alionyesha. Sasa amefanya vile akiwa na klabu ya Pamba. Je, akifanya vile akikutana na wachezaji kama wakina Ula akiwa Simba, akikutana na wachezaji kama wakina Pakome akiwa Yanga, atafanya zaidi, si ndio? Karibu sana tuone sehemu sahihi alipoenda au ndo ameenda kuwa kiwango chake. Kuna namna pia mchezaji lazima aondoke kwenye au atoke kwenye timu aende akatafute marisho mengine. Yeye ameichagua Singida Black Stars kwa sababu tayari kuna vilabu vionyeshania kama TRA, lakini Pamba wamemalizana na ni pesa nzuri tu Singida wameimwaga pale. Raia kutoka Kenya.
2: Nafasi nzuri kwake, uchaguzi mzuri pia kwake kwenda Singida, timu ambayo kwa kiasi kikubwa ina pressure kwenye ligi, haina watu ambao wana pressure hiyo ya kuwapa wachezaji kwa kiasi kikubwa. Kwa mchezaji anakuwa anacheza yupo comfortable kwenye timu, hana wasiwasi yote, anafanya kila ambacho anajisikia. So yeye kuliko moja kwa moja kwenda kwenye vilabu vya Kariakoo, mimi nadhani uchaguzi bora aliyofanya ni kwenda Singida, timu ambayo inawezekana yeye kwenda Singida ni kama anaikaribia Kariakoo, Simba na Yanga, kwa sababu akifanya vizuri Singida kwenda Simba na Yanga ni jambo la kugusa tu kwake. Amefanya misimu miwili aliyokaa Pamba, msimu 2025-26 nadhani ndio ulikuwa msimu wake bora. Msimu ulioisha nadhani ndio ulikuwa msimu wake bora kwa kufunga mabao 11 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa kwenda Singida nadhani kila ambacho amekifanya Pamba anaenda kukiongezea pale Singida, kwa sababu atakuta wanaomlisha wakiwa wengi zaidi pale Singida. Kwa kiasi kikubwa kwa maamuzi yake kwenda Singida it is okay. Yes, kwa kiwango, kwa performance yake, kwa mwendelezo au kama anaitafuta Kariakoo, akishafanya Singida vizuri ana uwezo wa kwenda Kariakoo kwa kaza hii.
1: Okay. Yaani inabidi upite standi kwanza kabla hujafika mjini. Tegisi Momanyi amefumania kamba kama mara 7 hivi nadhani kwenye ligi kuu za bara. Jumla amehusika na magoli 7. Miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana kufanya vizuri, wamefanya vizuri. Singida wameona huyu ndo mchezaji ambaye at least tunaweza tukaishi naye. Kwa hiyo fedha zimemwagika na mchezaji amesaini miaka mitatu.
3: Tuangalia kumaliza ligi ukiwa na mabao 11 si kitu kidogo. Na wakati wa mfungaji bora akiwa na mabao 17. Kwa unaona kabisa kwamba ndani ya wale wafungaji watatu bora watano Tegisi Momanyi yumo. Na ni mshambuliaji ambaye mimi nasema kabisa kwamba ni miongoni mwa washambuliaji wazuri sana. Matakio na TRA ametakiwa na Singida, akaichagua Singida, lakini kama angeniomba ushauri ningemwambia ende TRA. Pengine angefanya vizuri zaidi, kwa maana ya kwamba ni timu ambayo inaonesha ya kwamba ina malengo makubwa sana kwa siku za baadaye. Singida mimi ni timu ambayo hainishawishi, kwa maana ya kwamba ni timu ambayo ukiangalia, yani kuna wakati unaona kama wako serious hivi, lakini baada ya muda huoni ya kwamba ni timu ambayo iko serious kutokana na jinsi ambavyo wamekuwa na tabia mwendelezo katika matokeo mbalimbali ya ligi na hata michuano ya kimataifa. Unaona kama ni timu ambayo iko kibiashara zaidi, kwa maana ya kwamba wanachukua mchezaji kutoka eneo moja, lakini ukijaribu kuangalia wako kibiashara kuliko kuyahitaji makombe. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sio mbaya kama ameamua kusinya Singida, maana ofa zote zimekuja, inawezekana ofa Singida ilikuwa bora kuliko ile ya Tarai, na wachezaji wanacheza ili kuweza kupata fedha. Kwa hiyo kama ofa ilikuwa ni nzuri kwa Singida, sio mbaya, maana ni miongoni mwa vilabu vikubwa. Napongelea katika ligi ukataja vilabu vitano, huwezi kuacha Singida, kwa ni miongoni mwa vilabu bora na klabu ambayo pia ni tajiri. Kwa hiyo si mbaya kwa kwenda kwenye timu hizi mbili, anaweza kucheza. Sema tu ya kwamba kuna wakati hawahitaji na wao haraka sana kumchukua mchezaji, kwa sababu tu msimu mmoja amekuwa amefunga mabao, basi moja kwa moja ukamchukua. Hapana, wanahitaji kujiridhisha zaidi. Kwa kwenda pale ni kama mtego, timu kubwa zinavizia kuona kila ambacho atakuwa nacho. Kama atakuwa na mwendelezo bora, Singida najua tena atapiga fedha, kwa maana ya kwamba atamuuza. Singida wako kibiashara zaidi, na mpaka sasa hivi ukiangalia safu ya ushambuliaji, karibia wachezaji wanne katika eneo la ushambuliaji. Yaani ni biashara zaidi wamelenga Singida. Yaani hiyo ni mali. Hiyo ni mali wameiweka hapo Singida.
1: Na okay.
3: Muda wote wanafanya biashara.
2: Moja kati ya kitu ambacho kinanivutia zaidi kati ya Singida na Pamba ni kwenye kuuziana wachezaji. Yaani wamekuwa kwenye hiyo njia. Yaani utamwona Pamba anamuuzia Singida, Singida atatoa wachezaji kwenda kwa mkopo. Mfano mzuri, Singida alimtoa kina Kamara kwenda Pamba kwa mkopo. Kevin Nashon Naftal kwenda Pamba. Lakini Pamba sasa hivi kwenye hiki kikosi tu kilichomaliza msimu jana, wanatajwa nyota watatu. Wa kwanza ndio Tegis Momanyi, lakini pia anatajwa Yona Amosi, si ndio goalkeeper. Lakini pia anatajwa James Mwashinga ambaye ni kiungo wa chini wa Pamba. Pale ambapo wanataka kusaidiana, utaona wanasaidiana kwenye mikopo, lakini wanapotaka kuuziana watauziana. Kwa imekuwa kama chemistry ya Pamba na Singida inaenda vizuri, hasa kwenye uzianaji wa wachezaji, hata kupeana kwa mkopo pia.
1: Okay.
3: Hata mahusiano pia, mahusiano ya karibu. Mahusiano,
2: yes, wanayo mazuri.
3: Wanayo mahusiano ya karibu.
2: Ah.
3: Wakubwa
1: pia. Pamba nadhani pia safari hii wana kazi ya ziada. Pamba safari hii wana kazi ya ziada kwa sababu Oroa umetaja wachezaji wanauzwa, lakini kumbuka Kevin Nashon miongoni mwa wachezaji pia ambao wataondoka, na Simba wameshamalizana.
2: Yes, moja kati ya kitu ambacho umesema, Pamba pia kwenye usajili wao hapo kwenye kikosi chao ambacho wamemaliza.
1: Nadhani wanafanya hivyo kwa sababu ya kufanya marekebisho ndani ya klabu yao, lakini pia maslahi kidogo hajakaa sawa. Kuna usajili pia nataka kusajili, lakini pia maswali hajakaa sawa, kwa lazima uuze wachezaji. Hakuna timu ambayo haiuzi wachezaji.
2: Ni moja kati ya timu ambayo kwenye ligi kuu hasa mechi za mwishoni imekuwa na drama nyingi sana. Kuna mechi ya mwisho nadhani walienda kucheza, nadhani walicheza na Coastal. Ilisafiri timu baadhi ya wachezaji wa senior, wakasafiri baadhi ya wachezaji wa under 20 wa Pamba. Huku wengi wakisema wame hawajaenda kwa sababu wanadai maslahi yao binafsi. Huku wengine
1: na kumbuka walikuwa wanadai maslahi na yes. Mkuu wa mkoa anasema anatafuta namna hiyo.
2: Yes, alitamka pia mkuu wa mkoa Said Mtanda alitamka pia kuwa ni kweli wanadai, ila wapo kwenye mchakato wa kulipwa fedha zao. Kwa hiyo inawezekana pia ni timu ya manispaa ambayo
1: timu ya jiji.
2: Yes, ya jiji ambayo inatakiwa ijitafakari kwa kile ambacho imekifanya msimu jana. Kwa hiyo inatakiwa ijitafakari ili wasije wakarudi kule ambako wametoka. Naona Mtibwa ilifanya hivyo, imerudi. Na most team nyingi zinakuja na azioni makosa yao ya hapo, zinajikuta zimerudi chini.
3: Ndio maana nikakwambia tabia yao hawa watu wana udugu. Yaani kuna baadhi ya vitu wanafanana. Yaani okay. Kila ambacho anafanya Singida, sishangai kuona Pamba pia anakifanya.
1: Sasa tutarejea dakika chache ndile kwa nasi, na hii ni meza ya michezo kutoka hapa Muziki FM. Tamati itakuwa ni 4 kamili. Bado tuna nafasi ya kushare nasi katika mitandao ya kijamii, lakini Facebook pia, Instagram pamoja na mtandao wa X, alikadhalika TikTok pamoja na kutembelea kule YouTube, basi unaweza kufanya chochote. Bado tuko live pia kupitia 91.7 kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Uendelea kuwa nasi mwana michezo mpaka 4 kamili za usiku wa leo.
4: Kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC

0: Ni mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: kupitia meza michezo. Saa mzuri kabisa huu tu Ramadhani, yupo Malt ni Wanda, mimi ni Tofadhili Saidi Mbamba, na tamati itakuwa ni 4 kamili. Bado tupo katika meza michezo na tulikuwa tunaangazia taarifa na tetesi usajili mbalimbali bana. Tanzania Prisons dhidi ya Polisi Tanzania kesho,
1: kitaumana.
0: Hem, tutazame kwenye nafasi ya ushindani. Tunajua wajomba tayari wana goli 4 na ni kama umetanguliza mguu mmoja mbele.
1: Yeah.
0: What a comeback labda itafanyika, hatujui. Hem, kwa mtazamo wako tutazame nini ambacho tutarajie
1: leo. Most kama 70% hivi ambazo Polisi Tanzania wanazo kurejea ligi kuu Tanzania bara kwa kile ambacho kinaonekana kwenye mchezo wao wa raundi ya kwanza ambao ulifanyika bao 4-0. Hadi hivi sasa wanaongoza kwenye raundi ya kwanza iliyoshinda Polisi Tanzania dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa almost wana nafasi hiyo kubwa sana ya kupanda ligi kwa kila ambacho kimeonekana. Although watu wengi walidoubt pia ikiwemo mimi kuhusiana na kila ambacho kilitokea kuwa sio, inawezekana Tanzania Prisons ilikuwa mbovu sana ambayo kila mtu alikuwa anahitaji ishuke daraja, ila ilitokea isishuke kwa namna ile, si ndio? Lakini sasa bado enough ni kuwa Polisi Tanzania inawezekana wakaingia kwenye mchezo huu wasiwe na striker wao.
0: Yeah, sure.
1: Yes, kiongozi Tariq Seif Kiakala ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye bao 4 ambao zilifungwa kwenye raundi ya kwanza. Yeye alihusika kwenye bao moja ambalo aliweka kimiani yeye mwenyewe kwa 100%, alihusika kwenye bao hilo. Kwa hiyo unamuona wanamkosa Kiakala ambaye amekuwa kama kiongozi kwenye timu yao na kile ambacho ameendelea kukifanya kwenye kikosi cha Polisi Tanzania. Unaona kwao ni pengo, lakini naamini wana kocha mzuri Mbwana Makata ambaye kwa kiasi kikubwa na experience kubwa kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, alishafundisha vilabu kadhaa vya ligi kuu Tanzania bara lakini pia championship. Kwa hadi kufika hapa alipo na pale ambapo ameikuta timu ya Polisi Tanzania ndani ya championship ni mafanikio kwake kwa kiasi kikubwa. Wanaongoza 4-0. So tunasubiri maajabu ya mpira ndio yaje yaamue Polisi Tanzania, Tanzania Prisons anabaki ligi kuu au anaondoka. Lakini na naamini kwenye mchezo huu inawezekana kuna mambo ambayo unaweza ambayo yanafikiriwa yanaweza yakatokea ya ile ambayo imefanyika kule Moshi, inawezekana ikaje kufanyika na Mbeya pia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa pia viangaliwe kwa kiasi kikubwa, lakini all in all bado naipa nafasi kubwa Polisi Tanzania kusalia kupanda ligi kuu. Kwa Tanzania Prisons binafsi hata ikishuka, mimi naamini itapata wasaa mzuri wa kujipanga ili rudi vizuri, kwa sababu ni timu ambayo kwa miaka 4 mfululizo kwangu haijanishawishi kucheza ligi kuu, kwa sababu ishapoteza tayari hiyo quality ya Tanzania Prisons ya imekuwa ni aina ya timu ambayo inacheza kwa ule mfumo wake ndani almost kama miaka 10 mfululizo. Yani naamini hao, yani kuna wale ambao wanaonekana inawafia timu ambao kwa sasa hivi kwenye wafia timu kwenye timu yao hawamo, wameingia kwenye hiyo nafasi ya kusajili wachezaji mbalimbali kwenye kikosi ambao wanakuja kwenye kikosi na wawasaidii timu kama ambavyo wafia timu walikuwa wanaifanyia nembo ya Tanzania Prisons.
0: Okay, sawa. Twaha, mchezo wa kwanza ulitajwa sana kwenye nafasi ya upendeleo huku na kule. Binafsi sasa Tanzania Prisons wanajicha kujiuliza labda pengine kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya comeback na rejea kupata ushindi, na at least sasa wanabaki ligi kuu, kwa sababu wao wana nafasi kama mbili za kujiuliza. Nafasi ya kwanza ni ya playoff ambao waliondoshwa na Mbeya City, nafasi ya pili ya playoff. Kuna nafasi mbili za kujiuliza, lakini moja tayari inaonekana kama sio hivi.
2: Yeah, wewe ukaona kama labda ni timu ambayo inawaza kesho yao. Ni timu ambayo tayari imekata tamaa na hawana namna. Mimi niwatakie kila laheri waendako kwa sababu tayari wameonyesha nia kwenda huko.
1: Ni
2: timu ambayo misimu kama mitatu.
1: Yeah.
2: Yaani kikombe kimewaepuka tu, lakini bado ukiangalia waliitamani sana championship. Ila championship ndo haikuwahitaji kwa muda huo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba umefika muda ambao naona Tanzania Prisons wakishuka. Ni timu ambayo inanisikitisha kwa sababu kwa mazingira soka la Tanzania kwenda kurudisha ushinde goli 5 ni ngumu. ni ngumu kwa timu ambayo na yenyewe inahitaji kupanda ligi kuu. Ni mazingira magumu sana. Yaani ni kwamba Polisi walimaliza mechi mapema. Na soka la Kiafrika la mambo mengi sana kwa sababu lazima wekeze ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Nisema kwamba Polisi Tanzania walikuwa bora ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Imewasaidia wao kuweza kupata bao hizo muhimu sana nne. Bao mujarabu ambazo ni ngumu sana kwa Jerajera kuweza kuchomoa kutokana aina ya kikosi walichonacho. Nilitamani kuiona Tanzania Prisons kwa muda mrefu, ile Tanzania Prisons ambayo itabakia historia sasa, kwa maana kwamba ni timu ambayo imetoa wachezaji wengi sana ambao walikuwa ni tishio katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na mfumo ambao walikuwa wanatumia ulikuwa ni mzuri wa kutafuta vipaji ambavyo baadaye walivipajira kwa maana kuingia jeshini. Ilikuwa ni miongoni mwa sifa kubwa na wachezaji wengi walitamani kwenye kati hizo kuweza kujiunga na timu hii. Na nakumbuka hata wakati kiungo wao Prince Kasonso akielekea Simba, kumbuka palikuwa pana mjadala mzito sana kutokea msigaro mkubwa sana, na yote tu ilikuwa ni kwamba walikuwa na kosi bora sana. Natamani kuziona enzi zile za Olaf Mamlima, Gerard Hilu, kama unakumbuka hiyo Prisons hatari brother, ina Henry Morris, Oswald Morris, yani Prince Kasonso hatari. Yaani yani watu za pili sio mchezo.
0: Ni chuo bingwa.
2: Yeah.
0: Ulikuwa kombe gani? Kombe gani ile?
2: Kombe ilikuwa la
0: Sabuni Swiss.
2: Kuna nadhani kwa
0: Sabuni flani.
2: Walikuwa wanakosa hatari, walikuwa na timu bora sana. Unajua ilikuwa hata ukiamsha usingizini. Mimi kwa nikiamsha usingizini ile first 11 yao nakutajia tu ya Tanzania Prisons. Na ndio maana ikumbuka mpaka leo kwa sababu walikuwa na timu bora sana. Lakini mwisho siku kadri siku ambazo zilizidi kwenda na wao wamebadilisha mfumo wao. Saizi nao wanasajili tu wachezaji kutoka sehemu yote. Lakini bahati mbaya kwamba bado wanachukua wachezaji ambao hawana ubora. Ndio kweli ulivyo. Tofauti na wazawa ambao walikuwa wanavutiwa na sera kuingia jeshini. Sasa sera hiyo kwa sasa hivi sioni kama wanapata sijao tena. Maana soka limebadilika sasa hivi. Yaani mtu anaanza kaona ajira nini bwana, bado hata nikienda kuna timu ambazo zinakaa nikapata mshahara mkubwa zaidi ya huo. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya mpira wa Tanzania sasa hivi, sera yao haivuti. Baadhi ya wachezaji wanaona hapana, bora acheze tu mpira kwa babu wa Kariakoo, anaweza kacheza Singida, akapata fedha nyingi sana.
0: Kombe la Muungano.
2: Kombe la Muungano lilikuwa
0: mwaka
2: 99 hiyo. Kikosi bora sana kwa kukiona. Safu ya ulinzi iliyo bora, eneo la kiungo hapo katikati, mawinga wao wale hatari, bado ukirudi katika sehemu ya ushambuliaji walikuwa na watu kweli kweli. Dakika inayovutia ni mtu na mdogo wake, Oswald Morris pamoja na Henry Morris. Henry Morris kama unakumbuka alijiunga na Tanga African, miongoni mwa nyota ambao walikuja wakafanya vizuri sana. Lakini pia Prince Kasonso miongoni mwa kiungo bora sana ambaye alijiunga na klabu ya Simba pia. Kwa hiyo wao wenyewe wamehitaji sasa. Nadhani championship inawahusu. Na sio ni sababu na stamani kuona wanabakia kwa sababu wamekuwa wakifanya mzaha. Naona kama hawana nia kubakia kwenye ligi kwa sababu huwezi kuwa unafanya usajili wa kawaida mno. Wakatona ligi ni ngumu na ligi ambayo ina ushindani. Alafu unachukua wachezaji wa kawaida na unakuwa ni chupu chupu ushuke daraja. Inatokea tu bahati unabakia. Kwa hiyo msimu huu hakuna namna cha washuke wajifunze. Yeskara akarejea sasa na mipango thabiti zaidi. Mtibwa anaona ameshuka hajajifunza. Hajajua nini ambacho kilisababisha yeye akaweza kushuka. Bado anafanya yale. Ngoja ashuke tena. Labda tutajua.
0: Unajua wakati ligi inyisha nilizungumza siku moja kwenye meza ya michezo. Nikasema moja kati ya timu ambayo timu ambazo zitashuka daraja itabidi kati ya Mbeya City au Tanzania Prisons mmoja akubali kuriski ili mwenzake abaki.
2: Ilikuwa mna namna
0: lazima nilisema kwa. Of course nilisema, nikasema hawa watu wawili kwa maana Mbeya City na Tanzania Prisons mmoja inabidi ya riski ili mwingine abaki. Kwa hiyo umeona imekuwa rahisi kwa Mbeya City. Ni ingekuwa ni maajabu sana Mbeya City kupanda na kushuka.
2: Sasa wananchi afisi ya jeshi na hii na mashabiki wengi wana wengi si unajua. Na hata huku
0: kwa hiyo inawezekana ni
2: kuna kitu
0: hoja labda kwao.
2: Kuna kitu fulani kifuatilie timu nyingi za majeshi pamoja na raia. Huwa kuna shida fulani hivi wanaiona. Yaani timu nyingi za majeshi huwa zinashangiliwa na wale wafanyakazi wenyewe. Yaani ni ngumu kukuta timu ya jeshi ikapendwa na wananchi. Inaweza kwa timu ya masela tu ya kawaida kidogo kukuta mashabiki ni wengi. Sasa unapoongelea Mbeya City, si timu ya wana
1: chama la wana.
2: Chama la wana lile, si unajua tena timu ya wana. Sasa yale mahusiano kati mwingine ya raia pamoja na jeshi sijua kuna nini. Yani mara nyingi utakuta kwa hazipati sana mashabiki tofauti na timu za kwanza na asili ya uraiani.
0: Bana kwa sababu ya muda pia tupata nafasi ya kupata hisani. Bana Kiwe ni moja kati ya pikipiki bora kwa sasa
1: hakika.
0: Ukitaja basi pikipiki ambazo ni za bei nafuu pia ambazo zinadumu kwa muda mrefu basi ni pamoja na Kiway.
1: Na uzuri wake ni kuwa pikipiki hii ya Kiway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu, huku rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa cash ni 2,200,000 pekee unapata pikipiki hii. Na katika huu msimu huu wa kombe la dunia, Kiwe imekuja na ofa mteja atakayenunua pikipiki iwe kwa mkopo au cash anaweza kupata zawadi moja hapo kati ya zifuatazo. Moja ni dish na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio, bluetooth au TV inchi 43 4K. Ofa hii mwisho ni tarehe 17 ya mwezi wa 7 2026. Kama hiyo haitoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, huku mteja atawekewa mafuta kwa ya kuanzia maisha. Lakini pia Kiwe Tanzania, wao wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Msoma mtaa wa Nyasho 2, wanapatikana pale Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki. Huko pale Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime wanapatikana pale mtaa wa Serengeti. Huko Bunda wanapatikana pale mtaa wa Posta. Lakini Mgumu mtaa wa Sironga, Seronga, lakini pia Bukima Center pale pia wanapatikana Kiwe. Huko Bwemba wanapatikana pale Bwemba 00 pale, unakuwa unawapata kwa uzuri zaidi. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0663 583096 au 0746 888805 au kwa mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiwe Tanzania.
0: Bana wakati huu wa dakika 20 tu Ramadhani, bana Star Times pia wanafanya vizuri kwenye World Cup kwa sasa. Kupitia ST Swahili pia unapata tamthilia kibao na tamthilia moja kali sana kupitia Lembo TV unaipata.
1: Ah jamaa pia ukimsikiliza toa anakuambia ni moja kati ya watu ambao wanapenda sana kujiamulia mambo.
2: Anapenda sana kujiamulia mambo. Na leo ikiwa ni tarehe 15, ikiwa ni siku ya Jumatano. Sasa barabara njema kutoka kwa Star Times ambao kama kawaida wamejamulia tena sasa, na raundi hii bana wanakupa raha. Sasa mteja mpya wa Star Times dish ni kwamba unapewa bana raha ya bei kitonga decoder dish ikiwa ni full set, unaelewa, na unapata pia kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056 za hapo awali. Lakini pia mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 1,025 tu. Bana sasa mteja wa dish bana weli pia tu lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi waweze kukupa kifurushi cha smart bure kwa mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 1,023 kwa mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huku wale ambao watalipia super 38 kwa mwezi wao watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mungu akupe nini. Lakini pia mteja wa dish kama nilivyokuambia kwamba wewe bwana lipia tu na uone jinsi ambavyo hakika utapata furaha zaidi. Lakini pia kwa mteja wa antena lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi upewe kifurushi cha mambo bure kwa mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi wewe utapewa bwana uhuru mwezi mzima tena bure. Sasa kwa wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 na hii sasa ni kwa mwezi, ni kwamba utapata raha kwa siku 5 zaidi bure bana, hatari kulikweli. Lakini weekend hii kupitia ST Swahili utaletewa bana mvua ya movies, usikose Bongo Movie kali kabisa ya Malavi Davi ndani bana ya si wengine hawa bali ni Star Times.
0: Vitu vako
2: mambo yangu anakosaje kwa mfano
0: mambo ya Malove
2: kitu mshati bana. Sasa hapo bana kuna mapenzi ya vita sasa King Mswati bana bana kwanzia majira ya saa 10 kamili jioni, lakini pia kuna Nigerian movie ya kibabe kwelikweli. Sasa hii ni 2 weeks pia in Lagos.
0: Yeah.
2: Hii bana pia unaipata.
0: Kuja gari atamvile pendwa kabisa hiyo.
2: Safi sana, usikose hii bana. Hii ni kuanzia majira saa 1 kamili usiku. Sasa bila kosa pia tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila. Hii ni kila siku.
0: Sasa hiyo hiyo ndo habari ya mjini kwa sasa.
2: Hii ni hatari bana.
0: Yaani ukipita kwenye visimbusi vyote basi Gangs of Manila ndo inafanya vizuri kwa Star Times bana.
2: Na muda ni saa 3 kamili usiku. Lakini kwa watoto wajukuu zangu sijawasahau, ninyi likizo bana imenoga. Sasa kwa watoto wao watazidi kuenjoy, mtazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili ni kila siku majira saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili peke. Sasa Star Times kama kama
0: yamulia mambo.
2: Yamulia mambo bwana. Na raundi sasa unapewa raha. So mambo tena bali ni raha.
1: King Swati mwenyewe.
0: Swati bwana mambo yake haya msema. Sawa. E bwana wakati huo bwana Joseph Magoja pia nimeona ujumbe wake. Asante pia kwa kusikiza Mazingira FM meza michezo muda huu. Lakini Samuel Sereria pia asante pia kutoka Mbeya, Tanzania. Unasema wanatupata pia
2: Sasa sana hiyo
0: kupitia Radio Tadio. Joseph Sareria kutokea Mbeya huko bwana. Sawa, asante pia mwana Masumbuko kutoka Kweru Kisiwani pia wewe unatumbia unatupata kupitia Mazingira FM ndo huu hapa. Kwa hiyo pia ambao una tumo jumbe wako utakuja kusoma tena kwa mara nyingine, lakini unaweza kutufuatilia pia kupitia social media za kwetu bana hapa ndani. Tukio vizuri kabisa bana. Toa bana barabara Facebook bana. Unapatikana Facebook
2: Nakosaje
0: mpati. Alikadhalika Instagram pia. Nikatua bana. Vitu vake kabisa.
2: Sasa pia unipata bana.
0: Martin Wonder pia.
1: Mimi napatikana hivyo hivyo.
0: Hivyo hivyo Martin Wonder. Mimi naitwa Fadhili bana, napita pale Instagram, Facebook. Peter X basi Peter kote
2: kote kuna
0: kujua wewe
1: bana. Hilo unajua ukitamka unasema Peter X zamani Twitter.
0: Unajua kusema X anamaanisha vitu vingine
1: watu wana,
0: lakini sasa zamani si sha Peter
1: kizazi cha nyoka hiki.
0: Sawa bana, tuna nafasi pia ya kuja kuzungumza mengi bana. Tukirejea hapa Bunda, ni kwamba kesho kutakuwa na mchezo wa hisani.
1: Yes, mara baada ya unajua moja kati ya vituo ambavyo ligi mbalimbali zikisimama na wana wachezaji kwenye ligi tofauti tofauti wanafanyaga mchezo wa hisani ni kituo cha Bunda Kate. Sasa wao wana kwa takriban misimu kadhaa sasa wamekuwa wakitengeneza hisani kwa kuwapatia wachezaji ambao wana majina kwenye kituo kuwa timu moja. Yani utasikia timu kama hapa Redioni kwa sababu si mimi ndo na jina kubwa, utasikia timu Martin na timu Tua kina umana. Lakini hiyo kesho majira ya saa 10 pale Miembeni itakuwepo hisani, mechi ya hisani ya kituo cha Bunda Kids. Itakuwepo timu Lame Kilawi pamoja na timu Jumanne kutokea Coastal Union. Kwa kesho pale Miembeni hiyo mechi itapigwa kuanzia majira ya saa 10. Kwa wapenzi wote wa kituo cha Bunda Kids
0: na mashabiki wa mpira wa miguu
1: mnaruhusiwa kwenda kuenjoy mpira mzuri pale hiyo kesho.
0: Sawa, kesho kuna mchezo wa hisani. Naomba turejee hapa kwa umakini. Kwa hiyo chimbo lingine linakupasha.
1: Yes.
0: Wewe pita zako saba saba stadium pale.
1: Miembeni
0: stadium.
1: Yes,
0: sorry. Miembeni stadium.
1: Shule.
0: Kwa wale wakazi wa Nyasura.
1: Yeah.
0: Bunda Store.
1: Yes.
0: Wakazi wa mtaa wa Miembeni wenyewe pale wenyeji na wakazi wa mitaa mingine yote ya Bunda mjini hapa. Fika pale katika uwanja wa Miembeni. Utachezwa mchezo wa hisani kati ya timu Jumanne kutoka Coastal Union na timu Lame Kilawi kutoka Azam FC. Sawa bana eh?
1: Yeah.
0: So ukifika pale basi utaangalia kandanda safi kabisa na burudani, na of course kama ulikomfahamu Jumanne pia itakuwa ni fursa kwenda kumuona pale akiwa anakipiga. But then pia kama ulikuwa una nafasi, hakuna kiingilio brothers.
1: Yes, ni bure na unaambiwa kuna exclusive za wachezaji wengi sana. Kuna wachezaji wanatoka championship wanakuja kwenye ile mechi ya hisani, kuna watu wanatoka Stand United. Hivyo yani kuna kutakuwa na mchanganyiko wa wachezaji wanaocheza.
0: Kwa hiyo
1: kuna wachezaji wanaocheza Kenya
0: watakuwepo.
1: Okay, sure, yes.
0: Lakini pia Lame Kilawi anatokea Azam.
1: Yeah.
0: Ina maana kuna wachezaji labda pengine wa Azam watakuwepo. Kwa fika pale kuna wachezaji wa Coast watakuwepo. Kwa hiyo ni mchezo wa hisani ambao utapigwa pale katika uwanja wa shule ya msingi Miembeni Bunda Mara Tanzania. Uwanja dimba liko safi kabisa, lile dimba linafanyika kila kitu pale. Picha ufika pale mambo yatenda vizuri kabisa.
1: Fuha pale amecheza sana pale mpira.
2: Sasa afanye mazoezi sana pale.
0: Atua bwana kawaida yake. Kwa football bwana.
2: Unajua
0: makumi bora kabisa kwa hiyo.
2: Mchezo mingi sana nacheza mimi.
0: Sawa. Sasa kwa na mingine yote tuelekee katika taarifa nyingine pia. Kuhusiana na kinara mabao top scorer kutoka Zanzibar Michael Joseph kutoka KVZ yupo kwenye mazungumzo na timu ya Mashujaa FC ya Coastal Union, Mashujaa FC pamoja na klabu ya Coastal Union. Lakini Michael Joseph wa KVZ pia msimu uliopita alifunga magoli 21 sawa na Tariki Mikonga wa JKU Zanzibar kule, anafungika magoli mengi kweli kweli.
2: Yeah.
0: Bwana tulikii pale Dar es Salaam Africans Ahmedi alikamwe bwana miongoni mwa watu ambao wanajua kujibu maswali vizuri, Videdri mmoja kati ya wasemaji ambao wanafanya vizuri pia kwenye nafasi yao, amezungumza mengi sana kuelekea msimu ujao huko akizungumzia klabu ya Dar es Salaam Africans kuhusiana na maandalizi. Labda pengine wako kimya na haujui, sasa kupitia Mazingira FM utajua pia kuhusiana na taarifa ya kwanza kabisa hii hapa kutoka kwa Ali Kamwe kuhusiana na benchi la klabu ya Young Africans msimu huu. Najua ni benchi jipya, kwa hiyo inawezekana labda ukawa hujui ni nani, lakini pia kwa nini Yanga wameweza kufanikisha kuweza kusajili kocha mpya na nini ambacho kinaendelea kwenye benchi la ufundi Ali Shaban Kamwe.
3: Yeah, kwanza issue ya co-coaches si pia tuli practice last season wakati ameondoka Pedro, tulivyompandisha Moli tulimpandisha na Mabedi kamba wote ni co-coaches. Hakuwa na assistant coach. Tuliweka wote kama ni co-coaches, alafu Matthew kamweka yeye kuwa mtaalamu wa set play, set pieces zote ndo akawa anasimamia. Kwa hiyo ameondoka tayari kocha wetu Matthew, ameondoka kuwa goalkeeping coach, na kuna makocha wengine wanakuja, watakuja kushirikiana Molin kwa mujibu wa taarifa ambayo tuko nayo. Yeye atabakia kwenye klabu yetu. Mazungumzo ambayo tuko naye anatakiwa abakie. Kwa hiyo tutakuwa tuna assistant wawili. Hatuna assistant 1 au 2. Tutakuwa na assistant wawili ambao wao wanamsaidia head coach. Mabedi hapana. Mabedi yeye pia contract yake imeshamalizika. Kwa hiyo mazungumzo sasa hivi ni Molin kusalia. Na atasalia akifanya kazi kama assistant wawili na assistant anayekuja na head coach. Lakini head coach hapa ametupa video analyst ambaye anakuja naye na uongozi pia kutambua football inapokwenda sasa hivi. Tumembakisha pia video analyst ambaye tulikuwa naye last season. Kwa hiyo tutakuwa tuna video analyst wawili next season. Tuka lakini ni namba pia ndogo kwa mujibu wa experience ambayo alikuwa anatupa. Anasema pia hata South Africa ukiangalia kumekuwa na department maalum ya video analyst wako wengi. Timu kama mami unakuta kuna panel kabisa hiyo. Kwa sisi tumepropose tuwe na wawili kwa maana anayekuja naye na ambaye tulikuwa naye last season. Na kuhusu issue ya kocha wa viungo, so far kocha anamfahamu China, kocha ambaye tuko naye wa viungo na amepropose tuzungumze naye. Tumpe mkataba asalie kwa sababu anamfahamu quality yake na anafahamu bora wake. Kwa hiyo mpeni tuzungumze naye. Kwa mazungumzo yanafanyika, tukikubaliana ata extend na yeye, tusipokubaliana tumwambia kocha bana tumeshindwa shindwana, kwa hiyo lete fitness mwingine. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano last season mwambie tulikuwa tuna mtu wa set play ambaye tuli introduce yuko cheo kutokana na mazingira, kwa sababu Matthew alikuja kama assistant wa Pedro. Ndiyo. Lakini baada ya Pedro kuondoka, Mabedi yupo, Molin yupo, mazingira ya katengenezea position ya mtu wa set play. Kwa hiyo msimu huu pia kocha atakuja na mtu maalum.
0: Sawa, dakika 33 Ali Shaban Kamwe kuhusiana na swala la benchi la ufundi, lakini vipi kuhusiana na usajili ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans? Vyuma 23 naambiwa vitatua. Vyuma
2: 23.
0: So jumla usajili ni 40 zaidi. Jumla usajili watakofanya ni 23. Yanga moja kati ya timu ambayo imevunja mikataba safari hii ni Dar es Salaam Young Africans. Kwa tafadhalini sana, ziambieni timu zenu. Yanga inakuja. Yanga inakuja.
3: Bosi wetu GSM, kama kuna season amespend hela ya usajili ni season hii. Kwa sababu most of the signing ambazo zimefanyika season hii, nyingi tumevunja mikataba, nyingi tumenunua. Unapunua mchezaji, maana yake unanunua mkataba wake na unampa huyo mchezaji hela. Una transfer fee na sign on fee. Kwa hiyo GSM tumshukuru. Tumshukuru sana, tuendelee kumshukuru, na Yanga tunajivunia. Kama kuna dirisha amespend mzigo wa kutosha ni dirisha hili, kwa sababu kuna players ambao tunawabakisha kwenye timu. Kuna players ambao tunakwenda kuvunja mikataba kwenye timu ambazo wako nazo. Kwa hiyo una spot hayo ambao amkataba miaka miwili, amkataba sio mwaka mmoja, miaka mitatu. Kwa hiyo hatumuachi mitatu kwa sababu ya mkataba. We negotiate bana miaka mitatu, ehe, tupe value yake. Sometimes kuna players tumewakuta wana release clause kwenye mikataba yao, kwa rahisi unakuwa unajua fija kabisa kwamba huyu ili umchukue, kuna wale ambao you have to negotiate bana miangapi. Kwa hiyo ufanyika usajili mkubwa, wachezaji wapo wa kutosha, yeah. Wachezaji zaidi ya wengi, wengi. Sasa nikataja idadi hapa ikawa ndogo sana, afu nikapigwa receipt baadaye, lakini wako wengi ambao tumeongeza kwenye timu.
0: Yeah. Umesikia eh? Sasa kwa zile hizo zinyaka za chinchini, Yanga watasajili wachezaji 23. Kwenye 23 wapo hapa ambao wataondoka. Yaani jumla ya wachezaji watakaosajiliwa ni 23. Ila kwenye hao 23 katika wale waliokuwepo kuna wachezaji wapo ambao wataondoka. Nikisema 23 nafikiri ndio naeleweka.
2: Sawa sawa.
0: Sio 23 in general, yani 23 wanaoingia
1: kwenye kikosi.
0: Sawa eh? Na umemsikiliza msemaji hapa. Msemaji anasema most ya wachezaji ambao wamesajiliwa wamevunjwa mikataba. Kitoto. Na hakuna msimu ambao Yanga wametumia fedha nyingi kama msimu huu.
2: Ya, kwa sababu ni kama wanaanza upya.
0: Na wamegundua kabisa mwamba naye pia nyama naye haiko.
2: Makao mabingwa lakini bado kulikuwa kuna madhaifu mengi sana. Kwa hiyo wameona hapana.
0: Tusikilize kuhusiana na wananchi, tutarejea hapo na michezo.
3: Kwa tuna activity kama nne hapa kutoka leo ninavyozungumza na nyie. Tuna activity namba moja ni mkutano mkuu wa wanachama ambao safari hii ajenda yake kubwa iliongezeka ni uchaguzi. Na kwa ratiba imepangwa kufanyika tarehe 2 ya mwezi wa 8, ndio siku ya mkutano mkuu wa wanachama wa Yanga, ambao kuna ajenda pia ya uchaguzi. Kwa maana AGM hii itakuwa tofauti na tatu zilizopita kwa sababu hii pia ina uchaguzi. Kwa hiyo tuna tukio la mkutano mkuu alafu tuna tukio pia la uchaguzi kwenye kalenda ambayo tuko nayo. Baada ya hapo tuna tukio la utambulisho wa benchi la ufundi na wachezaji. Tuna tukio la timu kuripoti za maandalizi ya pre-season, alafu tuna tukio la wiki ya wananchi. Changamoto ambayo tuko nayo msimu huu, uwanja wa Benjamin Mkapa upo kwenye, kwa hiyo ule uwanja umefungwa. Hatutaweza kufanya tamasha pale. Kwa hiyo tuna assignment ya kwanza ambayo ndani ya yani haitafika tarehe 20 inshallah. Toka tumeshapata mwongozo wa kamati tendaji ya Yanga na uongozi wetu, tunafanya wapi tamasha. Kwa mfano mwaka huu tumeombwa, Musa hii niweke vizuri, tumeombwa pia na baadhi ya nchi tamasha hili tukalifanya nje ya mipaka ya Tanzania. Kuna baadhi ya nchi zimetuambia kabisa kwamba they are ready kulihost tamasha la kufanya uzinduzi. Kwa kuna mkoa mwingine ambao unaweza, unafikiri unaweza kushindana na watu wa Katoro kwenye uzinduzi, utuambie.
0: Katoro bana wamekuwa requested. Kuna watu wamerequest kuandaa tamasha. Au mwamba walikuwa wanatuzingua bana. Asema saizi mkoa Katoro imekuwa mkoa, sio tena kata. Maana Katoro ni kata tu. Kama ilivyo Lamadi vile, kama lakini sasa hizo watu wanasema umekuwa mkoa wa Katoro kwa mujibu wa watu. Tafadhali jamani, tafadhali msemi kasema kuna mkoa wa Katoro ni utani.
2: Nchi siami bwana.
0: Nchi na mambo mengi kweli kweli. Bana Ali Kamwe kuhusiana na majeruhi. Kumbuka timu iliondoka na wachezaji ambao ni majeruhi.
3: Kwanza nipende kuchukua fursa hii kutoa maendeleo ya wachezaji wetu ambao wamepata majeraha msimu uliomalizika. Mchezaji wa kwanza ni Komeini Abubakar, golikipa wetu. Hivi tunavyozungumza na nyie, huyu ameimarika kwa zaidi ya 85%. Nafikiri kwenye baadhi ya mechi hizi za charities ambazo zinachezwa na wachezaji hapa, mmemuona akiwa anacheza. Maana yake shida yake ile ya nyonga ambayo ndio ilimweka nje muda mrefu imeimarika na amepona kwa 85%. Zobakizo ni fitness sasa. Kwa hiyo Komeini anaweza akarudi uwanjani mapema iwezekanavyo. Mchezaji wetu Dickson Job na Clement Mzize, hawa wawili wapo kwenye session ya pamoja, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari hawa kuwaona uwanjani kwenye mechi za ushindani inaweza kuwa mwezi wa 11 kwenye wiki za mwisho au mwezi wa 12 mwanzoni, kwa mujibu wa ripoti ambayo jopo la madaktari imetupatia. Mchezaji Pacome Zuzwa, yeye tunasubiri baada ya kufanywa operation zile wiki 6 ambazo madaktari walizitoa kama sehemu ya uangalizi wa kuangalia jeraha lake. Alafu baada ya hapo sasa ndio wanatupa makadirio kwamba huyu anaweza kuwa nje ya uwanja kwa muda gani. Lakini ninapozungumza na nyie tayari ameshatoka hospitali, yupo nyumbani kwake na anaandaa safari, anataka kuelekea Paris kwa ajili ya ile. Kwa hiyo yes, kwa hiyo kuna kipindi hapa cha uangalizi wa hilo jeraha mpaka inavyokamilika kuwa football player tena ndio kipindi kigumu. Yaani issue sio kufanywa operation mfupa, kipindi kigumu ni ile procedure yeye kurudi na kuwa mchezaji. Kwa hiyo atasafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya pia kuendelea na hicho kipindi.
0: Mmesikia? Vyuma vitashuka lakini pia sio mchezo.
2: Sikitisha sana hali ya majeruhi ya Komeini Mzize pamoja na Dickson Jobo.
0: Hao jamaa mpaka mwezi wa 11.
2: Nafsi imeniuma sana.
0: Leo mwezi wa ngapi? Wa 7. Kwa mwezi wa 11 ndio anaweza kurejea uwanjani.
2: Na ukiangalia tangu apata majeraha mpaka sasa hivi ni muda mrefu sana. Sana jiuliza, kwa mfano mtu kama Mzize muda ni mrefu mno. Bado tena kuja kumuona mwezi wa 12. Matibabu yetu na waza sana.
0: Bwana Kipo Junior. Tayari Azam tushazungumza sana hapa, kwa hiyo imekuwa confirmed
2: tena kwa mara nyingine.
0: Azam wanataka mchezo sasa hizi, wanataka kurudisha vijana ambao walifanya vizuri wakiwa na klabu yao. Umwamba alikaa msimu mmoja tu alikipiga vizuri sana, timu za nje zikamtazama, na umemsajili sasa na klabu ya Azam pia. Azam itashusha vyuma. Jana nilikuwa nazungumza na semaji kama nipata nafasi ya kusikiliza katika Mazingira FM. Of course Radio Mazingira FM moja kwa moja ulisikiza pia akizungumza zaka za kazi. Alisema kwamba usajili utafanyika.
2: Kama kawaida utafanya usajili. Yaani kama kawaida.
0: Bana Yanga imeendelea kupiga hesabu na kazi kubwa sasa ni kutafuta wachezaji 23 kama nilivyosema. Na wachezaji wazao msimu ujao. Kwa sasa kuna mazungumzo yanafanyika na kiungo mmoja fundi kikosi cha Taifa Stars. Wakitaka kumrudisha kuja kucheza nchini. Sasa mabosi wa Yanga wamekuwa kwenye mazungumzo na kiungo Alphonse Mabula Msanga ambaye kwa sasa ni mchezaji tegemeo kwenye kikosi cha timu ya taifa kinachoonolewa na kocha wa zamani wa klabu hiyo Miguel Gamondi. Yanga inataka kumrudisha nchini Mabula baada ya kuwa amecheza nje kwa muda mrefu ikivutiwa na uwezo wake kutumika katika kiungo cha ukabaji. Mabosi wa Yanga wanafanya siri kubwa, lakini inafahamika kwamba Mabula ni miongoni mwa wachezaji ambao wamezungumza na klabu ya Yanga. Unajua kuwa Ulaya ni jambo moja.
2: Mimi nishtua. Yeah,
0: bado Ulaya ni jambo moja, lakini
2: bado mdogo wakati tukiwaza kwamba
0: aendelee zaidi.
2: Aendelee zaidi. Yanachoniuma ni kwamba unapiga hatua 100 mbele, alafu unamaliza unapiga tena hatua 150 nyuma. Kwa hiyo mimi binafsi nimeshtuka. Nimeshtuka kwa sababu sikuwaza kwa umri wake sasa hivi anaweza karuti na nyumbani. Niliamini kwamba safari itaendelea. Kama ambavyo tunaangalia kina Miroshi, jinsi ambavyo anaenda kupambana, tumeona Samata wazidi kupambana. Kwa hiyo tunaamini kwa miongoni mwa nyota wengine ambao angetuwakilisha vyema sana ni Mabula. Kipaji kikubwa sana. Lakini sijui nini ambacho kinamkwamisha, sijui nini kiko nyuma pazia. Kwangu mimi kurejea Tanzania, kwangu mimi ni maumivu. Yaani kiasi fulani imenishtua, lakini maisha ndio yalivyo. Kuna wakati unachagua, lakini bado msije ambaye ameshindwa kuendelea kwa sababu sio kwamba labda Yanga anavunja mkataba na klabu yake, hapana. Ni msije ambaye ameachwa. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba klabu hajiridhishwa na uwezo wake na kuamua kuachana naye. Kurejea Tanzania, yoskala kaja kwanza upya tena. Si vibaya wakati mwingine kwanza upya, lakini da inanishtua sana kwa kweli kwa
0: sababu. Na toa kuo kumbuka kufanya mazungumzo ni jambo moja, nakubaliwa pia ni jambo jingine.
2: Bado huyo anabaki.
0: Ndio watu kasema kwamba labda pengine anapigwa upatu na klabu nyingine za kutokea Ulaya, lakini bado haimruhusu haimzuii Yanga kumradhi
2: hasikosia kuweza kupira sasa hivi
0: biashara bwana, sababu muda pia kwa sababu wetu sio rafiki sana, kwa sababu tumekimbia tumepata nafasi ya kuzungumza mengi, lakini kamati ya uendeshaji usimamizi wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara TBLB katika kikao chake cha Julai 14 imepitia mwenendo wa matukio mbalimbali ligi kuu Tanzania bara. Mechi ya Police Tanzania na Tanzania Prisons, Tanzania Prisons na Mbeya City kumradhi, klabu ya Mbeya City imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na maofisa wa ufundi kutotumia chumba rasmi cha kuvulia mimi cha kuvalia nguo, sorry,
2: akaenda jumba la majabu.
0: Shilingi milioni 5 ili kosa lao la kwanza hili. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya milioni 5. Police Tanzania wakishinda 4 dhidi ya Tanzania Prisons, klabu ya Police Tanzania imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji kuonekana wakifanya vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina katika mchezo hapo uliotajwa hapo juu, kwa maana ya kulingana na barua. Sasa mchezaji wa Police Tanzania Tarsef Kiakara amefungiwa michezo 5 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kichwa mchezaji Ramadhan Mwenda wa Tanzania Prisons. Umeelewa eh? Maisha ya football. Klabu ya Poli ya Tanzania Prisons imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na maofisa wa ufundi kutumia chumba cha kuvalia kwenye uwanja, yaani kutotumia chumba cha kuvalia kwenye uwanja wa ushirika pale mkoani Kilimanjaro. Kiongozi wa msafara wa Tanzania Prisons Ramadhan Tamim amefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1. Hizi ndo rungu ambayo limepita wiki hii. TFF wana hela nyingi.
2: Fadhili, miongoni mwa vitu ambavyo mimi najiuliza labda tusaidizane hapa. Hizi ni kanuni ambazo wamestengeneza wanazo au inapigwa faini kwa kuangalia na ukubwa wa timu ya kwamba fedha tunaipata.
0: Ah, sasa kosa linajirudia.
2: Kwa mfano, Yanga kosa la kwanza ilikuwa milioni 30, si ndio?
0: Ujaelewa, walipigwa milioni 15
2: Yanga.
0: Kwenye jumba la maajabu.
2: Wao milioni 15.
0: Alafu kosa la pili wapigwa milioni 30, lakini kuna kosa jingine walipigwa milioni 100.
2: Si ndio tentative? Yanga alianza na milioni 15. Si ndio?
0: Na kosa la milioni 15 lilikuwa ni la jumba la maajabu.
2: Sawa sawa.
0: Na alafu wakati huo Yanga washatozwa milioni 5 kuvalia kichumba kisichokuwa rasmi na Simba. Kwa hiyo Yanga hii sio mara ya pili.
2: Okay.
0: Sawa, wala si mara ya tatu, ni zaidi, na kwa Simba si mara moja. Kwa hiyo unatoa ngoja nikwambie. Unatozwa unapigwa adhabu zaidi kulingana na jinsi ambavyo unarudia, inajirudia mara mbili mbili.
2: Ni kanuni imeandikwa?
0: Yes. Au ni ile kanuni na watu wamepokea? Yaani watu walianza milioni 5. Hii milioni 5 unaona Mbeya City. Yaani kama ataendelea kufika mara 4 itafika milioni 30.
2: Ninachouliza mimi ni kwamba sawa, wameandika kwamba labda kosa la kwanza milioni 5. Kosa la pili milioni 15.
0: Hajaandika kosa la kwanza ni pesa
2: fulani. Wao wenyewe yani.
0: Yaani kosa litajirudia adhabu itakuwa ni mara mbili.
2: Lakini ni kanuni ambazo wao wenyewe wanaamua.
0: Zipo.
2: Ya kwamba kosa likijirudia wao wenyewe watakupangia adhabu, si ndio? Okay.
0: Sawa. Ebala tulikie katika medani za kimataifa. Tuanze na England. Jana of course tumezungumza asubuhi kuhusiana na Ufaransa. England ina kazi ya ziada kuweza kukabili Argentina dakika chache zijazo. Dakika 13 tu zimesalia hapa. Nafasi ya England kabla ya kwenda kwa Ufaransa ambaye jana alipigika mabao mawili kwa sifuri. Na tupata nafasi ya kuzungumza kwenye bench kwa upana zaidi, lakini bado tutakuja kuzungumza tena kwa upana zaidi. Hebu tupate nafasi na kile ambacho utakuwa nacho leo. Three Lions na wazungumzia England dhidi ya the Argentina, ambao hawa ni mabingwa watetezi. Watu wengi wanapiga upatu kwa England, wengine wanapiga upatu kwa Argentina. Kila mmoja ana nafasi yake. Mtazamo wa football kwenye game ya leo.
1: Ya game nzuri kwa nini? Kwa sababu kila timu kwa kila ambacho hadi kufika hapo ujue kuna jambo imelifanya hadi nafika hapo. Lakini kwa kila ambacho kinaonekana kwa kiasi kikubwa, inawezekana pia leo vikosi ambavyo vimeanza kwa mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye vikosi kwa kiasi kikubwa, nimetoka kuangalia kikosi cha England, kuna baadhi ya mabadiliko ambayo yamefanyika. Utamwona Reece James amerudi mzigoni leo kama namba 2 huku kwa mechi zote ambazo England wamekuwa wakicheza, alikuwa akicheza Ezri Kosa ambaye kwa kiasi kikubwa yeye leo ameanzia bench, lakini Spence pia amerudi mzigoni leo na kumweka bench Nico Ray kwenye kikosi cha England. Lakini pia ukiangalia kwenye safu ya hiyo ni safu ya ulinzi ya England, lakini ukiangalia kwenye safu ya ushambuliaji mara kadhaa alikuwa akianza nani Madueke, lakini sasa hivi naamini kwenye mchezo huu ameanza Morgan Rogers kutokea pale Aston Villa. Kwa nini ambacho kinaenda kutazamia?
0: Kwa kocha ameanza na Morgan Rogers.
1: Yes, ameanza na Morgan Rogers kwenye ule ile safu yao safu yake ya kiungo ya mwisho, na maana anaanza inaundwa na Morgan Rogers, ataanza na Jude Bellingham.
0: Lakini Rogers kuna wakati huwa anakuwa mshambuliaji.
1: Anton Gordon. Yeah. Kuna wakati anachukua
0: Aston Villa anacheza vile, kwa sababu Aston Villa walikuwa na mchezaji mmoja tu Orie Wittings pekee.
1: Yes, mfano kwenye kikosi cha jana cha Spain, baina kuna kwenye kikosi chake club yake kuna namna anachezaga kama namba 9. Lakini kwenye kikosi anaanza kama winga wa pembeni. Kwa hiyo inawezekana kwa walimu wanamtumia mchezaji kwa mechi ilivyo na ambavyo wanajua impact ya mchezaji ilivyo. Kwa hiyo kwa Thomas Tuchel inawezekana ameanza na Morgan akiamini impact yake kutokea pembeni akikati ni pamoja na kupiga cross na uwezo wake wa kufunga, inawezekana wakawa kwenye mfumo wao mama wanne wawili watatu moja pala ambapo wana mpira, wakipoteza mpira ndio una switch na kuja 4-2. Hii sasa 2 ya mwisho inawezekana akabaki alikeni pamoja na Morgan Rogers, inawezekana likawa lengo lake mama la kwanza. Kwa nadhani ndio ambacho nimekiona kwenye kikosi cha
0: England.
1: Cha England. Lakini pia kwa kikosi cha Argentina nimemwona Simeone ambaye yeye ameingia kuchukua nafasi ya Depoe ambaye kwenye mechi nyingi za Argentina Depoe ameonekana kuanza kwenye kikosi kwenye mfumo ambao Argentina wamekuwa wakitumia mara kadhaa kwenye mechi zao nyingi, wameonekana kuwa na kiungo mmoja mkabaji, lakini kwenye mechi ya leo wameingia 4-4-2 kwa wamewekeza nguvu.
0: Inaelekea mfumo umebadilika tena.
1: Yes, mfumo umebadilika
0: leo kwa
1: kulingana na mechi. Inawezekana pia ukaiona Argentina ambayo itakuwa chini zaidi ikitumia counter attack kuishambulia England. Kwa that's why tunasema itakuwa mechi nzuri ambayo kwa mbinu za walimu tutaenda kuangalia.
0: Scaloni amemsogeza na nili.
1: Yes.
0: Paradise yule mchezaji anayecheza Argentina ndani, mchezaji pekee.
1: Yes.
0: Kamsogeza sio tena kiungo, amemsogeza kiungo cha juu.
1: Amemsogeza
0: kwa anacheza kama 4 tayari.
1: 4 4 2. Kwa pale mbele utamwona amebaki Alvarez pamoja na Lionel Messi kwenye wale wawili wa mbele. Huku nyuma yake atakuwa anapewa backup pamoja na Enzo Fernandez, makalista katikati ya uwanja ambaye atakuwa anahakikisha anatibua kila kitu cha England. Kwa nadhani kwenye kikosi hiki ke lolote naweza likatokea, ila tutegemee Argentina ambayo itategemea sana itakuwa chini na ikitegemea pala ambapo wakiwa na mpira wana switch wanaenda ku au wanatumia mipira mirefu kwenda kushambulia. Yasco inawezekana ikaje, na hiyo na game ngumu ambayo hata zikienda dakika 120 mimi sitoshangaa kwa hivi ambavyo Argentina imejiami toka mwanzo wa kikosi ilivyopanga kutoka formation fulani kuja 442 na maana imejipanga kwa lolote ile ambayo itakutana nalo mbele ya England inaenda kukabiliana nao.
0: Sawa, tuzungumze hapo dakika chache kutoka hivi sasa game itaenda kuchezwa, lakini ni kama England leo kama umebadilika hivi wachezaji Anderson anacheza kati pamoja na Declan Rice miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora sana msimu huu. Harry Kane anasimama mmoja mbele. Huko Jude Bellingham pamoja na Rodgers ameingia kwenye kikosi. Nafikiri ndo game yake ya kwanza naanza kama sikosei. Yeah. Huko pembeni anacheza Gordon. Hebu tutazame England na uwezo wao wa kuweza kuifanya chochote au mabingwa watetezi ambao wanazungumzia hapa Argentina.
2: Kwanza ni mechi ya kisasi ambacho Waingereza hawajawahi kuwasamehe Argentina. Yaani wanazungumza naye mpaka leo hii. Uingereza hawajawahi kuwasamehe wa Argentina kwa kila ambacho alikifanya Diego Armando Maradona kuwafunga bao la mkono. Hadi leo hii bado wanakumbuka kila ambacho Peter Shilton alikutana nacho. Sasa ni mechi ambayo ukiangalia itakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya kisasi na uhasama wanapokutana. Na Uingereza atakuwa anatamani kwa kisha kwamba anapeleka maumivu kuweza kulipiza kisasi kutokana na yale ambayo yalitokea japo ni muda mrefu na Maradona alishafariki, lakini bado wao wanaendeleza kisasi chao. Ni mechi ambayo ukiangalia kiwezo Uingereza ni bora kwa sasa kuliko Argentina. Sijui wengi Argentina ukiangalia taumri pia umeshawatupa. Wengi viongo vyao ukiangalia vimepungua. Lakini ni timu ambayo inaongozwa na bahati. Mimi niseme ya kwamba miongoni mwa timu ambazo zina bahati basi ni Argentina. Kwa hiyo Vita ni timu moja ambayo ina uwezo, kwa maana uwezo uwanjani, dhidi ya timu yenye bahati ambayo ni Argentina, ambayo inaongozwa na Lionel Messi la Puruga, nyota ambaye ana bahati pengine kuliko mchezaji yote, kwa sababu naona ya kwamba kama watapata bahati ya kwenda finali basi wa Argentina tu wana bahati, wala sio uwezo ambao umewafikisha hapo. Sasa mi bado siogopi turufu yangu. Bado mimi ukiniambia kiwezo na waona Uingereza wana nafasi kubwa kuliko Argentina. Ila kwa maana ya bahati Argentina wana bahati kuliko Uingereza. Ila kwa maana uwezo uwanjani Uingereza na waona kabisa kwamba wana uwezo wa kuwaondoa Argentina. Na mfumo ambao unaoona washambuliaji wamekuwa ni wengi sana. Argentina wana madhaifu katika eneo lao la ulinzi. Na ndio maana silaha kubwa sana. Kocha Uingereza unaona kabisa kwamba anataka mabao mengi na anataka kuimaliza mechi mapema. Kwa hiyo mimi turufu yangu naangusha kwa Uingereza.
0: Okay, Uingereza bado. Umekuwa na bahati mbaya sana. Jana Ufaransa
2: bado ile pote.
0: Tutazame kwa ufupi sana sababu tumetamatika hapa itondoke. Ufaransa ni moja kati ya timu ambayo Twenge walikuwa naipa wanapiga upatu kuweza kupata ushindi.
2: Yeah.
0: Lakini mambo yamekuwa tofauti.
2: Cheza chini ya kiwango.
0: Wao waliingia wakasubiri tena. Yani wao wakasubiri.
2: Wakubali kwa timu ya pili.
0: Ndio shida hapo. Hem, tutazame hapo. Ulitarajia matokeo namna hii na nini ambacho pengine kimekushangaza labda pengine kama ukutarajia?
2: Yeah, kwanza mimi niliamini ya kwamba Uspania watatawala sana mchezo kutokana na aina ya uchezaji wao, ile total football pila biriani lile. Nilitegemea, lakini niliwaamini wa Faransa kwamba wao watacheza mpira wa matokeo na hatimaye kuweza kuwafunga wa Hispaniola. Kilichotokea kinanishangaza mpaka leo kwa sababu jinsi ambavyo Faransa walicheza ni kama timu ambayo yani haikujua nini ambacho kimewapeleka uwanjani. Kwa sababu niwapongeze sana Hispania. Waliziba mianya yote. Kylian Mbappe alikuwa mzururaji tu uwanjani. Dembele muda mwingi anakana kuwa na hasira, hakujua nini ambacho anakifanya. Kuna yule bwana mdogo Kubas. Da, alimfanyia kitu mbaya sana. Yaani jana Mbappe kila anakozurura naye, kila anachofanya kitegemea labda counter, kwa sababu jana ukiangalia Faransa walikuwa wanategemea sana counter attacks, kwa maana ya kwamba pigwe mipira wakimbie. Wanachokuwa wanafanyia Hispania wanaacha tu wanaotea. Yaani ni mfumo fulani ambao waliutumia wa Hispania ni kama walijiandaa mno dhidi ya Ufaransa. Jana mianya yote ya kukimbia haikuwepo. Wako anaokikimbia unaotea. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mfumo ambao waliwafanyia jana waliingia wamejiandaa. Eneo la kiungo la huyu Pedri kwa kweli sijui, ila nitampa zawadi yake. Unajua miongoni mwa kiungo bora kabisa kwa sasa duniani. Yaani kila nikimuona najiona mimi. Ni kiungo ambaye ana vitu vingi sana.
0: Kila ukimuona
2: najiona mimi kutokana na uwezo mkubwa. Rodri. Toka na kile ambacho anakifanya. Lakini bado pia unaona timu ambayo bado Dani Olmo alikuwa katika kiwango bora sana. Ni timu ambayo ina vijana wengi ambao wana vipaji na uwezo mkubwa sana. Naliona kombe ni la kwao brother. Yaani nimesema kwamba bingwa wa jana, huyo ndio bingwa kombe la dunia brother. Labda utokee
0: mwingine. Ni jana alishinda jana.
2: Eh, hey, inategemea kabisa kwa maana kunyanyua ndogo.
1: Usiamalize maneno.
2: Mimi sinakwambia. Labda mpira
0: maliza.
2: Mpira uje na ukatili wake. Sinene
1: ukamala.
2: Labda mpira uje na ukatili wake.
0: Bana, tutabia muda pia sisi tuna ziara. Tukio siku mwema na kijoni inafuata muda huo hapa. Endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Tayari dakika ikiwa ni ya 10 mara baada ya 4 kamili za usiku popote pale ulipo na unaendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako, na ni kuongoze moja kwa moja kwa siku hii hapa leo kwenye mjadala ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mara baada ya kuweza kupata tambwe za kimichezo na burudani, ni kualike kwa ajili ya mjadala ili tuweze kufungua bongo za kwetu, akili za kwetu kwa namna jama nyingine, ili kuweza kutengeneza taifa lililo bora, taifa imara. Nini kukaribisha langu jina ni Taro Michael Njora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Kipindi hiki bwana, mara nyingi nimekuwa nikisema kinagusa maisha yetu ya kila siku, familia zetu na mustakabali wa watoto wetu, na leo naleta mjadala mzito lakini wa muhimu sana, mjadala ambao una utahoji hekima, uelewa na ushiriki wa kila mmoja wetu. Namba za ushiriki kupitia mjadala wetu kwa siku hii ya leo ni 0684600007 na 0656555571. Naomba nirudie tena kwa wewe ambaye ni mgeni, ulitamani kuweza kuwa sehemu ya kijiwe hiki maskani tulivu, namba ni 0656555571 na 0684600007. Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Ni kukaribishe sana. Mada yetu ya leo bwana, je, ukali wa mzazi unaweza kuathiri afya ya akili ya mtoto hadi kufikia kujidhuru au kujitoa uhai? Tumeshuhudia matukio mengi ambayo yanaendelea kwa sasa nchini kwetu. Unasikia mtoto huyu kajitoa uhai, mtoto huyu kaenda kujitia kitanzi, mtoto huyu kafanya jambo gani? Hii yote ni kwa ajili ya kuweza kuathilika kwa baadhi ya wazazi kuweza kuwafokea, ukali umezidi, kipigo kimezidi. Na mjadala huu unazua hisia tofauti. Wapo wanaosema fimbo ndio iliyonilea, ndio iliyonifikisha hapa. Wengine wanasema ukali sio na mipaka, hujenga hofu badala ya nidhamu na unaweza ukamuumiza mtoto kisaikolojia. Je, ukweli huu wapi Swaiba na jirani? Afya akili ya mtoto inaanza kujengwa tangu akiwa na umri mdogo. Maneno yanayosemwa, jinsi unavyotendewa, namna unavyosikilizwa na mazingira yanavyokuchukulia, vina mchango mkubwa katika ukuaji wake wa kihisia na kisaikolojia. Kwa uelewa wangu mimi wa haraka haraka, lakini ni muhimu kuweza kutofautisha kati ya nidhamu na ukatili. Nidhamu inalenga kuweza kufundisha, kuelekeza na kurekebisha kwa upendo na mipaka iliyo wazi. Lakini ukatili uliopitiliza unaweza kujumuisha matusi, vitisho, fedhea, vipigo vya mara kwa mara na kumfanya mtoto aishi katika hofu ya kudumu. Mtoto anaweza akaporomoka hata kitaaluma shuleni kulingana na ukatili ambao anafanyiwa kule nyumbani. Mtoto aliyekulia katika mazingira ya hofu anaweza kuanza kupoteza kujiamini, kujiona hana thamani, kwa na kuwa na msongo wa mawazo, wasiwasi, au kujeza kujitenga na wengine. Na wengine huanza kufanya vibaya shuleni kama nilivyokwisha kuambia, kubadilika tabia au kushindwa kuweza kuelezea hisia zao kwa sababu wanaogopa pengine kuadhibiwa zaidi, kwamba akisema mama ananifanyaga hivi, baba ananifanya hivi, kaka ananifanya hivi, dada ananifanya hivi, anakuwa muhoga. Katika baadhi ya matukio, watoto au vijana wanaopitia maumivu makubwa ya kihisia bila kupata msaada wanaweza kufikia hatua ya kuweza kujidhuru kama njia kuonyesha maumivu yao na kuweza kutafuta nafuu ya muda. Lakini wengine hasa kuwa na mawazo ya kujitoa uhai. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba hali hizi kwa kawaida husababishwa na mchanganyiko kwa sababu mbalimbali, si ukali wa mzazi pekee, sababu kama unyanyasaji wa aina nyingine, msongo wa maisha, matatizo ya afya akili, uonevu shuleni au changamoto nyingine pia zinaweza zikachangia. Sasa Swaiba, mimi nabisha kwako mlango ili uweze kufunguka, tuzungumze pamoja mimi na wewe. Unaonaje, mzazi anapaswa kuweka mipaka kwa namna gani ili kumlea mtoto bila kuweza kumuumiza kisaikolojia? Je, familia, shule na jamii vina nafasi gani katika kuwalinda watoto dhidi ya msongo wa mawazo? Karibu sana Swaiba. Hello. Okay, nuna Swaiba jawa tayari. Mimi kushukuru sana, unaendelea kuitegea 91.7 Sauti ya Jamii, sikio la kwako. Hello. Habari za wakati huu? 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Hello. Salama, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Unazungumza na Baba D kutoka Mwantimba Matongo.
0: Karibu sana Baba D.
2: Mada umeiweka mezani. Nazungumzia watoto, malezi ya watoto. Yaani mzazi hahitaji kutumia kauli chafu kwa mtoto. Sisi wenye watu wa imani huwa tunaamini kuwa neno huumba. Tunahitaji sisi wazazi tu tuwanenea watoto mazuri, tusiwanenea mabaya.
0: Pengine Baba D, unaamini ukali wa mzazi unaweza kweli kuathiri afya akili ya mtoto hadi kufikia kujidhuru au hata mawazo ya kujitoa uhai?
2: Ukali wa mzazi unaweza kusababisha mtoto akachukua maamuzi magumu. Wakati mwingine tusio wakali sana kupita kiasi. Wakati mwingine tutumie kauli nzuri kwa watoto ili watoto tusiharibu saikolojia zao.
0: Okay, na mwisho kabisa, unafikiri tofauti kati ya nidhamu na ukatili ni ipi? Na ukatili tofauti yake ni ipi?
2: Hapa sasa imekuwa
0: ni gumu. Imekuwa gumu sana. Kwa hiyo unataka kuniambia Baba D, nidhamu ujui maana ya nidhamu au ukatili ni nini pia ufahamu?
2: Nidhamu ni yale mazingira ya kuishi kwa heshima. Ukatili ni ile hali ya kutenda jambo. Ya kutenda jambo kinyume na sheria au na kanuni. Huo ndio ukatili.
0: Okay. Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana. Swaiba na jina ni kwa kutoka hapo. Nidhamu ni kumfundisha, kumwelekeza na kumrekebisha mtoto kwa lengo la kujenga tabia njema na uwajibikaji. Nidhamu huongozwa na upendo, heshima na maelekezo ya kwa nini kosa ni kosa. Mfano, kumuelezea mtoto kwa utulivu kosa aliloweza kufanya, kuweka sheria na mipaka inayoeleweka nyumbani, kumpa adhabu ambayo inalingana na kosa kama kunyimwa muda wa kucheza au kufanya jukumu la ziada. Hii ni moja kati ya mifano. Kwenye laini simu leo Swaiba.
3: Hello, najua.
0: Hello, habari za wakati huu?
3: Nzuri, habari za hapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Piga simu kutoka Kung'ombe, naongea na Baraka mtaa Mendesta.
0: Karibu sana Baraka kutoka hapo Kung'ombe.
3: Namba 2.
0: Okay. Muda wa maswali bado, ukifika tutaarifiana. Kwa wakati huu tupo katika sehemu ya mjadala, tuzungumze mimi, wewe na yule. Kwenye laini ya simu leo.
4: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Za wakati huu sasa ni kwema, labda mjeona mzee.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Okay.
4: Nikakatinga wasili wa maji ikipatikana wasiona mkaa mlimani. Sasa ni hapa.
0: Okay, karibu.
4: Asante sana Saiba. Saiba, mada inaongelea kuhusu malezi ya watoto. Daro, unajua watoto kila mtu ana malezi yake. Na ndio maana unaweza kashangaa kuona malezi kwa Kakatinga na labda na kwenye dasingi na wengine wengi na kwa tofauti. Inawezekana kwa rafiki yangu, ambaye rafiki yangu labda ana malezi ya kuona mtoto amevaa kinini, anatembea akawa anafurahia. lakini mimi kakatinga nikija kuona hata mtoto wa rafiki yangu au mtoto yeyote ambaye ni wa jamii kwa ujumla akawa amevaa nguo ambayo ndani na kimya taratibu. Hata juzi hapa nimeuliza kwa huyu binti ambaye yuko center hapa amekuja kufanya kazi ni wa wapi, sababu ya mavazi na anaona labda katika sehemu za nchi jirani au vipi. Lakini mimi sikusita kumuuliza, kambia dada, wewe unazokuwa unavaa hivi na mtoto mdogo, hivi nguo unavaa hivi? Hata mimi huwa nachukia pale ninapoona labda mtoto wa mtu labda ana malezi mabaya, na kama kuna uwezekano labda ni mtoto wa dada, dada ni mchezo wangu, naweza kumfikia, kambia bwana Taro, bwana wewe una familia kama mimi na sisi huko tuendako unatakiwa tukae na malezi mazuri na watoto hivi. Basi hata mtoto anapokuwa nakuwa katika maisha yake atakuwa anakuwa katika malezi mazuri, basi kila mtu akutana naye njiani, labda mtoto wangu umekutana naye bonda ukamwona labda huyu mtoto akatinga au akatambulika mtoto fulani, ukimwangalia katika mavazi anavyojisikia anavyokuwa anaongea na mtu unaona kwanza anajiheshimu. Kwa hiyo ndio kwamba Taro umeongea neno fulani kwamba ukatili na nidhamu. Kwanza sisi wazazi mara nyingi tunakatili sana kwa watoto. Ina maana kwamba tumekuwa tukinyima watoto wetu uhuru, hata pale anapokuwa anapata matatizo changamoto fulani
0: ndio
4: anashinda kuja kuambia ah baba nilikuwa pale shule, lakini mwalimu fulani alikuwa ananifanyia moja mbili, au mwalimu fulani au kijana fulani alikuwa ananifanyia moja mbili tatu. Ina maana umeweka ukatili na uchungu kabisa, hata mtoto hataki kutembelea. Lakini kama umeweka nidhamu ya kuja kuongea na watoto, unapata muda unapita nyumbani unakuta mtoto wako hata kama na jambo anakuja na kuambia eh baba moja mbili tatu hivi na hivi, ina maana hata ina maana hiyo mtoto umemweka uhuru na umemweka katika hali ya nidhamu zaidi. Lakini usipomweka hali ya nidhamu, mtoto atakuwa na kana kuogopa, yani kila mtoto yani kila ukikaa nyumbani yani amani inakosekana hata kuanzia kwa mwanamke na watoto. Kwa mimi naomba tu nitoe ushauri kama mzee kwamba ile ya mazingira imekuwa ikitufundisha, si kwamba tunaongelea redio ni kwamba tunatumia voice zetu na kuna simu zetu kupiga simu kwamba labda tunapoteza muda. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvitutue, tunaviongea, tunafundishana kutoka kwa kakatinga, kutoka kwa mwingine ambaye anapiga simu kakatinga alipo hiki kwake, kiasi kwamba hata akija na yeye kukana kutokana na familia yake atatafakari. Mimi sasa niseme kwa ujumla kwamba naomba wazazi wazingatie malezi kwa watoto, alafu tuwe na upendo. Kama ni mtoto amekukosea, jaribu kama unamkanya, alafu pia ujaribu kumrudisha katika hali ya zamani, ili akae katika hali ya upendo, ili mtoto asije akakuwa anakosea na kuogopa badala ya kuheshimu. Kwa mimi nataka kusema kwamba naomba wazazi kwenda na karibu na watoto wazingatie malezi, ili Kenya kesho watoto wetu basi waweze kuwa mfano bora katika jamii ijayo, hata kulingana sisi jinsi tunavyokuwa naishi nao katika familia zetu kama mikoa bora.
0: Shukrani sana Tinga kutoka hapo ulipo. Shukran sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 23 mara baada ya 4 kamili za usiku, nipigie simu yako tuweze kwenda sambamba kwenye line simu leo.
5: Studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Salama tu, habari za hapo mjengoni?
0: Njema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kaka, umebahatika kuongea na mkanyagari hivi sasa pastori kutoka Rukikela hapo mtaa Nyamaguso hapa.
0: Karibu sana msa pastori kutoka hapo ulipo Kalukekele mtaa wa Nyamaguso.
5: Asante. Mimi tuseme hili swala walezi wa kwa watoto. Changamoto sana nakuta labda mzazi, lakini tunasemaga mtoto huwa analelewa kwa mzazi katika maneno maadili. Unakuta labda mzazi ni mkali kupitiliza. Hasa unakuta sasa ila mtoto ukaa eti anatulia hamna, nakuta muda wote anamuogopa mzazi.
0: Okay.
5: Nakuta labda mtoto ana ujumbe mzuri lakini anaweza kumwambia mzazi hawezi akamsikiliza hata neno hili, anajua mzazi ni mkali.
0: Okay.
5: Akimwambia hili neno anaweza kumgombeza au kumpiga. Ndio maana nakuta wanakuambia msingi nyumba huanzia msingi. Ndio maana nakuta sasa yule mzazi unakuta mbeleni labda yule mtoto anakusumbua hapo inafika mbeleni ndio unaanza kumfundisha kumcontrol.
0: Okay. Hata
5: unakuta sasa yule mtoto kumrudisha katika mfumo wake anakushinda. Ndio maana mara nyingi unakuta watoto wengi wameishia mtaani wamekimbia kwa sababu ya wazazi, nakuta wazazi wakali kupitiliza. Mtoto aweza akatulia hapo nyumbani maana anakaa masaa yote.
0: Okay.
5: Anamuogopa mzazi akija mtoto alikuwa na furaha. Anamaliza ile furaha natulia kabisa mtoto kama ananyolewa saluni.
0: Ndiyo.
5: Aweza akaongea. Akina kitoka mzazi. Mtoto anaona siku hiyo ni furaha. kuna kwa kweli kuna wazazi wengine ukali umepitiliza kwa watoto, kwa maana ukuta watoto tu unashtukia tu mtoto ametoka tu bila kujua, kumbe labda mzazi maneno yake ni waga ni mkali. Mwenyewe ni mzazi sawa, lakini kumjibu mtoto unakuta anamjibu kwa ukali. Hata okay. Mtoto yule sasa anaanza kujisikia huyu mzazi tu amenijibu hivi, je mtu mwingine taishije? Ndio unakuta sasa mtoto anakimbilia mtaani kule. Hata sawa mzazi anakuja kulaumu mtoto amekuwa hivi na hivi.
0: Okay.
5: Kwa sababu ya maneno yake. Lakini ukikuta labda mzazi anakaa na watoto, ndio unakuta watoto wanapiga kelele wanafurahi. Ndio wamesema mzazi wake amefurahi. Lakini wengine wazazi akija mzazi kama mzazi labda ametoka kazi.
0: Ndio.
5: Watoto wanakuwa kama wamenyeshwa mvua. Kwa kweli kuna wazazi wengine maneno yao huwa yatishi. Ninarudi taro hapa Karugekera hapa.
0: Asante sana kutoka hapo Karugekera. Mimi ni kushukuru sana, dakika ni 26 mara baada ya Sunday kamili za usiku. Popote pale ulipo unaponisikia, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Distributor kabisa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Kama utakuwa unanisikiliza kwa bora hali juu kwenye line simu leo. Hello. Okay, naona jana utayari. Sisi tukushukuru sana. Okay, 0656565571 kwenye line ya simu leo. Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Hii ni sauti ya matangazo kutoka hapa ni Mikoma, mtaa wa Marina.
0: Karibu sana matangazo.
6: Asante.
0: Okay.
6: Kuhusu hili swala la watoto.
0: Ndiyo.
6: Wazazi tulisi mingi hatujui namna au taratibu za kukana na watoto. Wazaa watoto tunapenda sana, lakini sasa vile taratibu za kukana nao bado hatuja kuwa na hatuja kuwa nao.
0: Ndiyo.
6: Hasa hasa sisi wazazi tulioko huku hatujui namna ya kukaa na watoto. Yani mtoto mda wote unamkaribia mtoto, yani ajisikii kabisa kwamba ninaishi na mama na baba hapa. Basi unakuta mtoto ametoka shule, wewe tayari umeshampangia kazi za kufanya, kazi ngumu ngumu. Unaona, yani hata ule tu muda wa kumpa tu kwamba leo na wewe mtoto wangu ukende na wewe ufurahie huko kwa watoto wenzako. Ule muda hatuna.
0: Okay.
6: Yani tunapenda tu watoto tunaenda kufanya kazi ngumu ngumu.
0: Ndio.
6: Yaja kufanya kazi yani mtoto anakuwa kama yani mzazi kuwepo basi nyumbani mtoto, yani hana nafasi hata ya kuongea mpaka na anajua kwamba hata nikiongea labda na baba atakataa. Sasa ndio maana mtoto mara nyingi huko kijijini hatukai nao.
0: Okay.
6: Yashumu kabisa watoto, hata kama watoto wanaobibilia mtaani wanatokea kijijini.
0: Ndio.
6: Make mtoto wa mjini aweze akaenda kutembea tu mtaani. Sasa sisi watoto wetu wanaotoka kijijini huko wazazi wao wa haja watoto watukai nao.
0: Sawa sawa. Sasa pengine kutoka kwako jirani yangu na Swaiba, kupitia ile ambayo tulizungumza, kwa wazazi wa kizazi cha sasa, ni njia zipi ambazo zinaweza zikatumika kuweza kulea watoto kwa nidhamu bila kuathiri afya zao za akili?
6: Kwa wazazi wa sasa tunatakiwa tumpe uhuru. Kuna muda wa kufanya kazi utamfundisha. Kuna muda wa kumpa na yeye uhuru kwa anaenda kucheza na wenzake. Anafurahia namna ya kukaa na wazazi wake, mama na baba. Sasa unapokuwa umembana tu, unajua sasa hivi wazazi tunatakiwa tu tujue kitu kimoja. Watoto wa sasa na wale wa zamani wako tofauti.
0: Ndiyo.
6: Mwata katika njeria zile za zamani, katika ambato watu wana kutumia babu zetu, baba zetu wale wa zamani, uwezi kaiki na mtoto, watatua tutu kilekini. Na amuna teknolojia inapo nani, inapo enderea kutubadilika. Kuhishi nao katika kwa akili. Masu watoto wa sasa, mtoto anamaliza la saba lakini anajua na yeye kutafuta hela.
0: Okay.
6: Kwa hiyo ukienda nayo vibaya, mbili tatu tu naona mtoto anaenda hata kuweka mzungu. Anapanga huko huko na atakuwa na kaagizwa. Anapanga huko huko. Sasa akianza tu kupata hata si hela hela, hawezi akakujua wewe, maka atakuwa anakuhisia kwamba baba huyo jingi hata nikienda nyumbani mara nikare matendo ambayo alikuwa anakuendea. Bado labda anayo yale yale. Kwa hiyo tusiwe tu wakoro, ni tupate ukoro ni wa zamani.
0: Okay.
6: Kwa wale wakoro ni wa zamani, hizo hizo kwa wanautumia. Na kizazi kile kilikuwa na utumia. Na wazaza. Hata hivi maguyo tukukini. Kwa hiyo sasa, tujire kekite tu wazazi kwa sasa. Kwa hivyo, ni namna gani na watoto. Kwa watu uhuni. Kuna muda wa kutakani. Kuna muda wa mtoto na yeye. Kwa watu kama unani. Akite nyumbani,
0: unakaa
6: naye, unaongea naye, hata kama kura akitoka nje kule kwa akifanya kama hata kuja akuelezee baba kule nimepita hivi na hivi, nimepata mambo kama haya na ana haya basi ndio hata ukiwa na hivi na hivi, hata anaogopa aweza kukuambia, aweza akakwambia baba nimefanywa ukatili. Baka atakuwa na uoga.
0: Okay.
6: Eh.
0: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana kutoka hapo ulipo. Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa.
6: Asante sana Taro.
0: Okay, shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 32, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Tukizidi kuweza kusafiri kwa pamoja ndani ya kijiweni maskani to live. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama tu, naongea na Robert Cosmos.
0: Karibu sana Robert.
7: Tunapatikana hapa makambini.
0: Makambini ya wapi?
7: Makambini ya Kongekere.
0: Okay, karibu sana.
7: Mimi napenda kuchangia hapo na ni hoja fani hiyo. Hoja hii. Na mimi niligusa kwa sababu na mimi na familia.
0: Okay.
7: Ndio sasa. Mimi naona kwa kizazi cha leo hii tunacho hiki. Ni vigumu sana kubadilika.
0: Okay.
7: Kwa sababu unajikuta wazazi wa leo wengi wao wapambanaji. Sasa unakuta baba anatoka anaenda kazini. Na mama anaenda kazini kutafuta.
0: Okay.
7: Sasa watoto wanabaki pale marezi na wapata muda gani? Alafu unajikuta watoto wale sasa unakuja usiku. Usiku unakuta watoto wamelala, kesho baba ameshaondoka. Haya mama ndio hivyo naye anaamka anaondoka. Sasa unafikiri hapo kuna mtakuwa na malezi. Tunachua tunapata kizazi ambacho sio kizuri. Mimi nilikuwa naona kwa nyakati za sasa hivi tulizonazo hivi.
0: Ndio.
7: Bado tutapata shida sana kupata familia zilizoko bora.
0: Okay, sawa sawa. Sasa kwa namna hiyo, pengine jirani yangu, tujue kitu kimoja kutoka kwako ili kuweza kutengeneza jamii ambayo ni bora na yenye kuhimarika. Je, unaamini ukali wa mzazi unaweza kweli kuathiri afya ya akili ya mtoto? Kwa sababu tuna wazazi wengi wamekuwa wakali sana, hata kama tupitia changamoto nyingi za ugumu wa maisha. Je, ukali huu unaweza kuathiri afya ya akili ya mtoto?
7: Hilo nalo lipo hilo. Hilo nalo lipo, lakini kikubwa ni hicho, kwa sababu pesa leo naona kama ndio imekuwa tatizo sana. Na wanakuta wazazi wengi wana wapambanaji kuliko kunani kuliko kujali familia.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
7: Asante.
0: 34 dakika tunateleza nazo toka pale saa 4 kamili za usiku. Karibu sana kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama za kusubiri.
0: Nzuri. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya Dabuni kutoka
0: Mhm. Karibu sana.
9: Asante. Baba leo kwa kweli nimesema kwamba yangu na upendo. Kwa sababu kuna wazo ni wakatili kupitiliza. Unakuta ni kweli kwa sababu na asa yani ukali wa mzazi. Ni kweli na asa ya akili ya mtoto. Unakuta mzazi ni mkali kupita kiasi. Unakuta hata kama mtoto ana shida. Hawezi kumweleza mzazi kwamba ni moja mbili tatu. Inabidi mtoto akae chini. Hata kama ameishiwa daftari, anaogopa ni anzeje kumuulia mzazi. Inabidi akae chini ile kupitia yeye mwenyewe. Labda atikie kwa jirani, amwambie, labda jirani apitie nyuma amwambie mzazi. Hata tabia hizo kwa kweli wanaume hata wanaume kama ni mzazi kwa watoto tuwe na upendo.
0: Ndiyo.
9: Kwa sababu ukiwa na upendo na mtoto. Yaani mtoto atakwambia kila kitu. Yaani ndio rafiki na mtoto ili upate yeye kwa mtoto.
0: Ndiyo.
9: Ndiyo sasa. Kwa mtoto anaweza akapitia majaribu mengi. Hata dunia ya leo iko sasa. Anaweza kutoka mtoto shida. Hata akifika nyumbani kwa kitu. Usimwambie baba ni mkali. Mama ni mkali. Hata nifanyeje? Anabili mtoto akugundia hizo hizo. Ndio maana matokeo yanatokea. Ndio hivyo mtoto akuta amejinyonga, amefanyaje kwa sababu ya kukaa na maneno kifuani.
0: Okay.
9: Ndio mimi wangu ni hayo. Wazazi tuwe na upendo na watoto, hasa wazazi wa kiume, punguzeni ukali wa maneno.
0: Kwa hiyo kwani wazazi wa kike hawana ukali wa maneno?
9: Basi sana. Hatari. Ni baadhi sana ukute mzazi wa kike ni mstari sana kupitiliza. Kwanza wazazi wa kike huwa tunahuruma sana watoto. Hata kama mtoto amekosea, unaona huyu mtoto lakini mzazi wa kiume
0: ndiyo
9: jamani, no, hakuna.
0: Okay. Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana Swaiba na jirani ya Kongo.
9: Asante.
0: Asante pia. Nikutakie safari njema hapa kijiweni maskani tulivu. Ikiwa tayari dakika ni 37 tunasafiri pamoja. Kwenye line ya simu leo. Hello.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama za kwako.
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka wapi? Karibu sana.
10: Mimi kwa nani hizi? Sasa kama mtoto anakuwa amekosea, wazazi wamekuwa
0: wakisema.
10: Sasa kama amekosea, kuna namna unajua kwamba amekosea. Unamwacha tu, unaamua kumsamehe. Amekosea. Unajua kama amekosea, ila unamsamehe au unampunguzia adhabu.
0: Okay.
10: Au kumwambia ataongea maneno ya kujitetea, basi msamehe tu hivyo hivyo. Hata kama unajua kosa lake ni kubwa.
0: Okay.
10: Kwa mtoto anafanya makosa, anashindwa anashindwa kuongea kwamba nimekosea, au anashindwa kuvumilia ile makosa, anaamua hata kutoroka.
0: Okay.
10: Kwa sababu anajua akija kusema kosa alilofanya, ataadhibiwa au atapewa adhabu kali. Kwa hiyo anafanya maamuzi magumu kwa sababu ya ukali wa wazazi wake.
0: Ndiyo. Sasa pengine kama kuna mzazi ni mkali mmoja wao, tunaweza tukatengeneza mazingira gani ili tuweze kutengeneza familia bora? Kati ya wazazi wawili kuna mzazi mmoja ni mkorofi. Ana ukali. Sasa tutatumia njia gani au mbinu zipi ili kuweza kumjenga huyo mtoto asiathirike?
10: Mimi naona njia sahihi ya kutumia ni kuwa karibu na watoto. Hata kama unakuwa unaenda kazini, lakini unakuwa karibu na mtoto. Unampa mtoto ukaribu kwamba umetoka kazini, umekuja, umezungumza naye, umemuulizia kama ni shule, umesoma nini, umejifunza nini. Yaani kuna mambo mengi ya kufanya mtoto karibu na wewe, asikuogope ila kuheshimu. Sasa si watu wengi wanakuwa hawaheshimu wazazi, ila anamuogopa, anafanya kitu kwa sababu anaogopa. Ila watu wanatakiwa ni kufanya kwa sababu anamheshimu, sio kwa sababu anamuogopa.
0: Sasa mimi ni kushukuru sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo.
10: Asante.
0: Shukrani sana. Naam, Swaiba na jirani, nikukumbushe pia kupitia kurasa zetu za kijamii Instagram, Facebook X, TikTok ni Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
11: Leo habari za hapo studio bwana Kakatalo.
0: Nzuri kabisa. Sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
11: Hii ni sauti ya Masagati Sali kutoka Kablabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana Masagati.
11: Ah, unajua Kakatalo. Tatizo la watoto kutokuwa na nidhamu, kuvaa nguo fupi na kutokutii wazazi.
0: Mimi sijaje huko.
11: Mada ilikuwa inasemaje?
0: Leo sipo huko. Asante, kasikilize tena utarejea. Unataka kunihamisha van. Kunipeleka nanili nyingine kabisa. Kwenye line simu leo?
12: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
12: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
12: Ni sauti ya Mama Edison, yes, jina niko Masanza.
0: Karibu sana.
12: Asante. Mimi niseme ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
12: Sisi wazazi ndo tumezidi ukali. Tumekuwa wakali. Unaweza ukakuta mtu amezaa watoto kasema watoto. Huyu mtu aliwazaa kwa bahati mbaya au. Tumekuwa wakali sasa ni sisi wa mama. Sababu sisi wa mama ndio tunakaa na watoto wetu. Nimekasikiliza leo kitu. Mama alikuwa anaishi na mtu, watoto wake wawili. Paka mtoto akajinyonga. Nikahisi ni ukali. Sababu wa mama tumekuwa wakali. Tunaamka na ma-stress yetu paka kwa watoto. Chakushauri tu tupunguze ukali. Tuwe na upendo na watoto wetu.
0: Okay.
12: Hizi tumekosa hata upendo na watoto. Kwa miaka mitano, kumi, kumi na mbili. Umpendi. Ni kumfuzilizia makazi yale mazito mazito.
0: Okay.
12: Aka mtoto akili zinakuwa. Ukishamuita tu namuona mtoto kama anataka kukimbia. Na hawa watoto nao, sababu si ni watoto. Watu akawa anafanya vitu vibaya na mama yake au na baba yake.
0: Okay.
12: Anashindwa hata kuwashirikisha watu. Mwisho wa siku watoto wanachukua maamuzi magumu. Watu wanaamua hata kujinyonga. Kwa ajili ya ukali wa wazazi. Watu tutupunguze ukali. Tuwalee watoto wetu kwa maadili mazuri. Tuwapende. Najua upendo ndo unasababisha na vitu vyote. Ukimpenda hata mtoto tu akikuona mama amekuja, naona kweli mama anakukimbilia.
0: Okay.
12: Hata ukikosa siku mbili tatu nyumbani, watu watauliza hivi mama yuko wapi? Mama ameenda wapi? Lakini kama una upendo na watoto, mtoto hawezi akauliza mama uko wapi. Upendo tu utawala, kutawala upendo. Mtoto wetu tutawalea vizuri. Kuna mtoto atakayechukua maamuzi magumu, wote tu watakuwa na upendo na wazazi. Mama yupo, mama uko wapi, mama umeenda wapi? Lakini ukiwa una upendo, mambo tunaleteza mambo magumu. Watu wanajinyonga. Anapojinyonga sasa tunasema wanaangalia mativi. Mativi wapi? Pendo hatuna. Kija watoto ni kuwakaripia tu. Hapa watoto wanachanganyikiwa. Haki utamwona mtoto aliyekuwa na malezi mabovu ambayo ya kukaripiwa. Mtoto amechanganyikiwa. Ukimwita tu anakimbia. Ukimwita tu anakimbia. Sababu akili imefikiria mpaka ikaganda. Tuwaletu watoto wetu nzuri. Mimi achela
0: hii. Asante sana Joyce Regina kutoka hapo ulipo. Naam, dakika zinakimbia kweli kweli jirani yangu na Swaiba. Kwenye line ya simu leo. Hello, habari za wakati huu?
13: Salama, zako studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
13: Mimi sauti ya mama Nyua ya Mdura.
0: Ndiyo.
13: Asante. Kiukweli. Msingi unatakiwa uanzie kwa wazazi. Wazazi kuna muda tunavuka mipaka. tunavuka mipaka kwa watoto wetu.
14: Ndiyo.
13: Yani, kila kitu taro ukikifanya bila kiasi, kinaharibika.
14: Okay.
13: Watoto wetu tukiwakaripia, unaweza kumkaripia mtoto hujamwelekeza. Ni sawa, mtoto unakuta amekosea. Hilo kosa linatokana na nini?
14: Ndiyo.
13: Kuna kosa lingine la mtoto kuongea naye. So kumtolea matusi, yani unaweza kutaru mzazi, hususan ni wa kike. Nashangaa dadangu mmoja anasema wanaume sisi wanawake tuna kauli mbaya. Yani unaweza kumkuta mtoto kosa dogo, unamwita majina yote, mbwa wewe, sijui nini. Hivi jamani, huyo mtoto wa mbwa sikazaliwa na mbwa? Kwa hiyo ukimpa mtoto jina baya limetokana na wewe mzazi. Kwa sababu huyu mbwa hawezi kujizaa mwenyewe kama si mbwa yeye mzaa.
14: Ndiyo.
13: Kauli zetu zinapelekea mpaka hawa watoto wanadumaa kiakili.
14: Okay.
13: Muda wote, hata kama unamwita kwa nia njema, mtoto anakuwa anashtuka, anakuwa na uoga. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira ya watoto wetu kutuogopa wazazi kwa sababu ya kauli zetu wenyewe. Lakini kijambo lingine, ushirikiano kati ya wazazi kwa watoto haupo.
14: Okay.
13: Yani unaweza kukuta mtoto amefanya kosa, ndio. Baba anaweza kumkaribia kwa nia njema, ni kweli amekosea, anatakiwa aelekezwe. Kuna kosa mtoto anatakiwa aelekezwe kwa kiboko, lakini kuna kosa lingine unatakiwa uongee naye, umkanye, ili umefanya hivi usirudie tena.
14: Okay.
13: Utakaporudia nitakuchapa. Unamwelekeza kwa staili. Wakati mwingine, hebu muoneshe basi kwamba ni kweli unakosea, lakini kwa nini unakosea? Kaa chini, usiona tena kukosea kosea.
14: Ndiyo.
13: Unatafuta namna ya kuongea na mtoto wako kwa upendo. Unamuonesha upendo. Sasa muda wote umetoka kazini, umejaa stress, unafika tu ndani, migogoro, huyo mtoto hawezi kukua katika hali ya kukuheshimu, ya kukuogopa.
14: Ndiyo, ndiyo.
13: Jambo lingine.
14: Ndiyo.
13: Watoto wetu, sawa, nyumbani unaweza kujitahidi kumlinda mtoto wako. Lakini je, unamfuatilia kwa anapokuwa anatoka kwenda shuleni? Mtoto wako shuleni una michezo mingi taro. Mtoto anaweza kukutana huko na makundi, wakawa na yani na matendo ya ajabu. Akija nyumbani ni mpole, lakini huko mtaani ni mtoto wa ajabu. Unafanyaje sasa hivi kumwelekeza mtoto wako aepukane na hizo vitu? Kwa sababu usipofuatilia ukajua mwenendo pia wa mtoto wako, pia ni hatari. Unamweka katika mazingira hatarishi. Ndani hapakaliki, nje hapakaliki. Mzazi, uko busy, tupate nafasi ya kuongea na watoto wetu katika hali nzuri ya upendo. Lakini pia tuwafundishe watoto wetu, jamani, neno la Mungu. Unajua neno la Mungu ni fundisho tosha kwa watoto wetu. Tusiwachepa vigunya, lakini neno la Mungu linamjenga mtoto. Anakuwa anajua kabisa, kwa sababu neno la Mungu pia bwana ni njia. Kwa sababu kama unamuonya mtoto kwamba usiibe, na kweli ukija katika jamii ukiiba si unakosea, unavunja sheria. Lakini pia neno la Mungu linatuelekeza usiibe. Kwa hiyo mtoto anakuwa kabisa anajua mama aliniambia iba ni dhambi. Lakini pia nikichukua kitu cha mtu biashara yake ni dhambi. Nisipomheshimu mzazi ni dhambi. Kwa hiyo nini nifanye? Natakiwa niwe mtoto mwenye tabia njema yenye maadili. Na hayo tuyafanye wazazi, tuwaombee watoto wetu. Kwa kweli kizazi cha sasa hivi taro ni zaidi ya pasua kichwa tusipokuwa makini wazazi.
14: Ndiyo.
13: Kwa hiyo tuwaweke mikononi mwa Mungu watoto wetu, tuwafundishe namna kuishi na jamii, namna tuwajengee mazingira ya kukua wao wenyewe, kwamba kesho atakuwa bila mzazi.
14: Okay.
13: Na watengenezaji hawa watoto. Kwa hiyo tusipo kuwajenga watoto kwa kuwakaripia, kuwatukana, kuwatolea kashfa mbaya, mtoto anaweza kufanyiwa ukatili huko nje akashindwa kukuambia mzazi.
14: Okay.
13: Kwa kupenda watoto wetu, tukawa nao chini kwa upendo, tuwaombee. Hilo ndio jambo ambalo litatulinda na vizazi vyetu vyote tunavyoendelea kuvizaa.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Mama Ji kutoka hapo Nyasura kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Dakika ni 50 itaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
15: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
15: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalamala mkoa huu.
0: Karibu sana.
15: Asante kabisa.
0: Naam.
15: Mimi nitaongeza kwa sababu ya muda.
0: Wewe changia tu.
15: Watoto wanataka wawe na maadili mazuri kwa sababu ya wazazi. Wafundishe watoto.
0: Ndiyo.
15: Kwa sababu sasa hivi watoto hawana heshima. Hata wazazi wanakudharau, hata kuwatuma tu kidogo. Shida ni kwa kweli. Wakae tu, inatakiwa tu wazazi wafundishe watoto maadili yawe mazuri. Alafu ukiunganisha hata kumtumaini Mungu ni jambo zuri sana. Yaani watoto wakiwa wameshikana.
0: Okay.
15: Wazazi wengine wanakaa kwa yao, wengine wakaa kwa mama yao, lakini wengine wanawaachia wazazi, Maana mtoto anakuwa kulingana alivyokuwa anafundishwa na mama yake, malezi mabaya.
0: Okay.
15: Mimi nataka tu kwamba nimalizie tu kwa kwamba hivi. Fundisha watoto wazazi wakuwe maji, wakuwe maji mazuri.
0: Ndio.
15: Mimi kwa tu hapo kwa sababu muda umeenda sana.
0: Okay. Mimi nikushukuru sana. Ni kushukuru sana. Swaiba na jirani ya kwangu. Okay. Naam. Dakika tayari ni 51 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ni sema asante na shukuru kwa kuendelea kuitegea 91.7 Mazingira FM Radio, Sauti ya Jamii, sikio la kwako. Karibu sana. Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
16: Naongea na mke kwa kutoka Walikubunda.
0: Karibu sana.
16: Mimi napenda kupendea kuchangia mada. Kama ilivyo mezani. Pamoja na kwamba wazazi wamekuwa ni kisingizio kwamba malezi yao kwa watoto ni dhaifu. Lakini hata hivyo bado viashiria vingi vinaonyesha kwamba serikali imeshindwa kujiweka wazi. Kwenye mitaa unakuta miziki, mambo ya ajabu ajabu yanapiga hadi usiku wa manane asubuhi. Mtoto anakwenda kule ya majirani, vile wanachangia kushawishi watoto, hawana upendo wa kusaidia mtoto. Badala ya kumsaidia mtoto wa jirani, wanamuumiza, kumuharibu sasa. Sasa hilo nao ni jambo moja hapo kwamba bado watoto hawana haki ya kusaidiwa hata na majirani. Sasa tutaweza kutengeneza kizazi kizuri
0: iwapo
16: majirani ndio wanaendelea kuharibu. Sasa jirani atakuharibia, alafu wanasingizia mzazi kwamba hana malezi mazuri kwa watoto. Sasa hilo mimi niangalia kwamba serikali kwa mazingira yote hayo basi iweke sheria moja wapo yaweze kutusaidia jamii. Kama ni miziki, kama ni video, kwa sababu unakuta hata watoto wadogo wanaenda kwenye video. Sasa hilo kweli serikali hata zile za nje haziruhusu. Hata sasa hivi simu zenyewe ukisikia uraia wanazuia wale watoto wa umri wa kuanzia 0 mpaka 17. Wanazuia. Lakini sisi hapa Afrika tunaona ni vitu vizuri. Sasa hiyo bado tunachangia maadili yanakuwa mabovu zaidi. Sasa mimi kwa naomba tu kwamba serikali iangalie vipi ashiria ambavyo vinavuruga maadili ya watoto. Alafu huko zamani watu walikuwa kukusanyika, walikuwa wanaishi mbali mbali, alafu wana ukoo kwa pamoja. Sasa mtoto akiharibika, wana ukoo wanakaa na kufanya kikao na kumuadhibu kwa utaratibu. Na ila atakaye mtetea basi anaweza akatengwa. lakini sasa hivi hilo halitendeki. Tuna mtoto wa mwenzako anaweza akamtengina akamgomea mzazi akakimbia kwa jirani, jirani akamficha akamtuza, hana ushauri wowote. Badaki ni kumpandikizia maneno mazito mazito, babako anakutesa, mamako anakutesa, aidha anapolelewa wanamtesa. Sasa hamna msaada. Mimi nahisi tu kama majirani ndio wavurugaji zaidi kuliko wazazi.
0: Sawa sawa.
16: Mimi nachangia kwa kukomea hapo. Asante sana.
0: Ubarikiwe pia Swaiba na jirani ya Kongo. Naam.
16: Asante.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kukaribishe wewe Swaiba na jirani ya Kongo ambao unanisikiliza kwa wakati huu kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Pengine inaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kuweza kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha Kijiweni Maskani Tulivu. Najua wajua yapo mengi ambayo huwa tunakuepo nayo hapa ndani, lakini kubwa zaidi mimi nikushukuru sana sana zaidi ya sana. Kwa wakati huu tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo. Ya kwanza naenda kwake kwake Click Master akiwa anakuambia nilipe. Asante.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye punda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
11: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Okay,
16: hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
17: Moko
16: R&B.
17: Wake me.

0: tenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
1: Mafanikio yako, nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kusahau. Maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.

0: Please Dolly Sexy akiwa na The Cute kutukwambia King and Queen. Dakika yake tayari ni ya 14 mara baada ya saa 3 kamili za usiku, ikiwa leo tayari ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 2026. Hii ni Kings pamoja na Queen. Yeah. Karibu sana kupitia 0684460007 na ile 0656555571. Uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, kisha twende kwenye kuhesabu namba za mchezo.
1: Pasua kichwa.
0: Utafungua dimba, utaniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, swali la ngapi ungetamani.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Mbeya hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Namba tatu. Aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo ni Teove.
0: Kwenye laini ya simu alo, nakakimbia jirani yangu mwema.
1: Pasua kichwa.
0: 0656555571. Kwenye laini ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
3: Salama, zake studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya mama jini.
0: Swali la ngapi mama jini?
3: Namba
0: tatu. Aliyegundua au aliyebuni muundo wa kisasa wa dekio anaitwa nani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
3: Anaitwa Thomas Edison Stuart.
0: Namba tatu nani?
3: Asante. Namba moja. Nisikie dada yangu Jesse Lina akiwa pale nafasi ya kona.
0: Ndiyo.
3: Namba mbili. Nisikie huyu Samuel Mwalali akiwa Kibugwa.
0: Okay.
3: Namba tatu. Nisikie kaka Kinga akiwa pale Masimini. Namba nne. Kaka mmoja anaitwa Teneli akiwa pia Masinono. Namba tano. Nisikie dadangu Bunuri Mamateko akiwa pale Bundabei. Namba sita. Nisikie kakaangu Segesa Matoni akiwa uko Bariadi. Namba saba. Nisikie Simii Rangu. Nane na mwisho.
0: Shukran sana.
4: KUN is on air. Kamakawa.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu.
5: Salama.
0: Sauti ya nani?
5: Wanaongea na Jacob Michael kutoka Majengo.
1: Pasua kichwa.
0: Michael, karibu. Swali la ngapi?
5: Swali la tano.
0: Namba tano.
1: Pasua kichwa.
0: Michael, taja nchi kumi za Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi.
1: Pasua kichwa.
5: Ya kwanza ni Tanzania. Zambia.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu.
7: Salama.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Sauti ya Dabuluni Mamatero kutoka Bundabei.
0: Swali la ngapi?
7: Swali namba tano.
0: Namba tano. Taja nchi kumi za Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi.
7: kuna Nigeria, kuna Cameroon, kuna Congo, kuna Tanzania, kuna Ethiopia, kuna Ivory Coast, kuna Ghana, kuna Sudan Kusini.
0: Haya, asante.
8: Niache na changa nikiwa mtu wangu.
6: Wanakwenda kizangu mimi.
8: Niko hovwe.
0: Kwenye leni simu do.
9: Halo.
0: Naam, habari za wakati huu?
9: Salama tu, habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Wako umebahatika kuongea na mkanyagari zimu sasa, sorry, kutoka kila mtaani Maguso hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
9: Namba swali nambari 4 hapo ni pasua kichwa.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
9: Kocha mpya. Bibi amechanganyikiwa hapo.
8: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo, swali bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Na mubari.
10: Habari yangu ni Feba Charm Konja.
0: Karibu, swali la ngapi Swaiba?
10: Swaiba hapo naongea na kakatingo waziri wa maji. Nikipatikana masimamo mtamu limani kijaluoni hapa au mjaluo kwa nafana taifa kwa Marekani. Namba 5.
0: Namba 5. Taja nchi 10 za Afrika zinazojulikana kuwa na makabila mengi.
10: Asante sana. Nchi ya kwanza ni nchi ya Nigeria. Nchi ya pili ni nchi ya Kameruni. Nchi ya tatu ni nchi ya Congo DRC. Nchi ya nne ni Chadi. Ya tano ni Tanzania.
0: Bora mirudia.
10: Nigeria, Kameruni, DRC, Chadi, Tanzania. Ya sita Ethiopia. Ya saba Ivory Coast. Ya nane Ghana. Ya tisa ni Sudan. Ya kumi Sudan Kusini.
0: Ya kumi ni nchi gani?
10: Ya sita ni Sudan.
0: Ya
10: kumi ni Sudan Kusini.
0: Hapo ndo umenichanganya.
10: Sudan Kusini.
11: Uongo.
0: Umesema Sudani pamoja na Sudani Kusini, tinga. Na nchanganya kweli mwenzenu. Virtual DJ. Kwenye laini ya simu leo.
12: Hello.
0: Habari.
12: Salama, habari.
0: Nzuri, sauti ya nani? Pigi simu toka wapi?
12: Aileen, nipo Bunda.
0: Karibu sana.
12: Asante, namba sana la kwanza.
0: Swali la kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie kirefu cha TANESCO.
12: Swali la kwanza, nipo swali la pili.
0: Swaiba. Nisaidie kirefu cha TANESCO.
12: Jamani, nipo swali la pili.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Angalisho, ukisema namba ya swali nikishauliza, hiyo hairudiwi. Kwenye leni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
13: Naam, kabisa, habari za kujengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
13: Hii ni sauti ya Makaba mwana Bondo maarufu kama King Kim kutoka na kutoka pande za Bigoji za Zanzibar.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu.
13: Hebu nipe swali namba 1.
0: Namba 1 ni sede kirefu cha TANESCO.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia huyu.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri 6 56 55 71 kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Habari za wakati huu, sauti ndio napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
13: Chapa story kutoka shule ya Bunda.
0: So nani unaitwa?
13: Anthony.
0: Anthony.
13: Kastori.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
13: Namba 1.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie kirefu cha TANESCO. Kwenye leni ya simu leo? Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Nani? Baraka, karibu sana. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi? Katika historia nitajie jina la mwanajeshi aliyeishi miaka 40 bila kulala.
1: Pasua kichwa.
0: Unachanganyikiwa eh?
8: Niache na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo?
11: Hello, sasa.
0: Naam, habari za wakati huu, sauti nani unapiga simu toka wapi?
11: Salamu, naongea na Stella Chacha kutoka Faragana. Namba salaine.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
11: Anaitwa Mangoba.
0: Mangoba.
8: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Kidanga niko hobwe.
0: Kwenye line ya simu leo? Bari. Nzuri, sauti ya nani? Karibu sana Nei.
14: Asante, nisaidie swali namba 4.
0: Namba 4, kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
14: Anaitwa Mangoba Mungisi.
0: Ma?
14: Mangoba.
0: Ngoja haya hapa.
8: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Kizangu jiji. Niko hobwe.
0: Narejea dakika chache, usiondoke kando na redio ya kwako. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu kijiweni kwa usiku wa leo. Dakika ikiwa ni ya 26.
15: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Pasua kichwa.
3: Yes, tupo kwenye pasua kichwa ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Hello, habari?
3: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Mhm, swala ngapi?
4: Nipe namba 2.
3: Namba 2. Katika historia nitajie jina la mwanajeshi aliyewahi kuishi miaka 40 bila kulala.
2: Pasua kichwa.
4: Mechemka usiku mwema.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Pasua kichwa.
3: Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
3: Habari?
5: Salama.
3: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Rahma. Nipo Bunda.
3: Karibu sana Rahima, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Swali la 4.
3: Namba 4. Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani tafadhali? Rahma.
2: Pasua kichwa.
5: Anaitwa Man Cuba.
3: Hmm.
6: Wanakwenda
3: Okay, 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello.
4: Oh.
3: Okay, karibu sana. Sauti ya nani?
4: Nazungumza na majira maingu toka Mtata.
3: Karibu sana, swali langa.
4: La tatu.
3: Swali la tatu. Taja nchi 10 za Afrika zinazojulikana kwa kuwa na makabila mengi.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Okay, kwenye line ya simu.
2: Pasua kichwa.
3: Hello. Hello.
4: Hello.
3: Habari?
4: Eh.
3: Sauti ya nani?
4: Tunaongea ni ile kutoka Mtakali. Ipe swali la kwanza.
3: Kirefu cha TANESCO ni nini?
2: Pasua kichwa.
3: TANESCO. Hmm.
7: Ni acha na changanyika.
6: Wanakwenda kuumia.
7: Niko hobwe.
3: Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
3: Habari?
4: Ah, Matvin habari zako zipi?
3: Karibu sana, ni nzuri. Sauti nani?
4: Ya, unaongea na Lame Joseph toka Mwabasabi ya Maija Karemera hapa. Ese swali la kwanza leo ni kupasue kweli kweli.
3: Nini maana neno TANESCO?
4: Ya, neno TANESCO ni mtu aliyesomea utaalamu wa umeme.
3: Okay, asante.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Kwenye line simu leo.
4: Leo naongea na David Jona kutoka Busekera.
3: Karibu. Swali langa.
4: Naomba swali la kwanza.
3: Naomba sadia kirefu cha neno TANESCO.
2: Pasua kichwa.
4: National Society

0: kwenye laini simu leo. Habari? Karibu sana.
1: Mambo safi sana.
0: Unaitwa nani? Maana nakusikia kwa mbali kweli.
1: Kuna Abigail.
0: Swali ngapi Abigail?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Anaitwa
1: Makomba.
0: Okay. Anaitwa nani? Makomba. Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
3: Hello.
0: Na habari?
3: Salama za kwako tayari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Arua Busenta.
0: Karibu, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga ni nani?
2: Pasua kichwa.
3: Mangoba.
0: Mm. Anaitwa nani?
3: Mangoba.
0: Anaitwa nani?
3: Mangoba.
0: Mm, haya.
4: Wanakwenda kuumia. Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Batisheba. Halo.
0: Nakusikia, sauti ya nani?
1: Batisheba.
0: Swali la ngapi Batisheba?
1: Swali la 4.
0: Namba 4, kocha mpya wa Young African Sports Club anaitwa nani?
1: Anaitwa Makoba Mungisi.
0: Mhm.
1: Anaitwa Makoba Mungisi.
0: Ah, Makoba.
1: Ndiyo.
0: Hebu rudia kutamka hiyo.
2: Pasua kichwa.
1: Makoba Mungisi.
0: Mhm. Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Naomba watu watatu.
1: Salamu ya. Salamu yangu ya kwanza namtumia mimi yangu akiwa Nyamswa. Salamu yangu ya pili namtumia binti yangu mtoto wangu Kabula akiwa Bunda. Salamu yangu ya tatu namtumia mume wangu mpenzi akiwa Nyamswa.
0: Ujumbe. Swaiba. Swaiba. Besheba. Okay, naona uja umeshapalizana na simu. Asante sana. Dakika kene 35. Shukrani sana Swaiba na jirani kwangu kwenye laini ya simu leo. Hello. Kutoka wapi Laurent? Hmm?
5: Busega.
0: Busega.
5: Yeah.
0: Busega kuna Mwanza. Naomba uniambie swali la ngapi tafadhali.
2: Pasua kichwa.
5: Swali la kwanza. Swali la kwanza.
0: Okay, naomba kile cha Tanesco.
2: Pasua kichwa.
5: Tanzania Electrical Supply Company Limited.
0: Once again, rudia tena.
5: Tanzania Electrical Supply Company Limited.
0: Naomba tu nani? Kakimbia. Tanzania Electrical Supply Company Limited. Tanesco tunayangaza maisha yako. Okay, kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
0: Hello, habari?
6: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
6: Unaongea na Isaac Shukrani kutoka Tarime.
0: Karibu.
6: Asante, naomba swali la 4.
0: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club anaitwa nani?
6: Anaitwa Mankioba.
0: Hapana.
4: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Akili zangu niko hovwe.
0: Okay, mimi bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu tuweze kwenda pamoja kupitia maswali ya kuchangamsha ubongo kwenye line ya simu leo. Hello. Kakimbia huyu.
7: Uongo, uongo.
0: Yes, dakika tayari ni 37. Kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama, unaongea na Ibrahim Charles toka Bigegu.
0: Karibu.
8: Nipe swali namba 2.
0: Namba ngapi?
8: Namba 2.
0: Katika historia nitaje jina la mwanajeshi aliyewahi kukaa miaka 40 bila kulala.
8: Hapo kwa kweli nimechemka.
0: Okay, asante sana.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, usisahau pia kutuma ujumbe wako mfupi maneno hapa ndani kijueni maskani tulivu kwenye line ya simu leo.
9: Hello. Hello.
0: Nakupata, sauti ya nani?
9: Unaongea na Stacy Joseph Moya.
0: Unapiga simu toka wapi?
9: Napiga simu kutoka Kinesi.
0: Swali la ngapi? Swali la ngapi kutoka Kinesi? Hello. Okay, naona Swaiba kutoka Kinesi anasikilizia na mimi namsikilizia. Kwenye line nasema leo.
10: Oi, habari za hapo mjengoni kaka Salumu iko mjora.
0: Nzuri, sauti nani?
10: Hapo mbali kwa kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Mimi mwingine Simoni Kasori mjukuu wa mashauri. Napatikana kwa kile mtaa wangu wa Nyamangu.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
10: Nipatie swali namba 3 hapo Saro.
0: Namba 3 imekwisha kuchukuliwa, kuna 2.
10: Nipatie namba
0: 4, 5. 2.
10: Namba 2.
0: Katika historia nitaje jina la mwanajeshi aliyeishi miaka 40 bila kulala.
10: Kwa kweli hapo nimeumia.
0: Haya bwana, asante sana. Swali bwana jirani.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Nitenda kushika simu 3 za mwisho. Simu 3 za mwisho kwanza hapa kwenye line simu leo. Hello. Hello. Okay, kwenye line simu leo. Hello. Hello. Okay, naona kaka kimya.
2: Pasua kichwa.
0: Bado simu 3 kwenye namba za hapa studio. Unaweza kushiriki nasi. Okay, kupitia pasua kichwa. Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Nika kimbia. Dakika ikiwa zinakimbia kweli kweli, dakika ikiwa ni ya 40. Kwenye line ya simu leo.
11: Hello.
0: Habari za wakati huu?
11: Salamu. Unaongea na Agara kutoka.
0: Karibu. Karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 4 kocha mpya wa Young African Sports Club anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
0: Anaitwa?
4: Niache na changu. Wanakwenda kuumia. Akili zangu niko hopeless.
0: Okay, ya pili hapa kwenye line ya simu leo kwenye zile 3.
2: Pasua kichwa.
12: Naongea na Geoffrey.
0: Karibu sana.
12: Namba swali namba 4.
0: Namba 4. Karibu sana Geoffrey.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la 4 linauliza kocha mpya wa Young African Sports Club Yanga anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
12: Man Koba.
0: Anaitwa
12: Man Koba.
0: Aya, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, Yes, simu moja ya mwisho kwenye laini ya simu leo, swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
13: Naongea na Manjoka kutoka Nyere.
0: Karibu sana Manjoka.
2: Pasua kichwa.
13: Asante, naomba swali namba 4.
0: Namba 4.
13: Yeah.
0: Kocha mpya wa Young African Sports Club wa Yanga anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
13: Anaitwa Mankioba.
0: Oh, ndio jina lake kumbe.
13: Ndio, ndio anaitwa Mankioba.
0: Eh.
13: Mungi.
0: Hello.
13: Hello.
0: Swali la ngapi?
13: Naam.
0: Swali la ngapi?
13: Swali la 4.
2: Pasua kichwa.
0: Kocha mpya wa Young Sports Club anaitwa nani?
13: Anaitwa Mankioba.
0: Okay, shukrani sana na ubarikiwe pia.
4: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kizangu niko hopeless.
0: Yes, tunaenda mapumziko mafupi na rejea kwa ujumbe wa kumfupa maneno.

Hiyo ni Mixi Eliza, tunamaliza hivyo. Jolly Lwaga, dakika kio ni 51, ni kasomo ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani usiku wa leo. Anadai ya kwamba si mwingine. Okay, shukrani sana wewe jirani yangu. Sipokei simu kwa wakati huu. Na somo ujumbe mfupi wa maneno ili niweze kuondoka hapa ndani. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Umetuma zaidi ya moja, asante. Kijueni anaitwa Wini Kilulu kutoka Lamadi, tuko pamoja Kakataro, uwe na usiku mwema. Asante sana Wili Kilulu, umetuma zaidi ya moja, asante sana. Anadai ya kwamba kijueni maskani tu ilivyo msapaso Kalukekele Makambini, watoto ni wazi wenyewe, malezi ndio wanayo wana. Okay, no ni mishe njiani, asante sana. Kijue ni maskani tulivu, asante sana pia kwa ujumbe wako huo mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba kaka nimefurahi sana na ilo swali la okay. Jamani niite Sara wa Makoko, asante sana Sara kutoka hapo Makoko Musoma. Anadai ya kwamba Lameki Joseph kutoka Mwabasabi ya Mayega hapo pamoja sana Taro kwenye pasua kichwa, asante sana kutoka hapo ulipo. George kutoka Lamadi namba 4, Mankomba, hatari. Neema, ninapenda sana sauti yako. Ndugu yangu tafungwa. Sante sana. Anadai ya kwamba kijueni anaitwa Batsheba wa Rioba wa Nyamswa, kocha mpya wa Yanga anaitwa Aya, sante. Asante sana. Anadai ya kwamba Gaudensia kutoka Bunda Mara Tanzania, da kwa kweli kila kazi na changamoto. Jamani kakaangu, wengine wanapiga simu ili wasikike tu kwenye radio ila wajui kila kitu. Kiufupi ni wasumbufu, bora wakae tu kimya. Hii nishaongea sana ndugu yangu, fadhali umenisaidia. Adelaide yupo Karukekele, anasema anawatakia usiku ulio mwema. Asante sana Adelaide. Anadai kwamba anaitwa Nei kutoka Tarime. Mimi naona kujibia maswali namba 4, kocha mpya wa Yanga anaitwa okay, sawa. Sasa sijui ina imeandikwa hivyo ninavyotamkwa. Jibu la 4 ni mwenye macho ambiwi tazama, mimi kunaambiwa nitazame. Scholastika kutoka pande za idara ya maji, da jina la huyo kocha wa Yanga mpaka kichina tutakitaongelewa hapo, lazima bibi achanganyikiwe. Of course bibi yangu ataenda changanyikiwa. Naenda kushika message tatu za mwisho. Pazo kichwa anasema ya kwamba anaitwa nani huyu, kaka kocha wa Yanga mpya ni kutoka Nyangwem na Makoko pale. Asante sana kutoka hapo ulipo. Mama Juli wa Manyamanyama, swali la kwanza kirefu cha TANESCO ni Tanzania National Electric Supply Company, pole sana. Nasema Eliza Mgini kutoka pande za Balili, kipindi kizuri sana. Bye, the same to you. Bye bye Eliza. Alright, anadai kwamba anaitwa Boke, kocha mpya wa Yanga anaitwa Makobo. Asante studio. Swaiba, mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada, langu jina ni Taro Michael Mjora. Usiku wa leo ulikuwa usiku wa haki, usiku wa kuweza kufahamu yapi ambayo unatakiwa kuweza kuyajua, na nikutakia usiku ulio mwema. Tukutane kesho. Watu wewe, watu wowo, Mario. Unaambiwa kuenjoy bwana, ni sehemu ya maisha haya. Mimi ni Taro Michael Mjora, enjoy na wimbo huu hapa, burudani safi kutoka kwa kijana wenu Mario.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: woman, Carlo.
1: What happened?

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.